0: доказателство, че са участвали в побоя заедно с останалите три момчета и две момичета, които вече са с мярка задържане под стража.
1: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние.
0: България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурност на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни, който е 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
2: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
0: Още два дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фаршабла и край Созопол. Според Георги Христов, който е лицензиран водач на туристически групи с каяк и забелязал паднал летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър, на дрона е имало взривно устройство.
3: Забелязах, че е доста по-очукан, така, имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видява в водата, че отдавна е във водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която над преднамуса на самолет, защото той е във вид на самолет.
0: Каза Георги Христов. От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата край Ахтопол. Украина ще утрои въздушните атаки по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украински градове. Това заяви президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия ден.
4: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев и, за съжаление, реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
0: Каза Зеленски. Над 2400 е вече броят на хората в неизвестност в резултат на внезапното наводнение на границата между Непал и Китай. Загиналите за момента са близо 580. Индийските власти съобщават за 7 открити тела в реки в граничен регион. Междувременно британското външно министерство обяви, че изпраща екип в Непал, който се очаква да пристигне в Катманду по-късно днес. Екипът ще подпомага оказването на консулски услуги на британските граждани в страната и ще се действа на тези, които търсят информация за близките си. Според текущите данни, 33 британци са в неизвестност в резултат на бедствието. Протестно шествие на велосипеди спря за кратко движението при Орлов мост София с нощи. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, достигнаха крайната точка на протеста, паметника на Васил Левски. Велосипедистите настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, без да им осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Във връзка с провеждането на 73-та международна гвоездачна обиколка на България, днес от 14 часа и 30 минути поетапно ще спира движението в пътни участъци по Южното Черноморие, от Приморско до Бургас. Подробности слушаме от кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
5: Колоездачната обиколка ще тръгне от Приморско в 14 часа и 30 минути. Движението ще бъде спряно от Приморско до резервата Ропотамо и Аркутино. След това към 15 часа ще бъде затворен за движение пътя от Созопол до пътен възел край море. Около 15 30 часа колоездачната обиколка ще премина през бургаските булеварди Захари Стоянов и Тодор Александров и ще тръгне в посока квартал Горно Езерово. След това ще премине през селата Трояново, Въртица и Караново до град Тайтос. Към 16 часа и 30 минути се очаква участниците в състезанието да тръгнат по път 1-6 към Бургас. От 16 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути в Бургас ще бъде ограничено паркирането и престоят в уличните участъци по булевард Стефан Стамболов, Сан Стефано, Христо Ботев и площад Царица Йоана. Финалът на първия етап от колоездачната обиколка пред сградата на община Бургас в 17 часа и 30 минути. За новините, Даниела Костадинова.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
6: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Късния следобед облачността на Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места там в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини до този час.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрола над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Темата допълва редакторът Даниела Савова.
1: Публикация в социалната си мрежа Truth Social, Тръмп нарече постигнатото най-голямото петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Тогава американският президент обяви, че американските петролни компании могат да се завърнат в страната и заяви, че Каракас краде американския нефт от национализацията на сектора от времето на Уго Чавес насам. Латиноамериканската държава има едни от най-големите петролни резерви в света, които според оценките възлизат на 303 милиарда барела. Reuters отбелязва, че споразумението дава контрол на Съединените щати над една пета от тези запаси или 65 милиарда барела. Но подробности за това какво точно представлява то липсват. Агенцията припомня, че двете страни водиха преговори в продължение на седмици за достъп до някои нефтени полета. Информирани източници заявиха по-рано, че се обмисля модел за отдаване под наем, при който находищата да бъдат предложени на търг на американски компании. Подобна схема обаче може да се сблъска с правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол върху основните дейности в тази индустрия. За новините, Даниела Савова.
0: Очаква се случаите на салмонела във Великобритания да се увеличават, докато не бъде идентифициран общият източник, нещо, което е изключително трудно да се установи, предупреждават експерти. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: Според Агенцията за здравна сигурност на Уединеното кралство има 474 потвърдени случая на зараза и един смъртен случай, свързан с настоящата епидемия, като последните разследвания показват, че тя е свързана с консумацията на внос яйца в кафенета и ресторанти. Около 1 милиард и 600 милиона яйца се внасят във Великобритания всяка година, като броят им се увеличил с 60% от 2021 година насам. Професор Пол Уигли, специалист по животински микробни екосистеми в университета в Бристол, е убеден, че епидемията е свързана с консумирани извън дома яйца, а в кетеринга обикновено се използват вносни яйца. Той пояснява, че закупени на едро, тези яйца са по-евтини от британските яйца със специална щампа и затова могат да се използват в училища и старчески домове, както и в кафенета, ресторанти и заведения за бързо хранене. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Испания е влезе в сила нова схема за гъвково пенсиониране. От 28 август пенсионерите могат да се върнат на работа като самоосигуряващи се лица и да запазят част от пенсията си, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Действащото в Испания законодателство до сега позволяваше такава възможност единствено за пенсионерите, които работят на трудов договор. Новата възможност влиза в сила под условие пенсионерите да не са били регистрирани като самоосигуряващи се лица в последните 3 години преди пенсионирането си. Онези, които изберат да съчетават самостоятелна стопанска дейност с пенсионирането, ще получават 25% от размера на пенсията, която са получавали до тогава. Промените засягат също така продължителността на работното време и процента на пенсията за хората, които решат да се върнат на работа на непълен работен ден на трудов договор. Новият режим разширява диапазона на работното време съвместимо с получаването на пенсия, като го определя в границите между 33 и 80% от стандартния работен ден. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: 27% от работещите в България не знаят в кой частен пенсионен фонд се осигуряват. Това показват резултатите от проучване на агенция Тренд, възложено от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Темата допълва репортерът Мария Костова.
4: 16% погрешно смятат, че средствата от пенсионните вноски в НОИ се инвестират и нарастват във времето. Близо половината от анкетираните, 48%, знаят, че част от осигурителните им вноски се превеждат в универсален пенсионен фонд, докато 29% не знаят това. Когато се премине към по-конкретни характеристики на така наречения втори стълб на пенсионната система, информираността на хората е по-ограничена. 35% от анкетираните знаят, че 5% от осигурителния им доход постъпва в лична партида и се натрупват, както и че средствата по партидите се наследяват. 33% знаят, че спестяванията във втория стълб носят доходност. По-слаба активност се наблюдава при третия доброволен стълб на пенсионната система. Само 30% от анкетираните се осигуряват в доброволен пенсионен фонд. За новините, Мария Костова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Късния следобед облачността на Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места там в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли.
1: Желая ви днес да имате Божието благословение. Всяко нещо, започнато с молитва, води към успешен край, така знам аз и от опит. Първо от теория и после от собствения си жизнен опит. Надявам се и хората, които са създали и реализират в тези дни програмата на Националния фестивал в град Левски, пълнената чушка, най-вкусната левченска традиция, да са го направили. Не знам дали този фестивал върви успешно, но ако можете, отидете, посетете го. Днес там ще има кулинарен фестивал и фермерски пазар. Панаирните дни в град Левски продължават и утре, 30 август. Освен това, днес и утре на централния площад ще има и детско парти, прожекция на филми на открито и концерти.

0: първи петли.
1: Благодаря на нашия сътрудник Манол Михайлов за подаръка. Той изпрати на екипа на предаването един диск с негови песни. Ще го чуем по-нататък във времето. Ще излъчим песни от този диск. Сега оставяме време за Манол Михайлов и за неговото Добро утро днес.
2: Добро утро, приятели! Днес утре ще анализирам песеното с българското за Петро Нива. Та Петро Нива е за България, Европа и Съединените американски щати. Десетки хиляди присъстват.

Петка на Петронима. Че справи за Ирен Янчев като българофил и кмет на общината? Кметското слово изрече България, нашата България е духоздатност. Ирен Янчев усещна гостоприемно тракийските делегации от цяла България. Всяко ръкостискане на Ирен Янчев е добре дошли на Петрова нива. Ирен Янчев посрещна политици и народни представители. На Петрова нива бяха гвардейските войски. Поклон пред паметника на преображенци. С Божи кръст казваме Бог да ги прости и винденци и преображенци. По български Ирен Янчев посреща президента на Република България Иляна Йотова. Тя е голямата Иляна Йотова, бе посрещната като история на държавния глава. Ирен Янчев е огромно уважение. Изказаха заедно с Иляна Йотова в памет на винденци и преображенци. През целия ден на естрадата се явяваха фолклорни състави. Особено отлично се представи и държавен ансамбъл Странджа Бургас. Венчерният концерт беше с Манол Михайлов, Костадин Михайлов, Кит Каросен, Стойко Василев, Николай Горбанов и други. Ще справи, че президента Иляна Йотова и кмета Ирен Янчев слязаха при артистите до сцената. Буквално Йотова, вие доказахте, че обичате фолклора на България. Това бе рубриката Българско по българско, програма Хоризонт на Българското национално радио по първи пети, допсеншен от Българската академия на науките и изкуствата,

0: Вие сте с предаването по първи петли. Добро утро, ранобудни слушатели. Надявам се с всяка следваща песен да ставате все повече. Ще ви предложим една кореспонденция на Кирил Фалин по повод 140 години от формирането на 13-ти пехотен полк Рилски полк. Той е наричан Железния. Днес в Кюстендил се отбелязва тази годишнина. Държи се на датата 31 август, когато е създаден в полка. Тогава през 1886 година е издадена заповедта да се сформира този полк като бойна част. Подготовката за честването върви от месеци. Предстоят военни почести от гвардейската част, церемонии. Ще бъде донесено и бойното знаме на легендарния полк от Централния военно-исторически музей. Честването включва военни маршове в изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър под диригентството на подполковник Ради Радев. Ради Радев е главен диригент на българската армия. Още акценти за годишнината, за подготовката и за самия полк, както вече казах, в кореспонденцията на Кирил Фалин.
1: Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Велбъщ, на метри от паметника на Болирци, където стават отбелязванията на важните дати, събития и годишнини за града. Започва с изпълнение на творбата на България от Иван Вазов, представена от артист-рецитатор от представителния ансамбъл на въоръжените сили. Председателят на читалището генерал Владимир Зимов, общинска съветничка Цветомира Маринова, която изостави партийните ангажименти, за да се посвети на полка.
2: На 31 август през 1886 година в Кюстендил с указ номер 186 е сформиран като 13-ти пеши рилски полк. Той бързо се утвърждава като символ на ванската чест и дълг. Само няколко години по-късно, на 19 октомври 1891 година, получава своето бойно знаме от Фердинанд I, знак за признание и висока отговорност.
3: Вие имахте една кампания по издирване на такива наследници. До къде стигнате?
2: Кампанията по издирване на наследници те върви, така че нашата кампания по наследниците няма да прекъсне на 31 август. Напротив, тя ще продължи до тогава, докато хората искат да разкажат, да покажат и да ни запознаят с техните наследници. Тоест няма срок, в който тя ще приключи.
3: Има една полкова черква, един храм в бившите казарми. Ще го възстановите ли?
2: Искам да ви кажа, че получихме отговор от Министерството на отбраната, защото изпратихме подписката с нашата гражданска инициатива. Получихме отговор от Министерството на отбраната, получихме отговор и от областният управител на Кюстендил. И отговорите са важни, защото вече имаме яснота по отношение на управлението на терена. Но за нас това не е края. Напротив, това е началото на следващия етап. Ние не искаме просто да запазим една стара порта и един параклис. Искаме да запазим паметта. Памета на 13-ти пехотен рилски полк, за хората, които са служили в него, за тези, които са тръгнали оттам към фронта и за всички, които са дали живота си за България. През тази година отбелязваме тази величествена годишнина и това е исторически момент, в който думите трябва да бъдат последвани от действия. Затова след получените отговори предприемаме следващата стъпка. Официално ще поискаме от областна администрация Кюстендил съвместно с община Кюстендил и компетентните държавни институции да бъде започната работа по конкретна концепция за създаване на възпоменателен мемориален комплекс и за запазване на историческите елементи на терена. Искаме да седнем на една маса институции, историци, специалисти, наследници на военнослужащи и граждани и да намерим решение, защото историята не принадлежи на една институция. Историята принадлежи на всички нас. И ако днес имаме възможност да запазим частица от нея, ние сме длъжни да го направим. Нашата подписка беше гласът на гражданите. Сега очакваме този клас да бъде чут и превърнат в конкретни действия.
1: Много дейни си от организацията на запасните офицери в града. ОР полковник Симеон Иванов, включен от до по изготвянето на програмата и сценария.
4: С инициативата за възраждане на 140 годишната от създаване на полка, ние започнаме да се срещаме с наследници на войници, които са служили в полка, тъй като полка е създадена на 1886 година и на базата на Кюстендилска и Радомирска област, войници са оттам. И Босилеградско в последствие. Ние се срещнахме с много наследници на войници, служили в полка. Записваме техните разкази, снимков материал, които имат, документи. И тенденцията е, след като завършим с събиране на този материал, да издадем един албум с техните спомени. Полка участва в Балканската война, участва в Междусъюзническата война, участва в Първата световна война, участва и в Втората световна война. Има различни периоди в неговото развитие. След края на Втората световна война, той е реорганизиран до мотострелкови батальон, който в последствие е преместен в Дупница, закрите с реорганизацията на армията и окончателното приключване, историята на полка е 1992 година, когато мобилизационната група, която остава за мобилизация на полка, престава да съществува. Но ние искаме тези войници, които са били част от полка, които са тръгвали от Параклиса, минавали са през Портава и много от тях не са се върнали, да има място, където хората, ние наследниците, да можем да им ударим почет. Именно за това нашата инициатива е да създадем този мемориален комплекс, който има за цел да възстанови портала на поделението. Имаме снимка от 1936 година и в междукуловите пространства на оградата да поставим пана, на които да изпишем имената на всички загинали войници от Кюстендилско.
1: С какво 13-ти полк е получил прозвището си Железния, обяснява го историкът доцент доктор Ангел Джонев.
5: Има славни моменти, като битката при Булаир през 1913 година на 26 януари, когато сразява противника на Галиполийския полуостров и довежда това сражение до победен обрат. Затова на паметника в центъра на Кюстендил, в краката на войника, пише Булаир, защото това е знаковата му победа.
1: Железен, защото...
5: Така е наречен през 1913 година, след големите изпитания, които претърпява от самия български монарх, цар Фердинанд.
1: Да.
5: Обращение до рилци, той се обръща към тях, мой железни рилци.
1: Готви си капсула завет към бъдните поколения, обявява Валерий Петров, дългогодишен служител на гранична полиция и активист на клуб Традиция Кюстендил.
6: Замислили сме да поставим една капсула, в която ще има едно послание, с което ще се обърнем към бъдещите поколения, за да може да съхраним така традициите и духа на славните герои от Железния полк. Подготвили сме една капсула, в нея ще има послание, което ще бъде прочетено на 19 октомври. Защо сме избрали тази дата? Тогава е връчено знамето, полковото знаме от Фердинанд на този полк. Предвиждаме да има 13 лъча, които ще се съберат на площад 13-ти пехотен рилски полк, който е малко известен на нашите съграждани, по-скоро известен като каменното корито. Там ще бъде поставена, ще бъде циментирана тази капсула.
1: Епископ Исаак, втори викария на Софийския митрополит и български патриарх Даниил, архиерейски наместник на града, ще услужи три саги в памет на загиналите български войни. Тържествата ще завършат с поднасяне на венци и цветя пред паметника на 13-ти пехотен рилски полк в присъствието на почетен гвардейски карол, а секретарката на читалище генерал Владимир Зимов, Цветомира Маринова, патосът ще я държи до края.
7: Нещо, което най-много очакваме, е пристигането на бойното знаме на 13-ти пехотен рилски полк, което се пази в Националният исторически музей и специално за годишнината националната гвардейска част ще го донесе в Кюстендил. А то се очаква от наследниците, от всички уния, които имат отношение по военната история на Кюстендил. Сигурна съм, че и не само. И от всички живущи на цялата община.
1: За по първи петли от Кюстендил, Кирил Фанин.

Уважаеми слушатели, знам, че рано сутрин искаме да започнем деня с радост, светлина и позитивизъм. Това не пречи обаче да споделяме и неволите от деня. Разбрах, че в три пернишки села отново няма вода. Всъщност селата са в община Радомир. Те са имали проблеми с безводието през годините и една от авторките във Фейсбук, Нели Димитрова, е написала с гняв, че 28 дена са отново без вода и са потънали с извинение в лайна. Това го казвам, защото наистина си представям какво чудо е да се къпеш, да готвиш, да миеш чинии и да ходиш в туалетна, още повече, че във всяко едно семейство има поне двама души. Селото, за което става дума, е Касилак. В него няма много хора, може би около 100, но тенденцията, която и правителството подкрепя, да се преселваме в места, които са с население до 5000 души, веднага издиша, когато чуете нещо такова. Кмета на Радомир има желание да оправи безводието в своя район. Знам, че има и други села, в които пък никога не е имало водопровод в тази община, но при положение, че вода има, е странно как може до сега да не са направени ВИК инфраструктурите. Става въпрос не за грамадни населени места, а става въпрос за села, които иначе са китни, хубави, добри за живеене, здравословен начин на живот можем да имаме там, но ето на, няма вода. И както е написала тази жена с писмо до министър-председателя, до Министерството на околната среда, на финансите, на регионалното развитие, до най-различни медии. Водата не е лукс, водата не е екстра, тя е необходима за оцеляване. Всичко това прочетох във Фейсбук, можете и вие да го намерите. Надявам се тези хора още тази година да имат решение на проблема си, защото потърсих изявление на кмета на Радомир, който още този месец е казал, че се работи, има готови проекти, чака се само финансиране. Не знам какво да кажа. Исках от името на хората да съобщя и да призова ВИК Перник, например, или пък този, от когото зависи финансирането, да направят така, да проявят състрадание, че хората да имат водопроводни здрави мрежи, за да могат да ползват вода. Няма нищо по-просто от това. Продължаваме с музиката.

0: Лора Цанова, позната на редовните ни слушатели като автор на книги, издаде поредната си книга с заглавие «Благодаря ви, мили хора». Лора, както вече казах, е участвала в «По първи петли» с други две свои произведения. Реших обаче на тази да обърнем специално внимание заради благодарността, която не винаги проявяваме към хората, които са ни помагали. Книгата «Благодаря ви, мили хора» можете да поръчате през профила на Лора във Фейсбук, Лора Цанова, изписано на латиница, и да оставите съобщение. Това ще повтори и самата Лора в нашия разговор. Нека да го чуем.
1: Във Фейсбук хората те познават като Лола, това ти е профила, и искам да те помоля да представиш поредната си книга, защото ти вече писа, че си готова с тази книга и даже чакаш поръчки.
2: Тя дойде доста изненадващо и се казва «Благодаря ви, мили хора». Този път се доверих изцяло за заглавие и корица на издателите. Но както заглавието, така и корицата харесаха и на мен, и на първите читатели, които има книгата, защото тя е при мен около 10 дни.
1: А защо благодаря ви, мили хора? На какво и защо благодариш?
2: На конкретни хора, които са оставили отпечатък в живота ми за добри дела. Значи събрах около 30 на кратки разказа, чрез които им благодаря, за това и книгата носи това заглавие.
1: И то е много трудно човек да каже извинявай, трудно е да каже благодаря, когато е искрено. Как човек може да си поръча тази книга?
2: На лично съобщение, чрез месенджер.
1: През Фейсбук?
2: Така, да, така най-лесно стават поръчки.
1: А как си във Фейсбук, може ли да обясниш?
2: Лола Цанова на латиница.
1: Да. Това коя подред книга ти е?
2: Станаха вече над 20, откакто пиша. Всъщност това вече е 13-та година писане.
1: Понеже аз съм си поръчвала вече две при теб, за твоето куче едната, може ли сега в ефир да направя поръчката? Имай ме предвид и направо ми пращай. Ако нямаш координати, ще ти ги изпратя през месенджер. Нека слушателите направят като мен, защото е добре да ползваш примера на някого и понеже наближава и края на годината, в която си правим равносметка, да прочетем една книга, в която някой казва благодаря ви, хора, и да се замисли той на кого би благодарил за живота си или за тази година, за каквото и да е.
2: Ако събера всичките благодарности, книгата би станала от няколко тома и би натоварила самия читател. Така че избрах тези, но не на последно място са и всички останали хора, на които искам да благодаря. Важността както към тези от книгата, така и към всички останали е максимална.
1: Как са твоите животинки?
2: Много добре. Кара расте, играе.
1: А котката?
2: Котката също.
1: Добре.
2: Беше си намерила за кратко нов дом, но си я взехме.
1: Как минават дните в селото? Има ли някаква промяна в живота ви?
2: Тук намираме спокойствие. Аз мога по-лесно да творя. Сякаш сред природата идеите са повече. Тази книга дойде изненадващо, както казах в началото, защото идеята беше друга за малкото коте, което вече е при нас, както казах, беше в своевременен дом. Все още пиша по нея, разказите ще са доста, така че ще я оставя за до година. И както каза, наближава края на тази година, а за мен творческата година с тази новата книга приключи. Така че ще си дам малко почивка от към писане, но това не означава, че изоставям читателите си. До година живот и здраве ще очакват нови идеи.

Колко ли пъти пропускам да кажа обичам те. В дните забързани губи се моето обичам те.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Граничната полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазване на обществения ред в Кюстендилско заради многото празници в региона днес и утре, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: За дните 29 и 30 август в Кюстендилска област са насрочени и организирани 9 седищни празника и събори в селата Трекляно, Драговищица, Копиловци, Усойка, Скрино, Долистово, Бараково, в село Жабокрът, както и в местността Жабокрек, Потрилския манастир, където традиционна среща имат социалисти и симпатизанти на левицата от цяла Югозападна България. Участниците след митинга отиват на наричаната от тях партизанска или Кирилова поляна, докъдето 7 км метровият път е в лошо състояние. Тесен е и дори трудно могат да се разминат два автомобила. През следните дни е голям напривът от автомобили и туристи и кампаничещи за седемте езера, за да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера. Полицейско присъствие ще има и в районите на тържествата, за да не се допускат пътни инциденти, пък в условията на очакващия се засилен трафик, полицаите ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение, казаха от областната дирекция. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Съединените щати заплашиха да се противопоставят на суверенитета на Великобритания над Фолкландските острови, ако Анди Бърнъм не увеличи разходите за отбрана, твърди Дейли Телеграф, позовавайки се на американски войни. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Предложението е сред мерките, разработвани от висши служители по отбраната в Пентагона, като стимул за постигане на обещанието на НАТО за разходи от 5% от брутния вътрешен продукт. Висш американски служител е заявил пред Daily Telegraph, че на Великобритания вероятно ще бъде обърнато специално внимание при прегледа на ангажимента на съюзниците си към НАТО от страна на Вашингтон, който ще разгледа дали страните членки имат надеждни пътища към постигането на целта. Длъжностни лица във Вашингтон смятат, че макар Великобритания да има потенциал да бъде водещ партньор в отбраната, планът за инвестиции в отбраната, обявен от бившия премьер Кир Стармър през юни, не е достатъчна стъпка в правилната посока. На въпрос за перспективата Съединените щати да променят позицията си по отношение на Фолкландските острови, американският военен отговорил, че водените разговори са напълно откровени и нищо не се изключва по отношение на вариантите за насърчаване на споделянето на бремето с разходите за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ за създаване на космическа академия. В изказване в космическия център в Хюстън, Тръмп заяви, че академията ще обучава бъдещите поколения за амбициозни мисии. Според него е необходима цяла нова генерация от членове на екипажи, инженери и оператори с нужните умения. Президентът заяви още, че мястото за новата академия предстои да бъде определено, но по думите му тя ще се върниче на Уест Пойнт, Академията на военновъздушните сили и други подобни институции. Миналата седмица Тръмп обеща засилване на космическите пътувания с изстрелването на множество ракети, включително до Луната и до Марс. Целта е Вашингтон да има водеща роля в транспорта в космоса чрез над 1000 изстрелвания и приземявания всяка година до 2030-та. Международното летище в град Нешвил да бъде преименувано в чест на кънтри певицата Доли Партън. Предложението е на губернатора на щата Тенеси Бил Ли, който заяви, че по този начин ще бъде отдадена почит на певицата, която оставила своята музика, щедрост, вяра и доброта. Над 150 000 фенове на Партън също настояват за смяна на името на аерогарата и са подписали петиция онлайн. Според Ли, идеята вече е била обсъдена с наследници на звездата, а в средата на септември предстои разговор с летищните власти. Доли Партън почина във вторник на 80 годишна възраст. За десетилетия на сцената тя издаде близо 50 студийни албума и още стотици други записи. Има 11 награди Грами и 3 Еми, снима се в редица филми и е номинирана 2 пъти за Оскар. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
0: Най-ниската температура на 29 август в София е измерена през 1981 година 3,5 градуса, а най-високата през 1928 година 34,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 48 минути и ще залезе в 20 часа и 6 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 18 минути. Луната в София ще залезе в 7 часа и 58 минути и ще изгрее в 20 часа и 33 минути. Фаза на Луната – един ден след пълнолуние. Сутринта ще е ясно, почти тихо и прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури. Повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Една болка за всички нас, надявам се. Става дума за места, които не бива да бъдат превръщани в поредната инвестиционна площадка. Нека не погребваме историята и плодородната си земя под слънчеви панели и ветрогенератори. Затова призовават от неформалното сдружение за друга за запазване на България. Представители на тази общност присъстват навсякъде из страната. Населението иска да запази своята земя, своята природа. Тогава, когато се появят инвеститори с намерение да направят, например, соларен парк край Мъглиж, в Елин Пелин пък преди дни искаха да изграждат една инсталация, която да гори отпадъци. В Черпан имаше обществено обсъждане. Инвеститора не можа да отговори конкретно на въпросите на хората за намерението си да изгражда фотоволтаици и къде ли не в цяла България. Олга Дочева, която е формален председател на колектива за друга за запазване на България, съобщи, че през септември предстои акция в защита на плодородната ни земя. Нека чуем първа част от нашия разговор.
1: За друга за запазване на България е по-скоро неформален колектив. Ние не сме учредено сдружение. Ние сме колектив от сдружения, инициативни комитети и неправителствени организации из цялата страна, които са се създали спорадично и органично заради нарастващия проблем с соларните паркове и ветроенергийните центрове. Всъщност, една от причините това да се състои е, понеже в началото на годината беше много наболял проблема в няколко групи, в които аз и моя колежка членуваме. И понеже ние вече повече от година си бяхме говорили за обединение на всички тези организации, които вече съществуват, тъй като проблема е повторяем абсолютно по всички общини, в които се намесват тези, така да се каже, индустриални съоръжения. Защото първото нещо, което трябва да се разбере за соларните паркове и за ветроенергийните паркове, че това са ни индустриални съоръжения, които някои от тях имат на глоста да останат на 500 метра от къщите, от последните къщи на малките населени места и разчитат на това, че няма достатъчно гласност, тъй като по малките населени места, както знаете, нещата обезлюдяха.
2: Няма и контрол. Да.
1: Да. Това е във връзка с другата. Иначе ние сме над 20 сдружения, инициативни комитети и неправителствени организации от цялата страна, като с

0: Пона, държавата им плаща тока, изработен от тях. Малките вечове, фотоволтични паркове, перки. Помним го това.
1: Интересното е, че в момента също тока, доколкото знам, когато се включи в системата по един или друг начин, инвеститорите получават парите си, респективно това е причината за да ни се дигат на нас сметките за тока, тъй като има много ток, който не е изразходен, той е произведен и е купен, но не е изразходен. Да не говорим за това, че много вече фирми, които се подвизават в България, реално произвеждат ток за западноевропейски държави. Ние си унищожаваме природата, за да можем да дадем ток на други хора. Странно ми е, но да, цялото това нещо е едно паране на пари, но за да не влизаме в някаква такава полемика, в която може един или друг да излезе виновен, оставаме на слушателите да си намерят своите източници на знания и да разберат всъщност защо плащат толкова ток. Това, което държа да отбележа във вашето предаване, ако е възможно, макар че не сте ме питала. Ние организираме една септемврийска акция. Решихме да ги наричаме акции, а не протести в Добруджа и в Западна България. В Добруджа това се случва на 12 септември. По инициатива на Сдружение Бяла Лястовица, която е част от Задругата, ще затворят всички пътища към град Добрич в 1:00 на 12 септември, това се пада събота. Добре дошли са абсолютно всички хора, които искат да се присъединят. Всички пътища от Варна, Балчик и генерал Тошево ще бъдат затворени за около 30 минути. След това моторното шествие ще се отправи към площад Свобода, град Добрич. Причината е, защото в Добруджа има изключително много инвеститорски намерения, които се внасят в всички части буквално на Добруджа и Лудогорието. Без изобщо да се отчита факта, че това е житницата на България, че ние точно с тази житница сме хранили доста голяма част от европейските граждани и съответно ние винаги сме имали храна. Хумусът се продава в чужбина. Буквално има видео на страницата за другата да се види как се изрива този хумус, за да могат да се построят тези огромни съоръжения, които са над 280 метра високи, а пък всъщност животът им е между 25 и 30 години, максимум, при добра експлоатация. Все още няма никаква договореност за това как ще ги рециклираме тези съоръжения, какво изобщо се случи след това, имайки предвид, че се изливат кубици бетон в почвата. Ние сме едни от трите държави изобщо на света, останали с такъв чернозем. Безумно е, безумно е.
0: Аз знам за Украина, когато започна войната, че са изнасяли чернозема на Украина, за да го внасят някъде в друга държава, да облагородяват там почвата. Да. Ние сме втората страна и така, не знам коя е третата.
1: Третата е Мексико.

0: Продължаваме с втората част от разговора с Олга Дочева, която е неформален председател и лице за контакт на сдружението, или както тя го нарича, неформалния колектив за друга, за запазване на България. Над 20 организации от цялата страна са в тази общност. Нейният телефонен номер е 087-633-6410, който търси помощ, особено когато има обществени обсъждания за инвестиционни намерения, може да извънне и да потърси и юридическа консултация. Можете да потърсите и страницата във Facebook на това сдружение за друга за запазване на България. Освен в Добруджа на 12 септември, събота, от 13 часа ще има протестна акция срещу погубването на земята с соларни паркове и в Западна България. Нека чуем подробностите.
1: На 12, който е от западна страна на България, от инициативния комитет, който се създаде наскоро в Перник, Радомир, тъй като те също имат проблем с нарастващ интерес от инвеститори за ветрогенератори. Там ще има моторно шествие, което ще тръгне от село Прибой, от читалището, ще мине през Радомир, през село Друган, магистрала Струма по посока Перник и след това през Перник ще се върнат към село Прибой. И двете неща се случат в 1 часа на 12 септември. Добре дошли са още хора. Продължаваме, докато не ни се вземат исканията предвид. Ние сме пуснали писмо до консолидирано писмо до министър-председателя Румен Радев. На 18 юни му го изпратихме на рождения ден. Както сме го изпратили до много министерства, до омбудсмана на Република България и редица хора от комисиите, получили сме няколко общи отговора, като примерно от Министерство на енергетиката получихме един общ отговор, от Министерство на културата, от една депутатка, която ни насочи към друга депутатка, и в общи линии те си превъртат топката.
2: Нищо конкретно. Да.
1: Нищо конкретно, иначе ние имаме ясни искания и имаме нужда от временен пълен мораториум за соларни панели и ветрогенератори. И причината е, защото няколко законодателни рамки не са като хората и други се нарушават поголовно. Една от които е, че в цяла Западна Европа, като става въпрос за ветроенергийни комплекси, смятат 10 пъти по размера на самия ветрогенератор, плюс диаметъра на ротора, за може да изчислят на колко отстояние от населеното място, плюс това зависи колко са перките, могат да го построят. В България, нашето законодателство, тъй като са махнали през 2011 година наредба номер 7, която е била за хигиенно-здравословните отстояния, след като се е махнали, са дали тази сила в ръцете на РИОСВ-тата. И РИОСВ-тата в момента разписват проекти на 500 метра отстояние от последната къща, което е абсолютно безумие. Всички твърдят, че няма достатъчно изследвания на инфразвукът и на това как всъщност този шум е вреден за човешкото здраве, но това също е едно абсолютно безумие. Те просто си затварят очите към научни източници, които всъщност доказват както инфразвука и неговото влияние към човеците, нали, съответно животните, птиците. По същия начин доказват и реалния шум, който е 24/7. Колкото повече ветрогенератори, толкова повече шум. По отношение на соларните панели, те също издават шум, когато става въпрос за индустриален проект. Те също в България се населяват на 500 метра от къщи на хората, което не би могло да бъде адекватно, ако сме в която и да било европейска държава. И това го позовавам, нали, в момента, докато сме в ефир, тъй като обикновено хората казват, ами то, нали, в Европа ги има. Да, има ги, само че там има регламенти, които тук прескачат. Другото нещо, което самите ние си прескачаме в българското законодателство, е, че от първа до четвърта категория земя не би следвало изобщо да става въпрос за соларни панели и ветрогенератори, само че зависи кой разписва и коя е общината.
2: И кой е инвеститор.
1: Се сменят категориите на земята без института Пушкарев и съответно този черновозем отива някъде по дяволите.
2: Аз съм чувала от Павел Павлов, който е председател на газовата асоциация, че перките са една от причините за засушаването. Особено тия, точно, които са край водни басейни.
1: Представете си 280 метра височинна кула. Само ще ви дам за пример, 305 метра е комина на ТЕЦ София. Това е височината на комина на ТЕЦ София, комините. Mm-hmm. 280 метра височина искат да ги слагат в Добруджа, в Лудогорието и респективно в Перник, Радомир. 280 метра, това има центробежна сила, за да може да се застопори в земята без да излети цялото съоръжение. Нали, можете да си представите колко надълбоко те трябва да копаят. И в зависимост от това каква е почвата по характер, примерно както е в Добруджа има льос, те трябва да минат още по-надълбоко и да го вкопаят това нещо с бетон и с метална решетка. Ако видите снимките на металните решетки, които се слагат в Добруджа, ще ви се заболи сърцето просто. Призоваваме още веднъж за 12 септември, събота,
2: който може да отива
1: в Добричка област или съответно Перник, Радомир. Ако има нужда, може да добавите моя контакт за връзка.

0: първи петли. По първи петли.
1: Ще ви припомня телефонните номера, на които можете да звъните с код 02 963 1565 933 67 43 и 0889 202 207. А ние продължаваме с музика.

0: утро на първия слушател. Здравейте.
1: Живо здраво, госпожа Причина.
0: Слушам ви.
1: Моите поздравления в Пловдив, Аврам Аврамов, се казвам, за това, което пуснахте за българската земя.
0: Да, радвам се, това че темата...
1: Това е кощунство, госпожа Причина. Кощунство се казва да смежеш категорията на плодородна българска земя, за да се вършат такива щуроти. И това е тези хора, които са сменили категориите и са ги вместо четвърта са я направили девета, те са веднага за затвора. Веднага да им се слагат трангите. И новата власт да ни се прави оглушки. Да ни се прави оглушки, защото толкова гняв се е събрало в сърцето на българина, че не знам ако избухне какво ще стане. Вчера имах разговор с Митко Илиев. Беше дошъл в Пловдив. Беше ми дошъл при мен.
0: И той е ваш каза, приятел ли?
1: И ми каза за разговора с високо поставено лице, най-високо поставеното лице в българското управление. Изпаднах в ужас.
0: Искам да кажа, че в връзка с онова, което излъчихме, Министерството на околната среда и водите организира обществено обсъждане в понеделник, 31-ви, от 11 часа в Българската академия на науките. Ще се обсъжда доклада за екологична оценка на проекта на интегрирания план в областта на енергетиката и климата до 2030 година. Това е обсъждане на една актуализация, правена преди 2 години. Всеки може да отиде и да изкаже своето становище.
1: Ами как? Какво становище да изкаже, след като явно се вижда, че това е ликвидиране на българската природа и промяна на климата към лошо? Какво се прави? Те на луди ще има обсъждане.
0: Обсъждането е задължително според законодателството. Мисля, че е добре да има обсъждане и да има много хора, които не са съгласни да кажат защо не са съгласни. Да има аргументирани мотиви.
1: Нима тези, които организират конференцията, не знаят последствията. Нима не знаят, че промяната на статута на българска, на категорията на българска земя не е престъпление?
0: Не знам. Може би знаят, но има една фраза, че никой не може да застане на пътя на парите.
1: Да, може да застанат. Само, че трябва да има хора със сърца.
0: Така е. Искате ли да поздравите някого?
1: Поздравявам нормалните хора в България. Тези, които в този момент се възмущават от това, което се прави. Разберете, българи, ние сме превърнати в колония и трябва да отвърнем това колониално робство.
0: Надяваме се всички. Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
2: Здравейте.
0: Здравейте.
2: Няма оговорка, но така се случило. Аз съм Елена Павлова в Пловдив. Поздравявам ви. Отдавна не сме се чували. Много ми е приятно. И в продължение на това. Ами, ние не само, че сме колония. Нима не се вижда в какво състояние е превърната България. Нима е само това. Ние сме разделени, за да навладеят. И ако не се обединим да се защитаваме интересите, вижте ги албанците. Албанците на Тръмп, дъщерята, не знам кой иска да прави на най-хубавата им земя, станаха и ги прогониха. А ние не сме единни. И още нещо, не само те са перти те толкова много са настроени вече, че просто нямам думи. Ами аз и във вас предавния друг път съм казала. Чашките на езовирите трябва да са празни. Абсолютно празни. Чашката на езовир Батак от един провален смет е застроена цялата, ама абсолютно цялата са с огромни буйстри и тажни. И сега, като винаги сме си викали батачиня, бе да предойде той езовир и да ги сложи там отдолу. И сега за Данинца, езовира Данин залее къщичките, те са пуснали водата и заляха пещера, Батак, Нова Махала, създадаха голяма мъка на цял район там. за да не бъдат заляти тяхните къщи част. Абе, в тази държава има ли нещо нормално, бе, хора? Защо ни се сложим главите на ременете и да видим няма стари, няма нови? Всичките явно са грабители. Идват колкото могат по-бързо да указат, както вие казахте, пари се пътя им не може да спре. И ние сме сидни зарубащи. Едно летче стана вече евро и половина или 2 евро. Гладуваме, ми зарубаме, а сега зимата какво ще бъде, не ми е ясно. И пак си мълчим, и пак не сме.
0: Не, не си мълчим. Мисля, че хората постъпват много разумно, трезво.
2: Мисля, че не сме обединени, скъпа водеща. Това си мисля, защото единия казва едно, другия казва друго и те се възползват от това.
0: Обедена мисля, съм, че... Всичко
2: ще...
0: И аз ви благодаря, всичко ще дойде на мястото си. Убедена съм, година-две още нещата вървят към оправене. Чувствам го интуитивно. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, госпожо водеща, доктор Водоров е на телефона.
0: Здравейте от Странджа.
3: Да, напълно подкрепям Яврам и Елена. И вчера арестуваха най-големия враг на Република България.
0: Кога?
3: Безпрецедентно. Жената, която се е включила да помага в Струмяни.
0: Да, става дума за Гергана.
3: Да. Забравих тя излезе името. Най-големия враг. Не се ли срамува господин Радев пред очите на когото стана цялата работа?
0: Ами вижте, аз пък чувам, че не съм била там и не знам и не съм се задълбочила, но всеки един, който би искал да се доближи до министър-председател или до президента, знаете какво е, охраната стреля в някои държави.
3: Така, в този случай, айде не го сравняваме с охраната в някои държави. В този случай аз не мога да приема това нещо за оправдание. Нали сме близки до народа? Най-напред трябва да се разбере какъв е този човек. Тя е отишла там да помага.
0: Да помага.
3: Ако
0: на
3: тя
0: какво?
3: Е направила някаква грешка, има начин по който да се направят нещата. Но да я арестуваме като най-големият престъпник на държавата, аз не мога да го приема за нормално това нещо.
0: Наистина не мога да коментирам. Не желая да го коментирам. Извинете, ако не съм била свидетел, наистина не желая да го коментирам това. Просто... Едва ли има смисъл, нещата и без нас са минали и заминали. Как е в Странджа, кажете? Той се е изключил, господин Бодуров. Радвам се, когато той се обажда, защото винаги има становище. Следващия слушател, добро утро.
4: Добро утро, госпожо Дойчинова, Христо Миков, съм от Етвен.
0: Здравейте.
4: Много тъжни теми, ежедневни, наистина, природата е в застрашена от нас самите и тя жестоко ще ни връща за това, което правим с нея. Защото с появата на GSM-ите измряха пчелите. С тези съоръжения, ВЕИ, токовете и поларните системи се унищожава също животинския свят, прогонват се птиците. Птиците няма кой да чисти гората от вредите на насекоми и така нататък. Парижите, които стават поголовно не само в България, но в България са много също, унищожават фауната, унищожават животинския свят. Изобщо бъркотията е много голяма и аз съм съгласен с всичко казано от хората до сега, но искам да внеса и някакви топли нюанси.
0: Да, слушам ви.
4: И хубави нотки в днешния ден. Например, днеска в село Черливец, община Тетевен, родното място на родния певец Марин Иванов, се започва фестивала от Тимок до Искър. Два дена детски и утре ще се пее, ще се играе, ще се споменават хубави неща и нека живота да продължава и да се веселим, защото както е тръгнало, изглежда живота ни ще бъде кратък. Искам да поздравя и едно лице, Сергей Асенов от село Бабинци, община Тетевен, който детска има рожден ден. И на всички вас пожелавам здрави живот. И другата седмица заповядайте на панаира в Тетевен.
0: Благодаря ви много. Да чуем следващите слушатели. Добро утро. Вие сте, слушаме ви, здравейте.
5: Здравейте, от Плевен се обаждам. Тук имаше един завод за винарски машини. Винмаш. Иван Винаров, комунистически генерал. Обаче произвеждахме за цял свят машини, които да произвеждат вино. Този завод отиде на кино. И сега там има една голяма червена фирма за продажба на всякакви стоки от цял свят. Започва с К и завършва на Ланд. И имахме и вин завод, който произвеждаше изключително качествени вина. Там пък има фотоволтаици. И сега какво правим?
0: А вие нямахте вода доста време. Сега тая година...
5: В момента е много кална и сега съм си направил два чая. Аз в бутилки от вино, от уиски си наливам чайове. Ментов чай, мурсалски чай.
0: За да пиете вместо вода?
5: Но кранчето, което е не цинкова, такова неръждавейка, е бяло и трябва голямо стъргане да се почисти. Ей, мирише на хлор.
0: Ясно.
5: Водата. Гледаха по телевизора един наш пенсиониран инженер, който е изобретил за тецовете, там мариците, които аз не съм ги виждал в случаите си, филтри и ги е опитвал да ги патентова. И са му купили или ще купят патентите от Америка или от още едно друго място. Само България не проявява интерес към тези филтри на този човек, който все пак е инженер и изобретател, а ние сме изобретели най-малко неща.
0: Много познато. Като
5: пишем от компютрите на Джон Атанасов и стигнем до скоростните кутии на Сергей Антонов. Не, Антон къв вече.
0: Казвам, много познато това, за което говорите. Предупредиха ме колегите, че връзката е лоша и може би не се чува добре. Радиоприемниците. Единственото, което мога да кажа, наистина очаквам, че до две години нещата толкова ще зазлеят, а ние ще започнем да ги оправяме с гняв, протести и какво ли не. Следващия слушател. Добро утро.
6: Добро утро. Аз ли съм?
0: Вие сте.
6: Ахмед Мурат съм. Познах ви. Голям сочин съм.
0: Да.
6: Кучето си лае, кервана си върви, хората пак си продължават. Пак се продължават, което скрити неща правят. Никой нищо не знае. Ние лаеме, ама за какво лаеме, нищо не се знае. Както казва Аврам Аврамов, истина казва човека. И Елена Павлова пак истина казва. Четвенския Христо Михов истина казва. Какво да кажеме? Трудно. Трудно ще бъде. Кучето лае, винаги ще лае. Ние ще лаеме, нищо няма да се оправи. И поздравявам Елена и Аврам и Христо Михов Тетевен. И поздравявам голям българин Иван Алексеев Учендолски. Всеки ден качва планината, да е жив и здрав, винаги весел да е. Поздравявам Алибешет от Дулово охрана. Поздравявам от Дулово Демир. Поздравявам Алисезер. Да сме живи и здрави.
0: Благодаря. Дай Боже, да сме живи и здрави, наистина. Следващ слушател, добро утро.
7: Ало, добро утро, госпожо Дойчинова. Станимир Гелимачев, много хубава тема засекнахте за фотоволтаиците. Само, че госпожо Дойчинова, нали знаете кой държи тези фотоволтаици? Това е синът на Рамадан Аталай.
0: Не знам.
7: Васил Бошков и Светанака му Стефан Сухиански.
0: Не знам дали са само те и аз наистина не знам кой ги държи тези фото. В случая е по-важно да спрем тези ВЕИ паркове, които унищожават плодородната земя.
7: В Ивайловград са на 20 метра от жилищен блок Бучи, просто хората не могат да спят и какви са тези безумия, просто не знам. Има толкова земя, която не се обработва. Защо не ги направят там, да всичко това се прави на плодородна земя?
0: Е, за това е борбата на, за другата, да, за спасяване така, на България. За това ще има и протестна акция на 12 септември.
7: Искам да отправя една покана към вас, ако може да посетите госпожа Дойчинова, село Хухо, община Ивайловград, на 5 септември ще бъде отбелязана 100 годишнината от възстановяване на църквата, тъй като тази църква е изгорена през 1913 година. Там са избити и свещеника по кървавите събития от турски башибозук. Също ще бъдат отбелязани и в село Камински дол. Това също е селото, което е пострадало от събитията през 13-та година, и всички тези кървави събития са описани в книгата на Любомир Милетич «Разорение на тракийските българи».
0: Благодаря ви.
7: Така, ако имате възможност, заповядайте, също ще бъде отбелязано и 126 години от бунта на жените, които през 1900-та година възстават в Одрински вилаят срещу погърчването и карането на овчерките да се слушат.
0: Добре, благодаря ви много. Искам само да цитирам Емануел Сведенборг, един швед, който е издал много книги за своето общуване с света на отвъдното, с ангели. Той казва, че когато обществото се отклони от законите на божествения ред и се потопи в егоизъм, омраза и заблуди, това създава мощно напрежение в духовната сфера, което пък неизбежно се излива в физическия свят под формата на катаклизми. Свидетели сме на зачестяващи катаклизми в последните години. Последният слушател за днес. Добро утро.
8: Добро утро, аз ли съм?
0: Да, вие сте.
8: Браво, добро утро, мои късмете. А никога не казвам да те звурят, исках само да намекна нещо. Нали си чували българската пят, турцизъм, ангаря? И едно време, когато правили чешмите, хората купали, нали, покрай плечищата, 55-6-та година, 60-та година, и са ги дали на ВИК-то да стопанисват, да взимат парите. И тогава сам никой нищо не прави. Най-скоро намериха някаква трева, която на 15-20 метра разтисва в тръбите. Те са аз, без тръби, които няма коментираме. Нищо, нищо не е сменил. Искат всичко да паснат. Българска работа, да знаете.
0: Добре.
8: За, за охраната на президента, този бургазита, те не е виждат този жилко, там го поразгадва.
0: На министър-председателя искате да кажете Румен Радев, който...
8: Ама той си, ама всяка тя не има охрана, бе. Глупост. Ще има охрана. На нея ще има охрана.
0: Добре, благодаря ви, че се обадихте. Благодаря на всички, които звъниха днес. Желаем ви приятен 29 август, събота. Ще бъде топъл летен ден. Рада Томова, която смени Ралица Неделчева, е звукорежисьор. Здравко Петров осигури музиката. Аз съм Маргарита Дойчинова. След новините в 6, закуска на тървата с Светлана Дичева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор Ивайло Василев. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! Тази емисия е преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Директорът на полицията в Благоевград Илиан Топаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в района. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това, дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Румен Радев. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени заедно с още три момчета и две момичета, за извършеното в началото на август убийство на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм в града. България получи 489 милиона евро по инструмента Мерки за сигурността на Европа. Средствата са предназначени за инвестиции в отбраната и модернизиране на военните способности в съответствие с общите европейски цели. Продължава работата по случая с откритите паднали дронове и части от тях в района на Созопол, Черноморец и Ахтопол. До 4000 евро помощ ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни, обяви при посещението си в района премиерът Румен Радев и уточни, че се работи по инициативата на кабинета за предотвратяване на наводнения чрез въздушно картографиране и сканиране за определяне на критични участъци от речните корита и дерета. А при посещението си в другите засегнати от бедствията от началото на седмицата общини Бадак и Пещера, заместник-министърът на социалната политика Надя Клисурска призова хората да подават своевременно документите си за претърпените щети. Велосипедисти протестираха с шествие в София с искане за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 8-10 градуса в Габрово, Севлиево и Казанлък до 23 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 32. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Вечерта и през първата половина на предстоящата нощ на места в планините от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Добро утро от екипа на Закуска на тревата. Тази сутрин ще закусвате с Рада Томова, Русица Кавалджиева и Светлана Дичева.

0: на тревата.
1: 100 години от основаването на ямболското село Атолово отбелязват тази година неговите жители. Историята на създаденото със средства на английския благородник лорд Атол село и до днес вълнува потомците на бежанци от Одринска Тракия и Егейска Македония. Подробности за единственото село в България, изградено само за бежанци, и любопитни факти от събитията преди век, ще чуем в репортажа на Даниела Костова.
2: Изграждането на село Атолово започва през 1925 година със съдействието на английската фондация Спасете децата и личните средства на лорд Атол, който преди смъртта си ги дарява за изграждането на селище в негова памет. Селото е построено от британски инженерни части върху отводнена земя на мястото на бившето Стралджанско блато, отбелязва Петя Проданова, главен експерт в Ямболския държавен архив.
3: Първият етап от строителството включва довършване на пресушаването на Стралджанското блато, започнато още през 1923 година, построяване на единични къщи край жп линията и изграждане на читалищна сграда, която по-късно спомещава училището. Строителството върви с много бързи темпове. До 30 декември 1926 година вече са построени 80 къщи и в тях се нанасят бездомните семейства. С предимство са настанявани многодетните семейства на бежанци. Летописната книга на училището в Атолово разказва: изпратени бяха двама англичани от Англия, господин Уебстер, ръководителя, и неговия секретар Тикстон. Направиха се палатка на мястото, дето се застроява селото, за да надзирават работниците и назначават самите бежанци да принасят материал. В спомените си Стана Атанасова, родина на село Булгаркьой, източна Тракия, разказва как са се заселили в село Атолово през 1926 година, след като една година преди това те са живели в хангара на Цепелина край Ямбол. И тя казва: тук нямаше село, а беше голямо поле, оземлихани с земя.
2: Основният поминък в селото е земеделието. Към всяка къща има и голям двор.
3: 1500 квадратни метра дворно място, 50 декара нива и по една градинка от 1 декар. Като къщите с дворното място са дадени от съпругата на Атол безвъзмезно, а нивите по-скоро стават като задължение към държавата. И въпреки че бежанците се насочват към колективна обработка на нивите и подялба на реколтата, предимно зеленчуци там отглеждат, английската аристократка осигурява на всяко бежанско семейство по една торба брашно от 60 кг месечно.
2: Появяването на село Атолово е обвито с тайнственост, а някои общественици изказват различни хипотези.
3: Интерес на Хипотекия кралски двор в изграждането на село Атолово край Ямбол и разказва за осъществена среща между цар Борис III и лорд Атол още през 1921 година в имението на лейди Кей Мюър, която всъщност е българка по происход, с рождено име Надежда Станчович, дипломат. Омъжена е за английски бизнесмен, търговец на индийски памук и чай. И именно в нейния дом царят е гостувал една седмица, като през това време е имал възможност да се запознае с нейния съсед по имение лорд Атол.
2: Дали срещата наистина се е състояла или не, историята поне към момента не дава отговор. Но за официалното освещаване на селището на 21 ноември 1926 година пристигат лично цар Борис III и тогавашният министър-председател Андрей Ляпчев.
3: И други дипломати пристигнали на гара Стралжа с царския влак и тържествено посрещнати в селото. Речта на цар Борис III най-общо благодарствени думи към английските благодетели. Дава думата и на двама бежанци, които с благодарност се обръщат към своите благодетели.
2: 100 години след като селото е поставено на географската карта на страната, много въпроси остават без отговор.
3: Защо точно мястото край Стралджанското блато е избрано при достатъчно свободна земя и защо му е на човек с много високо обществено положение и големи възможности да прехвърли през Ла-Манша и половин Европа английски багери, трактори, английски строителни инженери заради построяването на 80 кирпични къщи и отводняването на едно блато на Балканския полуостров. Това са все въпроси, чието отговор едва ли някога ще научим. Но важно е, че селото, първото единствено до сега населено място в България, построено специално за бежанци от Одринска Тракия и Егейска Македония, с дарение на чужда хуманитарна организация,

0: Закуска на тревата.
1: На закуска като на закуска. Кулинарна рубрика в закуска на тревата. Ето една рецепта от кулинарната страница на вестник 24 часа за сини сливи, печени с мед, орехи и маскарпоне. Ето рецептата. Необходими продукти за 4 порции. 600 грама сини сливи, 3 супени лъжици мед, половин чайна лъжичка канела, 30 грама масло, 60 грама орехи, 250 грама маскарпоне, една чайна лъжичка ванилов екстракт, няколко листенца, прясна мента. Начин на приготвяне. Измийте сливите, разполовете ги и отстранете костилките. Подредете ги с разрязаната страна нагоре в тава, покрита с хартия за печене. Разпределете върху тях маслото на малки парченца, полейте с 2 супени лъжици мед и поръсете с канелата. Печете в предварително загрята на 200 градуса фурна около 15-20 минути, докато сливите омекнат и леко се карамелизират по краищата, но да запазят формата си. Разбъркайте маскарпонето с ванилията до гладък крем. При сервиране оформете от него големи и с гърба на лъжицата направете малко кладенче в средата на всяка. Напълнете кладенчетата с мед и едро нарязани орехи. Подредете до тях топлите печени сливи, поръсете с още малко орехи и завършете с листенца прясна мента.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30. Новините на Българското национално радио представя Георги Мърков. Добро утро! Директорът на полицията в Благоевград Илиан Топров е отстранен от поста си заради случая с временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на едно от наводнените къщи в района вчера. Решението си министър Иван Дамерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Националният съвет на Българската социалистическа партия ще проведе заседание, на което се очаква членовете на пленума да обсъдят и утвърдят формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърдят подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през октомври. Над 2400 е вече броят на хората в неизвестност в резултат на внезапното наводнение на границата между Непал и Китай. Загиналите към момента са 580. Индийските власти съобщават за 7 открити тела в реки в граничен район. Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Испанското правителство поиска съдействие от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол за проверка на мигрантите в Селута. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрол над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на 20-я Национален тракийски събор, Богородична стъпка, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. От днес до сряда ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Прогноза за времето на Иван Василев.
2: Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 6.30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: закуска на тревата.
1: Наближава септември и със сигурност ще прекарваме повече време у дома. Това увеличава контакта с домашния прах и микроакарите, скрити в него. Защо есента е критична за алергиите? Това ще чуем в минутите за здраве. Подготви ги Мая Данчева, а нейн събеседник е доктор Кремена Найденова, алерголог в Александровска болница в София.
0: Минути за здраве по Хоризонт.
2: Доктор Найденова, къде у дома се крият акарите и колко важно е да почистим дома преди да се развали времето и трайно да затворим прозорците?
3: Акарите са в най-висока концентрация в матраците, възглавниците, в килими, мека мебел и много характерно за тях е, че се хранят основно с човешки епителни клетки, особено когато легнем да спим, от топлината на тялото те се активират, излизат от средата на матрака и при предразположени пациенти може да провокира симптоми на алергично заболяване.
2: Това щях да попитам, засилват ли се симптомите на алергията към прах именно преди началото на есента? Каква е разликата между обикновения прах и акарите като дразнители?
3: Обикновения домашен прах е много важно да се уточни, че всъщност е смес от различни частици. Тоест съдържа влакна от текстил, епителни клетки, човешки, животински, плесени спори, полени, дори замърсители от въздуха. И всъщност е много съществено, че алергенният потенциал на праха идва именно от съставките в него. Докато акарите от домашния прах, те са микроскопични паякообразни, които, както вече ви казах, са разпространени много в матраците, възглавниците, плюшените и зрачки. И когато сме повече в затворени пространства, особено есените, зимните месеци, сме повече на закрито, имаме по-голям контакт с тях, особено когато поддържаме една по-топла и по-влажна среда в стаята, в която пребиваваме.
2: Има ли връзка между дума, който е пълен с прах, и астмата при децата, а на нас възрастните как ни се отразява нечистотата от дома?
3: Ако разгледаме домовете с много прах, те имат по-високо натоварване с акари от домашен прах и плесени спори, които всички тях може да разгледаме като един тригер за развитие и влошаване на бронхиална астма при генетично предразположени деца. И когато децата в кармаческа или ранна детска възраст са в непрекъсната повтаряща се експозиция на високи концентрации от тези домашни микрокърлежи и останалите компоненти в домашния прах, това е свързано с по-висока риск от сенсибилизация. А вече сенсибилизираните деца имат и по-висока риск да отключат алергично-респираторно заболяване или пък да се влоши вече налично такова.
2: А ние възрастните може ли да почнем да кашляме от прах?
3: При възрастните хора, особено ако имат подлежащо белодробно заболяване, те могат да се глушат при експозиция на повече прах. Също така има пациенти, които имат хиперреактивност на дихателните пътища или т.е. повишена чувствителност. При тези хора не само повишената експозиция на прах, но и замърсителите от въздуха, силни миризми, препарати могат да провокират повече дразнене на дихателната система, оттам кашлица, подкашляне, и тези пациенти обикалят от лекар на лекар и въобще не е ясно тяхното състояние, но това, което наистина забелязват, че в по-прашна среда и по-замърсена среда, те имат повече симптоми и неприятни усещания.
2: Как правилно да чистим без да разнасяме алергените?
3: Така или че те са навсякъде и ако човек наистина има предразположеност да е по-реактивен спрямо тях, колкото и да чистим, ние не може напълно да избягаме, но все пак може да намалиме тяхната концентрация, ако спазваме някои по-прости правила. Като изпиране на завивките и на спалното бельо на 60 градуса, почистване с прахосмукачки, с HEPA филтър, както и такъв тип пречистватели с въздух. И много важно, както в началото казах, стаята, в която обичайно спим и пребиваваме по-продължително време, да бъде с по-ниска влажност, под 50%, и да не е много топло и горещо, защото това са всъщност условията, които подпомагат размножаването на акарите. И разбира се, проветряване, особено сутрин, когато станем, все още завивките са топли, да отворим прозореца, когато влезе по-хладен въздух отвън, концентрацията на карите намалява, т.е. голяма част от тях умират и се забавя тяхното размножаване.
2: Кажете ми, вярно ли е, че грешим, когато сутрин веднага започнем да си оправяме леглото?
3: Да, точно така. Трябва да изчакаме малко, да проветриме първо добре стаята и тогава вече да оправим леглото, което наистина подпомага унищожаването на карите. И важно нещо да вмъкна, има такъв тип разработени спрейове, с които може да напръскаме чаршафа, върху който спим, да изчакаме известно време, след това да изперем чаршафа на много висока температура. Голяма част от самите акари в матрака се полепят, привлечени от този спрей по чаршафа, и също така намаляваме концентрацията. Така че не бързайте да оправяте леглата веднага след като станете. Първо проветрете да влезе по-хладен въздух.
2: И накрая, доктор Найденова, вашите съвети за края на лятото и за един по-здравословен дом.
3: Моите съвети е да се насладим на все още оставащите летни дни, да си пожелаем една по-топла есен и да прекарваме повече време на открито, да почистваме, но не до степен вманячаване, в рамките на нормалното, което ще ни осигури един по-уютен и по-чист дом.
0: Минути за здраве.

0: Закуска на тревата.
1: Над 700 училища в България ще участват в програмата на Министерството на образованието «Компетентности на фокус» през новата учебна година. Очаква се преподавателите чрез нея да модернизират подхода си на обучение, учениците да придобият ключови компетентности. Центърът за междуетнически диалог и толерантност Амалипе провежда информационна кампания, с която да разясни важни аспекти на проект. Повече за целите на програмата и пречките пред нея ще научим от интервюто на стажант-репортера Виктор Видев с председателя на Амалипе Деян Колев.
2: Самият проект е една, бих казал, много добра инициатива. Тя се подкрепя от програма образование и идеята е да подпомогне училищата и да повишат образователните резултати на своите ученици. Този проект е насочен към това учителите да правят интегрирани съвместни уроци между професионалисти в училища през следващите години и между различни училища и по този начин да въведат компетентностно базирано обучение.
3: Какви училища ще участват в проекта и реално как се решава това?
2: През първата година ще бъдат 750 училища, а през втората и третата към тях ще се присъединят още толкова. Тоест проектът ще достигне до 1500 училища. Три групи са училища, те са разделени в група А, Б и В. Група А са такива, които имат ниски резултати на НВО през последните 3 години. И ако тези резултати са по-ниски от средните за страната, училища влизат в тази група. Група Б са училища, които имат по-високи резултати, но има какво още да бъде подобрявано. Група В са училища с много добри резултати, които обаче са преценили, че могат да въведат допълнително компетентностно базирано обучение, да направят едно обучение. Група А са 40%, група Б 50% от училищата и група В 10% от училищата. Поне така е през първата година от изпълнението на този проект.
3: Как и кой ще оценява резултатите от проекта? Каква ще бъде методологията да се знае дали е бил успешен или не?
2: Поред мен липсва реална система за оценка на ефекта. Но иначе все пак с това ще бъдат ангажирани екипите, които ще изпълняват този проект. Има три нива на екипи. Едните са национално ниво в Министерството на образование и Института по образование. На регионално ниво такива екипи се създават към РОТата и най-многобройни са училищните екипи. Във всяко училище директорът и един или двама координатори ще бъдат ангажирани да наблюдават този проект. Първо да подсигурят неговото изпълнение и второ да наблюдават неговите резултати. Но бих казал, че липсва независима оценка, която да прецени какъв е бил реалният ефект от изпълнението на проекта.
3: Доколкото разбрах, от МОН предвиждат да обучат около 300 ментори, които помагат на училищата, но в момента са обучени към 80, а в програмата има над 700 училища. Това означава ли, че много малка част от тях ще могат да работят с ментор?
2: Точно така е. Подборът на ментори и тяхното обучение се осъществява от Института по образование. Малко бяха кандидатите през тази година. Тези 80 обучени ментори трудно могат да ги покрият, така че много училища ще работят и без помощта на ментор. Лично аз се надявам, че до година ще бъдат увеличени и бройките на менторите, и тяхното взаимодействие с училища ще бъде значително по-добре осъществено.
3: В следващите години се очаква училищата да работят по групи и да се взаимодействат едно с друго. Има ли информация дали ще бъдат комбинирани от трите групи или ще бъдат една група, за да се взаимодействат по-добре?
2: Това е изключително важен въпрос. През втората година училищата ще работят по двойки. И в показанията е посочено, че тези двойки е препоръчително да бъдат от същата група, което лично аз смятам, че това по-скоро би било грешка. Разбира се, има смисъл училище да работят и с подобни училища и да научат от тях. Но много по-важно е те да получат опити от училища, които са по по-различни като профил. Това е оставено за третата година, когато училища ще работят в, както е посочено, в указанията, групи 2 по 2. Тогава вече трябва да бъдат по-скоро училищата с различен профил, като за съжаление указанията не го фиксират категорично. Това, което ние сме се убедили от работа на центъра Малипе, че много добро е взаимодействието между училища с различен профил. Например, селски и градски училища, училища с ромски ученици и с малък брой ромски ученици с концентрация на уязвими групи и без. Как принципа на Европейския съюз, единство в многообразието, ние трябва да търсим начин нашите деца, нашите ученици да видят ученици от по-различен профил. Това ще помогне и процеса на десегрегация.
1: В закуска на тревата чухме интервю на стажант-репортера Виктор Видев с председателя на Център Амалипе Диан Колев по повод старта на програмата «Компетентности на фокус» на Министерството на образованието през новата учебна година.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 август, събота. Продължава издирването на оцелели от наводнението в Непал, отнело живота на 600 души. Украйна планира повече удари с безпилотни летателни апарати по руска територия. Вашингтон ще получи контрол над част от петролните резерви на Венецуела. Сърбия договори поредна отсрочка на американските санкции срещу петролната компания НИС. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Издирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност. Загиналите към момента са около 600. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Травмата е огромна, заяви регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. По данни на хуманитарната организация, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район.
2: Приоритет на спасителната операция е да разчистим пътя към граничния пункт. Напреднахме едва с 500 метра за ден. Трудността идва от отломките, които са смесица от скали, пясък и почва с много вода.
1: Междувременно Британското външно министерство обяви, че изпраща екип в Непал, който ще подпомага оказването на консулски услуги на британските граждани в страната и ще съдейства на тези, които търсят информация за близките си. Според текущите данни, 33 британци са в неизвестност в резултат на бедствието. За новините, Лилия Димитрова.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде агенция ДПА. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в вечерното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Киев повиши цената на войната за Москва чрез атаки срещу нефтопреработвателни заводи, логистични центрове и военни цели, отбелязва още ДПА. Въпреки че руският президент Владимир Путин призна икономически щети, той също така ги омаловажи, като заяви, че те не са критични. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване, съобщават информационните агенции. Твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са откровена лъжа, целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на Съединените щати, заявяват от Техеран в публикация в социалните мрежи. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, се посочва още в текста. Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи американската агресия и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около 2 месеца и половина, чийто срок вече е изтекал, посочват иранските военни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрол над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Още информация от редактора Даниела Савова.
3: публикация в социалната си мрежа Truth Social, Тръмп нарече постигнатото най-голямото петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Тогава американският президент обяви, че американските петролни компании могат да се завърнат в страната и заяви, че Каракас краде американския нефт от национализацията на сектора от времето на Уго Чавес насам. Латиноамериканската държава има едни от най-големите петролни резерви в света, които според оценките възлизат на 303 милиарда барела. Reuters отбелязва, че споразумението дава контрол на Съединените щати над една пета от тези запаси или 65 милиарда барела. Но подробности за това какво точно представлява то липсват. Агенцията припомня, че двете страни водиха преговори в продължение на седмици за достъп до някои нефтени полета. Информирани източници заявиха по-рано, че се обмисля модел за отдаване под наем, при който находищата да бъдат предложени на търг на американски компании. Подобна схема обаче може да се сблъска с правни и конституционни пречки в Венецуела, където държавата запазва контрол върху основните дейности в тази индустрия. За новините, Даниела Савова.
0: Сърбия си е осигурила отмяна на санкциите от Съединените щати за петролната компания НИС до 30 септември, обяви в Инстаграм министърът на енергетиката Добравка Джедовит. Службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите наложи санкции на НИС на 9 октомври миналата година заради мажоритарната руска собственост в компанията, която възлиза на 56,15%. На 1 август Американското министерство издаде специален лиценз на сръбската компания НИС, който позволяваше непрекъснато изпълнение на оперативните дейности до 28 август. Предишният издаден такъв лиценз беше валиден до 31 юли. Испанското правителство поиска съдействие от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол за проверка на мигрантите в Сеута. В същото време жителите на автономния град продължават с протестите срещу чужденците, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Испанският вътрешен министър Фернандо Гранде Марласка е поискал от Фронтекс, Европол и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището да подсилят дейностите по първоначална обработка на случаите на мигранти, оставащи в Сеута в нарушение на миграционните правила. Правителството е поискало 10 допълнителни служители на Фронтекс, за да се ускори събирането на информация от мигранти, които все още не са преминали през тази процедура. На този фон жителите на Сеута продължават с протестите срещу останалите в града им чужденци. Около 100 души се събраха пред сградата на правителствената делегация в града, скандирайки многократно «Обединена Сеута никога няма да бъде победена». Междувременно съдът в автономния град разпореди експулсирането на 11 от 12-те мигранти, задържани за това, че са замеряли с камъни и се ранили 4 военнослужещи в четвъртък сутринта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Директорът на полицията в Благоевград Илиан Топаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в района вчера. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Румен Радев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е разпоредил проверка в Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. Поводът – публикации на авиатор в интернет за недостатъчните часове за летене на пилотите. В началото на август старши лейтенант Радостин Влачовски се обърна през Фейсбук към премиера. Репортерът Добромир Видев с още информация.
5: Проверката ще уточнява факти от написаното от пилота, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов. В публикацията си старши лейтенант Радостин Влайчовски посочва, че опитните пилоти летят по 14 минути на година, за да им, цитирам, капят по 520 евро месечно допълнително. А като млад пилот той лети през седмица с тренировъчния самолет L-39 30 минути. Чакането продължава от вторник до петък, обяснява Лайчовски. Министърът на отбраната призна пред ресорната комисия, че последното адекватно изпълняване на часовете за летене на авиаторите е било до 1997 година.
6: Ако искаме наистина тези хора да летят регулярно, трябва да ремонтираме самолетите, в конкретно случай L-39, или пък да вкараме в експлоатация повече самолети PC-9. Към момента нямаме финансови разчети, финансови възможности, за да му направим това нещо. PC-9 има рамко споразумение, което изтича 2027 година. Долу-горе там поддържаме някаква изправност. С L-39 е по-голям проблем. Проблема се отразява, нали, когато са малко самолетите изправни, в нелетението.
5: За недостатъчните часове във въздуха авиаторът вина няма, посочи министър Димитър Стоянов. Той похвали желанието на Радостин Лайчовски да лети на МиГ-29, но не се съгласи с тона на публичното му обращение. Последният доклад за отбраната отчете, че броя на летателните часове във военновъздушните сили остава, цитирам, крайно недостатъчен, което оказва и отрицателно въздействие върху подготовката. За 25-та година са изпълнени 64% от планираните летателни часове, минимално повишение от 24-та. Основна причина за неизпълнението остава ограничение брой изправна авиационна техника. Дори пилотите, които носят бойното дежурство по охрана на въздушното пространство, остава, цитирам, критично нисък брой летателни часове. Имало е 51 авиационни происшествия, от които 3 сериозни инцидента, но без авария и катастрофа. Докладът за отбраната не предоставя данни за процента инциденти в изтребителната ни авиация. За новините, Добромир Видев.
0: Националният съвет на Българската социалистическа партия ще проведе заседание, на което се очаква членовете на пленума да обсъдят и утвърдят формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърдят подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Заседанието се провежда по инициатива на ръководството, оглавявано от Крум Зарков. Сред основните теми в дневния ред са въпроси, свързани с стратегическото развитие на БСП и коалиционната политика на социалистите за предстоящия вод. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка 2026, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Националният тракийски фолклорен събор Богородична стъпка се провежда ежегодно на едноименния природен феномен край село Старозагорски бани и е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Събитието се организира с помощта на община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Съюза на тракийските дружества, Тракийско дружество Одринска епопея и Национално читалище Христо Ботев 1952, като през годините се утвърди като сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна. Днес Православната църква възпоменава отсичането на главата на свети Йоан Предтеча и Крестител Господен. Денят се почита и с строг пост в памет на мъченическата смърт на пророк, разказва репортерът Иван Томова.
7: Библейските разкази на евангелистите Матей и Марк свидетелстват, че свети Йоан Кръстител е хвърлен в затвора, защото изобличил публично беззаконието на тогавашния владетел в областта Галилея Ирод Антипа. Той оставил съпругата си, за да живее незаконно с жената на брат си Иродиада. Озлобена до ненавист, тя търсила удобен момент да погуби пророка. На пишно тържество за рождения ден на Ирод подучи учила дъщеря си да поиска главата му на поднос срещу пленителен танц. Въпреки колебанията си, защото уважавал пророка и се боял от народната любов към него, владетелят изпълнил искането. След екзекуцията, учениците на св. Йоан Предтеча погребали тялото му. По-късно благочестива жена успяла да спаси от поругания главата му и я скрила в глинен съд на Елеонската планина. В иконографската традиция великият пророк често се изобразява, държащ поднос със собствената си глава. От Враца Ива Антонова.
0: Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
8: Добро утро. На световното първенство по кану каяк в Познан, Полша,

0: и олимпийската медалистка Кимия Ализаде утре. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в първия кръг на тенис турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите от основната схема започват утре. А националката ни Русица Денчева достигна до полуфинал в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстрани първата поставена Селена Яничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Футбол. Жребият определи съперниците на нашите участници в основните схеми на евротурнирите. В Лига Европа тимът на Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония или Лестрем и ще гостува на Марсилия, Виктория Пилзен, Сандърланд и Нимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинейкос, Купс и Нордселанд. Седмият кръг на нашето първенство започва септември 1 на 1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2 на 0. Резултати от Европа. Германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5 на 1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство за новия сезон 2 на 2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1 на 4, в Испания Сантандер Елче 3 на 2 и Елавес Вилярреал 1 на 0 и Италия Милан Венеция 2 на 0.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 8-10 градуса в Габрово, Севлиево и Казанлък до 22 градуса в Сандански. По високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала и връх Ботев до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 12 градуса. По най-високите планински части духа силен вятър от север-северо-запад. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен вятър от север-северо-исток, а след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Вечерта и през първата половина на предстоящата нощ на места в планините от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа между лек автомобил и мотор, движението в района на кръстовището на околовръстния път на Лясковец е затруднено. Извършват се огледи за изясняване на причините за инцидента. При тази катастрофа е пострадал водача на мотора, който е откаран в болница. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава издирването на оцелели от наводнението в Непал, отнело живота на 626 души. 2000 остават в неизвестност. Украина планира повече удари с безпилотни летателни апарати по руска територия. Вашингтон ще получи контрол над част от петролните резерви на Венецуела. Сърбия получи поредна отсрочка на американските санкции за петролната компания НИС. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Утре край Слога ще се проведе юбилейното 10-то издание на Джуренец Квест. Велосъстезанието, което съчетава спорт, приключение и предизвикателства в планината. Мястото на срещата на 30 август е в село Батулия, а участието на децата е безплатно. Подробностите чуете от интервюто на стажант-репортера Аделина Колева, Светан Такев, организатор на събитието.
3: Джуренец Квест, това е състезание по планинско колоездане, което включва две трасета, едно голямо от 51 км и едно по-малко трасе от 32 км, като състезанието и в календара на Българската федерация по колоездане.
4: Как дойде името на самото събитие?
3: Точно преди 10 години община Своге искаше да направи велосъстезание и тъй като аз бях председател на местния велоклуб, все още съм велоклуб Велокрация, ни бе възложено да направим едно състезание, което да започне да привлича такъв тип аудитория, състезатели по ниско колоездане. И така направихме едно обследване кои райони са подходящи. Между другото, на територията на община Своги има изключително много хубави трасета, които могат да се карат, особено за почитателите на планинско колоездане. Но като цяло се спряхме на района около село Батулия и трасето се качва около под връх Джуренец. Всъщност странното име Джуренец, това е един старопланински връх, който се намира около територията на село Батулия, село Буковец.
4: Трасето изпълнено ли е с повече предизвикателства?
3: Трасето наистина трябва да бъдат подготвени колоездачите, защото не е леко. Трасето едното е с поне 1000 метра положителна денивелация, която трябва да се изкачи. Като цяло включва само горски пътища, като има и участъци с по-технични пътеки, които сме направили в самата гора.
4: Предстои 10-то ви юбилейно издание на Джуренец. Какво означава за вас това?
3: Ами това означава едно предизвикателство и един труд последните 10 години, които за да се организира едно такова събитие, само така организаторите могат да ме разберат за какво говоря. Просто доста работа, която започва може би месеци преди с самото състезание. От това да направиш трасетата, да ги маркираш, да събереш екип за чекпойнтовете, които са в самото трасе, да събереш екипи за спешна медицинска помощ, за планинска спасителна служба и адски много други колеги, които ще бъдат ангажирани със събитията и всичко трябва да работи в синхрон, защото състезанията по планинско колоездене са доста динамични и не дай си Боже, дори едно падане да има, трябва да можем да реагираме, трябва по някакъв начин да направим една много добра организация, за да може събитието ни да бъде на нивото, което искаме да бъде.
4: А имате ли спомен от първото събитие, което правихте? Как се променили нещата до 10-то?
3: Това беше едно ново предизвикателство. Нямахме идея как се организира такова събитие. Започнахме да четем, тъй като не бяхме ходили и на състезания, но в същото време искахме да направим такова състезание. Започнахме така да анализираме и направихме едно събитие, което, как да ви кажа, в интерес на истината събра доста почитатели на планинското колоездене, а тогава дойдоха едни страхотни професионалисти и ние просто се чудехме дали можем да отговорим на очакванията им. Оказа се, че направихме едно не лошо състезание и всяка година, да, допускали сме грешки, но сме си взимали бележки, сме ги отстранявали през годините и така 10-та поредна година вече имаме един сериозен ноу-хау от това как се прави такъв тип събитие и съответно вече има мисля, че сериозен опит, но да, определено първото беше доста вълнуващо и ако мога така да кажа и малко така стресиращо. Не, че сега е по-малко, но все пак вече имаме някакъв опит.
4: Има ли хора, които продължават да си участват всяко състезание от първата година до сега? Или?
3: Определено има участници, които почти всяка година идват. Може би някой път самият участник е възпрепятстван, може да е на море, особено сега лятото, но ние се съобразяваме и като дати с свободните дати в календар на федерацията, защото не искаме да дублираме събитие, което примерно по планинско колоездане ние да правим събитие, просто някакви такива свободни дати избираме, които можем да се включим. И да, има такива участници. Между другото има нещо много интересно, който спечели Джуренец Квест. Последствие прави рекорд по комемине маршрута. Имаме няколко пъти, примерно си спомням едната година беше Боби Илиев, следващата Илко Илиев. Станаха шампиони на Джуренец Квест. Последствие направиха опит за скорост преминаване с колело по Комемине и си подобрих един на друг рекордите, така че има някаква такава закономерност. А и Петър Матов, сега мисля, че настоящия рекорд е негов, той също беше на Джуранец Квест.
4: Колко участници горе-долу се включват през годините? Тази година колко участници очаквате?
3: Над 100 са участниците, които очакваме. Обикновено между 100-150 участника посещават събитието, като са разпределени в различни категории. Разбира се, има и много деца, които не ги броя в това, но тя ги пускаме по едно малко по-кратко трасе до първия чекпоинт, където е така сравнително равно трасето, нали, няма много голямо изкачване и не представлява голяма трудност. Така че има и доста деца, които са безплатно и призовавам, тъй като сме близо до София, призовавам, може един хубав уикенд да се направи и за самите тях.
4: Подготвили ли сте нещо специално за юбилея?
3: Ами подготвили сме, както всяка една година, добро настроение. Опитваме се да направим и празник за самото село, да бъде един вид като събор. През цялото време ще има диджей, ще има томбола за участници и публика, хубави награди. Между другото, винаги се стремим да имаме хубави награди. Организатор на събитието основен е Община Своге. С подкрепата на местното читалище Христо Ботев, село Батулия, което пък осигурява и наградния фонд, който ще имаме. Празник за публиката.
4: А за вас кое е по-важно? Състезателният дух или преживяването сред природата?
3: Това е съчетание. Трябва да бъде балансирано. Да ви кажа честно, аз лично предпочитам изживяването в природата, защото състезателният елемент, поне за мен, нали, никога не съм се опитвал да се състезавам, обаче така гледайки другите, тъй като все пак има някакъв, това е естествено, че състезание, нали, има състезателен характер и съответно участниците се борят и за награда, и за точка в ранглистата, така че това е едно така баланс между състезание и между изживяване в природата. Разбира се, целта на това състезание, което го правим, е популяризиране на Община Своге като дестинация за планинско колоездене. Така че, лично за мен, по-скоро изживяването в природата. Каним ви в Община Своге, наистина имаме хубави маршрути и едно добро място за планинско колоездене, за туризъм, за спелеология, алпинизъм и речно дело, тъй като минава и река Искър тук.
2: За утрешното юбилейно издание на състезанието Джуранец Квест в село Батулия Своге чухме интервю на стажант-репортера Аделина Колева с организатора Цветан Такев.

0: Закуска на тревата.
1: В открития ден на Института по лозарство и винарство в Плевен гостите опитаха над 70 сорта грозде. Резултатът от труда на трудолюбиви стопани очарова приятели от страната и чужбина. 60 от показаните бели и червени гроздове са селекция на българските учени. Сред учените е и доцент доктор Илиян Симеонов от Института по лозарство и винарство. За мискетовите сортове, на които е посветено тази годишното събитие, новите постижения и за хубавото вино, Латинка Сватозарова разговаря с доцент Симеонов.
2: На тази година сте посветили деня на сорта мискет.
3: На групата мискетови сортове, не на конкретен сорт. Това е едно семейство от сортове. Показахме откъде тръгва историята.
2: Откъде тръгва?
3: Историята тръгва от по-съвременни ДНК анализи. Всъщност това са може би едни от най-старите сортове, първите културно отглеждащи и отбрани сортове в света. Този първоначален мискет се е разпространил. Във всяка една страна има собствено наименование. В България този мискет всъщност се оказа пак по такива анализи, че всъщност това е тамянката. И от него вече произхождат стотици сортове, а самия сорт има над 200 синонима в света. Така че това е едно огромно семейство с сортове. Всяка страна си има някакъв наследник на този сорт, кръстоски и така нататък. Затова казвам, че той не е един сорт. Тръгва от някъде и в течение на времето, като освен тамянката, най-известният, световно известен представител на това семейство всъщност е мискет от Унел. Той е пряк резултат на кръстоските на мускат Боана Питиграйн с шасла и от него произлиза всъщност мискет от Унел, който е най-известният всъщност, може би, мискетов сорт в света и пък и в България е най-широко отглеждания сорт.
2: Доцент Симеонов, какво е виното от този сорт?
3: Характерно е всъщност цялата група семейство, както гроздо, така и виното, характерен е този аромат. Всъщност аромата е това, което отличава този сорт от всички останали. Това е един аромат, който се пренася от гроздето и във виното и той просто потиска всичко останало. Той е толкова силен и така добре изразен, че всички останали аромати да са потиснати от него. И всъщност, както на гроздо, така и в последствие в продукта, който е, се усеща този специфичен мискетов аромат на вина. Факт е, че той е един от най-широко разпространените и вината, които се правят, имат международно признание и в България също почти няма изба, която да не го отглежда и да не прави вина от него или в купажи с него.
2: Тоест, той е широко разпространен в България.
3: Да, може би най-широко разпространен от белите винени сортове.
2: Какво друго показахте на изложбата?
3: Бяхме малко затруднени тази година, най-вече да покажем най-новата селекция, която е, защото годината беше много благоприятна да заложим експериментална работа за установяване на тяхната възприемчивост към болести и част от тях имат ниска възприемчивост и всъщност имаше поражения от тези болести и не можехме да ги представим. Нямаше представителни гроздове. Впоследствие пък самата изложба събрахме 49 експоната, 27 десертни, 17 винени и 5 всъщност от тези новата селекция. А общо набрава изложбата 70, защото колегите от образцов чифлик и от Кюстендил донесоха по около 10 проби всеки един от сортове, които всъщност тук ги нямаме. Тези същите сортове се оказа, че само около 10 сорта не са българска селекция. Се интродуцира. Така ми направи едно впечатление, че тук в самата изложба може да се види историята на българската селекция от първите сортове, които са създадени в института и не само в института, и от колеги от Пловдив, до последните сортове, които са създадени от Супер Ран Булгар, са мини през Плевен, през Мечта, Брестовица. Да се стигне сега до последните наши сортове, които са Миро, Найден, Йоана. Просто една история може да се види тук на българската селекция, повече на десерти, но част и на винените сортове, защото и тях сме засегнали като експонати.
2: Кои са сортовете в последно време, които са селектирани в Плевенския институт?
3: Много хора не знаят, че всъщност селекцията е един класическата селекция, тъй като вече сега навлизат по-модерни методи. Ние се стремим, макар че е трудно, доста трудно финансирането. Е един дълъг процес. Както и да се прави класическа селекция за утвърждаването и стигането от полето до масата на един сорт, трябват минимум 15 години. По някой път дори и повече. И ние не можем, нямаме способността и възможността всяка година да изкарваме нещо ново. Тоест, някакъв период от време ние даваме нова продукция. Последните бяха група от 3 винени и 3 десертни сорта, като основното насоченост последните години, които така института заедно с колегата, който се пенсионира, беше доен в селекцията професор Мирослав Иванов, се работеше предимно в междувидовата хибридизация и създаването на сортове с повишена устойчивост на стресови фактори предвид климатичните предизвикателства, предвид тенденцията, която съществува в момента така за екологосъобразно производство с намален брой, примерно пръскания в лозята, нали, така за по-здравословна, по-чиста продукция. Така че в тази област и се радваме, че от тези 6 сорта, също 4 от тях са точно такива, с повишена устойчивост. Продължава, има и други, казах, които сега изследваме, хибриди, които може би в следващите години, тук година-две, ще бъдат заявени в ЕСА за изпитване и утвърждаване като нови сортове.
2: Вековната история на института показва и в днешно време колко той е необходим на българските лозари. Защото вие сте и тези, които им помагате със съвети.
3: Да, не може да се направи някаква връзка. Преди години определено държавата беше проправила път и тя самата изискваше института да я водиш във всяко едно начинание в лозарството и винарството. Сега с демокрацията, с свободния избор, свободните пазари, много частни производители сами решават как и какво да отглеждат, как да го отглеждат, какво да правят продукцията си. Това е техен избор, но последните години, след много провали, които така имаше в практиката и отново се върнаха хората да и добиха доверие в специалистите на института и с каквото можем помагаме, имаме един доста млад колектив с някои колеги, които сега те първа бират сила. Това е бъдещето и ние, които така сме от малко повече време, помагаме на тези хора и в същото време така има и една приемственост и моето лично виждане е тук последните 2-3 години, че отново започнаха хората да се допитват до нас. Така може би ние се заявихме в пространството, в социални мрежи, в други неща, което също допринесе до това хората да ни видят и да ни се доверят.
2: Какво означава хубаво вино?
3: Ще кажа моето мнение. Първо, хубавото вино е като всяко едно нещо, типа вино е въпрос на избор. В момента в България това, което аз наблюдавам и от колегите, изключително много се дигна качеството на вината. Тоест сега в момента имаме един богат избор да опитаме различни видове, но наистина качествени вина. От вина с по-голяма свежест, от вина с повече аромати, с по-ниска киселинност, червени по-леки до червени такива интензивни вина. Това е въпрос на избор. Защото това, което ние виждаме, преминава се от едно от големите мащаби производства на малкия тип бутикови производства, изби, с по-малки производства, но с много по-високо качество. Така че за мен е хубавото вино, първо трябва да бъде истинско, това мога аз да кажа, и на второ място вече личния избор и доброто мезе.
2: И добрите приятели.
3: А, разбира се, то без това не може.
2: За закуска на тревата от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Vietnam,
1: Laos,
0: Cambodja,
1: Myanmar,
0: Tailand,
1: Sri Lanka
0: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Закуска на тревата. Закуска на тревата.
7: А сега в закуска на тревата, в обичайното време за нашата радиоигра, която все още е в лятна ваканция, ще анонсираме ново начало за националния конкурс за детска рисунка «Нарисувай ми слънце». Свързваме се по телефона с Розалина Златкова, изпълнителен директор на фондация «Нарисувай ми слънце 2026». Добро утро, Рози!
8: Добро утро, Светле! Здравейте, скъпи слушатели!
7: И така, какво е това ново начало?
8: След много дълго време в историята на конкурса «Нарисувай ми слънце» и вие знаете изписание «Аз съм българче», решихме да стъпим на едно ново стъпало и да отделим повече време на националната инициатива, свързана с изобразителното изкуство. И от месец тази година, от началото на август месец, продължаваме развитието на конкурса с фондация «Нарисувай ми слънце», която е достоен наследник според нас на Сдружение Българче. Запазваме същата мисия — творчество, образование, вдъхновение, и да сложим начало на новото издание на националния конкурс за детска рисунка «Нарисувай ми слънце».
7: Малките творци, които в момента ни слушат и искат да кандидатстват, да участват всъщност в конкурса, как могат да го направят?
8: Лесно е кандидатстването. Прави се регистрация през интернет с попълването на Google формуляр. Информацията къде се намира формуляра е поместена на сайта slunce.eu. Първият сезон на конкурса, наречен «Слънчеви приключения», стартира на 30 август. Това е утрешния неделен слънчев, надяваме се, ден. И от 30 август до 30 септември малките художници, всъщност малките художници е много обобщено казано, всички индивидуални участници от 6 до 16 години могат да участват в конкурса, в това издание. Освен тях могат да се включат и екипи от деца, за които нямаме възрастово ограничение.
7: Много е важно да има мотивация детето. Какви ще бъдат наградите? С какво ще бъдат привлечени?
8: Слушай, слушателите знаят, и ти от дълго време следиш конкурса и се радваш на нашите изяви, че ние организираме изложби в физическия смисъл на думата, показваме картините на децата, които са спечелили награди във Facebook страницата. Освен това, от миналата година въведохме една традиция да изработваме пъзел от рисунката на детето, което спечели го голямата награда в конкурса. Всички участници получават като награди материали за рисуване, бои, скицници и други такива полезни неща за един художник, освен това книги. И съвсем не на последно място, наградените рисунки в конкурса ще продължат да се включват като илюстрации в сборника на детски стихове, който реализираме заедно с Българско национално радио «Вълшебното перце» и в който са публикувани наградените стихове от литературния конкурс «Вълшебното перце».
7: Мисля си, каква великолепна идея е създаването на пъзел и каква гордост ще бъде за детето и за семейството да притежава пъзел, който е създаден по собствената творба на детето.
8: Това е един вид реализация на един малък проект. Когато възрастните правим нещо и сме привързани към него, ние казваме, това е все едно моето дете. Та на нас не се искаш и детето да види един вид своето приятелче, своята играчка, реализирана по неговия собствен проект. За да може да усети удоволствието от сбъдването на мечтата. Да нарисуваш слънцето е една мечта. И ние силно се надяваме, че децата от България, които обърнали интересите си към рисуването, към изобразителното изкуство, ще приемат това предизвикателство. И каним всичките малки и големи творци да се включат, да нарисуват своето слънчево приключение. Публикували сме много вдъхновения, които могат да им послужат. Всичко това може да се намери на сайта, за да можем да разширим темата, за да можем да помогнем на децата да мечтаят и да творят с удоволствие.
7: Много се надявам много деца да ни слушат момента и да участват в конкурса. Благодаря на Розалина Златкова, изпълнителен директор на Фондация «Нарисувай ми слънце 2026».

0: Horizont.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Заведение изгоря напълно при пожар в Созопол рано тази сутрин. Евакуирани са туристи от близките хотели, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: Причината за пожара е неизправен хладилник в ресторанта, разположен на улица Черно море 1, в резултат на който обектът е изгорял напълно. Образувало се голямо задимяване, като огъня се е прехвърлил към близко разположени хотели и почивни бази. Това е наложило евакуацията на туристите, които към момента са изведени на безопасно място. От инцидента напълно изгоряла дървената фасада на базата на Българския червен кръст в Созопол. Гасенето на пожара продължава и в момента. То се осъществява от 3 противопожарни автомобила. За новините, Даниела Костадинова.
1: Исландците днес гласуват на референдум дали да възобновят преговорите за присъединяване към Европейския съюз на фона на нарастващата глобална несигурност. Редакторът Лилия Димитрова продължава по темата.
3: Избирателите отговарят с да или не на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това е възможност, а не окончателно решение, заяви министър-председателката Криструн Фростадотир. Островната страна подаде молба за членство в блока през 2009 година, година след като финансовата криза от 2008 доведе до срив на банковата и система и икономиката. Преговорите за членство обаче бяха преустановени през 2013, след като на власт дойде евроскептично правителство. Въпреки че икономиката на Исландия отново бележи възход, исландските домакинства са изправени пред трудности заради растящата инфлация и рязко покачващите се лихвени проценти. Това прави еврото привлекателна възможност за натрупалите дългове домакинства. Заплахите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да поеме контрола над съседна Гренландия засилиха опасенията и на исландците. Острова им е стратегически разположен в субарктическия регион, няма собствена армия и за отбраната си разчита на НАТО, както и на двустранно споразумение с Съединените щати от 1951 година. Социологическите проучвания сочат много близки резултати, като дават минимална преднина от 51,6% на вота не. За новините, Лилия Димитрова.
1: В Испания влезе в сила нова схема за гъвкаво пенсиониране. От 28 август пенсионерите могат да се върнат на работа като самоосигуряващи се лица и да запазят част от пенсията си, информира кореспондентът ни Димитър Траганов.
4: Действащото в Испания законодателство досега позволяваше такава възможност единствено за пенсионерите, които работят на трудов договор. Новата възможност влиза в сила под условие пенсионерите да не са били регистрирани като самоосигуряващи се лица в последните 3 години преди пенсионирането си. Онези, които изберат да съчетават самостоятелна стопанска дейност с пенсионирането, ще получават 25% от размера на пенсията, която са получавали до тогава. Промените засягат също така продължителността на работното време и процента на пенсията за хората, които решат да се върнат на работа на непълен работен ден на трудов договор. Новият режим разширява диапазона на работното време, съвместимо с получаването на пенсия, като го определя в границите между 33 и 80% от стандартния работен ден. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Очаква се случаите на салмонела в Великобритания да се увеличават, докато не бъде идентифициран общия източник. Нещо, което е изключително трудно да се установи. Предупреждението е на експерти, а още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство има 474 потвърдени случая на зараза и един смъртен случай, свързан с настоящата епидемия, като последните разследвания показват, че тя е свързана с консумацията на вносни яйца в кафенета и ресторанти. Около 1 милиард и 600 милиона яйца се внасят във Великобритания всяка година, като броят им се увеличил с 60% от 2021 година насам. Професор Пол Уигли, специалист по животински микробни екосистеми в университета в Бристол, е убеден, че епидемията е свързана с консумирани извън дома яйца, а в кетеринга обикновено се използват вносни яйца. Той пояснява, че за купени на едро тези яйца са по-евтини от британските яйца със специална щампа и затова могат да се използват в училища и старчески домове, както и в кафенета, ресторанти и заведения за бързо хранене. Откриването на източника би помогнало много за специфични мерки за контрол върху производители или държавата. Въпреки, че предишни огнища на салмонела в Великобритания са били свързани с яйца, внесени от европейски страни като Полша, настоящият източник на това огнище все още не е идентифициран. От Агенцията за здравна сигурност заявиха, че едва след като има по-добра представа кои държави са замесени, могат да започнат да проследяват източника. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
0: Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие, след обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Закуска на тревата.
1: Следващите минути ще ви срещнем с поетесата и писателка Бета Наур, наша сънародничка, която от три десетилетия живее и твори в Белгия. Авторка е на стихосбирки, детски книжки и три романа «Алегрия», «Когато кръвта заговори» и «Скитници». Бета Наур е псевдоним на Елизабета Джамбазова, която по образование е педагог, но от най-ранно детство е завладяна от любов към поезията, а по-късно започва да пише и проза. Със свои стихотворения, разкази и фантастични истории е печелила престижни награди на литературни конкурси в България, Съединените щати, Русия, Израел и Северна Македония. По нейни текстове са композирани и няколко детски песни. От години е член на клуба на международните писатели в Брюксел. С Бета Наур се срещна и разговаря Даниела Големинова.
2: Още като начинаещ автор, Елизабета Джамбазова решава, че трябва да се измисли творчески псевдоним, който да е по-кратък от името ѝ, да звучи поетично и лесно да се помни най-вече от децата. И ето как се ражда псевдонимът Бета Наур.
3: Бета идва от Елизабета. Просто пусна две и остана Бета. Но Наур откъде идва? Ами, цяла година мислих какъв псевдоним да се сложа, защото моето истинско име е Елизабета Джамбазова и определено казвам, аз не си го харесвам. Като по-малка, ако си казвам, това не е българско име, аз не го искам, не го харесвам, ще го смина. Обаче като пораснах вече, не мислих за него, мислих за други неща и си остана Елизабета Джамбазова, една фамилия, която също така много дълго Джамбазова. И мислих и измислих, че е хубаво, нали, първото ми да бъде Бета, обаче Джамбазова как да го съкъртя, какво джам не става, нали, някакси не върви. И в един момент си казах, защо пък да ни сложи името на града на дядо ми, в който е роден моят дядо, който е Реснак по майчина линия. Той е роден в Краснодар, то също е бил писател, учител, атаман там е бил на местността, в едно малко населено местенце, близо от Краснодар, Наурская се е казвало то. Аз лично съм ходила там преди много дълги години, бях около 18-20 годишна. Аз много обичах моя дядо, той също много ме обичаше. И свинаш се казах, защо пък да не сложа второто си име на малкото градче, всъщност в което е живял моя дядо. Но Наурская ми се стори много дълго. И след дълго мислене реших да го съкратя, както съкратих Елизабета. И Наурская, сложих чертата на половина и се получи Наур. И реших, че това ще бъде край. И започнах да използвам този псевдоним.
2: От 30 години Бета Наур живее и твори в Брюксел. Пише и за възрастни, и за деца. Има издадени 5 стихосбирки, 3 романа и 17 детски книжки, някои от които са преведени и на френски език. Питам я, кое е по-трудно? Да пишеш за малки или за големи?
3: Да пишеш за деца е както да пишеш за възрастни, но доста по-трудно. Защо? Ами, защото когато пишеш за деца, първото нещо, което ти трябва да изпиташ, една вътрешна, индивидуална необходимост за обща обич и любов към детските мечти, към розовите мечти в детския свят. Думите, които трябва да подбереш за малките читатели, всъщност трябва да извират директно от сърцето и от душата. Въпреки, че когато читателите и малките ли вземат една книжка, най-напред те какво правят? Гледат илюстрациите. Но когато има един умел подход да ги въведеш към текста, тогава да ви кажа истинско удоволствие да видиш как се променят личицата им. Как една малка тънка усмивче се появява на нежното им личице. Как светват очичките им. Как обръщат поглед към теб с надежда. Аха, сега ще се случи нещо. Нещо много интересно. Е това изживяване. Този миг много значи. И този миг те кара действително наистина ти да се принесеш в този детски свят, да заживееш с тях. Това не е никак лесно на една определена възраст, разбира се.
2: Вие сте учителка по професия. Това помага ли ви, когато пишете за деца? Добре познавате детската психика, но знаете, поколенията са различни. Интересите на децата са различни, променят.
3: Да, дълги години бях учителка, казвам бях, защото вече не съм. Помага, но ще ви кажа на кого помага. На този, който си обича професията. Защото има хора, които работят за пари, а има хора, които работят с душа и сърце.
2: Какво вдъхновява Бета Наур? В мъгливи и често дъждовен Брюксел, кое е онова, което пали творческото и въображение и какво зарежда творческата и душа?
3: Преди години някъде бях чела, че някои автори наливат гориво в творческата си душа, като изпиват по 40-50 чаши с кафе на ден. Например, да, ще ви кажа, Балзак. Сещам се сега в момента за него, Волтер и други, разбира се. Но моето гориво е моето вдъхновение.

0: който живее, да облагородяват ценностните им системи и естетическите им критерии. Но когато седам пред клавиатурата на малкия екран и решавам да напиша нещо за възрастни, аз изпитвам едно вътрешно, неимоверно желание чрез думи да изкажа моето негодование към външния свят и към всички тези, които оскверняват думата живот. Пиша за правото на избор, пиша за превратностите в живота на хората, пиша за прехода от старото към новото. Пиша за вътрешния свят, за вътрешната борба у хората, но не като каприз, а като борба с действителността в този налудничав днес универс. За безчинствата, за безкомпромисността, за морала, за злобата, за завистта, за алчността, за манията да бъдат лидери, да владеят света. Ето това пиша за възрастни. Акцентирам върху тези неща.
1: В разговора стигаме до темата за негативната тенденция все по-малко хора да четат книги. И още по-тревожното, че младите хора четат все по-малко.
0: Българските не знам сега все още, защото аз живея доста далече в България. Нямам този поглед, но за белгийските читатели, дори в днешно време с тази технология, която е толкова, нали, вече напреднала, когато се возя в автобуса и трамвай, виждам много хора с книги в ръка. Някои, може би, също четат някакъв текст от някаква книга и чрез телефони, но виждам и книжното тяло. Сега, с навлизането на технологиите, разбира се, в живота, си променят и претенциите на хората. Но когато българският автор започва да използва високопарни думи, също така сложни словосъчетания, и един читател вземе една такава книга в ръцете, текста му се струва тромав, започва да му тежи като лово, трудно се чете. И той започва да мърмори, да ротае, да негодува срещу автора, защото текста хубаво е да бъде изпълнен с лекота, да може леко да се чете. И да казваме, както си има един такъв израз, ох, тази книжка я прочетах, нали, за една вечер. Като е започнал, докато не е свършен, я изоставих. Друга книга, която тежи наистина, е така, тя се стои там, нали, на рафта. Докато белгийският читател, той уважава всяка дума. Всеки един израз, независимо с каква сложност той е поднесен, не роптаят, читат, много читат, споделят, но няма ги тези претенции към авторите, поне аз това не съм открила и забелязала до сега.
1: Какво е мястото на България в сърцето на Бета Наур?
0: Връщам се в България, разбира се, защото преди всичко аз съм българка. Това е моята родина. Имам близки приятели, познати, имам места, които обичам да посещавам. Не мога да кажа, че имам някаква носталгия, но ми е приятно и ми е хубаво, когато се върна в България. Не е често, не мога да кажа, че е често, веднъж в годината.
1: Намирате ли я променена всеки път, когато се връщате в България?
0: Ако кажа, че не я намирам променена, това значи да излъжа, казано определено. Виждам промяната в инфраструктурата най-вече, но в поведението на хората като че ли трябва още. Още трябва да се поработи върху това, върху взаимоотношенията, върху начина, по който дори живеят българите.
1: Мислите ли за връщане в България някога на старини, да изкарате старините си в родината?
0: Това не мога да го обещая. Откровенно да ви кажа. Аз се връщам откакто съм тук. Толкова години назад се връщам всеки път. Понякога съм се връщала и повече, не веднъж. Но не мога да обещая да кажа, че ще се върна завинаги. Знаете ли, моят живот вече е тук. Със съжаление, казвам съжаление, защото наистина България е една прекрасна страна. С природата, която ни заобикали там. Има много умни хора, много прекрасни хора в България също, но от години вече животът ми е устроен. Тук и не мога да кажа, че това ще го направя един ден. Но никога не можем да бъдем сигурни какво ще ни се случи в живота, защото превратностите, които се случват в живота на човек, идват така понякога сякаш изведнъж, оп, тук падат и край и се чудиш какво се е случило с теб. Така че така както се случи да дойда и преди 30 години в Белгия, точно така изведнъж сякаш е така стана всичко. Затова сега не мога да обещая, че това ще се случи, но

0: винаги оставям така едно много точе след това, но защото нищо не се знае какво ще ми сполети след време, ако съм още жива и зряла.
1: В закуска на тревата чухме разговор на Даниела Големинова с поетесата и писателката Бета Наур, която от три десетилетия живее в Белгия.

0: Книга на тревата.
1: На 19 септември, събота, книгата «Квак. Как се става цар» ще бъде представена за първи път пред децата на София. Те ще се срещнат с авторката Галена Иванова, която ще им прочете от историята на малкия жабок Квак. Сега в закуска на тревата ще разберем от самата нея къде ще бъде тази среща и каква е темата за разговор с децата. Добро утро, Галена!
2: Добро утро!
1: И така, първо къде?
2: Частна детска градина Момо, която е ситуирана в сърцето на София, всъщност там, където ще се състои квартал фестивал. Една инициатива, която се организира вече поредна година, може би десетина години, и която има прекрасното намерение и според мен се справя доста успешно с това през последните години, да върне духа на стара София.
1: Ще има творческо ателие. Какво ще представлява то и кой може да вземе участие в него?
2: Всеки наш малък посетител би могъл да се включи. Самото събитие е предвидено за деца над 4 годишна възраст. Може би горната граница, подходяща горна граница би била около 8-9 годишна възраст. А в това ателие децата ще си изработят малкия герой, който е и основен герой в книжката «Квак. Как се става цар». Всяко едно дете ще може да си изработи малко жабче, което е всъщност символ на смелостта. То преживява така едни перипетии, премеждия, приключения. За тези негови приключения ще разкажем малко преди самото ателие, така че това жабче, което децата ще си изработят, ще се превърне в нещо като талисманче.
1: Вие предвиждате философски разговор с децата. Подчертавам философски на тема какво означава да бъдеш смел. Как се разговаря философски с деца на тази възраст?
2: В интерес на истината, децата имат много интересна гледна точка към нашия свят, различна от тази на възрастните. Затова наистина тук се получава един много успешен диалог. Ние имаме какво да кажем на децата на базата на житейски опит, който сме придобили и натрупали, и знаем как се случват нещата в реалния живот, но пък децата имат да ни кажат също толкова любопитни неща за смелостта, например. Погледнато през техния все още необременен и много по-идеалистичен, чист поглед към света. Не е лесно да се говори по абстрактни теми с децата, но пък стига да успееш да им преведеш така някои по-сложни абстрактни понятия на техния достъпен детски език, разговора, който може да се получи, наистина много любопитен.
1: За вас самата какво означава човек да бъде смел?
2: Тръгвайки от така това, което съм разказала в книжката, аз бих определила смелостта повече като дързост. Със сигурност смелостта не е отсъствието на страх, даже напротив, често пъти ние се страхуваме, но умението да направиш следващата малка стъпка, следващата крачка, въпреки този страх, да го преодолееш и да се придвижиш напред, точно това е всъщност смелостта или дързостта.
1: Вие смелост ли проявихте, когато преди години сменихте сферата на корпоративните комуникации, пиара, с сферата на занимания с деца?
2: Да, може и така да се каже. Да, беше смела постъпка, дръзка. От моя страна смелостта често пъти върви ръка за ръка с любопитството и аз бях водена от много огромно любопитство да навляза в една нова сфера, територия. Това любопитство за някъде беше определено и от това, че самата аз наскоро бях станала майка. И така с много обич и отворено сърце и очи влязах в тази сфера и в никакъв момент не съм съжалявала, въпреки че понякога е трудно, но все още има много неща, които наблюдавам, откривам за себе си. Ето, написването на тази книжка е една нова територия, която започвам по някакъв начин така да изследвам за себе си. Да се опитваш да разказваш сериозни абстрактни теми, като например смелостта, през езика на малкото дете.
1: Защо жабче? Защо не куче, коте или нещо друго?
2: Ами, жабчето е един много симпатичен герой. То е малко, квакащо. Същевременно има една история за това, една единствена история всъщност, за това как жабче се превръща в цар, в принц. И реших, че всъщност жабчетата имат нужда от реабилитация. Трябва да им се даде възможност да имат повече такива смели царствени истории и така си избрах жабчето.
1: Вие на времето създадохте къщата за четящи хлапета. Какво трябва да направим, за да помогнем на децата да заобичат четенето?
2: На първо време трябва да четем заедно с тях. Има една така приказка, максима, че за да възпиташ едно дете, трябва първо да възпиташ себе си. Най-добрият начин е на дете да възприема ценностите, които искаме да му предадем, е като ние самите ги поделяме тези ценности. Така че при всички случаи съвместното прекарване на време с книжка е, може би, в основата на това да четем. Това е всъщност и нашата формула за успех. Ние просто превръщаме четенето и работата с детски книжки в приключение само по себе си. А децата са изключително любопитни същества. Те търсят себе си във всичко около тях. А когато им предоставим възможност да намерят себе си в книги, те всъщност им даваме един огромен ресурс, свят, необозрим.
1: Вашето дете на колко години стана вече?
2: На 15, тинейджър.
1: И този тинейджър обича ли да чете?
2: Да, и понякога се изумявам от сериозната литература, която си избирам, и се радвам, че е придобила вкус към книгите.
1: Имате дъщеря, нали?
2: Да.
1: Тя харесва ли квак?
2: Да, макар че тя го чете през призмата вече на поотраснало дете, но така, моето мнение е, че всъщност човек никога не пораства напълно. В него винаги живее едно малко дете, непораснало. И когато това дете припознае нещо в детска книжка или история или приказка, то означава, че нещо от това дете е живо в нас и това е прекрасно.
1: И накрая отново да поканим родители и деца на тази среща с симпатичния квак. Това ще бъде на 19 септември. Къде и кога? Или може би все още не е уточнен часа?
2: Часът ще бъде 11 в сградата на частна детска градина Момо на улица Побогомил, 47.
1: Благодаря на Галена Иванова. Тя е автор на книгата «Квак. Как се става цар». Книгата ще бъде представена за първи път пред деца на София в рамките на фестивала «Квартал 2026». Децата все още могат да се запишат за участие в творческото ателие. Безплатно е участието, но местата са ограничени.

0: Закуска на тревата.
1: Вече съобщихме по Хоризонт за седмия пленер по керамика, земя, вода и огън, който се провежда в село Дълбок дол, община Троян. Сега се свързваме по телефона с неговия организатор, троянския керамик Цветан Тонковски, за да разберем как протича пленерът, загрява ли се пеща с дърва, за опалване на поредните творби, създадени по време на тази своеобразна творческа среща. Само да припомним, че пленерът се провежда в дома на Донковски. Добро утро, господин Донковски.
2: Добро утро.
1: Какво става? Какво се случва?
2: Те нещата всяка година се случват по различен начин, поради това, че участниците са различни и те пленер с пленер не си приличат най-малкото поради тази причина. Но всичко е наред, хората работят, няма да кажа от сутрин до вечер, но това творчеството е с неограничено работно време. Чувстват се според мен и според тях добре и така се радват на собствената си компания. Този път, както всеки път, са така някакси, нищо, че са различни поколения, различни начини на пипане на глината притежават, се получава тази спойка между автори, които споделят едни и същи идеи, да го кажем, творчески.
1: Кои са авторите тази година?
2: Се започна с най-младия участник, това е Дениса Иванова, прясно завършила Троянското художествено училище и след като премине пленера тук, ще трябва да се премести вече в София, защото е приета в Нов български университет. Много интересно момиче и с много перспектива пред нея да е жива и здрава, да осъществи своите идеи в творчески аспект. Другия участник, който е представител на дружеството на троянските художници, това е Миряна Михайлова. Тя доскоро живееше в чужбина, в щатите по-скоро. И сега като прясно завърнала се емигрантка, е много щастлива тук на наша земя, с нашите храни, нашия менталитет, да се потопи в тази атмосфера на пленера. Следващия участник е Сергей Дончевски. Той е от Смолян. Бил е председател на Дружеството на смоленските художници, после директор на художествената галерия в Смолян и в един момент заминава за Испания и той само от време на време, вече от 10 години, се идва. Този път неговия престой в България съвпадна с пленера и беше любезен да се отзове на моята покана. Момчил Светков е следващия автор. Те, между другото, са студенти. Той е, как да кажа, един от дяланите камъни в нашата секция керамика при Съюза на художниците. Човек с много монументални работи зад гърба си и изключително интересен автор. И това е причината да е сред нас. И не на последно място, Георги Георгиев Джинджи. Той е дългогодишен преподавател и професор в художествената академия. Дъщеря ми завърши при него. Не това е причината да е тук, разбира се, нали, също много интересен автор и той така някакси много интересно се вписва в пленера поради неговото чешко възпитание. И така това са участниците в пленера тази година.
1: Какво става? Един идва от Америка, другия от Испания, третия от Чехия, четвъртия от Смолен, петия от не знам къде.
2: Да, точно така. Това е конгломерат от хора, които идват от различни места, имат различно мислене, имат различно отношение към естетиката, но тук са събрани в едно сравнително неголямо пространство, където могат да работят, да общуват между себе си интелектуално, визуално, по който начин искате и мисля, че за пореден път тази спойка се получава.
1: Жега ли е при вас?
2: Жега е, но беше и по. Така че времето този път може да кажем честна.
1: Загрява ли пеща вече с дърва?
2: Да. Тя е заредена и след обед те ще дойдат. Обикновено така става. Отваряме вратите на двора и респективно ателието и идват колеги не само от Троян, разбира се, и хора, които по някаква причина са чули за този пленер и така става, как да го кажа, като един някакво мини събитие, нали? В един селски двор се събират хора от всякъде, кой как чул за пленера, някои дори не са колеги, но имат отношение и се получава една такава странна смесица от хора, които общуват помежду си, което според мен е хубаво.
1: Направо си е празник.
2: Ами, да, вие го казахте.
1: Благодаря ви за участието в Закуска на тревата. Ще очакваме връзка с вас, господин Донковски, и когато подредите изложбата с вече изпечените и готови за виждане от публиката творби. Това беше троянския керамик Цветан Донковски, който ни разказа за седмия пленер по керамика «Земя, вода и огън», провеждаше се в село Дълбок дол, община Троян.

0: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Закуска на тревата.
7: Това беше всичко в Закуска на тревата. Тази сутрин закусвахте с Рада Томова, Русица Каладжиева и Светлана Дичева. Останете с Хоризонт. Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Локализиран е пожарът в Созопол, който избухна рано тази сутрин в ресторант в Новия град, съобщи кметът Тихомир Янакиев. Почти напълно е изгоряла сградата, откъдето е тръгнал огънят. Вероятната причина е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани, няма пострадали, причинени са само материални щети. Още информация от Християна Йорданова от Радио Бургас.
2: Екипите на пожарната са успели да овладеят огъня, посочи кметът на Созопол Тихомир Янакиев, който също е на място.
3: Пожарът е овладян, загасене, няма и остатъчни огнища да е на горене, така че всичко на този етап, няма жертви. Имуществени щети. Те са две крила общо в сградата. Едното крило е то условно разделено на две части, а едното крило е почти фасадата, която се изгорява цялата и вътре има доста сериозни по сградата. Отделно това е ресторанчето, което е в партера, нали, което беше също изгоряло цялото. То същото там е тръгнал и най-вероятно пожара.
2: Янакиев уточни, че сградата се води почивна база.
3: По принцип цялата тази сграда е почивна станция, тя е собственост на Българския червен кръст. И оттам нататък вече не знам какви са техните взаимоотношения с наемателите, с на ресторантите. По-голямата част всъщност от настанените хора в това крило са се заминавали днес. И вече тя за другите не знам как трябва да се види какво ще им организират.
2: Кметът допълни, че общината има готовност да осигури контейнери, с които да се извозят части от конструкцията и по-опасните отпадъци от изгорелия обект. От Бургас, Християн Йорданова.
1: 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Във вечерното си видеообращение той изтъкна, задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. Зеленски подчерта още, че Украина трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Иранските военни заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузския проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, посочват властите в Техеран. Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес потвърди, че страната е подписала историческо споразумение за петрола с Съединените щати, като заяви, че изразява най-искрена благодарност към американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс Прес. Според нея, споразумението предвижда развитие на 17 стратегически находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела петрол, инвестиции от над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара данъчни постъпления за държавата. По-рано днес Тръмп обяви, че Съединените щати са си осигурили мажоритарен контрол над повече от 65 милиарда барела от доказаните петролни резерви на Венецуела. Националният съвет на БСП ще обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори. На заседанието се очаква да бъде препотвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на насрочените за октомври избори. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка 2026, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Съборът е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
5: Добър ден! На световния шампионат по таекуондо в Тайюан, Китай, българското участие продължава с Ерика Карабелева в категория 53 кг. При 46 кг-овите Дея Пеева отпадна на 8-ми на финалите. Утре България ще има още една представителка, олимпийската медалистка Кимия Ализаде. Продължава и световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша, където Радостина Ангелова ще участва в финал Б на 500 метра кану. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14.30 и ще премине по крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17.45. В съответните отсечки ще бъдат въведени ограничения на трафика. Състезанието продължава до 2 септември. А колоездачната обиколка на Испания продължава с 8-я полупланински етап от Посол до Шерако, южно от Валенсия. В генералното класиране лидер е словенец Тадей Погачар с аванс от 3 минути 50 секунди пред испанеца Енрик Мас. В среща от полуфиналите на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след 12.30 националката ни Русица Денчева ще играе с представителката на домакините Аня Станкович. Междувременно стана ясен първият съперник на Григор Димитров в основната схема на US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата от големия шлем започват утре. Продължава рали Парагвай, кръг от световния рали шампионат. След първия ден води финландецът Сами Паяри с Тойота. В футболното ни първенство днес е почивен ден заради отлагането за утре на матча Ботев-Пловдив-Левски. Седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Днес са поредните двобои от големите европейски първенства. Резултатите от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1-4, Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилярел 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0.
1: Прогноза за времето от Кресимир Стоев. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Габрово и Казанлък до 23 градуса в Сандански и от 10 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес през по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Западна България облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до сряда ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Временната организация на движение ще се въвежда непосредствено преди провеждането на всеки етап от колоездачната обиколка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: През тази седмица директорът на ЦРУ беше в Москва на посещение, което подхрани предположенията, че усилията за край на войната в Украйна може да бъдат подновени, но Русия не дава особени знаци, че е готова да спре. Съединените щати засилиха икономическия си натиск върху Иран с нови търговски санкции, но Техеран заяви, че има 2-годишен план да им противодейства, а стъпката на Вашингтон предизвика предупреждение и от Китай. За търговска война между Канада и Съединените щати заговори канадският премиер Марк Карни, след като Вашингтон притисна своята съседка с 50% мита върху част от вноса, а Отава обяви ответни мерки. Водещите международни новини от седмицата припомняме в следващите 15 минути по Хоризонт. Аз съм Николай Петров, а на звукорежисьорския пулт е Рада Томова. От нас добър ден, уважаеми слушатели.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: В условията на неспиращи руски атаки по суша и въздух, Украйна отбеляза тази седмица 35 години, откакто обявява своята независимост от Съветския съюз. Годишнината беше чествана в понеделник и със среща на подкрепещите Украйна страни от така наречената коалиция на желаещите. Някои от тях, като лидерите на Великобритания, Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия, присъстваха в Киев, а останалите се включиха онлайн. Срещата беше съпредседателствана от премиера на Великобритания Анди Бърнам, президента на Франция Емануел Макрон и канцлера на Германия Фридрих Мерц, като Бърнам беше в Киев, а Макрон и Мерц се включиха онлайн от Париж и от Берлин. В обращение по повод годишнината, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна няма да се предаде на Русия и ще отстоява своята независимост. Украйна иска мир, но не на всяка цена, заяви Зеленски, според когото не трябва да има заблуди по отношение на Русия.
2: Ми не дамо їм перехопити ініціативу.
3: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключим. Нямаме илюзии, нямаме им вяра. Трябва да укрепим въоръжените си сили и да гарантираме, че разполагаме с всичко необходимо, за да поддържаме отбраната си.
0: Европейската комисия одобри тази седмица нови над 6 милиарда евро от 90 милиардния заем за Украйна, с които Киев да укрепи своите военни способности. Великобритания и Франция обещаха да ускорят доставките на средства за противовъздушна отбрана. Новият британски премиер Анди Бърнам увери, че ще снабди Киев с секретни планове за производство на ракети с голям обсег на действие, версия на британските Storm Shadow. От украинската столица, където направи първото си посещение в чужбина като британски премиер, Анди Бърнам заяви.
4: Ние сме непоколебими в подкрепата си и затова съм тук, за да изпратя това много ясно послание към украинския народ в деня на независимостта му. Продължаваме да правим това, което правим от самото начало. Няма никакво съмнение, че Русия започна това незаконно нахлуване и тя би могла да спре войната по всяко време.
0: Русия и тази седмица, поне официално, не даде признаци, че е готова да прекрати войната си срещу Украйна. Почти нямаше ден без нови ракетни и дронови атаки, някои от които взеха и жертви. Като екзотични и неприемливи определи президентът Владимир Путин украинските предложения за спиране на ударите по стопанска инфраструктура. Според Путин, с атаките по руски петролни обекти и складове на онлайн търговци, които тази седмица Украйна продължи да нанася, Киев, цитирам, е отворил кутията на Пандора и получава съответен отговор от Русия.
5: Продължава специална военна операция.
6: Продължава специалната военна операция и колкото по-трудна е ситуацията на фронта за противника, толкова по-жестоки и варварски атаки извършва киевския режим. В това се проявява цялата неонацистка, бандеровска и русофобска същност на онази сила, с която се борим.
0: На фона на подобна риторика от страна на Путин, тази седмица в Москва отиде директорът на ЦРУ Джон Радклиф. Целта на това посещение остана предмет на догадки. Президентът Доналд Тръмп го определи като полурутинно, но в същото време каза, че от него, цитирам, може да излезе нещо. Според вестник Washington Post, шефът на ЦРУ е отишъл в Москва с предупреждението, че по-нататъчна ескалация на руските действия в Украйна ще повлече със себе си негативи за самата Русия. Визитата съвпадна и с твърдение на украинския президент Володимир Зеленски, че съвместно с пратеници на Доналд Тръмп и европейски представители биват подготвени нови предложения за край на войната. Според началника на администрацията на Зеленски Кирило Буданов, възможно е през септември украинска и руска делегация да проведат нови преговори с участието и на американски представители.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Противопоставянето между Съединените щати и Иран

0: никаква възможност да възстанови своя капацитет за тероризъм срещу Америка и света.
1: Каза американският финансов министър и заплаши с вторични санкции всички страни, които продължават да правят бизнес с Иран. Всяка финансова институция, улесняваща пране на пари от името на Техеран, ще бъде изключена от системата на американския долар, заяви Скот Бесант. Иран определи новите американски санкции като държавен икономически тероризъм и декларира, че те няма да го сломят. Санкциите няма да постигнат нищо, заяви президентът Масуд Пезешкиян. Техеран твърди, че има 2-годишен план за противодействие на новите ограничения и че ако Съединените щати продължат войната, ще блокира изцяло износа на петрол през Ормузкия проток, който продължава да твърди, че контролира изцяло. Иран продължава опитите си да договори с Оман съвместен надзор над ключовия за петролната търговия воден път. Във вторник беше съобщено, че външните министри на двете страни са дискутирали проект за навигационен коридор и бъдещо съвместно управление на трафика през пролива, наред с механизъм за споделяне на информация. Проектът е бил обсъден и с гостувалия тази седмица в Техеран премиер и външен министър на Катар шейх Мохамад бин Абдур Рахман Ал Тани, чиято страна играе и важната роля на посредник между Съединените щати и Иран. Според председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, Съединените щати са създали риск за сигурността и на своите съюзници. И затова държавите от Персийския залив трябва да предприемат общи действия.
2: Искам ясно да заявя, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени американските ангажименти, посочени в меморандума за разбирателство.
1: Заяви председателят на иранския парламент след посещение в Багдад, след което беше съобщено, че Ирак е получил специално разрешение негови танкери да преминават през Ормузкия проток. Китай, който е един от основните купувачи на транспортиран през протока ирански петрол, реагира с предупреждение на обявените от Съединените щати тази седмица нови търговски ограничения срещу Иран. Пекин твърдо се противопоставя на незаконни едностранни санкции и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити интересите си, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен.
3: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
1: Смята се, че освен Китай, най-силно засегнати от новата икономическа кампания на Съединените щати срещу Иран могат да бъдат Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия. На икономически натиск Съединените щати подлагат не само своя враг Иран, но и съюзническа Канада. Напрежението се засили след като двете страни не успяха да се споразумеят по търговските въпроси в определения от Доналд Тръмп срок, в резултат на което Вашингтон обяви 50% мита за част от канадския внос. Премиерът на Канада Марк Карни, който заради натиска от Тръмп прекрати преговорите и обяви реципрочни мерки, тази седмица беше попитан от журналист дали става дума за търговска война.
4: Намираш се във война, когато те атакуват. Нас ни атакуваха.
1: Заяви Марк Карни и даде да се разбере, че страната му има алтернативни варианти. Още тази есен Канада ще започне интензивни преговори с Европейския съюз за по-силно икономическо партньорство, обяви премиерът. Дали Исландия да поднови преговорите си за членство в Европейския съюз, решават днес на референдум избирателите в северната островна държава. Според обявените в навечерието на вота социологически проучвания, лек превес имат привържениците на преговори с Евросъюза.
5: Седмицата на бързи обороти.
1: Сред водещите новини тази седмица беше и смъртоносното бедствие на границата между Непал и Тибет. Планинско свлачище прерасна в приливна вълна от вода, скали и кал, която помете цели селища. Жертвите са стотици и непрекъснато броят им се увеличава. Още хиляди хора са в неизвестност, като сред тях, освен местни жители, има и много чужденци. Смята се, че близо 100 000 души се нуждаят от помощ заради бедствието, обяви регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер.
3: Данните са все още приблизителни, но смятаме, че най-малко 93 000 души са засегнати и имат нужда от помощ.
1: Отнесени са десетки къщи и мостове, разрушени са 40 км пътища. Огромната приливна вълна е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Причината за срива не е установена, но учените предупреждават, че

0: хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради изменения в климата. Безпокойство заради затоплящите се океани изразиха тази седмица от европейската програма Коперник, която изследва измененията на климата. Миналия уикенд е отчетена най-високата среднодневна температура на морската повърхност, регистрирана някога – 21 градуса и 1 десета. По-високите температури на океанските води са предпоставка за екстремни метеорологични явления, тъй като по-топлият океан отделя повече топлина и влага в атмосферата, а това може да доведе до по-обилни валежи и по-интензивни бури.
1: И още от седмицата.
0: Добилият печална слава с прозвището Касапина от Сребреница, бивш командир на босненските сърби генерал Ратко Младич, почина на 84 годишна възраст в затвора на Международния наказателен съд в Хага. Той излежаваше доживотна присъда за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина между 92 и 95 година. Младич беше осъден за избиването на 8000 босненски мюсюлмани в анклава Сребреница, най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война, признато от съда за геноцид. Терорът над цивилното население на Сараево по време на няколко годишната смъртоносна обсада на града и държането на служители на ООН за заложници са другите престъпления, за които сърбинът посрещна смъртта си зад решетките, оставяйки тъмна диря в съвременната история на Европа. Светла е дирята, която оставят две личности, които напуснаха земния живот през тази седмица. На 89 години почина най-възрастният действащ монарх в Европа, норвежкият крал Харалд V. Остава на трона 35 години, през които прави всичко възможно да приближи монархията до обикновените хора. В сърцата на своите поданици Харалд V ще остане като крал на народа. А времето ще покаже дали такъв ще бъде и неговият 53 годишен син, който е новият крал на Норвегия Хокон VIII. Сърцата на милиони хора по света със сигурност ще остане кралицата на кънтри музиката Доли Партън, която тази седмица ни напусна на 80 годишна възраст.

Носител е на 11 награди Грами, включително за цялостно творчество. Освен изпълнител, е и автор на много от своите песни. Изявява се и като киноактриса. Освен като творец, Доли ще бъде запомнена и със своето човеколюбие и благотворителна дейност. Вестник New York Times коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност както сред републиканците, така и сред демократите в една толкова разделена страна като Съединените щати. Президентът Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън.

0: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: От мен Николай Петров и звукорежисьора Рада Томова пожелание за спокоен съботен ден, уважаеми слушатели.

0: Horizont. Чуй лятото. По Хоризонт.
1: Лятото днес по програма Хоризонт ще звучи с вдъхновение и смирение. Звукорежисьор на предаването е Рада Томова, музикален редактор Елена Ангелова, а аз, Момчил Драганов, говоря в момента. Скъпи слушатели, подготвили сме ви среща с отец Кръстин Апостов от църквата Свети Димитър в Панчарево, както и с организатора на доброволческите дейности там, Станислав Стоянов. След новините в 10 ще отскочим до Монтана и до село Искър, където двама души са се заели с нелеката задача да строят храмове. Запазването на православните църкви се грижат и гостите ни по-късно в Чуй лятото. Това са реставраторът Иво Райков и председателят на Сдружение 2012 Жана Иванова. Те ще споделят повече за храм Свети Никола в село Долен. Още много социално ангажирани интервюта и репортажи предстоят, включително за потопения храм в язовир Жребчево, както и провеждането на литургия с жестомимичен превод, така че останете с нас, няма да бъдете разочаровани.
0: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В днешното издание на Чуй лятото поглеждаме към българските храмове и тяхната обединителна сила. Започваме с църквата Свети Димитър в Панчарево. Повече за нея нека чуем сега. Градината на храм Свети Димитър в Панчарево е пълна с цъфнали цветя и там съм посрещнат от Станислав Стоянов, човекът отговорен за организацията на доброволците, трудещи се на няколко километра от тук, в Урвичкия манастир. Сядаме в двора на храм Свети Димитър, а към нас скоро се присъединява и отец Кръстин Апостолов. Неговата история обаче не започва със служба в Панчарево, а в Хамбург.
2: Заминавайки там, аз открих една прекрасна, сплотена, много малка общност, която 3 години без собствен храм, без постоянен свещеник, не спираше да упорства в желанието си да присъства на света божествена литургия, да се изповядва, да се причастява, да има място, където техните деца да бъдат кръщавани, да имат възможност да споделят своите болки, своите радости. В тези 12 години, смятам, получихме наистина голямо благословение от Бог. И много добри приятели, брати и сестри в буквалния смисъл на думата и преносния.
1: В Хамбург семейството на отец Кръстин се разширява. Самият той успява да сплоти още повече тамошната общност. След този безценен опит се връща в България в края на 2022 година и му бива поверен храмът в Панчарево.
2: Когато пристигнахме тук, аз видях, че всички свещеници, които са служили, двама от които отец Георги, отец Атанас, първите двама свещеника са погребани в източната част на храма, те не са спирали да работят духовно и материално, да украсяват храма, да се стремат той да бъде колкото може по-уютно място за молитва. Но разбира се, това наследство, което заварихме, ни задължи още по-усърдно да се погрижиме, да премахнеме много от трудностите, които правеха невъзможно ежедневното пребиваване в храма, най-вече отоплението зимата. Докарах си прекрасен синозит първата зима, в която трябваше да служа, тъй като споменах октомври месец дойдохме. Храма се отварял само в празнични и неделни дни, особено зимата. Вече 3-4 година се опитваме да намерим решение с отоплението, тъй като за голяма радост храма е вече ежедневно отворен, а в зимния период, макар и да не е чак толкова студено, че да ни замръзва светената вода, както първата зима, е достатъчно студено да настиват и богомолците, пък и тия, които прекарваме по-дълго време в храма също. Имаме проблеми с влагата, които са наследени, които се опитваме да решиме сега в храма, тъй като той е на вече 144 години, откакто е осветен и съответно имаме голямо задължение към това наследство и културно, включително този храм е недвижимо културно наследство с местно регионално значение.
1: Независимо от тези проблеми, храм Свети Димитър продължава да бъде гостоприемен към своите посетители. Например, преди срещата ми с отец Кръстин, Станислав Стоянов ми показа малката кухня в двора на храма, която често се ползва при кръщанета или сватби. Но как Станислав Стоянов се оказа толкова пряко замесен в доброволческите дейности, свързани както с храм Свети Димитър, така и Сурвичкия манастир.
3: Ние сме приятели от семинарията и по милост Божия, благодарение на отец Сава, имаше една кухничка и тук поставихме кухничката, която може да се каже, че не работи в пълен капацитет, но все пак свършва своята дейност. От дума на дума става въпрос, че отец Кръстин трябва да се грижи за Урвичкия манастир, който е на 6 км. Възложиха му това послушание. Виждайки колко му е трудно тук да се справя, по някакъв начин аз просто обичам много трудностите. Просто сърцето ми поиска да се опитам да помогна на най-вече, може би, на себе си, на Бог. Не знам как. Така сърцето ми поиска да се опитам да се грижа според силите си, което е нещо много маничко за този манастир и изключително много труд е хвърлено за него.
4: Как протича доброволческата дейност в този манастир? Как набирате доброволци?
3: Те сами търсят да дадат труда си. Питваме се през интернет да създаваме някакви кампании. Отец Кръстин Енорията помага, от околните села помагат, от София идват хора. Това е една вътрешна потребност.
1: Тази отдаденост към Бога носи и лична тежест, за която Станислав Стоянов сподели.
3: Искам да благодаря на семейството си, че ме търпи това време, което взимам да не го давам на тях, усещам, че отнемайки времето си за тях, давайки го на Господ, влизам в едни трудни моменти, които, слава на Бога, семейството ме поддържа. И така, благодаря на помощта на отец Кръстин, на общността, надяваме се да правим нещо смислено за Бог.
0: Начинът, по който се гледа на доброволната работа, която се върши в Урвичкия манастир, е това, което ми направи впечатление.
3: Всеки, който има желание да заповяда, и аз съм сигурен, че ще види и ще реши, ето това мога да помогна, друго мога да помогна. Те, дори децата с техните възможности, ето тази пътечка ще изчистиме пръчките, тук да подрежеме това храстче, просто това е като една голяма къща. Постоянно трябва да се грижиме и искам да прикана вашите слушатели, както се грижат за домовете си, с още по-голямо усърдие да се грижат за енорийските си храмове и манастири.
4: Как ви кара да се чувствате работата с доброволци?
3: Отговорно. Дано Бог ми дава мъдрост, достойно да изпълнявам това служение. Аз го чувствам като извънредна милост от него. Просто искам да разкажа една обикновено случките как преминават. Особено лятно време всичките сме на почивка и почти никой не се отзовава. И започвайки, например, една огромна, да кажем, камара, камъни или бокуци или каквото и да е, ние отиваме един-двама души. Някой вика, бе, ти лут ли си, бе? Това тук е за 3 дена, 20 човека трябва да го правят. Обаче не се отказвам, почвам по-мъничко и почват да идват някакви хора. И това искам да споделя, че всеки път идват някакви хора, идва един, който върши работа за 4 души, идва един, който върши работа за 2 души, и изведнъж, като погледна назад, виждам, че работата е отминала, умората е останала, но удовлетворението е неописуемо.
0: Ако имате възможност, скъпи слушатели, да се включите в доброволческата работа в Урвичкия манастир или пък желаете да направите дарение за храм Свети Димитър, може да намерите необходимата информация на сайта на храма.

0: Чуй лятото!
1: Оставаме все още в Панчарево. Срещата ми с отец Кръстин Апостолов и Станислав Стоянов продължава. Следва да стане ясно кога за последно храма Свети Димитър е бил ремонтиран, преди разговорът ни да отиде в друга по-лична посока.
2: Последният ремонт е бил, може би, преди 15-ти години вече, като всъщност, за жалост, той никога не е достигнал до ниво да има добра отоплителна и проветрителна система, която да позволи, както в повечето столични храмове, и през зимата да бъде ежедневно отворен. Тоест, той никога не е имал тая функция, пък хората, които идват тук, са все повече и те имат ежедневна потребност от това да посещават храма.
1: Макар срещата ми с отец Кръстин и Станислав Стоянов Панчарево да беше, за да поговорим за потребностите на храма Свети Димитър, разговорът ни премина и в друга, по-духовна посока.
2: Действително отзовават се местни фирми с материални дарения, често на труд, често на цели работни екипи, които работни екипи биват спрени от други обекти, от които те биха могли да имат някаква печалба и да могат да заплатят на своите работници. И това, което е много трудно като свещеник, да видиш, че тези хора, точно както Станислав каза, започват с тая твърда увереност, че Бог ще прати подкрепа. И въпреки че аз самия съм свещеник и разбира се, ние работиме главно с чудо, това, което никак не ми носи удовлетворение и това, което много ми тежи, е да видя как той е пример, колкото и да е добър, колкото и да е всеотдаен, не само, че не бива оценяван често, ами напротив, хора гледат с насмешка на това, че вместо да си оправя аз своя дом, съм кукнал да стягам двора на храма или пък на Урвичкия манастир. Това тежи, защото виждам как тези хора, които всеотдайно дават средства, време, лишават семействата си от своето собствено присъствие, не успява винаги този пример да бъде оценен така, както в близко минало. Виждам една промяна въобще в настройката на хората, които се намират самодостатъчни, и това е духовен проблем и духовен въпрос, защото целта на злото като цяло е да ни отдели от доброто. Злото е отсъствие на добро. И съответно да ни убеди, че ние сме самодостатъчни. Че ако аз нареда и направя своя си дом манастир, сложа прекрасен иконостас, поддържам или си построя личен параклис, това ще ме доближи по някакъв начин до Бога. Не, това ще ми даде илюзия за това, че аз съм близко до Бога. До Бог може да ни доближи единствено общото. Когато ние сме заедно, ние сме забравили вече, и много млади хора, те забравят вече какво означава да бъдат заедно. Колкото по-лесно и по-отделени сме от другите, толкова по-тежко и самотно ни става и толкова по-бесилни се чувстваме. Тая е страшната бедност. Не е липсата на керамиди, не е липсата на отопление, на човешката топлина и на човешката близост и на този покров, който имаме в трудностите си от Бога. На това сме особено бедни днес.
3: Манастира се стараеме събота или неделя да имат хризански акции, като ние не сме квалифицирани специалисти, можем по-скоро да помагаме на майсторите, които до края на месеца се надяваме да задържиме. През това време се надяваме до края на месеца да успеем да свършиме тази работа, която ние всъщност хризаните не може да я свършиме. Имаме нужда от помощта на много хора. Всеки, който може да се включи чрез дарения, чрез труд, да ни помогне, стига да има желанието. Усещам една трудност да го кажа, защото може би за първи път ми се случва, но усещам, че това, което успеем да направим този месец, това ще е нещо, което ще остане. Ще остане за нашите деца. Просто аз видях, че чрез харизанските акции ние вършиме неща, но те не са квалифицирани. Тоест, когато става въпрос за подмяна на покрив, за инсталация, електричество. Там няма електричество, но все пак соларни панели. Това са неща, които само специалисти могат да ги извършат. Този месец усещам, че това е еманация на всичко, което досега сме се трудили. Обръщам се към вашите слушатели, ако могат да дарят някаква лепта. С трудност го казвам, просто защото усещам, че сега е момента, който ще можем наистина да оставим нещо. А пък през другото време има изключително също нужда. В момента е нужно всяка пиронче, всяка керамитка, всяко камъче може да влезе и да остане твърдо на мястото си. Нашата помощ от харизаните, тя е изключително важна, но тя е по-скоро съпътваща. Ние помагаме на майсторите, помагаме на специалистите. И заради това така леко с притеснение моля. Всъщност може би моля Бог да изпрати хората си.
0: До момента са дарени кубици, бетон, соларни инсталации, множество часове, платен труд на специалисти. Това, което свива сърцата ни, пак казваме, когато тежестта не е споделена, тогава възможността някой да рухне е реална. В миналото хората са живели щастливо в кирпичени къщички, пък оттам идва поговорката: ей, манастир го правиш. Най-доброто отивало за манастира, за храма, защото това е продължението на моя хол. Ние сме загубили тая представа, че тоя двор не е двора на, грубо ще го кажем, на попо, на селото. Това е двора на цялото село. Това е място, където ние празнуваме радостите си, където споделяме мъките си. Това е храма, е място, където се събираме заедно. И тъй като не може да събереме цялото село в хола ни, ние се събираме в храма. Ние не си даваме сметка какво е някой да отвори дома си и всеки ден да приема гости в него. Защото много често има едно такова усещане: а, що бе, манастир, те са длъжни да ме приемат, това им е работата. Не, това не им е работата, това е тяхната жертва. Тези хора нямат друг дом. И когато ние отидеме в някой манастир, ние отиваме на гости в мястото, където тези хора живеят. И там, когато имаме такива, които да ни посрещнат, да посрещнат тия мисли, тия чувства, с които няма с кой да споделим. Защото нито психолог, за жалост, нито психиатър, никой не може да ни нарече братко или сестро и да ни прегърне от чисто сърце. Това ще бъде работа на този човек и ние ще имаме време на краткотрайна глътка въздух, но няма да имаме оздравяване. Това е истинската функция и истинската нужда от манастира. Той не е музей, не е концертна зала. Ние сме извършителите и на физическото, и на духовното дело, когато пристъпваме в този манастир. Ние подпомагаме материално манастира, за да може да получим духовна подкрепа. И това съзнание трябва да бъде възстановено. Добрият християнин ще бъде и добър работник, добрият християнин ще бъде и добър лекар, добрият християн ще бъде и добър баща и добър във всичко, защото Бог го прави нов и Бог го прави храм на самия себе си.
1: Надявам се историята на храм Свети Димитър да ви е докоснала. Вратите му са отворени за всеки и струва си да го посетите. Останете с нас и след новините в 10. Нашата обиколка из българските храмове те първа започва.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horizont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Съвместна акция на България, Гърция и Кипър по връщане на мигранти се е провела. С повече информация сега слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
2: Трите страни завършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали. Съобщават от гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променена е цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министърът по миграцията Танос Плеври заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Трите страни – Гърция, България и Кипър – ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция – Катя Пеева.
1: Състоянието на 45-годишния мъж пострадал с нощи при пожар в автосервис в квартал Владислав Варненчик във Варна остава тежко. Той е с 35% изгаряния и е в реанимацията на Военноморската болница. Причините за пожара се разследват. По предварителна информация става дума за взривила се газова бутилка. Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък през последните 24 часа. Най-съществен е ръстът при Лом, където водата се е покачила с 9 см. Това показват актуалните данни на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав към 29 август. Въпреки отчетеното повишение на места, корабоплавателната обстановка остава осложнена. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав. Заради установено огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в благоевразското село Бучино и заради близкото отстояние, община Кочериново разпореди мерки за фермерите от няколко населени места. Сега е сезонът на селските събори и празници, когато се правят курбани и се транспортират и колят животни. В Кочериново е и единствената кланица за регламентирано клане и обработка на животинско месо в Кюстендилския регион, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Забранява се придвижването, транспортирането на възприемчиви животни и на зародишни продукти от овце и кози от и към животновъдни обекти и кланици, с изключение на животни, насочени към незабавно клане. Селата с определената защитна зона са Бараково, Бураново и Крумово. В определената надзорна зона около огнището влизат Боровец, Драгодан, Мусалево, Пороминово, Стоп, Фролош, Цървище. Всички дребни преживни животни, отглеждани в населените места от надзорната зона, да се отглеждат при оборен режим. При всяко съмнение за промяна в здравословното състояние на животните, повишена температура, кожни изменения, обриви, образуване на корички и други необичайни признаци, незабавно да се уведомяват обслужващия ветеринарен лекар или Българската агенция по безопасност на храните, като е даден и телефон за свързване. По Рилското корито се отглеждат многочислени стада овце, които лятото са в планината, стотици са и козите. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Във връзка с провеждането на 73-та международна колоездачна обиколка на България, от 14.30 часа днес поетапно ще се спира движението в пътни участъци по Южното Черноморие от Приморско до Бургас. После от бургаския квартал Горно Езерово до град Айтос, след това по главния път Айтос-Бургас, а финалът на първи етап се очаква в 17.30 на площада пред сградата на общината в Морския град. Подробности за маршрута и за затворените за движение пътни участъци сега от кореспондента ни Даниела Костадинова.
0: Колоездачната обиколка ще тръгне от Приморско в 14 часа и 30 минути. Движението ще бъде спряно от Приморско до резервата Ропотамо и Аркутино. След това към 15 часа ще бъде затворен за движение пътя от Созопол до пътен възел край море. Около 15 и 30 часа колоездачната обиколка ще премина през бургаските булеварди Захари Стоянов и Тодор Александров и ще тръгне в посока квартал Горно Езерово. След това ще премине през селата Трояново, Въртица и Караново до град Айтос. Към 16 часа и 30 минути се очаква участниците в състезанието да тръгнат по път 1-6 към Бургас. От 16 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути в Бургас ще бъде ограничено паркирането и престоят в уличните участъци по булевард Стефан Стамболов, Сан Стефано, Христо Ботев и площад Царица Йоана. Финалът на първия етап от колоездачната обиколка е пред сградата на община Бургас в 17 часа и 30 минути. За новините Даниела Костадинова.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
4: Днес през по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Западна България облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Лятото е в цяла България, храмове се строят в цяла България, така че през следващия час ще научим повече за цели три. Един е съвсем нов, два пък са в активен процес на реставрация. Първо ще отидем до село Искър, което се намира на десния бряг на река Искър на около 3 км от вливането в река Дунав. Населеното място съществува от тракийски времена като станция за охрана на пътища и водите, които минават през територията му. Ако днес попаднете в това красиво село, в центъра ще видите сторящ храм Света Параскева. Идеята и вдъхновението е на Димитър Димитров. След 7 години от началото на градежа, какво се променило хората от село Искър? И в самия него, Латинка Светозарова разказва.
2: След поредното нощно дежурство като парамедик в спешна помощ в Ловеч, отново се срещаме с Димитър Димитров и той отново е с усмивка, както и при първия ни разговор. Той върви по своя път, но и увлича хора за доброто. С доброволните дарения на стотици, храм Света Параскева е все по-близо до освещаване. Димитър Димитров е един вдъхновяващ човек, за когото сме разказвали по Българското национално радио, заради неговата изключителна кауза, която като че ли върви към своя край. Да има храм в село Искър. Нека припомним с няколко изречения какво се случи.
3: Ние с вас се познаваме вече може би 7 години. Първото интервю, което съм направил, това беше при вас. Вие бяхте първата, която ме откри и която постави нашата идея да бъде популярна.
2: Да, защото Българското национално радио има много голяма аудитория, която откликна и част от тази аудитория стана и дарител. Да припомним само защо Димитър Димитров се занимава и започна това дело.
3: Защото аз се върнах от чужбина. Имах разговор с мой дядо, който ме насочи да построя храм. И започнах от невидими пътеки, които непознати за мен пътища. И дори вече така сме пример за хората как трябва да се строи храм в България.
2: Докъде стигна градежа на храма?
3: Храмът е изграден, а отвън е измазан. Сега в момента работим вътре. Се поставя гипсокартон, за да може да се рисува върху него. Прави се проект за иконостас. Това, което искам да кажа на вашите слушатели и първи, които да знаете, че нашия храм, идеята ни е да наблегнем на светици. Освен тези, които са канонично. В момента са изработени над 10 икони на светици. Хората да могат да се покланят в техните дни, които се почитат. Другото, което се прави в храма в момента, това е да се работи по изографисване.
2: Канонично.
3: Канонично, разбира се, всичко се прави по канон.
2: Какви хора и какво село е село Искър?
3: Село Искър е едно малко на територия село, но голямо с големи хора и с добри хора в него. По повод свещеника, който обслужва нашите села, това е отец Пламен, който отговаря за Голянци, Брез, Гиген и Искър, нашето село, тъй като той не може да бъде навсякъде по всяко време. Имам идея в храма да бъде поставен таблет тип телевизор, който за всеки ден да има календар, светеца, който е деня, да бъде на този таблет показан и всеки може да прочете на този ден кой се чества. Да прочете информация за житието на дадения светец. Имаме част от оборудването, имаме полулей, който ще бъде поставен в най-скоро време, имаме свещници, камбаната стои отпред, вече е сложена. Имаме оборудване, което може така спокойно да започне една литургия в храма след поставяне на иконостаса.
2: Кога очаквате да съберете хората в този храм?
3: След като община Голянци отново спази своето обещание и ни дари 5000 евро, както всяка година, хората отново започнаха да правят своите дарения и сега от необходимата ни сума 16 000 евро, ние сме изплатили на фирмата 10 000 евро. Вече са изплатени. Техният проект и тяхната дейност върви към своя край. След това преминаваме към построяване на иконостаса, който също е направен проект и трябва да бъде изпълнен. Чакаме цената, за да може да я обявим.
2: Във времето? Как?
3: Всичко зависи от нас. Ако имаме средствата днес, утре или други ден, ще бъдат изпълнени нещата.
2: Един труден път е изграждането на храм, но пък и много вдъхновяващ, защото хората сами се включиха с дарения.
3: С дарения, с труд, с много желание, с много интерес към храма. За слушателите, които не са посещавали още нашето село Искъри, то е на самия център на селото и е много приятна гледка.
2: Какво промени във вашия живот този храм?
3: Направиме да бъда по-постоянен, да бъда по-смирен и да бъда по-вдъхновен.
2: А за

0: Студент вече последна година. Тази година ще ми бъде дипломиран в Фурсенския университет Ангел Кънчев, като в момента работя като парамедик в Център за спешна медицинска помощ в град Ловеч.
1: Тоест, помагате на хората в трудни моменти?
0: Да, разбира се. И в Русе, успоредно с ученето, работя в медик, спешно отделение. Нека да напомним и на слушателите моите обещания пред хората от селото и това, че аз след като завърша тази година, ще работя в община Гулянци в Център за спешна медицинска помощ. За сега имам обещанието на директора госпожа Христова, че ще ме назначи като кадър в община Гулянци в Център за спешна медицинска помощ.
1: А как семейството ви приема през годините това, което правите? Защото отделяте много време от личното си.
0: Това без подкрепата и съдействието на семейството и на любимите хора няма как да се случи. Имам тяхната подкрепа по всяко едно време, разбиране и обич.
1: Децата как приемат в село Искър? Аз видях една ваша снимка с децата до храма.
0: Децата направиха дарителска кампания, които средства дариха всичките за храма.
1: Какво бихте казали на хората? Ето на крачка.
0: Това нещо, което беше само проект, само идея, само разговор с хората, вече се издига достойно на центъра, вече се вижда, вече можем да докоснем, да влезнем, да усетим енергията. Това е благодарение на всички нас, които полагаме ежедневни усилия това да се случва. С много вяра и с много търпение.
1: Дано скоро храмът да отвори врати.
0: Това всичко зависи от нас и от нашите сили, защото ние преминахме през пандемии, преминахме през трудни моменти. Сега в момента отново сме в труден момент. Всеки е със своите грижи, но намират сили и възможности да даряват за храм. За което съм и безкрайно благодарен и задължен. Помагам и аз напред.
1: За чуй лятото от Плевен, Латинг Светозарова.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: В остатъка до 11 часа в Чуй лятото ще обърнем поглед към реставрирането на православни църкви в България. Отправяме се към храм Свети Димитър Солунски в Монтана, построен в далечната 1904 година. Той е издигнат на мястото на по-малка сграда. Ремонт на черквата не е бил правен от 20 години. Преди години, за да не падне покрива на сградата, е премахнат куполът. Това лято местният бизнесмен Никодим Войнов започва реконструкция на Божия храм с лични средства. За ремонта на храма репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
2: В края на октомври миналата година видинският митрополит Пахомий отслужи тържествена литургия, първата му откакто застана начело на епархията. Тогава той научи за ремонта на черквата и сподели.
3: За да се върне благолепието, в което го помнят хората още от детските си години, и ще стане още по-красив храм, така намирайки се на това високо място, каснал като гълъб, ще бъде голяма красота.
2: Никодим Войнов е роден в Мала Кутовица, някога село, а сега квартал на областния център. 4 години той търси начин да стартира ремонт на черквата, като заявява, че дарява 100 000 лева. Ремонтът вече стартира. Поставен е купол и кръст на него. Куполът е изработен от майстори от района на Димитровград, а кръстът е направен в Украина.
4: Вече сме започнали ремонта на храма. Това ми е желание от 4 години. 4 години аз се мъча някой да ми даде съгласие с мои средства да направя. Аз съм от Мала Кутовица и такъв храм като този в Мала Кутовица мога да кажа, че аз не съм виждал в областта никъде. Няма храм църковен без купол. Такъв купол е имало, когато е направен, обаче с течение на времето той е пропуснал вода, съборен и е направена елементарна стопанска постройка, която външно няма никаква визия на храм. Понеже съм от Мала Кутовица и мога да кажа, че при освобождението от османското владичество Мала Кутовица е имала много повече българско население, отколкото в Голяма Кутовица. Разстоянието между сега е квартал, тогава е било село, разликата между тях е 2-3 км. И просто като роден в Мала Кутовица, искам нещо да дам от мен за това добро. Искам да кажа, че 4 години аз търся човек, който да направи. Намери го. 2 години изчаках благословията от Видин. Там не знам канона какъв е, да си дадат съгласието за направя това нещо. Същото от кмета на Монтана, той също да си даде съгласието, и от тук насетне колко ще излезе, не мога да кажа. Официално на кмета заявих, че той се съмняваше дали може да го направя. Аз му казвах, депозираме едни 100 000 лева и да видим какво става. И да знаете, че ще го направя. Обаче, сега като го започнахме, тази сума няма да стигне. И смятам, за сега не разчитам на друг. Ако има някой, има желание да заповяда. Ако няма, аз ще си го направя така, храмът да го направя, както е бил направен и пуснат 1904 година. Това е най-стария храм тук в района.
2: Протоиерей Борислав Симеонов отговаря за черквата в Мала Кутовица и споделя, че за последно ремонт е правен през 2005 година. По сградата има напуквания.
5: Много съм благодарен за това нещо. Аз като енорийски свещеник на този храм отдавна очаквах на фона на тези палати, които се издигат там в тази вилна зона, някой да се поинтересува и от енорийския храм, тъй като той от времето на атеистичната власт така е доста занемарен, но там се стига, че му се маха купола, който е бил по средата, за да не падне самия покрив и да се разруши самата сграда. И тези енорайши, от които един е господина Никодим Войнов, който така е живел близо до центъра, имал е къща, а татко му е бил кръшмара на селото в съвсем близко разстояние до енорийския храм, връща спомените си и казва, че храмът е имал доста така по-болепен вид, когато е бил купелът, и като го гледа така, му се натъжава съзнанието, тъй като спомените, които ги е имал преди, сега са много останали в неговото съзнание, като една хубава християнска традиция да се събират там хора, да се благославят агънцата преди големи празници. Всичко това, което той е замислил, аз го благославям и най-вече нашия духовен наставник, видинския митрополит Пахоми, който така с голямо благоволение прие тази това дарение и благослови да се започне този основен ремонт, който ще продължи така, доколкото чувам от техните консултации, поне до края на октомври, за да може храма да придобие подобаващия вид за областен град. И в действителност всички благочестиви християни, които имат желание да участват и най-вече тези, които имат богати вили и къщи и живеят там, е хубаво по възможност, когато имат излишък да дарят за този храм, за да заприлича наистина на този храм, който е бил по времето на царската власт. Аз също така призовавам като предстоятел на този боголепен храм, който е от най-старите храмове в нашата област, посветен на великия чудотворец и целебник Димитрий Миротушиви, който в римско време, по времето на Римската империя, която е била езическа, трети век, е бил градоначалник на втория по големина град в Гърция, Солун, града на апостолите, е отдал и последната си стотинка от своето богатство, за да се разпространи християнската вяра и християнското учение в неговия град. Нека Божието благословение и неговата милост да бъде върху всички благочестиви и православни християни, които желаят да дадат своя десятък, своята лепта за този боголепен храм, посветен на солунския чудотворец св. Димитрий. Сте живи и здрави и всеки от вас, който има желание, нека да се свърже с инвеститора, който в момента така полага основни грижи за възстановяването на този храм, господин Никодим Войнов, и да може така да има едно сработване между всички, които желаят да помогнат на този храм, но най-вече той се занимава с основната реставрация и възстановяване на купела, на покривната конструкция и съответно след това на изографисването му в вътрешен план.
2: Митко Симеонов е църковен настоятел на храм Свети Димитър Солунски.
6: Което имаше нужда от един такъв голям текущ ремонт и едно дело, което бе подето от по инициатива на Никодим Войнов, като това е дело на всички миряни, тъй като църквата е на всички хора, така че не може да бъде оставена на произвол и това, което се прави в момента, е нещо крайно необходимо. Предстои ремонт вътре в самия иконостас, освежаване, тъй като всеки човек, който познава този обект, знае, че тя е в едно плачевно състояние, така че лека по лека трябва да се превърне в един храм, който е приемствен за всички жители на Монтана и специално на квартал Малко Тловица. Ние сме говорили с общински съветници, местни хора, бизнесмени, че и гробищният парк на квартала също е в едно окаяно състояние и трябва да се вземат необходимите мерки, тъй като няма как да стане без работа, ремонт, текущ ремонт за ограда, за пътеки и така нататък. Така че всеки един, който може и има възможности, е добре дошъл да се включи и да помогне за това добро начинание, подето от господин Войнов. Макар и с по-малко и с помощ, като физическа помощ, пак е нещо, което може да се допренесе, за да бъде този храм на добро ниво в квартал Малко Тловица.
2: Ремонтът на черквата няма да се вложи в тези 100 000 лева или 50 000 евро. Ще струва много повече, допълни дарителят Никодим Войнов.
4: Няма да откажа помощ от никой, обаче решитам основно на себе си. Колкото и да струва, ще го направя. Имам тази възможност, имам тази опция, мен това не ме затруднява, повече ме затруднява качествено изпълнение, защото аз поех да направя купола и пирамидата под него, обаче сега, като отворихме покрива, видяха, че трябва да се ремонтира целият покрив. Ще направя и покрива. Колкото излезе, толкова. Не правя никаква сметка, обаче според мен под едно, да не кажа, под 70-80 хиляди евро няма да излезе. Според мен. И другото нещо, в този храм имаше икони. Аз като влезнах в него, останах изненадан. Няма нищо изографисано по стените, няма никакви икони, които да ме впечатлят. Това ще бъде впоследствие и от мен направено. Дай Боже да остане за поколенията. Обаче всичко е временно. И поколенията са временни, и ние сме временни. Нека да остане с това, което искаме да го направиме и хората да са доволни. Защото Мала Кутловица, откакто аз я помна, тя се увеличила като сграден фонд в пъти и като население в пъти.
2: Очаква се ремонта на храм Свети Димитър Солунски в монтанския квартал Мала Кутловица да продължи поне до октомври. Всеки, който желая да помогне, може да направи дарение.
7: А когато наближи часа да застана, Боже, аз пред твоя съд.
2: Зачуй лятото, Любон Драйв от Монтана.

0: Лятото с Хоризонт.
1: Студиото на програма Хоризонт в момента с Жана Иванова, председател на Сдружение Съзидание 2012, и Иво Райков, реставратор. С тях ще обсъдим какво е развитието по работата, която вършат в храм Свети Никола в село Долен. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: На вас и на нашите слушатели.
1: Нека започнем с това, как се спряхте точно на този храм в село Долен да бъде този, който да ремонтирате?
2: Ами аз това разказвам, че съм родена от Вършечко, както се казва, и сестра ми казва, бе, как така отиде чак, понеже слушах за Монтана, как така отиде чак в тая югозападна България на края на границата, а пък не помагаш тук за нашия край. Бяхме една голяма група международна в Огняново и отидохме до Долен да посетим амфитеатър, има много красив там от един художник, Иво може би после ще каже кой е той. Имаше програма детска такава с песни в национални носи и в една от уличките просто попаднахме на този храм. 2018 година влязахме вътре и бяхме буквално всички впечатлени, и чужденците, и българите, за красивите стенописи и в същото време състоянието на стенописите, защото те бяха се едно, че някой е изливал кофи с вода по стените. Оказа се после, че Любо Пенев е възстановил тавана, покрива по-скоро, а стенописите са в това състояние и спонтанно дойде тази идея да съберем пари, да ги възстановим, да направим, имахме идея даже един YouTube канал, където да говорим, да разказваме, да показваме. Веднага събрахме пари, мисля, че бяха около 4800 лева, които реално, с които платихме проектът в Министерство на културата, там в тази секция, която се казва, която утвърждава, тъй като храма е паметник на културата и трябва да се вземе разрешение. И след това имахме доста така, значи това е 2018-19, после дойде затварянето, ковида, ние имахме вече много бързо стана утвърждаването на този проект, въпреки че ни бяха казали, че ще се проточи, там се проточва, напротив, всичко стана много бързо, но след това знаете колко бяхме всички леко притеснени, и накрая, в края на краищата си казахме 2022 година почваме и 2023 направихме една вечеря в хотел Анел, където се събрахме и сложихме началото, и реално това са 4 години вече, както събираме парите и всяка година лятото, когато е възможно възстановяването на стенописите, екип от млади, прекрасни, много кадърни, много сърцати, много патриотично настроени реставратори, дет се казва, оставят там част от живота си, парчета от живота си в селото, за да възстановят стенописите. Така че реално тази година е четвърта, в която ние работим, а иначе общо взето 8 години се занимаваме с тази идея.
1: Господин Райков, кои са предизвикателствата, които храмът постави пред вас?
3: В началото 2022 година, когато за пръв път стъпих в село Долен, началото на месец юни, когато трябваше да започнем работа, състоянието на храма беше наистина ужасяващо. И тогава си мислех, Боже Господи, аз кога ще видя завършения вече финал, завършения етап на реставрацията на тези стенописи, тъй като предизвикателствата бяха големи, най-вече проблемите, причинени от влагата. Благодарение на господин Любо Пенев, който със собствени средства е възстановил покривната конструкция, изцяло е направен нов покрив, с оригиналните тикли, разбира се. Благодарение на това тези сериозни, директни валежи и течове на влага върху стенописите са спряли, но следите от тях бяха останали. Те бяха много драматични, както Жана каза. Изглеждаше все едно някой е заливал стенописите с кофи вода. Имаше прораснали дори цели колони от гъби от самите стенописи. Голяма част от стенописите бяха покрити с едни бели воали, които не позволяваха да се види на практика какво е нарисувано отдолу, виждаха се просто силуети на светци, но не беше ясно кои са тези светци. Също така имаше огромни повърхностни наслоявания от сажди, от прах, от различни видове мръсотия. Така че на първо време ние трябваше да започнем с укрепването на всички разрушаващи се участъци, тъй като, за съжаление, влагата в конструкцията на стената е довела до едни много големи разслоявания между мазилката и зидарията. Отварят се едни въздушни джобове, така да ги наречем, в които допълнително се събира влага, те се увеличават като размер и съответно мазилката, заедно с живописната повърхност, започват да пада от стената. Така че когато отидохме в Долен, заварихме една немалка част от стенописите, паднали на земята. За щастие местните хора, клисарката на църквата, най-вече Леля Ема, да е жива и здрава, са събирали тези фрагменти и са ги оставили на тавана на храма, така че ние като отидохме успяхме да ги намерим. В момента голяма част от тях вече са сглобени и върнати на стената, друга част продължаваме да обработваме и да връщаме, и общо взето нашата работа изглежда като сглобяването на един много голям пъзел от стенописни фрагменти. Но съм щастлив, че вече работата върви към своя край и въпреки наистина ужасяващото състояние на стенописите, което може да бъде видяно в сайта на храмовете, ние вече стигаме до един завършен етап.
1: Как се запазва духа и историята на един храм по време на неговото реставриране?
3: Това е много добър въпрос, тъй като, за съжаление, трябва да отбележа, че не само в България, въобще в световната практика, много хора, които нямат образование за реставратори, се занимават с реставрация, което, разбира се, води до много тежки разрушения и допълнителни увреди на дадения обект, на даденото произведение на изкуството, дали ще са стенописи или ще е кавалетна картина. Предизвикателството е огромно, тъй като реставратора трябва винаги да остане в сянка, т.е. добрата реставрация е тогава, когато не си личи, че е правена реставрация. Ние не можем да се впускаме в някакво разкрасяване или облагородяване в някакво свободно творчество, тъй като много хора казват: вие сега с нова боя ли ги покривате, освежавате ли ги? Не, ние не правим това. Ние ги почистваме, консервираме, укрепваме и възстановяваме само липсващите участъци, на които знаем какво е имало. Или можем с голяма доза сигурност да предположим, като, разбира се, подходите на реставрацията са много различни, подходите на тези възстановки са много различни, но е много важно да се спре до момента, до когато вече ние не знаем как е изглеждала дадена сцена или просто разрушението е прекалено голямо, защото тогава има един много голям риск от реставрация да се превърне в фалшификация. Затова реставратора трябва да прецени къде е границата на възстановяването, което понякога е много трудно, защото, разбира се, у всеки един от нас се обажда това творческо чувство и понякога ти си казваш, абе, много пъти с колеги сме коментирали, абе, тая ръка, как я е нарисувал този художник, тя адски счупена, тя анатомично е тотално грешна. Или, примерно, ми се е случило да видя ръка с 6 пръста, просто художника се е увлякал и е нарисувал един пръст повече. Но това не означава, че ти трябва да замажиш 6-тия пръст или че трябва да му оправиш структурата на ръката, фалангите и така, нали, да въведеш някаква анатомична вярност. Не, ти трябва да го оставиш така, както е, и да си максимално коректен към запазването на автентичния вид, тъй като именно това са носителите на информация, която е изключително важна за развитието на науката. В случая изкуствознанието, етнологията и така нататък.
1: Интервюто ще продължи след рекламите.
0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
0: Гиза,
4: Александрия,
0: Луксор,
4: Асуан,
0: Абу Симбел,
4: Хургада
0: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
9: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
8: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Разговаряме с реставратора Иво Райков и председателя на Сдружение Съзидание 2012 Жана Иванова по повод работата, която вършат за храм Свети Никола в село Долен. Да ви попитам, как протече набирането на средства за реставрацията на храма?
2: Ами аз искам първо да кажа, че сдружението ние го прекръстихме 2012 година, иначе той от 20 години сутринта, като се готвих за нашата среща, си дадох сметка, че ние сме регистрирани 2006 година и тази година е съществуване, 20-та година от съществуването на сдружението, като започнахме с една голяма акция 19 години жълти стотинки и след това започнахме храмовете на България. Изключително прекрасни хора са в така наречения, ние сме си го кръстили щаб на храмовете на България, доброволци, с които се събираме, решаваме какви мероприятия да правим, всеки от нас също дарява естествено и искам да кажа на слушателите, пък и на всички приятели, че основното ни качество, това е прозрачно, до последната стотинка отиват абсолютно всичко за храмовете. Никой нито ползваме за реклама, а даже тук съм ви донесла едни брошури, които раздаваме, или едни разделители, които раздаваме. Всичкото това пак е за сметка на нашите приятели. И единственият начин, по който известяваме за акцията, това са тези вечери, плюс храмовете.com, един сайт имаме, и такава страница в Facebook страница. Това са начините ние да разпространяваме и да каним хората да погледнат какво правим, да погледнат историята на храма Свети Никола в село Долен. И най-важното, защо сме толкова активни сега и защо сме много благодарни, че ни поканихте, защото храма е открит, започнат е 1837 година. И искаме до година да направим едно голямо тържество във връзка с 190 години на храма. И тъй като Свети Никола е, нали, на 6 декември е доста студено, решихме, че ще го направим заедно с владиката, там говорихме, ще го направим на летния Свети Никола, който е 9 май. Така че нашата идея е до 9 май 2027 година да сме готови с стенописите и с някои допълнителни неща там, да сменим свещници и така нататък. И сме изключително благодарни, че сте ни поканили на този ден, който също е специален за това, че как беше Иво?
3: Днес е Светата ни православна църква чества отсичането на главата на светия претеч господин Йоан Кръстител.
2: Да, и аз, когато бях преди 4-5 години в Йерусалим, всъщност бяхме в този манастир, където е намерен в двора на главата, тъй като е била отделно от тялото, и като идвах насам, се сетих колко е важно това, защото той е предтеча. И нашите предци са такива предтечи, които преди 190 години са имали този дух в себе си да започнат да строят в едни тъмни съвсем години на финала на нашото иго, както се казва, 500 години, да съберат средства, да го построят, да го стенописат и ние сега 21 век да не можем това да го възстановим, да го оставим на бъдещите наши наследници. И затова съм изключително благодарна на всички хора, които даряват по банковата сметка в ДСК, на всички наши доброволци, които участват не само в щаба, които ни съдействат за всяко едно нещо и които допринасят духа, паметта на България да се западва, защото това е нашата идея на сдружението, да организираме такива не само събития, а такива продължителни събития, които да дават резултат, но и да възпитават.
1: Самите вечери как протичат?
2: Моля?
1: Самите вечери как
2: протичат? Самите вечери, на куверта, който е, той остава за сдружението, плюс това там предлагаме по някой път картини, хубаво вино с... даже сме направили такива, как се казва...
10: етикети специални.
2: Да, стикери върху виното, т.е. книги, всеки, който може да допринесе с нещо като малък търг, го правим така, че всички пари да отиват за храма и някои от нашите, които сме в щаба, обикновено плаща тази вечера, така че поводът е да се съберем, да поговорим, да има журналисти, които да разкажат и да съберем достатъчно средства и да продължим напред.
1: Господин Райков, имате ли някаква представа кой да е следващия храм, който искате да реставрирате?
10: Още не знаем, но се надявам, искрено вярвам, че Бог сам ще покаже, тъй като ето тези хора, събрани от цял свят, от цяла България, са били една група, която случайно е попаднала на храма в село Долен. И така аз вярвам, че Бог им е показал, че това е едно добро начало. Кой ще е следващият храм, Бог ще си има грижата. Аз само искам да добавя, че храмът Свети Никола в село Долен е една от най-добре и една от най-богато стенописаните църкви в Неврокопска епархия. Има изключително богата стенописна програма, която е развита в южната и северната стена. Иконостаса е много впечатляващ. Надяваме се на следващ етап да успеем да съберем пари за реставрацията на иконостаса и на иконите в иконостаса, които са дело на Дебърската художествена школа. Много е впечатляваща сцената на Страшния съд в южната стена на храма, която беше всъщност първата реставрирана стена 2022 година. Започнахме от там.
2: Така че
10: да, тя беше с най-много щети.
2: Не случайно.
10: Така че препоръчвам на вашите слушатели, който има възможност да посети храма в село Долен, да разгледа отблизо тези изключително впечатляващи стенописи, дело на братята Теофил и Марко Минови.
1: Реставраторът Иво Райков и Жана Иванова, председател на Сдружение Съзидание 2012. Благодаря ви за разговора.
2: Да ни подкрепят хората, да отидат на сайта храмовете.com, да видят, да разгледат, и нашата идея е, както казваме, капка по капка, т.е. съвсем малка сума месечно да ни подкрепят, за да довършим това богоугодно дело.
1: Останете с нас и след новините в 11.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин, в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Благой Терзиев, който е и техен колега, с дългогодишен опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация, той е с фрактураната зобедрената става. Заради трудния терен е потърсена помощ от въздух. Медицинският хеликоптер, който пристигна преди около час, прави опит да доближи мястото на инцидента, за да откара пострадалия в болнично заведение, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Американски дипломати, които напуснаха Близки изток след началото на военната операция на Вашингтон срещу Иран, се завръщат в посолствата си в региона. Държавният департамент тази седмица започна да премахва някои ограничения върху присъствието на свои служители в Близки изток, съобщиха американски медии. Все пак, повечето американски дипломатически мисии в региона все още не възнамеряват да се върнат към пълен щат. Тези мерки не са непременно свързани с промяна в подхода на Вашингтон към конфликта с Иран, а по-скоро проистичат от кадровата политика на Държавния департамент, която ограничава времето, което дипломатите могат да прекарват извън назначенията си. По-рано, вестник New York Times, позовавайки се на вътрешни документи на Държавния департамент, съобщи, че американските власти се подготвят за завръщането на дипломати в посолствата в страните от Близкия изток. Бившият британски премьер Гордън Браун заяви в интервю за Guardian, че е неизбежно Северна Ирландия и Република Ирландия да се обединят в някакъв момент в бъдеще. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Въпреки че добави, че всяко обединение непременно ще бъде дълъг процес и ще се основава на взаимно съгласие, коментарите на Гордън Браун са забележителни, както заради ярката му опозиция срещу шотландската независимост, така и заради участието му в правителството в усилията за постигане на мир в Северна Ирландия. Той беше министър на финансите на Тони Блер, когато мирното споразумение от Разпети петък беше подписано през 1998 година. През 2010 година той беше министър-председател, когато правосъдните и полицейските правомощия бяха делегирани на правителството на Северна Ирландия, което беше още една важна стъпка към помирението. В интервюто за съботното издание на Guardian обаче Браун твърди, че Северна Ирландия има потенциално различна позиция по отношение на останалата част от Обединеното кралство, отколкото, например, Шотландия. Самата географска връзка на Северна Ирландия с Република Ирландия означава обединяване на двете страни, било то и в дългосрочен план. На въпрос за продължаващия натиск за независимост на Шотландия, Браун, който е шотландец по рождение, каза, цитирам, Шотландия трябва да намери начин да живее в сътрудничество с другите части от Обединеното кралство, а независимостта не би била правилният път напред. Ние сме географски, икономически, социално и културно свързани с останалата част от кралството, независимо дали става дума за Уелс, Англия или части от Ирландия. Край на цитата. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Гърция започна намаление на цените на нощувките в хотелите и на цените на определени хранителни стоки. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Хотелиерите в Гърция свалят цените на нощувките, за да осигурят повече туристи през септември. Предлагат се пакети с поне 20% по-ниски цени. Това не се отнася до скъпите дестинации, Миконос и Санторини, но дори и на Крит вече има чувствително по-евтини туристически пакети. В Северна Гърция, предпочитан район за българските туристи, се появиха много оферти на преференциални цени за септември. Хранителните магазини вече рекламират много стоки с по-ниски цени. Съгласно споразумението между търговците и правителството, от понеделник поевтиняват 1150 стоки. Намаленията са между 5 и 20% в зависимост от стоката и производителя. Включени са ученически принадлежности по повод увеличените разходи на семействата за подготовка на учениците. В социалните мрежи туристи от различни места в страната съобщават, че се намалява и цената на сянката от крайбрежните заведения. Собствениците на кафенета отчитат по-ниски приходи от платените зони. Повечето туристи предпочитат свободните общински плажове със собствени чадъри и шезлонги. Само при къмпингите няма корекция в цените, защото са резервирани и за септември. От Гърция Катя Пеева.
1: Да, обърках се, извинявай. Кипър завършва август с изключително редки за летния месец метеорологични явления, каквито за последен път са регистрирани преди близо 55 години, съобщиха метеоролозите. От тази сутрин в сила е оранжев код за силни грамотевични бури, дъждове, градушки и ветрове, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
0: Необичайното за август лошо време ще обхване голяма част от острова, обяви метеорологичната служба. Опасните явления ще бъдат особено силни в планинските райони, вътрешността на страната, в източната и северната й част. Ниското налягане от север ще предизвика много обилни валежи и градушка с диаметър близо 3 см. Морето ще е много бурно, като условията ще благоприятстват образуването на смерчове, заявиха метеоролозите. Температурата ще спадне значително, с почти 10 градуса, достигайки 30 градуса. Властите предупредиха за възможни проблеми заради тежката метеорологична обстановка. Пътната мрежа може да бъде засегната поради натрупване на вода или градушка. Има вероятност за свлачеща в планините, преливане на реки, прекъсване на електрозахранването, щети по селскостопанските култури и имущество. Извънредната ситуация ще продължи само днес. Още от утре започва покачване на температурите, които до вторник ще достигнат нормалните за сезона 38 градуса. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
4: Днес през по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Западна България облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа. С тях завърши дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Ивайло Василев и Георги Марков. Желаем ви спокоен ден. От 12 новините ще научавате от Явор Стаматов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Извън реставрирането или построяването на нови църкви, смятам, редно е да погледнем назад във времето и да чуем как се грижим за онова, което сме наследили. Потопените храмове са именно такова наследство. Повече за този язовир Жребчево ще ни сподели отец Иван Иванов от Нова Загора.
2: Когато аз бях дете 10-11 годишен и тогава почна на грандиозно строителство от соцреализма, така наречен народна власт, точно тия години, края на 50-те, началото на 60-те, в държавата се смениха и парите. Тогава беше емисията от 52-та година. След това се появиха новите левове, които на тях имаше надпис обезпечени със злато. И тогава съм почнал това строителство на езовири, на тецове, на рудници и така нататък. Точно в този момент, някъде 59-62 година, мисля, почна да строи язовир Жребчево, който интересува вас и слушателите, може би.
1: Отец Иван Иванов от Нова Загора е бил свидетел на създаването на язовир Жребчево, за чиято цел са били потопени едноименното село и село Запълня. Какво се е случило с жителите там?
2: Селата бяха изселени, говоря за двете села от чаш на язовир Жребчево. Населението започна да живее в Нова Загора една част, други отидоха в Стара Загора, трети път. Казанлък, мисля, че Казанлък има доста хора. И аз пък бях от един храм, който е Новозагорски, бях предстоятел, там е едно семейство, което беше от същото село Западна, потопената църква. Семейството така върши за Бунови, така беше фамилията за Бунови. И много често той е господин, който беше еклисар, бай Коста Забунов, ме молеше да отидем да видим потопената църква. Аз до този момент бях ходил за риба, като дете е по езовира и не съм топирал вътре до църквата специално, но под него настояване отидох веднъж.
1: Тогава обаче срещата с тази днешна забележителност, храм Свети Иван Рилски, не е била приятна гледка за отец Иван.
2: Бях останал, както и сега, само стените от храма. Посети ме храма, той беше занимарен, даже го използваха за обор на животни, защото имаше едно време, едно постановление, можеха да отглеждат пасечно говеда и някои хора се позволяваха там за този храм, който беше обърнат на обор, да се затварят животни. Има може да служим някой път от него, но аз му отказах категорично да смея за мен, защото храма беше оскърнен по този начин, като затваря животните, беше потълно в мръсотия. Говори с тогавашния старозагорски митрополит Панкрати Покомия, Бог да го пусти. Той каза, че това е невъзможно, защото храма не се оскърня. И му отказах на човека. Той беше много вярваш, много благочестив човек. Неговата съпруга също беше от това село Запълня. Нейният дядо е бил певец в храма, на той е потопен храм. И така с болка на сърцето си имаха желание, но не се осъществи.
1: С напредване на времето отново бил намерен път към храма и той е довел до емоционален отзвук.
2: Когато доведе нашия нов митрополит, старозагорски митрополит доктор Киприан, да, тогава се осъществи това момент, че може да се служи в храма, както подобава канона, с специфичните изисквания. До миналата година нашият митрополит Киприан, него високо преосвещенство доктор Киприан, служи литургия и селените от околните населени места дойдоха. Аз също ходих, макар че аз вече не служа, но отидох да се чакувам в този храм, просто да посетя службата. Имаше доста хора, които така със сълзи на очи стояха и са молиха, отправяха своите молитви, може би се спомниха и за младостта си, спомниха за починали тяхни родственици, спомниха се за родното село, което не съществува вече, но това е ситуацията от нашата страна, че такива села просто се забравят.
1: По време на разговора ни отец Иван призна, че според него тези малки села надали биха съществували днес, дори да не бе създаден язовир Жребчево. Макар да не ги назова по име, отецът от Нова Загора сподели наблюдения върху други села с още по-големи храмове, които са се обезлюдили и тези храмове в момента постелят и потъват забрава. Връщайки се към потъналия храм,
2: който носи името на Свети Иван Рилски. И знам, че като храм и като свещеник отец Драган се е казал, е бил много почитан храма от местните хора там и от съседните села се ходили на богослужение. Имаше практика тогава по него време, а се сварих тая практика вече, когато аз бях свещеник в Нова Загора, архиерейски наместник, той преди това, през Великия пост, т.е. периода, когато наближава Възкресение Христово, знаете, по Великия пост, колко време трябва, 49 дни, имаше такъв тип богослужение, че отделните свещеници се събираха в отделните църкви там по региони и си караха богослужението, защото службите са дълги, не са за един свещеник и така се създаваше една задушевна атмосфера. Точно този регион, те му казваха еката на това место, покрай Тунжа. Имаше такова богослужение от четирима, петима свещениката се редуваха и се служаха по отделните църкви. Правяха много тържествена служба, но когато имаше вече хора и когато имаше свещенството и те починаха хората. След това другите бяха по града, едни бяха пък от тая група бяха в южната част на Загорския регион, т.е. покрай Марица изток и така се редуваха. Беше с много жив християнски живот и с интерес хората посещаваха богослужение. Както и сега, но сега вече е малко по-друг. Няма ги вече тия неща, защото няма хора по селата. Просто няма кой да слуша и кой да присъства на богослужение. Богослужение става с християни, не става само така да отвориш храма.
1: Извън духа, който вярващите са носили на потопения храм Свети Иван Рилски, в него са се помещавали и икони, за щастие спасени от водата.
2: Иконите в Дребчо и всички села, които бяха и в региона, бяха изплатени на митрополията като сума. Стойността, всички икони, утвар, църковна, така наречената църковна утвар, т.е. това, което се служи, чаша, потир, други неща, камбани също, бяха свалени, бяха прибрани в митрополията, нищо от тях не е поругано. Всичко е прибрано в митрополията. Знам, че митрополията имаше хранилище в Стара Загора, в храм Свети Димитър, мисля, че беше. Имаше отделно хранилище за икони. Тоест,

0: на тия стари храмове.
1: Самото изселване на жителите в селата жертви на язовир Жребчево е преминало по думите на отец Иван мирно.
0: Доколкото знам, съвсем добри суми са получили за жилищата си. Освен, че са получили пари, имали са право да се разгубят жилищата, т.е. тукла по тукла, града по града и да ги принесат на ново место, където са си закупили, да си подпират домове. Пък няма начин как да има някакъв опит или да изкажеш недоволство срещу властта. Тогава властта ни питаш, действаш. Едва ли някой го интересува какво ще бъде настроението на обикновения човек, който му взимат имотата. Никой не е посмял да реагира. Все още съществува тогава Белене.
1: Разговорът ни с отец Иван се отмести за момент и към това какви са били свещениците в близкото минало.
0: Трябва да се работи с хората. Имам предвид, свещеника трябва да бъде много деян. Аз изпомням свещеници от моето минало, когато аз съм бил малък, горе, за времето, когато тия села бяха изселени, има свещеници от моята духовна околя, от моя регион, които като свещеници, въпреки че комунизма беше, не гледаш добро око на църквата, най-меко казано, но тия хора като свещеници бяха направили по отделни села, театрални групи, бяха създали футболни отбори. Самия свещеник имаше желание да го направи. Имаше свещеник, който бе създал много хубав хор. Освен че хора пееше църковни песнопения и химни, хора се явяваше и на разни творчески събирания, примерно по Прищица, международно пеене за такива неща и печелиха награди и слава. Аз имах примерно колега, който беше преди мен на Хрестия наместник на Нова Загора, който беше толкова ден, че беше създал така, той е един от създателите в България, на тази наречения Турин клуб. Турин клуб е сега наследник е Съюза на българските автомобилисти. А този човек беше създал един от създателите на Турин клуба в България. Беше голям родител на българския червен кръст на БЧК. Постоянно хореше, изнасяше лекции, събрания на тази тема. Говори за времето комунизма това нещо. И го правеше, защото той умееше много добре да говори на хората, да ги насърчава, да постига такива цели.
1: Иначе самия храм в Жребчево кога е бил построен?
0: Той регион храмове са построени след началото на 20 век, до 1878, до освобождението. Там храмове са били сигурно някакви малки храмчета или са били на няколко села по един храм. Но тия специално храмове, говоря за поречна река Тунжа, единственият по-стар храм, това е храма в село Кортен, който носи за светител за кръвник името на свети Николай Мирликийски чудотворец. Той е построен 1831-32 година. Това е най-стария. Другите села са съвсем нови. Храм бил от началото на 20 век. 910-920 нека там от него време. И интересно, че този храм, който е в това село Запал, Непотопения, е голям като архитектурна обемисия и като знам каква е ситуацията, т.е. че края не е много богат, хвала на тия хора, когато са стои недоимък през уния години, са успели да направят такъв голям храм. Защото селото не е богато. Вероятно строен 5-6 години, може би, но събрали се средства да построят такава голяма цел. Успели се.
2: Чуй лятото с хоризонт.
1: Следва да чуем за актуален проблем с храма Успение на Пресвета Богородица в село Ясен, Видинско. Репортажа по темата е на Елизабет Христова от Радио Видин.
3: Заради опасното състояние на сградата, достъпът до нея е забранен, а местните се питат защо повече от десетилетие обещанията за ремонт така и не се превръщат в реални действия. За тревогата на жителите разказва секретарят на местното читалище Десислава Илиева.
4: В момента църква, една от най-старите църкви, се руши. Допуснаха отвътре да паднат всичките стенописи. Всичко падна. Все едно, като в момента е затворена, защото е опасен, вътре като влезеш, все едно гледаш един скелет.
5: Теч ли е причината?
4: Ами не, то просто този ремонт. Аз се завърнах да си живея тук от 2015 година и от 2015 година слушаме едно и също. Сега на пролет почваме. Сега почваме. Значи сметнете, 11 години по-късно никой нищо не започна. Уж проекта е в сила. Какъв е този проект 11 години да не почне?
5: Тоест, вие твърдите, че е Видинската митрополия, те са информирани за...
4: Информирани са, знаят всичко, абсолютно знаят всичко, но не предприемат нищо. Нищо. Значи до тук колко пъти сме ги питали, да, ще стане и нищо не става. Това е голям проблем. Това да се руши такъв паметник на културата и никой нищо да не прави, никой нищо не предприема. И ми е много интересно защо и никой от никъде не идва да ни каже. Тя е опасна, тя си е с лепенки. Да,

0: опасна е. Ще трябва да дадем гласно специално за тази църква, защото това не може да бъде така. И просто съм очудена защо от Видин абсолютно никой нищо.
1: Допитахме се и до Видинската митрополия. Оттам уверяват, че по проекта за възстановяване на храма вече има реално развитие, но той не е от 2015 година. Според Иван Базов, ревизор към Видинската митрополия, статусът на църквата като недвижима културна ценност от национално значение разширява възможностите за осигуряване на необходимото финансиране. Очакванията са това да ускори следващите етапи от подготовката и реализацията на проекта за възстановяване на храма.
2: Храмът, който е в село Ясен, Успение на Пресвета Богородица, е в аварийно състояние, което е установено от кмета на община Ново село, като е издадена заповед за забрана за посещаването му, така че той наистина не е годен за ползване от местните жители, но това за тях не е проблем, тъй като те имат втори храм, който е в горната част на селото. Проблема е за самия храм, тъй като той е изключителна ценност. И още през 71-а година е деклариран със своята стенописна украса и богато разбования иконостас. Тогава е деклариран като паметник на културата, но реално получава статут през 2021 година. Статута, който притежава към момента, е единична архитектурно-строителна и художествена ценност от национално значение. Това му дава голямо преимущество при осигуряване на финансиране, защото най-големият проблем това са средствата, които са необходими за възстановяването на храмовете. На времето храмовете са изграждани не от митрополията или от държавата или някакси централизирано, те са възниквали като необходимост и нужда на местното население за извършване на богослужебна дейност. Така и днес би трябвало да функционират, но виждаме как в България населението постепенно намалява. Съответно в малките населени места е трудно самите хора да организират каквото и да било. Конкретно в село Ясен такъв проект не знам, аз всъщност съм от 2019 година в Видинска митрополия като служител. Работил съм преди това в община Ново село. Може би имало такъв проект, който не е достигнал до финансиране именно поради тази незавършеност на статута му като паметник на културата, тъй като до 21-а година той се е водил само деклариран, а вече е с официален статут. Това ни даде повод да търсим такова финансиране. Започнахме първо с една междуведомствена комисия, която е от РДНСК, от НИНКАНА, от Инспектората по опазване на паметниците на културата във Враца, община Ново село и Видинска митрополия. Някъде, може би, средата на 24-та година започна това нещо. Тогава се изготви протокол, по който се започна с работа. Този протокол изискваше до определени срокове ние да изготвим проектна документация, да я внесем за съгласуване и да извършим и самото реставриране на храма. Имаме проект, който е внесен в НИНКАНА.
1: Тоест вече официално може да кажем, че има такъв проект.
2: Имаме кандидатстване към Държавен фонд Земеделие и имаме преминаване на така наречената бариера от 60 точки за финансиране, тъй като статута му като национален паметник му осигурява 75 точки. При кандидатстването имаме сигурността, че този проект ще получи финансови средства. Въпросът сега е, очакваме одобрението на проекта от НИНКАНА. След това останалите процедури по закона за устройство на територията, именно разрешение за строеж и последващото вече реставриране, реконструкция и адаптация всъщност, както и самото име на храма, тъй като той, както казах и в самото начало, е в аварийно състояние и е, така малко по-грубо да се изразя, изведен от експлоатация, не е в експлоатация.
1: Въпреки тежкото състояние на сградата, част от най-ценните й елементи, стенописите, все още могат да бъдат спасени. Предстоящото възстановяване обаче ще изисква значителни средства, а остава въпросът дали осигуреното финансиране ще бъде достатъчно за цялостния ремонт. Кои са най-сериозните поражения по храма и какво предстои при неговото възстановяване, коментира Иван Базов.
2: Стенописите са основната ценност. Слава Богу, стенописите, които са вертикални, тези, които са по стените, са в много добро състояние и са запазени, но има много сериозен проблем с стенописите, които са на тавана. Вследствие на течове в времето, сега няма течове от няколко години, може би от тогава няма, от 2015 година няма течове, но години наред е имало, които са разрушили покривната конструкция, които са допуснали да навлезе вода в вътрешността на храма. и съответно тя да се абсорбира в стенописите и те са се разрушили. Като все още, нали, има запазени такива, има подробно архивиране и документиране на тях като недвижима културна ценност и могат да бъдат възстановени.
1: Това е наистина добра новина,
2: да.
1: Но предполагам, че това, което вълнува хората, естествено са сроковете. Може ли изобщо да се ангажирам, да, на този етап с такива?
2: Не само сроковете са важни, и самия обхват. Какво точно ще се направи, защото, пак казвам, всичко зависи от някакво финансиране, което е външно, тъй като всяка една църква е самостоятелна за себе си в своето финансиране и няма някакви средства, които да се разпределят. Църквите се издържат предимно от земя, от свещи, от треби, богослужения, дарения. Църквата в Ясен няма земя, тя няма никакви приходи, има минимални приходи. От нас остава да помогнем с каквото можем, въпреки че не всеки има пари. Хората могат да даряват собствения си труд. Аз в лично качество, не като служител на Видинска митрополия, тъй като аз съм от съседното село, Ново село, и много добре ми е позната историята на църквата в Ясен. Също така и съм ходил да почиствам двора там. От местните хора се отзоваха едва 3 семейства и винаги, когато се запитваме какво се случва там в храма, ами нека да отидем да проверим и да видим какво ние може да свършим с собствените си сили и средства и след това, нали, да задаваме някакви въпроси. Друго, което мога да кажа, проблемите на църквата всъщност са в голям обхват. Има сериозни проблеми както с основите, така и с фасадите, така и с покривната конструкция, освен стенописите, за които говорихме. Те са вследствие на всичко външно, да, което е увредено, и заложените грешки при самото построяване в самото начало, а те са именно плитките основи. Другите проблеми, това са покривната конструкция, която е имала доста течове в времето. Това, което разбрахме в този проект, когато се изготви, негов архитект е архитект Стела Дулева, това, което тя установи в архивите на Националния институт за недвижимо културно наследство, е, че тази църква при построяването си имала дървена камбанария на над притвора. По тези данни сега се възстановява тази камбанария, тъй като тя, дали при опожаряване църквата е 1883 година, дали при пожар някакъв, дали при нещо друго, покривът се срутва, нарушава се и при последващото възстановяване не се възстановява камбанарията. Може би тя се е срутила. През 90-те години южно от храма е построена изцяло нова сграда камбанария в съвременен стил, която не отговаря на изискванията на паметници на културата. Освен това и се доказва, че тя е в противовес на храма и допълнително отслабва здравината на елементите и на основите, които са на храма, така че тя се предвижда да се изведе от експлоатация и да се възстанови старата камбанария, която е над притвора. Освен това нещо се предвиждат и късните намеси, които са направени в самия храм. Това са зазиждане на притвора и зазиждане на северната врата. Предвижда се тяхното отваряне и тяхната адаптация към момента на построяването, както им е в оригинален автентичен вид, нали, да се възстановят.
1: Проектът за ремонт вече е внесен за финансиране, но окончателно решение все още няма.
2: Важно е да се знае, че парите, които се получават, са ограничени. Въпреки че проектът предвижда да се направят всичко, дори ограда и двор, тъй като в момента дори ограда няма, нали, на храма, няма как с ограничен финансов ресурс да се направи всичко това. Затова има една приоритетност, която е въведена, и тя е именно да се запазят първо основите, да се укрепи конструктивно, да се предпазят стенописите от по-нататъчно разрушаване. Има технология, която ги сваля и ги съхранява на друго място, докато се извърши реставрацията на основните елементи на конструкцията на сградата. И след това те могат да се върнат и да се възстановят там, където ги няма.
1: Имаме ли някаква информация от кога ще бъде задействан този проект или трябва да минат всички бюрократични стъпки?
2: Да кажа, че горе-долу половината сме ги минали. Проектът е подаден през миналата година, а до момента все още нямаме, вие може да си представите, нали, това са вече 7 месеца, до момента все още нямаме обратна връзка, но се надяваме, че най-късно в края на лятото ще имаме обратна информация от Държавен фонд земеделие. Ще доукомплектоваме, ако имат допълнителни, нали, изисквания, да успокоя и хората, които така са притеснени и се интересуват. В рамките на 2 години трябва да се случи този първи етап, така дълго очакван там имаме един църковен настоятел, ба Иван, нали така, той човек е възрастен и просто каза, че няма да умира, ще чака църквата да се възстанови. Нали, имаме доста хора, които са там в това положение, хората милеят, но за съжаление нямат физическа възможност. Те са възрастни, младото поколение, което е там и може да помогне е по-скоро на други места, но не в храма. Това е моя призив към тях и към всички е да отидат в храма, да го посетят, да видят те с какво могат да помогнат, да се обръщат към свещеника за всичко, което биха желали да помогнат и да го чувстват като свой дом, не просто да го подминават или да казват, ах, тук се руши.
1: Дали този път проектът ще получи необходимото финансиране и ще започне дългоочакваният ремонт, предстои да стане ясно през следващите месеци. До тогава храмът в село Ясен остава затворен заради опасното си състояние, а надеждите на местните жители са този път възстановяването му най-сетне да започне. От Видин, Елизабет Христова.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: След този казус в село Ясен, връщаме се обратно в София, в храм Свети Великомъченик Пантелеймон, където се провеждат литургии с жестове. Повече информация за тях ще ни даде отец Димитър Тухчиев.
5: Литургиите ги провеждаме през последната година и половина приблизително с жестомимичен превод, като те се провеждат само когато има хора, които са нечуващи. През другото време се служим редова литургия нормално.
4: Вашия интерес към самия език как се разви?
5: Това стана през 2010 година, когато изкарах курса в Съюза на глухите за жестомимичен преводач. И от тогава се занимавам с това. Докато карах курса, ми дойде идеята, че може да бъде преведено с жестовете на съвременния български жестов език литургията, като за основа съм ползвал базата на руския жестомимичен език, тъй като още от 1990 година в Московската патриаршия се разработва така програма и тя в момента е активна. Доколкото съм виждал, има такива опити в Беларус. Иначе такива опити се правят в Румънската православна църква, която също много е напреднала в тази област и доколкото научих, сега последните 4-5 години, така са започнали да служат и в Сръбската православна църква.
4: Тоест, като казвате опити, горе-долу в колко други православни храмове се изпълняват такива литургии?
5: Извън България, сред православните държави, това са Руската православна църква, Румънската православна църква и Сръбската православна църква.
4: А в България сте само вие или?
5: Не, в България правят опити за такива литургии, т.е. се служат в Свети Кирил и Методий, ако не бъркам. Преводачът, с който аз работя, жестомимичният преводач, помага понякога в Успение Богородично, ако не бъркам, храма, където хори да се чулкува. И когато е свободен, когато има хора, които идват при мене, идва и служим в Свети Пантелеймон.
4: Как преминаха първите такива литургии в Свети Пантелеймон?
5: Съвсем нормално, рутинно преминаха. Всичко, което трябва да се изговори от свещеника при нормалната литургия си прави. И жестомимичният преводач превежда през това време, като когато имам възможност, не съм ангажиран с тайноизвършителни дела, когато са ми свободни ръцете, се обръщам и някой от възгласите, примерно ги казвам аз, не жестомимичния преводач.
4: Кои думи бяха най-трудни за превеждане?
5: Бих казал, че няма такива трудни думи. По-скоро бих казал, че имаше думи, които в съвременния български жестомимичен преводач, тъй като Съюза на глухите все пак е светска организация, тя е превеждала универсално за християнството, а в християнството знаете, че ние се разделяме на православни, на католици, на протестанти. Бих искал да подчертая, тъй като заговорихме за това, в някои протестантски общности тук в България, те си бяха пратили още по това време хора, които да учат жестовият език, за да бъдат преводачи в тяхните общности. Така че всеки се старае въз основа на религиозните си убеждения да превежда на своите вярващи. Имало е, нали, много случаи, в които думи, които нямат съвместимост, т.е. не са правилно предадени с жестове, сме ги преправили, търсили сме възможно по-добро богословско изказване. Опитвали сме се някои думи да бъдат изчистени от битовите жестови, т.е. ние приемаме, че тези битовизми в жестовите водят до неправилно разбиране в изказа. Опитваме се да премахнем профанацията в жестовите.
4: Може ли да ми дадете пример за такъв тип дума?
5: Когато говорим за Рождество Богородично, има жест, който в официалния жест се прави към отробата на жената. Това в превода на религиозния жест ние се опитваме да го премахнем, като акцентираме върху духовната страна на нещата. Примерно, жестът за митра се превежда като шапка с лъскави камъни. Но всъщност жестът за митра може да бъде предаден по същия начин, нали, като се ползва първият жест за шапка, за митрата, но отгоре се поставя кръст. Не е необходимо да се подчертават тези материални особености, лъскави камъни или красиви икони. Това не е правилно, защото ако погледнете в християнското обяснение за митрата, която слагат, е, че тя символизира тръниния венец. В тръниния венец няма никакво увенчаване на скъпоценни камъни. От това сме се стремили да се предпазим и сме се старали да избягваме подобен тип профанация. Има думи, които са създадени специално въз основа на говоримия жестомимичен език, на използвания жестомимичен език, които преди това не са съществували. Примерно, друга дума за ангел. В българския жестомимичен език очертава се ореол и се показват крила, според символиката на ангелите. Когато бях на една конференция в Киев през 2010 година, тази конференция, тя беше международна, но основно участваха представители от Московската патриархия, т.е. от бившите съветски републики. Когато ме попитаха на тази конференция как показвате думата ангел, и аз им го показах жеста за ангел, те ми казаха: вие католици ли сте? Защото може би на базата на опита, който са черпили нашите експерти в Съюза на глухите, са взели някаква универсална дума, която е универсална вероятно за цялото православие, но те казаха, че те имат своя собствен жест и трябва да ви кажа, че тяхният жест, бих казал, че е по-добър от нашия, който ние използваме, защото той кръстосва двете ръце. Ако сте гледали в иконографията, нали, херовимите, серафимите, дяконите и подяконите с орара, който се поставя кръстообразно. Те кръстосват по този начин кръстообразно ръцете, като двата пръста са разперени и има леко движение, което символизира движението на ангелите по същия начин. Но в превода на литургията е много важно да се знае, и това го знаят всички сурдопедагози, които се занимават с това нещо, е, че когато ние говорим сравнително бързо, мисълта ни тече много бързо, а една дума понякога се изпълнява в 2-3 жеста на жестомимичен език и това отнема изключително много време. В превода на литургията за глухи сме търсили именно това. Жестовите за една дума да бъдат максимално малко, т.е. да бъдат в рамките, където се получава в 1-2 жеста и да има по-малко сложно съставни думи с жестове. Понякога това няма как да бъде избегнато, защото думите са доста сложни и за да бъдат правилно разбрани, трябва да има примерно повече от 2 жеста. Така че към това се стараем, защото е много важно да се знае, че ние търсим да съкратим единицата време в превода. От една страна по-малко да се изморява жестомимичен преводач. От друга страна да бъде по-лесно разбрано от онзи, който наблюдава жестовете, и от друга страна, за да можем да съкратим времетраенето. Ако трябва да изпълняваме думата с жестовете, които са 2-3-4 жеста, тогава литургията няма да прочита в рамките на 1 час, 1 час и половина, което е нормалното времетраене. Ще отива към 1 час и половина, 2, и това става вече много дълго за изпълнение, почти никой не би стоял толкова дълго на литургия.
4: Самата общност как приема това, че се променят дадени думи?
5: Принципно, самата общност е доста консервативно настроена. Повечето не приемат нови думи, ако те не са ги създали или ако Съюза на глухите не стои за това нещо, така че в това отношение имаме леки разминавания, но смятам, че в времето това нещо ще бъде променено и изяснено, така че не виждам да е нещо притеснително.
4: Вие работите ли допълнително с такъв тип организации, свързани с глухонеми, за да могат самите хора от това общество да разберат и за самото провеждане на тези литургии?
6: Значи във времето сме давали много интервюта, разговаряли сме с Съюза на глухите, с определени преводачи, но конкретно в момента не работя с някаква частна организация, тъй като последните 5 години се нароиха много такива частни неправителствени организации, не от отделни от Съюза на глухите, не. С такива общности не съм работил. Обикновено търся диалог директно с хората, не с организации. Сами виждате, че на фона на съвременното общество вярата някакси няма това значение, което е имало в някогашното по-старо общество, да кажем, преди 30-40 години и така нататък. Така че търсим начин да стигнем до сърцето на хората, до всеки един, който търси Бога.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: За финал на днешното предаване сме ви подготвили среща с Симеон Ангелов, начален учител по музика в Столично училище, който освен ценител на рок-музиката е и асистент-диригент в църковен хор. За любовта към преподаването и силата на музиката, нека чуем какво има да ни каже Симеон Ангелов.
7: Кое се появи първо за вас? Рок-музиката или църковното пеене?
8: В голяма степен и с двете съм откърмен още от твърде ранни години. Слушал съм много църковни хорове, пял съм като богослужение. Едновременно с това пък рок-музиката беше нещо така много интересно, което се случваше междувременно.
7: Какво точно имате предвид като нещо интересно, което се е случвало?
8: Все пак бяха едни години на прехода, в които тепърво навлизаше рок-музиката в България. Първият ми досег дори беше на повече от по-старите групи, после аудиокасети, записани от познати, които стигаха до мен. И всяко едно такова нещо носеше усещане за нещо ново, за нещо, което е различно от всичко останало.
7: Предполагам и сред вашите приятели, някои са слушали, да кажем, рок-музика, други църковна. Имало ли е такова различие?
8: От една страна би следвало да има някакво различие, от друга много зависи какво е посланието в самата песен, доколко е подчертана агресията в нея. Например, една от групите, с които съм израснал, е Скорпионс. Там политическия дори елемент е много силен. Подкрепата за демокрацията, за всичките им балади, които са насочени към любовта, към правилното отношение, буквално към ближния. Те не са много далечни като послания.
7: Часовете ви по музика, доколко се отделяте, предполагам, някои часове от готовия учебен материал и коментирате с учениците други жанрове, които тях самите ги привличат?
8: В интерес на истината, аз малко вървя по учебника. Всъщност за всеки клас има много ясно разписани учебни програми. Какво се очаква да научат децата за дадения клас в края на учебната година и всъщност на това подчинявам изцяло начина си на преподаване. Като това пък ми дава много по-широк спектър. Ако в учебника ми е дадено, трябва да научат 3 български песни. Може да не са тези, които са в учебника, могат да бъдат съвсем различни. Остава време да коментираме нещата, които те слушат, някой път дори да ги изпълняваме, комбинираме с най-доброто, което е предоставено в учебника и става доста интересно.
7: Забелязвате ли някаква промяна в това какво се слуша през годините? И като жанрове, не само като песни.
8: В интерес на истината, тази година завърших магистратура по джаз пеене в консерваторията и магистърската ми теза беше подчинена на нещо подобно. Изследването, което направих, е какво най-често слушат учениците. Говоря за български изпълнители. Първото, което ми направи голямо впечатление, че от 280 анкетирани, всеки имаше право да добави по 3 изпълнители, всъщност бяха достигнати почти 110 български изпълнители. Един толкова широк спектър, който самият аз не бях запознат, може би с 30-40 от тях, и прекарах известно време да чуя от всеки по една-две песни, за да мога да придобия представа всъщност какво слушат. В най-голяма степен се слуша беги рап, след това поп-музика. Поп-фолка вече не е толкова на преден план.
7: Вие споменахте за Скорпионс и там темата за свободата на човека, за демокрацията. Към какви теми се привличат сегашните, можем да ги наречем всъщност деца, не са даже и тинейджери, сегашните деца към какъв тип музика биват привлечени?
8: Аз, понеже преподавам на по-малки ученици в момента, при тях е много важно преди всичко живия ритъм и красивата мелодия. Едва след това идва самия текст. Трябва първо чисто музиката като инструментал да ги грабне. Но определено и с по-големи ученици, в които съм работил, музиката е изпълнена на живо, дава съвсем различно усещане. Колкото и да е добра композицията на едно парче, което те слушат, дори аз да взема една обикновена китара и да го изсвиря на живо и да го изпея, впечатлението е много по-различно, отколкото просто го слушат на запис.
7: Сам споменахте, че сте начален учител. Как помагате на децата да направят прехода от детска градина към училище?
8: Шуговито казано, с работа 24/7. Особено в първи клас, повечето начални учители дори нямат време да отидат до туалетна. Това е една абсолютно нова група. Аз съм с 28 деца в класа. Докато се наместят, докато всеки намери своето място в групата в класа, трябва да си до тях. Да разговаряш, да видиш какви неща ги вълнуват, да могат да ти споделят трудностите, защото през точно това откровение минава всъщност нелекия преход от детска градина към училище.
7: А при проблем на един ученик с дисциплината, например, как процедирате? Говорите с него отделно или пък заедно с класа коментирате проблема?
8: Стъпките са няколко. Разбира се, първо задължително учителя трябва да опита сам да се справи с ситуацията, ако проблемът не е забелязан от целия клас. Или не е необходимо целия клас да чуе това. Разговорът е индивидуален. Учителя си разговаря с ученика, отделно се провежда среща с родители, коментират се възможни варианти за решаване на този проблем. След това вече се намесват училищен психолог, педагогически съветник.
7: Когато обаче се появи съпротива от родителя спрямо поведението на детето, как процедирате?
8: Тогава вече се стига дори до среща с директора и нещата стават поставени малко по-със сериозен тон. Не просто ние сме готови да работим, а директно казваме в очите, да, ние сме готови да работим, трябва да работите и вие. И да разберете какви могат да бъдат последиците в един бъдещ момент, защото те сега са малки и сега се учат в един последващ етап, би било много по-различно.
7: От какво според вас имат необходимост в момента учениците от първи до четвърти клас?
8: Преди всичко движение. На второ място това, което установих, е една много, много сериозно и съвременно заредена библиотека, защото освен училищната библиотека, която е доста голяма, събирани с годините книги съм оставил в класната стая, може би около стотина заглавия, и тези деца в рамките на първи клас успяха да изчитат почти всичко. Всяка книга успя да се завърти. А на трето място може би наистина да се чувстват в училище в комфортна среда. Имат ли ги тези неща? Цялото усвояване на учебния материал става буквално като игра.
7: Тогава пък самия предмет, който те първа ще се въвежда, евентуално добродетели и религия, вие лично как си го представяте да се преподава на деца на такава възраст?
8: В интерес на истината, бих казал, може би неосъзнато за твърде много хора, но той съществува разпръснат в много други предмети. В български език, в читанката, като се хванат неразлични приказки, български поучителни стихотворения на български автори с такива послания, в песните по музика, в родния край, който е изпъстрен с български празници, изучава се Рождество Христово, Великден, Гиркьов ден, ако не се лъжи, Димитров ден, и за всеки един от тях се казва по нещо. Всъщност този предмет не е чак толкова далечен.
7: Но има ли опасност, разсъждавайки в момента, ако се наблегне конкретно само на една религия, сякаш да се създаде различие, дори между децата, предполагам, в някои класове има деца, изповядващи различни религии. Как това нещо ще може да се навигира в класната стая?
8: За това по-скоро акцент е добродетели. Защото когато коментираме за добродетели, ние не коментираме религия. Грубо казано, най-правилните взаимоотношения чисто човешки, които могат да се изградят по най-правилен начин. Може да си добър ученик. Айде сега да бъдеш и добър човек.
7: Кога последно някой ваш ученик ви изненада?
8: Това е почти ежедневие, защото за всяко едно дете има един момент, в който може да направи нещо елементарно. Обаче в дадения момент той е велико за него. И това един учител го разбира по погледа на ученик и няма начин да не му се възхити. Правили сме в училище много и най-различни проекти, дори спортните прояви. Това са все неща, които не просто изненадват. Те продължават да вдъхновяват учителя да прави това, което прави.
7: По какво диригентството и преподаването в училище си приличат?
8: И при двете заставаш отпред и всъщност, нали, в ролята на диригент и в ролята на учител, ако подадеш правилния тон и правилния жест за темпо, нещата тръгват по правилния начин. Ако самия диригент, заставайки отпред, обърка тона, обърка темпото, нищо няма да се случи. Така че учителят, заставайки отпред пред класа, ако убеден в това, което прави, го прави по правилния начин, ще се чуе красива музика.
7: Доверието на хората, с които работите, къде е по-лесно да бъде спечелено? С децата в класната стая или пък в църковния хор?
8: И в двата случая хората, наистина хората пред теб са като огледало. Каквото подадеш, това получаваш. Не може да си и безкрайно строг и безкрайно изискващ. Не може да оставаш и твърде много свобода. Трябва да бъдеш добър водач и да знаеш кое на къде върви.
7: Вие в случаите, в които сте давали пък повече свобода, как сте успявали отново да върнете дисциплината?
8: Свободата винаги бива договорена. Буквален пример. Сутринта примерно започваме в 8:20, имаме 2 часа български, до 10 часа следва 1 час самоподготовка, до 11 обядваме чак примерно 11:40 и аз казвам, взехме двата урока, бяха дисциплинирани. Сега, ако свършим самоподготовката, т.е. те наречените домашни работи, ако я свършим бързо, времето е хубаво, още сега ще излезем на двора и ще имате повече свобода. И те се борят за нея. Приключват бързо, излизат и знаят, че примерно едни поне 20 минути отгоре. Те ще бъдат на двора, ще бъдат свободни, ще тичат, ще играят, ще се забавляват. И знаят, че след това, взимайки своето си в малко повече свобода, отново са по-концентрирани в следобедните часове.
7: А можете ли да си спомните за последния случай, в който някой ученик ви е задал въпрос, на който всъщност не сте могли да отговорите?
8: От това постоянно се случва. Винаги има справки с интернет, защото самият достъп на всякаква информация до децата им дава много повече интереси и възникват много повече въпроси.
4: Това беше всичко от Чуй лятото за днес. Слушайте ни утре по същото време с водещ Иван Русланов. От мен Момчил Драганов, звукорежисьорът Георги Чунчуков и музикалният редактор Елена Ангелова. Спокоен ден!

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Мароко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Останете с нас! Президентът Илияна Йотова каза, че следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент, с когото тя ще участва на изборите за държавен глава на 25 октомври. На 8 септември пък ще станат ясни имената в инициативния комитет, издигнал кандидат президентската двойка. Йотова обяви кандидатурата си на 24 юли в телевизионно интервю, като вече получи подкрепата на управляващите от Прогресивна България. Днес президентът коментира и вчерашния арест в Струмяни на журналиста Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани, където се включи в откриването на 20-то издание на Националния фолклорен събор Богородична стъпка. В същото време от правителствената информационна служба съобщиха, че нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Информацията е във връзка с инцидента, при който доброволка, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, беше временно задържана. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя между госпожа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев, пишат от преслужбата на кабинета. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради инцидента. Решението си Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Радев. Започна заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Пленумът трябва да обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърди подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент в рамките на бъдещата президентска двойка. Заседанието се провежда по инициатива на партийното ръководство, оглавявано от Крум Зарков. Основната цел е координация на действията на левицата преди началото на новия политически сезон. Преди началото на заседанието в сградата дойдоха бившият лидер на БСП и бивш премиер Сергей Станишев, председателят на АБВ Румен Петков, както и дългогодишният член на ръководството на БСП Румен Овчаров. Сред основните теми в дневния ред са въпросите за стратегическото развитие на БСП, коалиционната политика на социалистите и формулата за участие на левицата в предстоящия вод. Очаква се по време на заседанието да бъдат обсъдени и конкретни политически стъпки за предстоящия изборен период. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол рано тази сутрин. Няма пострадали. Обектите се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал от неизправен хладилник. Близо 50 туристи, сред които и екипът на фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Ресторант Аполония, 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
3: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарната закъсна. Созопол страшно много добре, че дойде пожарната в Бургас.
2: Това стар хладилник, друг път правил ли е проблеми изобщо?
3: Не, никога не е правил проблеми хладилника. Вчера през ние дойде техник да го прави и може би оттам е станал целият проблем. Пасачи се свободи, 5 без 5, като влезах в заведението. гореше хладилника. Опитах сме да го спреме с 20 пожарогасителя. Хората, целият хотел звънеха масово на пожарата да дойде.
2: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьорът Рашко Младенов.
4: Виж, горя хотела. Какво се случи? В 4 часа пушат си, пламат си. Чукахме си по вратите, кой кой, успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоряха.
2: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
5: Та със сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
2: Кога ви евакуираха?
5: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше... Почти идваше към него.
2: Кога ще се върнат туристите в хотелските стаи, обяснява инспектор Иван Киров от регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас.
6: Ще изчакаме хубаво сградата да се отдими, след това с колегите от полиция ще се извърши оглед и след това вече ще се вземе решение. С точност не може да кажем.
2: От Созопол, Даниела Костадинова.
0: Състоянието на 45-годишен мъж, пострадал с нощи при пожар в автосервис в квартал Владислав Варненчик във Варна, остава тежко. Той е с 35% изгаряния и е на командно дишане в реанимацията на военноморската болница. Причините за пожара се разследват. По предварителна информация става дума за гръмнала газова бутилка. Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Благой Терзиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация лекарят е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. След големи усилия медицинският хеликоптер е успял да кацне и да вземе пострадалия, който е откаран в болница. Информацията е на кореспондента ни Кети Тренчева. Сега към водещата международна тема от последните два дни. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
7: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
0: И още теми от чужбина. Трима души са загинали, а 9 са ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област, съобщават местните власти. Най-малко 7 са пострадали при серия от украински въздушни удари в южната Ростовска област. Украински медии съобщават, че склад, принадлежащ на търговец на електроника, също е бил обхванат от пожар. Снощи президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Задачата е 1000 дрона на ден, изтъкна той. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Европейския съюз. С още информация слушаме кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
8: Трите страни завършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали. Съобщават от гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променена е цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министърът по миграцията Танос Плебри заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция, Катя Пеева.
0: И отново у нас десетки жители на бургаския квартал Крайморие излязоха на протест заради спор с ВИК за начина по който ще бъдат изградени водопроводните отклонения към имотите им. Протестиращите настояват съществуващите индивидуални отклонения и водомери да бъдат запазени, вместо да бъдат заменени с общи връзки за по няколко имота. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
9: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
10: По новите разпоредби, новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакинства, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
9: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточни, че не искат нещо невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
10: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
9: От Бургас, Християн Йорданова.
0: Кафява мечка унищожи пчелин в землището на Асеновградското село Сини връх и изяде 150 кг мед за една седмица. Нанесени са големи щети на пчелина в местността Чотрова махала, която е на 1250 метра надморска височина. Репортаж на Даниела Добрева от Радио Пловдив.
11: Мечката е влизала в пчелина нощен в продължение на 7 последователни дни, от 20 до 26 август. Пчелината е ограден с дървена ограда с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, за да се предотврати повторно нападение. Унищожени са 300 плодникови рамки и 200 магазини с восъчни основи. Изядени са част от медовите запаси, общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и следи от отъпкване на почвата, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на над 5300 евро. Комисия е извършила оглед и след направените констатации е отправила предложение към директора на Пловдивската екоинспекция за нагнатият собственик да получи обезщетение. За новините Даниела Добрева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
12: Добър ден! Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа, които станаха ясни след вчерашния жребий. На пресконференцията преди утрешния матч от Първа лига с Ботев Пловдив той заяви.
13: В крайна сметка смятам, че е изключително хубаво и красиво това, че играем в Лига Европа, но в момента ми е абсолютно сета за това нещо и колко съм изцяло в подходи. Ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху емблемите и самите отбори, с които ще играем, това е когато почваш да влизаш в една посредственост. И нашия фокус е изцяло в утрешния отбой, който ще бъде изключително труден. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак Варна след играхме в Европа.
12: Заради отлагането на мача Ботев Пловдив Левски днес нетрадиционно е почивна събота в нашето първенство, като Веласкес уточни, че няма отношение към измененията в програмата на сините и за тях трябва да се пита клубното ръководство. А седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Резултатите от Европа от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2 на 2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас, Манчестър Сити 1 на 4, Испания Сантандер Елче 3 на 2 и Алавес Вилереал 1 на 0 и Италия Милан Венеция 2 на 0. Новини извън футбола. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14:30 и ще премине по край крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към бургаския квартал Горно Езерово, после Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17:45. Обиколката продължава до 2 септември. И тенис. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в основната схема на турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата започват утре.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
14: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Разград до 28 в Сандански и от 12 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната времето ще е слънчево, късно при вечер над Западна България облачността ще се увеличи и до полунощ на отделни места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, в София около 32 градуса. През нощта над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността и на места ще има валежи с гръмотевична дейност. Утре времето ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще се задържат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури там ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето днес ще е 3-4 бала, утре ще отслабне до 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на международната колоездачна обиколка

0: участниците, които ще преминат колездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждане на състезателните етапи. Подробна информация за различните етапи можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област Пазарджик движението от километър 60 до 50 посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, област Шумен, движението в посока София от километър 363 до 350 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция и влияе пряко на нашата преценка.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския Червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 17...
1: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Чуй лятото. По хоризонт.
6: На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
5: Чуй лятото с Хоризонт.

0: музикална кутия по Хоризонт.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с програма Хоризонт и предаването Музикална кутия. В студиото сме Елеонора Стоилова, Дани

0: Стойкова и звукорежисьора Георги Чончуков.
1: И макар че лятото все още не е свършило, във въздуха витае нотката на есента и колкото и да не ни се иска, тя пристъпва бавно, но сигурно при нас. И за да не ви увличаме в носталгията на времето днес, специално за вас, а и за нас, сме подготвили най-слушаните хитове за лято 2026.
0: Коя е музиката, която създаде саундтрака на вашите морски приключения? Изгреви, вечери в крайбрежните клубове или просто на някоя тераса с любим човек, както и спонтанни летни пътувания между работните дни, предстои да чуете, ако останете с нас до 14 часа.
1: Даваме старт с най-новото от човека, който постоянно е на репит в моя личен плейлист, Джейтън Колин Димсдейл, известен професионално като Теди Суимс. Песента Break Up in Reverse излезе преди около месец в официалния канал на 33-годишния изпълнител в YouTube и вече бележи сериозен интерес сред неговите почитатели. Още един повод за щастие сред тях е и обявеното световно турне на изпълнителя, което ще премине и през Европа до година, така че стягайте багажите и си изберете дестинация, където може да чуете Теди на живо, а до тогава той ще звучи на честотите на Хоризонт. Слушаме Теди Swims и Break Up in Reverse.

Вие слушате предаването Музикална кутия, в което до 13 часа ви представяме песните от световната поп-сцена, които се превърнаха в хит през вече изминаващото лято. В края на месец май излезе песента Hey That I Made You Love Me, която е и водещ сингъл от 8-я студиен албум на певицата Ариана Гранде. За броени дни тя се превърна в глобален хит, за който Ариана работи заедно с шведския хитмейкър Макс Мартин и продуцента Илия Салманзе. Песента е изградена с вокална лекота върху поп-звучене, а в видеоклипа участва актьора Джастин Лонг.

Продължаваме нашата разходка из летните хитове на 2026-та с Бруно Марс и песента Ча-ча-ча. Ако сте присъствали на поне едно плажно парти, със сигурност сте оплитали крака на това парче, което съчетава както класически заемки от ча-ча и мамбо вълната на 50-те на миналия век, така и брас и штрайк звученето, които всъщност изграждат романтичната линия в парчето. Нека потанцуваме сега.

С енергично звучене, но меланхоличен вокал, Хари Стайлс озвучава лятото ни с песента си American Girls. Може би звучи така заради заряда, който носи, заимстван от алтернативния поп и в същото време съчетан с елементи от диско и хаус музиката. American Girls е официалният втори сингъл от неговия четвърти студиен албум Kiss All The Time Disco Occasionally. Веднага, щом излезе, песента превзе световните класации, а вдъхновението за нея Хари получава, след като трима от приятелите му се женят за американки. Това го кара да се замисли върху живота, който имат музикантите и трудното изграждане на стабилна връзка. Самият Хари Стайлс определя парчето като доста самотна песен в много отношения, а видеоклипа е кинематографична метафора за фалшивия блясък на славата и разминаването между публичния и реалния живот на една звезда.

0: Следва да ви представим една от песните, които излязоха в края на миналата година, но това лято тя е от тези, които на където и да се обърнеш и каквото и да пуснеш, чуваш Дракула. Даже почти се обзалагаме, че повечето от вас я знаят наизуст.
1: Tame Impala е психеделичен музикален проект на австралийския певец и мултиинструменталист Кевин Паркър. Паркър пише, записва, изпълнява и продуцира музиката от проекта, а по турнетата към него се присъединяват и музикантите Доминик Симпер, Джей Уотсън, Кам Ейвари, Жулиан Барбагало и Джеймс Айланд. А в Дракула откриваме и гласа на южнокорейската певица, рапърка и актриса Джени. А иначе посланието на песента е за намирането на утеха в тъмнината. При нас в студиото няма тъмнина, само светлина, с която искаме да заразим и вас. Слушаме Tame Impala, Джени и Дракула.

През 2026 отново виждаме колко различен е начинът, по който една песен се превръща в хит. Вече не е достатъчно да я чуем само по радиото. Тя трябва да бъде абсолютно навсякъде и под абсолютно навсякъде визирам TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, на фестивали и в плейлистите на милиони слушатели. И точно това прави определението на песен на лятото все по-трудно, защото всеки има свой личен саундтрак. Едно парче обаче със сигурност влиза в тази категория и идва от южнокорейската група BTS. Swim е неговото име. То бе представено като част от албума Arirang и още от първото си появяване привлече огромно внимание сред аудиторията. Swim е енергична поп-песен с модерно звучене, но зад мелодията има и по-дълбоко послание. Да продължиш напред, дори когато животът стане труден и да не се страхуваш от собствените си вълни. Самото заглавие Swim означава плувай и всъщност казва много. Представете си живота като огромен океан. Понякога морето е спокойно, друг път има огромни вълни. Понякога знаем точно на къде отиваме, а понякога просто трябва да продължим да плуваме и да вярваме, че ще стигнем до брега. И може би точно това е причината песента да пасне толкова добре на лятото. Защото лятото също е като пътуване. Оставяме зад себе си ежедневието, работата, училището, проблемите и за малко просто си позволяваме да живеем на момента. А Swim има точно тази енергия. Усещането, че трябва да се хвърлиш във водата и да не мислиш прекалено много. Песента на BTS пожена и огромен комерциален успех, като оглави Billboard Hot 100, превръщайки се в седмия номер едно сингъл на BTS в тази класация, а през май песента премина границата от 500 милиона стрима в Spotify. Слушаме я сега.

0: В миналото издание на Музикална кутия нашия колега Здравко Петров ви преведе през света на класическото ден звучене, но днес с Дани сме избрали песен от този жанр, която определено се въртеше навсякъде. На плажни партита, в колите ни, а дори много хора озвучиха спомените си от лятото в социалните мрежи именно под нейния съпровод.
1: Говорим за Ми Чико на румънския продуцент и диджей Гожа. Парчето първо излезе с инструментална версия още през март, но в края на юни вече се появи с нов, по-мащабен вариант, заедно с Джейсън Деруло и латино-звездата Мелоди. Звученето е изцяло латино, комерциално, афрохаус, съчетан с денс ритъм и латино темперамент. Слушаме Ми Чико сега в ефир.

Като заговорихме вече за плажни партита през това лято, не може да не споменем какъв силен старт им беше даден още през месец май, когато в Златни пясъци се проведе един от най-големите форуми за електронна музика, пролетното издание на Sunwaves Festival. В рамките на 6 дни страната ни за първи път беше домакин на този традиционен нон-стоп музикален маратон, който доведе много световни диджей-артисти у нас. А за предстоящото есенно издание ще ви кажем, че то ще се проведе само след няколко дни. От 3 до 7 септември на плажа Playa de las Salinas в града Roquetas de Mar в испанската провинция Алмерия. Но на който му е далеч да стигне чак до там, организаторите на събитие за електронна музика в България са се погрижили да осигурят подобно изживяване и тук. В живописния район на Искърското дефиле от 4 до 7 септември ще се проведе Balkan Station Festival, на който ще може да чуете 33 артисти, чуждестранни и родни, разпределени на две сцени – дневна и нощна. Пътувайте с влак, спете на палатка и се наслаждавайте на свободата в последните летни вечери. Но понеже ние с Дани сме на работа и няма да отидем, все пак се връщаме в формата, който ви обещахме да чуете и ще се насочим към по-комерциалното звучене от типа клубна музика, за която говорихме до момента. Затова ви предлагаме една много интересна и дългоочаквана колаборация. Тази на американската поп-звезда Биби Рекса с може би едно от най-влиятелните имена в световната електронна музика, групата Faithless. Песента е New Religion и за да се осъществи е отнело 3 години чакане от страна на Биби Рекса, за да получи разрешение от групата и да използва техния легендарен звук от парчето Insomnia. Оригиналния запис, който дори се е наложило да бъде изваден от аналогова лента. Така че старата песен на нов глас отново взриви плажовете. Слушаме Биби Рекса, Faithless и New Religion.

И така направихме една кратка музикална разходка и световните хитове, които звучиха това лято, и няма как да не завършим този час с песента, която чувахме всеки ден и от нашия ефир «Дай, дай» на Шакира и Бърна Бой, песента от световното първенство по футбол. Останете с нас и след новините в 13 часа, за да чуете кои български песни селектирахме за следващия час в музикална кутия. А сега слушаме Шакира и Бърна Бой «Дай, дай».

0: Horizont.
1: Часа новини. Над 1 тон млечни продукти с изтекъл срок на годност са намерени в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщават от Агенцията по храните. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Президентът Илияна Йотова каза, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
3: Народното събрание е длъжник като институция, защото дълго време не можа да определи своята и да гласува своята парламентарна квота. И затова сега Народното събрание трябва да бъде на висотата на институцията и на нашите очаквания и да има такъв консенсус. Аз лично съм оптимист.
1: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани, където започна националният фолклорен събор Богородична стъпка. Централната избирателна комисия ще определи кой да бъде председател на районната избирателна комисия във Варна на предстоящите президентски избори. Това стана ясно, след като политическите партии не постигнаха съгласие по този въпрос на консултациите при областния управител Мариус Мърков. Предложенията за председател са на ГЕРБ и на Прогресивна България. Районната избирателна комисия ще има трима заместник-председатели. За двамата от ДПС и Възраждане има консенсус, а третият ще бъде определен от ЦИК. Консенсус има и за секретаря на районната комисия. Това ще бъде представител на Продължаваме промяната Демократична България, съобщи областният управител. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Областният управител Мариус Мърков съобщи, че от ГЕРБ СДС и от Прогресивна България са предложили свои кандидатури за председател на районната избирателна комисия, но по този въпрос не е постигнато съгласие и ЦИК ще определи председателя.
5: На Прогресивна България предложението беше Атанас Друмев, който е юрист и дългогодишен адвокат, а за ГЕРБ СДС господин Вилен Жеков. Беше взето решение районната избирателна комисия да има трима заместник-председатели, но в крайна сметка бяха направени предложения само от две от политическите партии и коалиции. Остава третия заместник-председател да бъде определен от Централната избирателна комисия. По отношение на предложенията за заместник-председатели беше постигнато единодушие. Същото важи и за предложения секретар на районната избирателна комисия. Заместник-председателите са от политическа партия Движение за права и свободи ДПС и от политическа партия Възраждане, а секретарят е от коалиция Продължение на промяната Демократична България.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: От чужбина бившият лидер на Сръбското движение за обновление Вук Драшкович определи като срамно възхваляването на образа и делото на Радко Младич. Младич почина преди два дни на 84 годишна възраст в болница към затвора на ООН в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница и обсадата на Сараево. Подробности от редактора Таня Иванова.
6: В интервю за вестник Данас, Вук Драшкович казва, че възможността човек, когато международни съдилища са осъдили на доживотен затвор за геноцид и множество други военни престъпления, да бъде погребан с най-високи държавни почести, би било, цитирам, погребение на моралните, правните и общочовешките устои на днешна Сърбия. Радко Младич, който почина преди два дни, командваше сръбската армия по време на войната в Босна и Херцеговина. Сред най-тежките престъпления, за които беше признат за вино, са геноцидът в Сребреница и обсадата на Сараево. Сръбският президент Александър Вучич разкритикува решението на Международния съд в Хага да не позволи на Радко Младич да бъде освободен по хуманитарни причини и да прекара последните си дни в Сърбия. Вучич определи това решение на съда като нецивилизовано. За новините Таня Иванова.
1: Бившият президент на Еквадор Ленин Морено е осъден на 5 години затвор за подкуп, свързан с строителството на най-голямата водноелектрическа централа в страната. Разследването започна преди 3 години и свърза членове на семейството му, местни китайски бизнес партньори, включително бившият китайски посланик в Еквадор, с предполагаема корупционна мрежа. Въпросната електроцентрала беше открита през 2016 година и от тогава постоянно прекъсва работа заради технически проблеми. Според данните на прокуратурата, между 2009 и 2018 година китайска компания е изплатила 76 милиона долара подкупи чрез фалшиви договори за консултантски услуги. 72-годишният Морено твърди, че не е имал никакво участие в подписването или контрола върху договорите. Международното летище в град Нешвил, Съединените щати, ще бъде преименувано в чест на американската кънтри певица Доли Партън. Предложението е на губернатора на щата Тенеси Бил Ли, който заяви, че по този начин ще бъде отдадена почет на певицата, която е оставила своята музика, щедрост, вяра и доброта. Над 150 000 почитатели на Партън също настояват за смяна на името на аерогарата и са подписали петиция онлайн. Доли Партън почина във вторник на 80 годишна възраст. За десетилетия на сцената тя издаде близо 50 студийни албума и стотици други записи. Има 11 награди Грами и 3 Еми, снима се в редица филми и е номинирана 2 пъти за Оскар. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Красимир Стоев.
0: След обяд над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. Късно при вечер над Западна България облачността ще се увеличи и до полунощ на отделни места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, в София около 32 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето днес ще е 3-4 бала, утре ще отслабне до 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Музикална кутия по Хоризонт.
1: Вие сте с предаването Музикална кутия. В студиото сме Дани Стойкова, Елеонора Стоилова и звукорежисьора Георги Чунчуков. Продължаваме нашата селекция с най-слушаните хитове на лято 2026-та, но този път те ще дойдат от родните ни изпълнители.
2: Стартираме втория част на предаването с песента, която се превърна в най-големи успех за страната ни и благодарение на която България ще е домакин на песенния конкурс Евровизия 2027 в Бургас през месец май. Сигурни сме, че няма нужда от повече представяне, знаете песента, а ние искаме да кажем едно огромно благодаря на Дара и екипа и за този исторически успех. Слушаме Дара и Бангаранга.

И продължаваме с нашата музикална разходка из лято 2026. Ако има нещо, което може да ни върне към определен момент, само за няколко секунди, това е музиката, разбира се. Една песен може да ни напомни за първата вечер край морето, за дългото пътуване с приятели, за залеза, за някое неочаквано запознанство или просто за онова безгрижно усещане, което всички търсим през лятото. Тази година музикалната сцена отново ни поднася много настроение от динамични парчета, които ни карат да танцуваме, до по-емоционални песни, които слушаме вечер, когато денят вече е към своя край. А сред песните, които привличат вниманието това лято, е и Нужда на младия талант Александър Колев. Нужда, определена от онези песни, които те грабват с мелодията си и не спираш да си я тананикаш. Ние вече го правим тук в студиото, така че тананикайте си я и вие, Нужда и Александър Колев в ефира на Хоризонт.

страница. Следващата песен, която предстои да чуете, събира две различни поколения и два разпознаваеми с уникалността си гласа. Може би една от най-вълнуващите колаборации, която излезе през месец юни. Любо Киров и Мона с песента «Луна». Самият Любо сподели, че тази песен е олицетворение на перфектния баланс между поп-звучене и етномотиви. А Мона, че това е сбъдната нейна мечта. Все още останаха места, които са част от националното турне на Любо Киров, като Мона се превърна в негов специален гост. Преживяването на концерта със сигурност е още по-въздействащо, а ние сега ще се опитаме да го догоним и в нашата музикална кутия.

музика. Песента е сред най-искрените и лични проекти на певицата до момента и разказва за борбата и с личните и страхове, несигурността и съмненията, които има всеки един от нас в живота си. В видеоклипа дело на режисьора Иван Драганов се описва срещата между две версии на една и съща личност – минало и настояще. А в края на годината очакваме с нетърпение мини-албумът, който Маги Дженаварова обяви, че подготвя.

Орлин Павлов и сам е следващото предложение в лятната ни селекция за най-слушани български парчета. И въпреки, че песента излезе в края на юни, веднага грабна вниманието ни със своята лесно запеваема мелодия. Нещо съвсем характерно за изпълнителя – да превръща песните си в хитове. И тук това не е изключение и дори бихме могли да кажем, че Орлин Павлов прави един обратен завой към клубното звучене с този сингъл. Слушаме сам.

Полигенова и спомени предстои да чуем само след секунди. Тя е естествено продължение на предишната и песен «Моята душа», която, както самата тя сподели, е много лична и описва труден период в живота й. Песента «Спомени» се върти в ефира вече приблизително 2 месеца и е създадена съвместно с Денис Попстоев, Прея, Крисия Тодорова и Александър Колев в рамките на песенен творчески лагер. Видеоклипът «Дело на Джейсън Брат Льюис» е заснет основно в югоизточна Турция, като екипът е изминал над 2000 км. Песен, която звучи като лято, това е Полигенова и «Спомени».

Продължаваме нашата разходка и с най-слушаните и най-запомнящите се хитове на лято 2026. Сезонът на пътуванията, морето, дългите вечери и онези песни, които сякаш са създадени, за да звучат от радиото, докато сме на път. И когато говорим за песни с истинско лятно настроение, няма как да пропуснем Вики Терзийска и като за последно. Обикновено я свързваме с група Мастило заради песните, които всички обичаме. А от няколко години децата са облагодетелствани, защото след като Вики стана майка, създаде може би най-големия и значим проект в последните години, посветен на най-малките – Маргаритка. Сега отново я виждаме в друга светлина с това самостоятелно парче. Като за последно, много естествено се вписва в летния саундтрак на 2026-та, като ни напомня да не отлагаме хубавите моменти в живота, защото те са може би точно зад ъгъла.

С ново парче от най-новия албум «Футурофония» и лятно турне е любимецът на няколко поколения българи Любо Киров за пореден път прикова вниманието не само на своите почитатели, а и на всички меломани. «Футурофония» съдържа 11 парчета, едно от тях «Там» е и последното, придружено с видеоклип, който изпълнителят пусна в края на миналия месец. Лятно, динамично и зареждащо, това можем да кажем за «Там». Музиката и аранжиментът са дело на Ангел Дюгеров и Любо Киров, който е и автор на текста. Слушаме Любо Киров и «Там».

Това последно за сезона издание на Музикална кутия. Продължаваме да ви представяме песните, които озвучиха лятото ни. За едно непрекъснато припяване ще ви разкажем сега. Ладида на Дара Екимова е песен, която те хипнотизира и остава в главата ти. Излезе в началото на пролетта, но това не попречи да стане горещ летен хит в музикалните платформи и клубовете. Ладида, Дара Екимова.

кутия, кутия. Ако има сред дамите артист, който знае как се смесва модерен афроритъм с R&B звучене и фолклорни мотиви, то това е Прея. Категорично и харизматично звучене в целия албум Лава с хитови 13 парчета в него, сред които Кожа, Умами, Edelweiss, Мома. Песни, които наистина взривиха това лято и чувахме навсякъде около нас. Не отстъпи обаче назад и колаборацията между Мария Илиева и Прея с песента Дива, която завладя класациите през пролетта. А сега избрахме да чуем най-морското парче от новия албум на Прея Лава, което носи името Кожа.

Представянето на песните от лято 2026 с акцент към българската музика, но смея да твърдя на световно ниво, продължава. Една песен се превърна в химн на вечерта по време на концерта в София, част от турнето на група Молец, когато дуото обяви излизането на Дара, за да представят общата им песен, публиката буквално изригна. Надяваме се и вие да изригнете в следващите секунди. Нека чуем летния хит, който със сигурност ще продължи да звучи и след края на този сезон. Молец, Дара и Аск.

А сега в ефира на Музикална кутия е време за една много красива и емоционална песен. Представяме ви Михаела Маринова с най-новия сингъл «Ехо», който доста бързо се превърна в летния романтичен саундтрак на тази година. Песента е кулминация на една дълбока лична и музикална трилогия, заедно с синглите «Метал» и другата част. В нея певицата посвещава истории на смелостта да свалиш маските пред себе си, да преминеш през болката и накрая да откриеш вътрешната светлина, която носиш. А «Ехо» е онзи тих вътрешен глас, който в началото едва се чува и с времето се превръща в най-голямата лична истина. Михаела Маринова и «Ехо».

0: Тук е време да поставим края на лятното издание на предаването Музикална кутия. Надяваме се да сме донесли много слънчево настроение с музиката, която ви представихме през последния час и половина.
1: Избираме да завършим нашата лятна разходка с песен на Руши и две покани. Първата е да слушате тази вечер предаването Музикален спектър по програма Хоризонт, където Руши ще гостува на Дани и ще открехне завесата към концерта му на 3 септември в столицата. А втората е за тази годишното издание на Реките на София, което вече тече. Красивите арт-инсталации, които може да разгледате, са придружени естествено от музика. А нашата покана е за тази вечер, когато част от Южния парк ще бъде озвучен от диджей-сета на Стефан Панев, една от ключовите фигури на парти сцената в страната. Затова ви предлагаме за финал Руши и Стефан Панев с ремикс версията на Без багаж.
0: Дочуване от екипа ни Дани Стойкова, Елеонора Стоилова и Георги Чунчуков.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horizont.
1: Часа, новини. Двадесет и седем души са убити при руска въздушна атака в Киевска област в Украина през нощта. Това съобщи ръководителят на областната военна администрация. Нападението е предизвикало пожар и експлозии в склад, при което са ранени 42 души. Огънят е унищожил къщи и дом за възрастни хора. До сега са евакуирани около 400 души. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са над 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. Продължава спасителната операция в района на селището Мила, където е разположено атакуваното предприятие. Онези, които са допуснали това, задължително трябва да понесат отговорност за решенията си, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, има нормативни изисквания, според които не може да се съхраняват боеприпаси в близост до жилищни сгради. Прокуратурата е започнала разследване за служебна небрежност. Един човек загина, трима са ранени при нощно нападение с дронове в Измаилския район в Украина, съобщава оперативния щаб на районната администрация. Над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на атаката в Измаил се е намирала и Русица Кирова, председател на парламентарната комисия по туризъм в Народното събрание. Кирова е на посещение там по повод честванията на 205-та годишнина на Болград. По време на нощната атака в Измаил, офицерите от Националната служба за охрана, които придружават Кирова, са я извели бързо в убежището и са помогнали на други граждани, намиращи се в хотела, съобщава БТА. Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украина. В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е концентрирано в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район. У нас след половин час започва стартът на 73-та международна колоездачна обиколка на България. По тази причина ще има поетапно спиране на движението в пътни участъци по Южното Черноморие от Приморско до Бургас. Ограниченията ще обхванат после участъка от бургаския квартал Горно Езерово до Айтос, а след това по главния път Айтос-Бургас. Финалът на първия етап се очаква около 17.30 на площада пред сградата на общината в Бургас. Празникът на Димитровград продължава днес и утре с разходка в космоса, дни на отворени врати в планетариума. Програмата включва още спортен празник в парк Марица, турнири по тенис на корт и футбол, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: С традиционния турнир по тенис на корта стартира тази сутрин програмата. Днес и утре от 15 часа в планетариума и астрономическа обсерватория Джордано Бруно са предвидени прожекции, а от 17 часа в двата дни лекция разходка в космоса. В 18.30 на стадион Миньор с приятелски матч между футболен клуб Димитровград 1947 и футболен клуб Свиленград ще отбележат 40 години от влизането на футболния отбор на Димитровград в А-група. От 21 часа площад Поезия ще е летен кинобар с прожекция под звездите на комедията Брънч за начинаещи. Утре програмата продължава от 9.30 до 13 часа с спортен семеен празник Мама, татко и ясна колела в парк Марица. За безопасното му провеждане в тези часови интервали от общината временно ограничават преминаването на граждани през зоните, определени за състезанията. Лявата и дясната централни алеи, както и дясната страна на алеята от стария дъб към кинологския център. За същия период се забранява разхождането и преминаването на домашни любимци през посочените зони. От общината апелират гражданите, които посещават парк Марица в този времеви интервал, да се съобразят с временната организация и указанията на организаторите и служителите, ангажирани с обезопасяване на зоната. От 18 часа утре стадион Раковски ще е домакин на традиционния турнир по футбол на малки врати. Откритата сцена на централния площад България от 20.30 часа утре е концертът на Deep Zone Project, финал на програмата за уикенда. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Синоптичната прогноза е на Красимир Стоев.
0: След обяд над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. Късно при вечер над Западна България облачността ще се увеличи и до полунощ на отделни места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието. В София около 32 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето днес ще е 3-4 бала, утре ще отслабне до 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: По хоризонт.
8: На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
7: Чуй лятото с хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Голям пожар избухна в хотел в Созопол през нощта. Няма пострадали хора, но се наложи евакуация на десетки туристи, сред които и част от екипа на фестивала Аполония. Изгорели са заведение и част от хотелската база, собственост на българския Червен кръст, които се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал от неизправен хладилник. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Ресторанта Аполония, 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
4: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи на 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса. Созопо страшно, много добре, че дойде пожарната в Бургас. Значи се обади 5 без 5, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитахме да го спрем с 20 пожарогасителя. Хората, целият хотел звънеха масово на пожарата да дойде.
3: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьорът Рашко Младенов.
5: Виж, горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си, пламат си. Чукахме си по вратите, кой кой, успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгорях.
3: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
6: Аз от сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
3: Кога ви евакуираха?
6: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше... Почти идваше към него.
3: От Созопол, Даниела Костадинова.
2: Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент, с когото държавният глава Илияна Йотова ще участва в президентските избори на 25 октомври. Това съобщи по-рано днес самата Йотова.
7: На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
2: Илияна Йотова обяви кандидатурата си на 24 юли в телевизионно интервю и вече получи подкрепата на Прогресивна България. Преди час Националният съвет на БСП също единодушно подкрепи кандидатурата и за президент. Решението е прието без гласове против или въздържал се. Председателят на партията Крум Зарков подчерта, че е създаден национален предизборен щаб, който ще подпомага кампанията. От БСП заявиха, че влизат в президентските избори с амбицията да допринесат за избора на Йотова за държавен глава. Предстои да бъде сформирана група за контакт с нея и нейния екип. Очаква се разговорите да започнат още утре, каза Зарков.
8: Съвсем логично е в този екип да има както политически, така и граждански лица, авторитетни фигури в българското общество, които да застанат зад нейната кандидатура. Не се съмнявам, че такива ще има, защото тя е дълбоко уважаван, високо авторитетен политик. Това важи и за много важната фигура на вице-президента. Не е заместник на президента, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
2: От своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че остават 10 дни, в които може да бъде постигнато съгласие, за да се противопостави дясното на лявото на предстоящите президентски избори.
9: Към момента партията обмисля, има някакви варианти, все още разума да надделе. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почне. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. До кога да се кандидатирам? До 101. Подготвяме новата смяна, така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
2: Отговори Бойко Борисов, попитан дали ще се кандидатира за президент. Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и се снимат при огледа на възстановяване възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от пресслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
7: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
2: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани. Скандал между директора на областната дирекция на МВР в Габрово и неговия заместник е довел до намесата на служители на вътрешна сигурност, научи Българското национално радио. Към момента не е ясна причината за спора между двамата полицейски шефове. От вътрешното ведомство опровергаха появилите се информации, че е имало физическа агресия между двамата. По случая е извършена проверка от дирекция вътрешна сигурност на МВР. Резултатите от проверката са докладвани на окръжната прокуратура в Габрово, уточниха от вътрешното министерство. Не е ясно дали ще последват някакви дисциплинарни мерки от страна на ръководството на МВР. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за разразилия се спор между директора, старши комисар Илиян Иванов и неговия заместник комисар Цветан Петков. Не се посочват какъв е поводът и се подчертава, че не се е стигнало до сбиване при създалото се напрежение в сградата на дирекцията. 37 души са загинали след руска въздушна атака в Киевска област, причинила пожар и експлозии в склад на предприятие край селището Мила в района на Буча. Редакторът Георги Петровски допълва.
10: Местните власти съобщават за 42 ранени, а около 400 души, сред които десетки деца, са били евакуирани. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са над 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. Спасителната операция продължава. Онези, които са допуснали това задължително, трябва да понесат отговорност за решенията си, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, има нормативни изисквания, според които не може да се съхраняват боеприпаси в близост до жилищни сгради. Прокуратурата води разследване за служебна небрежност. Трима души са загинали, а 9 са били ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област. Най-малко 7 са пострадали при украински въздушни удари в Ростовска област. Руските сили са ударили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Според Москва под руски контрол е още едно селище в Сумска област и 2 в Донецка. За новините е Георги Петровски.
2: Един човек загина, а трима са ранени при нощно нападение с дронове в Измаилския район в Украина. Над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на атаката в Измаил се е намирала и Русица Кирова, председател на парламентарната комисия по туризъм в Народното събрание. Кирова е на посещение там по повод честванията на 205-та годишнина на Болград.
11: Нощувахме в един хотел, далеч от пристанище. Там нищо не е далеч от пристанището, разбира се. Пристанището в Измайло е често атакувано. Вечерта си легнахме, нормално не може да се излиза след 11 часа. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Двама служители на Националната служба за охрана бяха много полезни в този момент, не само на мен, а и на хората, защото имаше жени и деца предимно. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
2: Сънародници в района на Одеса и Болград са споделили пред Русица Кирова притесненията си.
11: Доколкото видях, всъщност част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията. Това е проблем на цяла Украина, разбира се.
2: Разказа председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова пред репортера Добромир Видев. Издирвателните и спасителните операции в Непал са временно спрени заради влошена метеорологична обстановка. Около 630 са загиналите след опустошителното наводнение в сряда в граничния район с Тибет. В неизвестност са близо 3000 души, сред които 540 чужденци. Непалските власти заявиха, че се нуждаят от 4 до 5 милиарда долара за възстановяване след разрушенията, причинени от огромната приливна вълна. Те призоваха за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора, заседнали в тунели, тунели и възстановяване на транспортните услуги и комуникациите. По данни на Червения кръст, над 93 000 души са засегнати от бедствието. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
12: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 32 градуса в Благоевград и Кюстендил. По върховете температурите са от 13 градуса на връх Мусала до 19 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи слънчево. При вечер над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и ще започне развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта в западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Над източната половина времето ще е предимно ясно. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а в следобедните часове на Триуродобската област ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация за пътуващите. Движението по пътя София-Кулата в участъка от 375-я до 376-я километър се осъществява реверсивно. Осигурени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преди половин час в Приморско беше даден стартът на международната колоездачна обиколка на България. По тази причина има поетапно спиране на движението в пътни участъци по Южното Черноморие. Финалът на първи етап се очаква около 17:30 на площада пред сградата на общината в Бургас. Чухте емисията новини в 15.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от синисливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа, новини. За втори инцидент с турист в Пирин съобщиха от планинската спасителна служба в Банско. Около 13.30 в дежурния център е подаден сигнал за 56-годишен мъж, който счупил под бедрица в района на Попово езеро. Поискана е помощ от въздуха. Хеликоптерът е кацнал на паркинга на долната станция на кабинковия лифт, където взел двама планински спасители, за да преценят къде е най-близкото пострадалия място за кацане. При втория заход въздушната линейка ще транспортира до мястото на инцидента и медицински екип. Преди обед в района на връх Газей в Пирин пострада доктор Благой Терзиев, който освен лекар е и планински спасител от Банско. В акцията се включиха 8 негови колеги от отряда в планинския град. Около обед лекарят беше транспортиран в столична болница с фрактура на тазобедрена става. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Най-голямо е то край Лом 9 см, при Видине 7, при Ново село 6 см. Застой е отчетен при Свищов, в същото време край Русе има понижение с 7 см. Прогнозата на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за едните 2 дни е нивото при Русе да се повиши с 9 см. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, на което ще бъдат гласувани промени в състава на изпълнителната комисия, лидерът на партията Бойко Борисов каза, че няма да се кандидатира за президент. ГЕРБ подготвя ново поколение политици, каза Борисов в Перник. Той призова десните да издигнат единна кандидатура за президент, за да не спечели Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Пред журналисти в Перник Бойко Борисов заяви, че изборите са предрешения, ролята на политическите партии, партийните кандидати обречена от самото начало.
3: Дори Йотова се издига от инициативен комитет, а Прогресивна България се прилепя към нея. Я си представете преди години ГЕРБ да не издигне Плевнелиев за партиен кандидат. Тогава се мерят силите. Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото на дясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, включително и вчера, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат.
2: Каза Борисов по повод отправеното му предизвикателство от Цветан Цветанов да поеме лична отговорност и да се кандидатира за президент. Лидерът на ГЕРБ заяви, че Цветанов отдавна не е в партията и тази страница е затворена.
3: Иска да се кандидатира за президент, както и Мирчев, както и Божанов. Сега е момента да всичките, които говорят така, се кандидатират и да спечелят. Аз съм се кандидатирал 20 пъти поне. За съжаление, с времето, с възрастта, всяка партия, всеки човек се износва. 3 пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. 2 пъти съм бил избиран от столицата за кмет. До кога да се кандидатирам? До 101. И аз имам граница. И затова и утре ще видите, подготвяме новата смяна с уважение към всички опитни, но и нови, и нови. И така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
2: Каза Борисов в Перник, той присъства на 19-тия рожден ден на местната структура на ГЕРБ. От Перник Елена Тамакярска.
1: Управляващото мнозинство подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Това каза депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен наред в парламента Петър Тодоров.
4: Политическото влияние в МВР е огромно. Хора с неподходяща експертиза, хора с различни зависимости, икономически, на база на компромати, на други политически обвързаности, бяха издигани безпринципно на ръководните позиции в МВР.
1: Петър Тодоров, който беше главен секретар на Министерството в мандата на Иван Демерджиев като служебен министър, обясни някои от готвените нови положения.
4: Още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи досега изисквания, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби. Други важни стъпки в закона, са въвеждани на мандатност на висши ръководни длъжности. Както е примерно в ДАНС, в ДАР, в ДАТО. При всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след две седмици да може да израсне, на следващото ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет и съответните изпити.
1: Каза председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание Петър Тодоров в интервю за Нова телевизия. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Красимир Стоев.
0: До края на деня времето ще се задържи слънчево. При вечер над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и ще започне развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места в крайните в западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През нощта в западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре ще е предимно слънчево с разкъса на висока облачност, а в следобедните часове на Трилородопската област ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: sport i muzika.
1: Започва седмичното обзорно предаване Спорт и музика. Добър ден от екипа ни в студиото, уважаеми слушатели. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музиката избира Дани Стойкова, пред микрофона е Антони Йорданов. Ще бъдем заедно до 19 часа. Ето и темите в предаването. Футбол. Два български отбора ще играят в основната фаза на европейските турнири. Подробности за съперниците на Левски в Лига Европа и на ЦСКА в Лига на конференциите. По тази тема днес решихме да отделим време и за ваши мнения, уважаеми слушатели. По-късно в предаването ще имате възможност да споделите своите впечатления за представянето до сега на Левски и ЦСКА и също така дали могат да постигнат нещо значимо в предстоящите мачове. Телефоните в студиото са следните: 0889-202-207, 02 код за София, 933-6743 и 963-1565. Линиите ще бъдат отворени за вас след малко. И още теми в предаването. Бокс. Ще чуете интервю с една от най-добрите ни състезателки Станимира Петрова, която се завръща на ринга след майчинство. Маратонецът Цанко Цанков сподели подробности от преплуването на Ла-Манша. Волейбол. Интервю с координатора на националните отбори и част от управителния съвет на Федерацията Николай Иванов за представянето на националките на Европейското първенство. Генералният секретар на Федерацията по скокове на батут Мариела Стойчева информира за предстоящите състезания на националите. Традиционно ще чуем наши кореспонденти от чужбина, ще следим и актуалната спортна информация.

0: esport i música.
1: Ще започна с актуална информация за събитията днес, първо към българският футбол. В събота много рядко няма матчове, когато има първенство, разбира се, от нашата първа лига, но днес е точно такъв ден. Припомням, че това е така, защото до вечера трябваше да се играе срещата между отборите на Ботев, Пловдив и Левски, но по искане на сините този двубой е преместен за неделя от 19 часа. Така че матчовете от седмия кръг, те започнаха вчера с две срещи. Славия Септември, София 1-1, ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив 2-0. Утре, в неделя, има три матча. От 19 часа Ботев, Пловдив, Левски и във Варна, Спартак, Варна, Лудогорец. Отново в неделя от 21 часа и 15 минути ЦСКА и домакин на Черно море. Този матч ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Кръгът завършва в неделя, в понеделник, с две срещи: Дунав Русе, Локомотив София и Арда Ботев Враца. Във втора лига днес се играят 7 матча от 6-я кръг. От 18 часа Несебър, Янтра, Габрово и Спортист Своге, Марек. 18.45 Етър, Берое. И от 20 часа 4 двубоя: Добруджерилски, Спортист, Лудогорец, втори отбор Хебър, Пирин, Благоевград, Черноморец, Фратрия, ЦСКА, втори отбор. Кръгът завършва в неделя с два матча: Монтана, Локомотив, Горна Оряховица и Спартак, Плевен, Вихрен. Поглед към мачовете в чужбина. Току-що Ливърпул отбеляза гол. В момента се играе първият матч от втория кръг в футболното първенство на Англия. Ливърпул, Нотингам, резултатът в 83-та минута е 2-2. До този момент гостите водеха с 2-1. Но току-що Ливърпул изравни, така че 2-2, 83-та минута. Останалите матчове днес: Борнемут, Евертон от 17 часа, по същото време играят и Ковентри с Хъл. От 19.30 се срещат Тотнъм, Нюкасъл. В Германия има 6 матча от първия кръг: Елверсберг, Байер Леверкузен, Кьолн, Хофенхайм, Лайпциг, Борусия Мюнхен, Гладбах, Майнц, Падербор, Унион, Берлин, Айнтракт, Франкфурт. Всички тези мачове започват в 16 часа и 30 минути. От 19.30 се срещат Борусия Дортмунд, Хамбургер. В Испания в третия кръг днес има 3 мача: Леванте, Бетис в 18 часа, по-късно са срещите Реал Сосиедад, Еспаньол и Севиля, Атлетико Мадрид. В Италия във втория кръг 3 мача: 19.30 са 3 от тях: Монца, Удинезе, Сасуоло, Торино, Фиорентина, Фрозиноне и от 21.45 Ювентус, Парма. Във Франция има 5 мача от втория кръг: 18 часа и 15 минути Страсбург, Ланс, и в 21.45 са 4 мача: Брест, Тулуза, Лион, Люавър, Лориан, Труа и Оксер, Анже. Това е от футбола днес. Следим един турнир по волейбол, който е важен за българския национален отбор, защото в Полша играят 4 отбора на приятелски турнир, който се казва Хуберт Вагнер. Там с отборите на Франция, Словения, Полша и Съединените щати. Разбира се, най-интересен за българите отборът на Полша, защото поляците са съперник на нашия тим в групата в София. Мачовете започват на 9 септември. В момента там се играе мача между отборите на Франция и Словения. Резултатът е 1-1 гейма. По-късно играят отборите на Полша и Съединените щати. И днес започва колоездачната обиколка на България с първи етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започна в 14 часа и 30 минути и ще премине покрай морето през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17 часа и 45 минути. Бъдете информирани за съответните отсечки, там ще има въведени ограничения на трафика. Състезанието ще продължи до 2 септември.

0: sport i muzyka.
1: Продължавам с футбол и европейските турнири. Днес Европейската централа публикува програмата за основната фаза на Шампионската лига, вече ясно и разпределението на мачовете по дати. В първия кръг още започва с любопитни сблъсъци между Реал Мадрид, Интер и Ливърпул Атлетико Мадрид. Началото на основната фаза е на 8 септември, вторник, като същата седмица ще има мачове и в сряда и четвъртък. Реал Мадрид ще посрещне Интер във вторник, тогава ще бъде и мачът Порто Манчестър Сити. На 9 септември Ливърпул ще се изправи срещу Атлетико Мадрид на Анфилд. В сряда ще бъде и срещата Барселона Фейенор, както и Наполи Арсенал. А на 10 септември започват мачовете Байер Мюнхен срещу Манчестър Юнайтед и Манчестър Юнайтед, които се изправят съответно срещу Бодю Глимт от Норвегия и Сабах от Азербайджан. Ние продължаваме с турнирите, в които има и българско участие. Затам очакваме УЕФА да определи датите с точни часове и точни дни. Левски в турнира Лига Европа и ЦСКА в Лига на конференциите. Подробности за съперниците на сините от Георги Димитров.
2: Отборът на Левски ще играе срещу италианския футболен гранд Милан в София. Тази новина стана факт вчера на обяд, след като бе изтеглен жреб.

на 28 януари 2027 година. Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза. Милан. Италианците се включват директно в турнира, след като завършиха на пето място в серия А през изминалия сезон. Олимпик Марсилия. Французите също са директно в основната схема, след като финишираха на същата позиция като Милан, само че в Лига 1. Залцбург. Австрийците завършиха на трета позиция в местния шампионат и започнаха евроучастието си от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Там отстраниха кипърския Пафос с 1-0 като домакин и после 3-3 като гост. В плейофния кръг Залцбург надигра шведския Мялби, като го победи 2 пъти с 1-0 като гост и 3-0 като домакин. Виктория Пилзен като трети в крайното класиране на Чехия миналата година. Виктория започна евротурнирите от плейофите на Лига Европа. Отборът сътвори един от най-запомнящите се обрати в последните години. След като бе загубил с 0-3 първия матч от Червена звезда, в крайна сметка стигна до обрат 5-1 и влезе в основната фаза. Ягелония, поляците завършиха трети в екстра класа и започнаха от третия квалификационен кръг. И там се справиха с шотландския Гранд Глазго Рейнджерс с 2-1 и 1-1. След това в плейофите поляците нямаха проблеми с Сиберия от Грузия и победиха на 2 пъти с 4-0 и 2-1. Съндърланд. Англичаните влизат директно в надпреварата заради седмото място в Премия Лиг миналия сезон. Лилестрём влезе в турнира като носител на купата на Норвегия за 2025 година, когато тимът още бе във втория ешелон на местния футбол. В същия сезон отборът обаче категорично спечели промоция за елита. За Лига Европа Лилестрём започна от плейофите и отстрани албанския Егнатия след 0-0 като гост и обрат с късни голове до 2-1 у дома. НЕК Ниимеген, нидерландците финишираха на трета позиция в Ередивизи миналия шампионат и това им даде право на участие в Шампионската лига. В третия квалификационен кръг холандците отстраниха Олимпиакос с 0-0 и 2-1 като домакин, но в плейофите бяха преземени от Бодю Глимт с 2 загуби, 1-3 и 0-3, което ги прати в турнира Лига Европа. Най-скъпият състав от съперниците на Левски е този на Милан. Отборът на русонерите е оценен от Трансфермарк на 557 милиона евро. Втори по пазарна стойност е английският Съндърланд. Тимът на черните котки е оценен на 394 милиона евро. Олимпик Марсилия е трети по пазарна стойност 225 милиона евро, след което следват Ерби Залцбург 105 милиона евро, Виктория Пилзен 57 милиона евро, НЕК Неймеген 53 милиона евро, Ягелония 30 милиона евро и Лилестрём 13 милиона евро. Припомням, че футболистите на Левски се класираха за груповата фаза на Лига Европа, след като преодоляха в предварителните кръгове от Шампионска лига Борец Баня Лука от Сърбия, Университатия Крайова Румъния, Кайрат Алма-Ати от Казахстан. Сините отпаднаха от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига след загуба с 0-4 в реванша от гръцкия АЕК Атина, а преди това равенство 0-0 в София на стадион Васил Левски. Сега за Левски и воденият от него тим на Хулио Веласкес предстои нова фаза участие в турнира Лига Европа, който стартира в средата на месец септември.

0: sport i muzyka.
1: Преди да продължим с съперниците на ЦСКА в турнира Лига на конференциите, отбелязваме края на мача между отборите на Ливърпул и Нотингъм. Край на резултат 2 на 2. Нотингъм поведе с гол на Дан Дуе в 24-та минута. В 32-та бе отменено попадение на Флориан Вирц заради засада. В 60-та Александър Исак изравни 1 на 1. В 70-та от Дуспа Морган Гипс Уайт направи 2 на 1 за Нотингъм. Крайното 2 на 2 оформи Виктор Мунюз в 82-та минута и така Ливърпул Нотингъм 2 на 2. И сега към съперниците на ЦСКА в турнира Лига на конференциите, информира Христо Денев.
2: ЦСКА вече знае имената на 6-те си съперника в основната фаза на Лигата на конференциите. Жребият в Монако отреди на червените домакинства именно на Монако, на турския Трабзонспор и на швейцарския Тюн. А като гост тимът на Христо Янев ще има ново гръцко предизвикателство. Пътуване до Атина за матч с Панатинайкос, до Финландия за среща с Купс и до Дания за двубой с Нордселанд. На пръв поглед това е жребий с две лица. От една страна ЦСКА получи съперници от сериозни футболни първенства и ще има възможност да посрещне националния стадион отбори с голям международен опит. От друга има и напълно реалистични възможности за точки. Най-голямото име безспорно е Монако. Френският клуб е редовен участник в европейските клубни турнири и е сред отборите, които през последните години се утвърдиха в горната част на френския футбол. Този сезон Монако ще бъде воден от бившият бразилски национал Фелипе Луиш, който пое треньорския пост. Съставът на французите разполага с футболисти, които са на съвсем различно ниво като опит и пазарна стойност. Сред имената са Александър Головин, Денис Закария, Флорин Болгун и Теже. ЦСКА ще трябва да се справи с отбор, който разполага с индивидуална класа и огромен опит в мачове на високо европейско ниво. В началото на кампанията Монако вече показа сериозна резултатност. 3 гола средно на мач в турнира. Започна с победа и в Лига 1. Но именно домакинството на Монако е един от онези мачове, които могат да се превърнат в празник за феновете на ЦСКА. За червените това ще бъде възможност да приемат на Васил Левски един от най-разпознаваемите клубове в турнира. Вторият голям съперник е Трабзонспор. И тук жребият носи нещо специално. В състава на турците вече има футболисти, които са спечелили най-големите трофеи в Европа. А най-голямото име безспорно е Мохамед Салах. Египетската звезда премина в Трабзонспор като свободен агент от Ливърпул през август. И само дни по-късно към него се присъедини бившият му съотборник от Анфилд Фабиньо. 32-годишният бразилец подписа 2-годишен договор с турския грант. В състава с още Руслан Малиновски, Озан Тофан, Ернест Мучи и Пол Униачо. Старши треньор е Фатих Теке. Трабзонспор обаче влиза в турнира с известно разочарование. Турците отпаднаха от Ференцварош в квалификациите на Лига Европа след тежка загуба с 0 на 4 във втория матч и общ резултат 0 на 5. След отпадането Фатих Теке подаде оставка, но ръководството я отхвърли и той остана начело. Така ЦСКА получава възможност да се изправи срещу Салах и компания в София. Третият домакински съперник е Тюн. Швейцарският тим е, може би, най-малко звучното име от 6-те, но това не означава, че трябва да бъдат подценявани. Тюн премина през европейските квалификации и има достатъчно опит в швейцарския футбол. Състава личат имената на защитника Марко Бюрки, нападателите Брайтън Лабо и Кристофър Ибаи, както и естонският полузащитник Матиас Кайт. Треньор е Джанлука Привители. Това е матчът, който на теория изглежда най-подходящ за ЦСКА да търси задължителна победа на собствен терен. Но европейският футбол вече е показал достатъчно примери, че подобни отбори могат да създават и сериозни проблеми. И сега трите гостувания. Първото е, може би, най-интересното – Панатинайкос в Атина. ЦСКА ще се върне на добре познато място за българския футбол, а гостуването на ПАО ще бъде едно от най-горещите като атмосфера. Гръцкият грант разполага с много сериозен състав. Знаем го прекалено добре още от мачовете с ЦСКА 1948. Тимът от Бистрица завърши 1-1 на Олимпийския стадион в Атина и при същия резултат на Васил Левски в редовното време. Но в продълженията Сирил Десерс се възползва от колективна грешка и ги прати гърците в плейофите на Лигата на конференциите. И все пак, сред големите фигури в тима са бившият играч на Манчестър Юнайтед Факундо Пелестри, Стефан де Фрай, Давиде Калабрия, Адам Гнезна Черин, както и нападателите Сирио Десерс и Леви Гарсия. Треньор е датчанинът Якоб Нееструп. Следва Куб Скуопио, финландският шампион. Тук ЦСКА ще се сблъска с напълно различна футболна среда. Купс е отбор, който разчита много на физическата подготовка, дисциплината и директния футбол. Сред по-опитните футболисти са ганайският защитник Касим Нухо и вратарят Йоханес Крайдъл. Гостуването в Финландия няма да бъде лесно и заради условията. Студът и изкуствените или тежки терени, те могат да бъдат сериозен фактор в края на есента. И последният съперник – Нордселанд. Дъчаните са един от най-интересните клубове в Европа, когато става въпрос за развитие на млади футболисти. Нордселанд традиционно разполага с много млади играчи и агресивен, динамичен футбол. В настоящия състав има футболисти на 17, 18, 19, 20 години, а сред по-познатите имена са Петър Анкерсен, Ола Солбакен и египетския национал Ибрахим Адел. Любопитен факт е, че преди началото на сезона дъчаните продадаха ганайския полузащитник Кейлоп Иренки на Ковантри срещу рекордните 27 милиона евро. Нордселанд впечатлява и със статистиката си в турнира. В квалификационните си мачове тимът отбеляза 14 гола и допусна само един. Европейската есен на армейците вече има своите 6 адреса. Остава само ЦСКА да покаже дали може да превърне този жребий в една сполучлива кампания.

0: sport i musica.
1: Следват минути за вашите мнения, уважаеми слушатели, по участието на Левски и ЦСКА в основната фаза на европейските турнири. Сините в Лига Европа и червените в Лигата на конференциите. Въпросът ми е, могат ли да постигнат българските отбори нещо значимо в предстоящите мачове през призмата на това, което показаха до момента. Телефоните в студиото са следните. 0889-202-207, код за София 02. 9336743 и 9631565. Очакваме вашите мнения. Ще ви припомня, че в предстоящите мачове датите и конкретните часове все още не са обявени от Европейската футболна централа. Очаква се това да стане до утре вечерта. В Лига Европа Левски ще играе следните мачове: домакин на Милан, гостува на Олимпик Марсилия, гостува на Виктория Пилзен. Също така е домакин на Залцбург, след това пак гостуване в Англия на Съндърланд, домакинство на полския Ягелония, отново домакинство на норвежкия Лилестрём и гостуване на нидерландския НЕК Ниемеген. В Лига на конференциите ЦСКА има следните мачове: домакин е на Монако, след това гостуване на Панетинайкос в Гърция, гостува и на финландския Куп Скопио, домакин е на Трабзонспор, като очакванията са тук, разбира се, да пристигне и Мохамед Салах. След това ЦСКА играе в Дания с Нордсъланд. Последната среща на ЦСКА е домакинство на Тюн. Това са мачовете, които предстоят на нашите отбори в основната фаза на европейските турнири, така че въпросът ни към вас е дали могат тези български отбори да постигнат нещо в тези мачове, като отчитаме и това, което направиха до сега. Разбира се, безспорен успех е това, че се класираха за фазата, основната фаза на тези два турнира. Предполагам, на всички не си искало Левски да играе в Шампионската лига, ЦСКА да играе в лига, на Лига Европа, но за сега такава е реалността. Докато очакваме да звъните, имаме ли слушатели? Нямаме. Имаме слушател, да, колегата казва. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Добър ден, слушам ви!
2: Искам да кажа, че Левски и ЦСКА нямат никакви шансове.
1: Защо така мислите? Много мачове. Много бързо този слушател каза: аз не мисля така, че нямат никакви шансове. Имаме следващ слушател на линията. Добър вечер!
3: Здравейте!
1: Здравейте! Представете се, моля ви!
3: Хари Харламбов се казвам.
1: Слушам ви, специално давайте по темата.
3: Вашето предаване за първи път се обаждам, макар че слушам като спортна редакция. Като...
1: Да, благодаря!
3: Разбира се, че имат шансове срещу някои от отборите, нашите два отбори. Нивото не е особено задоволително, за съжаление.
1: Говорите на българите спрямо другите, така ли?
3: Не че спрямо тези конкретно, спрямо някои със сигурност нивото е, нали, доста различно. По принцип, някакси, за съжаление, не сме много конкурентни в европейския футбол поради ясни причини, общо взето в наша държава почти нищо не се случва от такива закономерни. Някакси взехме някакви лоши модели и всичко е някаква симулация, включително и футбол. И всичко се прави някакси на уш.
1: Вие на кой отбор сте привържени? Какво не е тайна, разбира се?
3: Не, особено за няма за какво да е тайна. То, и това човек, ако го пази в тайна, просто няма смисъл. На це се казвам привърженик и сега това разделение ми е трудно да кажа, да приемем, че, нали, и на това. тъй като не съм особено пък отявлен фен, но в това пък като играят срещу чуждестранни отбори си поддържам българските от някакъв, макар и умерен, патриотизъм. Нали, поддържам всичките отбори. Нямам причина, не съм и толкова отявлен, че да съм за това някой български отбор го загубил от чужд, защото аз съм привърженик на основния противник тук.
1: Да. Разбира се, че е така, но ако погледнем мачовете на ЦСКА, Видяхме един Панатинайкос, който игра с другия ЦСКА. Това, разбира се, е една куриозна ситуация. Независимо, че матчът е гостуване, все пак гръцки отбор не показа кой знае каква класа.
3: Особена класа, както се така има евентуални стари лаври, наистина не показва. Да. Равностойни сравнители, дори на моменти. ЦСКА може би демонстрираше някакво превъзход.
1: Казвам, че ЦСКА игра много добър матч с АПОЕЛ, така че имат качества футболистите. Клуб Скопио, Финландия не е някакъв извънземен отбор. Норцеланд, Дания също, Тюн, Швейцария. Аз бих казал, че дори може би ЦСКА имат малко повече шансове за поне някоя друга победа, равен отколкото Левски, защото съперниците на Левски изглеждат доста по-сериозни, не мислите?
3: По-стабилни, по-сериозни, по-респектиращи. Да, но да се надяваме и Левски да има някакъв успех, нали? Сега съвременният футбол стана в голяма степен и бизнес, за съжаление, т.е. нали, и на приходи се, от това се реализират и приходи, и на това се надяват отборите, но това е ситуацията.
1: Добре, благодаря много за това обаждане. Отново да припомня, мачовете на Левски в Лига Европа ще бъдат срещу Милан, домакинство, гостуване на Олимпик Марсилия и на Виктория Пилзен, домакинство на Залцбург, Австрия, гостуване на Съндърланд в Англия, домакинство след това на Ягелония, Полша, Лилестрём, Норвегия. Последният матч е гостуване на НЕК Нимеген в Нидерландия. В Лига на конференциите ЦСКА е домакин на Монако, гостува на Панатинайкос в Атина. Гостува на Клуб Скопио в Финландия, домакина на Трабзонспор, гостува на Норцеланд, Дания и в последния матч приема, приема швейцарския Тюн. Да пожелаем успех на българските отбори.

0: спорт и музика.
1: Приключи първата фаза на европейското първенство по волейбол за жени, в което българките завършиха на четвърто място във втора група в Брно, Чехия. Тази позиция класира националките за фазата на елиминациите, но следващият съперник е олимпийският и световен шампион Италия. Срещата от осмина финалите е в понеделник от 17 часа отново в Брно. Така на хартия задачата от федерацията е изпълнена. Излизане от групата, но утехата от показаното до момента е малка. Победи над Украина с 3 на 0 и над Австрия с 3 на 2. Загуби от Сърбия с 0 на 3, от Чехия също с 0 на 3 и от Гърция с 1 на 3 гейма. По-рано този сезон отборът не изпълни друга задача. Оставане в Лигата на нациите, като завърши последен от 16-те и изпадна. По темата разговарях с Николай Иванов, координатор на националните отбори и член на управителния съвет на федерацията. Завърши първата фаза за българските волейболистки на европейското първенство. Аз ще си позволя да направя една прогноза и последната, защото предстои матч с Италия, олимпийският шампион. Каквото да си говориме, това според мен е мисия невъзможна.
2: Фактите са такива. Срещаш се с най-силния отбор в момента, който играе най-добър волейбол. Ние си имаме нашите проблеми, през които минаваме през цялото лято. Така че тази среща може би с някакъв предизвестен край, но въпреки всичко се надявам да излезат и да покажат на какво са способни момичетата и какви са им моменти и възможности.
1: От това, което показаха до сега в тези 5 мача, къде бяха възможностите им, защото видяхме много малко наистина стойностни неща?
2: В детайли, ако трябва да влизаме, ще ни отнеме много време. Те първо ще трябва да се направят по-сериозни анализи, но е факт, примерно, че нямахме постоянство. Аз лично бих отчел за себе си, гледайки развитието на мачовете и на моментната форма на състезателките, че може би не стигна времето на Ива Дудова, може би 2 или 3 седмици време в подготовката. Знаете, тя имаше здравословни проблеми, които ни позволиха да бъде пълноценна в по-голямата си част от подготовката, дори и в Лигата на нациите. И мисля, че ако тя беше по-напред с формата си, щеше да се превърне в този лидер, който за момента липсва в нашия отбор и да изпълним задачите, които си бяхме поставили. Но, за съжаление, това не се получи. Вижда се, че нанича тя играе в откъснешли периоди от дадени срещи, така на високо ниво, след това вече се натрупва умора. Това е просто липса на подготовка. Като цяло, момичетата според мен имат доста технически резерви на фона на това, което гледам от другите отбори и боравенето с топката. Може би ще там ще трябва да се наблегне в бъдеща работа, за да могат да се чувстват по-спокойни на игрището, да има повече опции пред себе си.
1: Поглеждайки малко назад във времето, имахме европейски шампионки за девойки, имахме световни шампионки за девойки, но нито една от тях сега не виждаме или поне малко от тях видяхме в национален отбор при жените. Защо така?
2: Това са комплексни неща, лични решения, решения на семействата. Някои от тях тръгнаха за щатите, други просто не желаят да играят националния отбор. Трети не се появиха поради здравословни причини. Така че за тази година това е положението. Сега вече за следващ сезон, как ще се развият нещата и как ще бъде структуриран отбора, това е трудно да се коментира. Това, което беше планирано и заложено като някаква идея да се преследват определени цели, определено не се получи. Случва се, има го в играта, не винаги това, което искаме, се получава. Но пък не трябва и да ги виним момичетата, защото тези, които в момента са налични и които дават всичко от себе си от техните възможности, през цялото лято се трудиха постоянно и непрекъснато. Всички знаем, че има някои неща, които не могат да се променят с магическа пръчка. Има и физически показатели, които според мен ни отстъпваме от водещите отбори, чисто ръстово. Да, имаме ръстови състезателки, но на определени позиции. Това явно си личи, че в края на мрежата, по-скоро при крайните нападатели с посрещане, които са, там имаме сериозен дефицит на височина и се вижда при малко по-проста игра как се затрудняваме да отиграваме. Но това е реалността.
1: Малко е странно отстрани погледнато. Разбира се, че волейболистки, които бяха основни в Лигата на нациите, имам предвид и Мирослава Паскова, Борислава Сайкова, сега не са в отбора. Това тяхно лично решение ли? Въобще как да си обясним този отказ на състезателки да играят в национални отбори, то на европейско първенство?
2: Визирайки тези две състезателки, нататък. И първата причина, че Мирослава Паскова издържа Лигата на нациите с сериозна травма и трябваше да претърпи операция. А за Борислава Сайкова това е вече треньорско решение, което Абондант се преценил, че ще търси други състезателки на тази позиция и затова не ги видяхме двете в националния отбор за втората фаза от летния сезон.
1: А Дарина Нанева от младите, които би трябвало да бъдат бъдещето, сега не е в отбора, там пък защо?
2: Дарина Нанева, веднага казвам, когато се събра отбора, почнаха да тренират. При нея се обостри стара травма в кръста. Ние предприехме абсолютно всички действия като организация да подсигурим и да обезпечим медицинско обезпечаване с необходимите изследвания. Но просто времето, което трябваше тя да почива, даваха и срокове докторите, близо 10 дни, 2 седмици да почива. А времето беше твърде кратко за подготовка за европейско първенство и просто тя по дефолт отпадна, защото времето нямаше да изтигне да може да се възстанови. И това е причината. Просто и при нея имаше здравословни проблеми, които ни позволиха да продължи във втората част.
1: Списъкът с тези състезателки, които не са в национален отбор поради тяхно решение, тук можем да сложим и Мария Колева, и Калина Венева, която също е от младите. Този списък става много дълъг. Не знам така ли ще продължава и за в бъдеще и какво мисли федерацията по въпроса.
2: Има срещи, провеждат се разговори, но управителни съвет, че се вземат определени решения. Аз тази тема повече не желая да коментирам. Националният отбор трябва да бъде чест, трябва да бъде с достоинство за националната фанелка, но явно времената са други, така че това е което мога да кажа.
1: Предстои мач с Италия, така е, но да не се заблуждаваме, би било някакво истинско чудо волейболистките ни да победят, така че можем да направим някакво обобщение за сезона, който като резултати не беше никак добър, да не казвам и по-тежки думи, вашето мнение.
2: Да, наистина тежко лято, неизпълнени цели, програмата, която беше създадена и условията, които бяха обезпечени, мисля, че беше добра, оптимална за постигане на целите. Целите бяха, нали, да се остане в Лигата на нациите, да се премине първата фаза на европейското първенство с повечко победи от това, което постигнахме. Сега отбора мина през своите катаклизми, имаше си такива неща, които престраша да се премине, но явно при жените ще ни отнеме малко повече време за изграждането на нещо солидно и по-трайно в бъдещето.
1: Тези, за които не искаше да коментира Николай Иванов, става въпрос за Калина Венева и Мария Колева. Ще ви припомня, че когато започна лагерът преди европейското първенство, Мария Колева информирала по-рано ръководството на федерацията, че точно по време на този лагер е предвидела медицински прегледи в чужбина. А пък Калина Венева не пристигна на лагера, като се мотивира с натрупана умора. Същевременно, с нощи, 17-годишната Венева е играла за новия си клуб в Италия, който се казва Банка Валсабина Милианиум от Бреша. Играла в контрола, като победата е за тима на българката над Итас Трентино с 2-1 гейма, нещо повече. Калина Венева е станала най-добра реализаторка на своя отбор с 14 точки. Каквото и да е бъдещето на тези две момичета, неприятно е, че те не са в отбора сега и не играят на европейското първенство. Очаква се реакция на федерацията. Междувременно започнаха футболните мачове в Германия от първия кръг. Елферсберг, Байер Леверкузен 2-0, 25-та минута. Кьон, Хофенхайм 0-0, без голове и на мача Лейпциг, Боруси и Мьонхенгладбах. Майнц, Падерборн също не са си отбелязали попадения. 24-та минута на срещата Унион Берлин, Айнтрахт Франкфурт 1-2. Уважаеми слушатели, спорт и музика ще продължи след новините в 17 часа.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Тази неделя краткото издание на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива» от 20 до 21 часа ще бъде посветено на летния фестивал «Гала в София 2026-та». Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.
5: Наградите в предаването «Каста Дива» са осигурени с любезното съдействие на книжарници «Хеликон». «Хеликон» – за книгите и хората.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място – бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
8: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
7: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont. Новини. Двама молдовски туристи са се удавили на неохраняем плаж край Ахтопол. Инцидентът е станал този следобед, предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: До тежкия инцидент в Ахтопол се е стигнало след като четирима млади души, две момичета и две момчета, решили да отидат на неохраняем плаж. Трима от тях влизат в бурното море. Едното момче успяло да излезе на брега, но другите двама били завлечени от теченията. Тялото на момичето е извадено от спасители. След мащабна издирвателна акция, проведена този следобед, тялото на момчето също е било открито. Случаят е поредният подобен инцидент по Южното Черноморие през последните дни, като един от тях беше със 7-годишното момченце от Свищов, което се удави в морето край Созопол. От Бургас, Християна Йорданова.
0: От 1 септември от бюджета на Здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочно-полови инфекции. Това е заложено в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа от началото на септември до края на 2028 година. Той обаче все още не е одобрен от надзорния съвет на касата заради отложеното в петък заседание на съвета. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
2: В проекта на националния рамков договор са заложени цени и обеми на клинични пътеки, процедури, лабораторни изследвания и дейности в извънболничната помощ, които ще действат до края на тази година. Предвижда се цените на клиничните пътеки да се увеличат с 10% спрямо сега действащите. Например, за нормално раждане касата ще заплаща 1039 евро, а за лечение на остра бъбречна недостатъчност 1167 евро. Освен новите клинични пътеки ще заработят и нови клинични процедури за интензивни грижи за деца. Сред новите амбулаторни процедури са прицелно лъчелечение при карцином на простатата и невроендокринни тумори. В проекта е заложено и улеснение за пациенти с предписани лекарства или медицински изделия, заплащани от касата. Ако те бъдат временно възпрепятствани да отидат при своя лекар за рецепта, например защото са под карантина, личният лекар ще изписва нужните лекарства дистанционно, без преглед, за период не повече от 6 месеца от последния документ. Преглед. Новият рамков договор следва да бъде одобрен от надзорния съвет на НЗОК и подписан от ръководствата на касата и на Лекарския съюз. За новините Елена Байкова.
0: От чужбина електроснабдяването на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украина е критично застрашено, тъй като запасите от гориво за аварийните ни генератори намаляват. Това предупреди Международната агенция за атомна енергия. Централата е без външно захранване повече от седмица и разчита на дизелови генератори. Международната агенция работи над установяването на зона за локално примирие, за да се даде възможност за ремонт на ключов електропровод. Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Тя попадна под руски контрол малко след избухването на войната в Украина през 2022 и от тогава е подлагана многократно на удари, отбелязва ДПА. Реакторите са спрени, но трябва да продължи да се охлаждат. Международната агенция за атомна енергия има постоянен екип на място, който следи ситуацията. Четирима души са арестувани в испанския анклав Сеута за замерене на военен патрул с камъни. Сержант е получил леки наранявания, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Атаката на мигранти срещу военнослужещи в Сеута идва само два дни след подобен инцидент в ранните часове в четвъртък. Властите не дават подробности за новия случай, но испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че е пострадал сержант от армията, който е получил порезна рана при падане на земята. След инцидента в четвъртък бяха арестувани 12 мигранти, а в петък съд в Сеута разпореди експулсирането на 11 от тях. На този фон стана ясно, че Брюксел вече работи по искането на Испания за подкрепа от Фронтекс в автономния град. Европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер заяви, че ще бъде взето решение в най-кратки срокове. Той приветства допълнителните мерки, предприети от правителството в Мадрид през последните дни за справяне с ситуацията. Брунер подчерта, че приоритетът остава осигуряването на бързото връщане на всички лица, пребиваващи незаконно в Сеута. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Синоптичната прогноза е на Красимир Стоев.
4: До края на деня времето ще се задържи слънчево. При вечер над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и ще започне развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През нощта в западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а в следобедните часове на Трилородопската област ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 17.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушате предаването Спорт и музика, което ще продължи до 19 часа. Пред микрофона е Антони Йорданов. В следващите минути ще направим връзка с нашите кореспонденти в чужбина. Първо към Англия, където вече властват емоциите от новото футболно първенство. Слушаме Веселин Пунов. Добър ден, Веско.
1: Добър ден. Да, във втория кръг сме на Висшата лига в Англия. В ход в момента са два матча. Борнмут Евертън и срещата на новаците от Ковентри и Хъл. 10-та минута е на срещите. Все още няма голове на 0-0 и в двата матча. В ранния матч на дни обаче Ливърпул и Нотингъм Форест ни излъчиха победител в един много хубав емоционален матч 2-2. Доста интересен матч, в който обаче още през първото по време стана ясно, че Ливърпул ще продължи да има проблеми и този сезон. Гостите вече бяха създали 4 положения за гол на Анфилд, без да се случи нищо пред тяхната врата. Логично беше Нотингъм да поведе и това стана, след като Дан Дой се разписа, а само отличната намеса на Алисон не позволи на Игор Джезус да удвои предината за Форест. Флориан Вирц все пак отбеляза гол за Ливърпул, но той бе отменен заради засада. Второто по време стана още по-динамично и емоционално. Мърсисайдци подобриха играта си, но гостите също продължиха да създават опасности. И все пак в 60-та минута Александър Исак, голям длъжник на отбора си след рекордно платената сума за него миналата година, успя да изравни. Ливърпул натисна, но подобно и на предишния си първи мач в първенството срещу Нюкасъл, допусна втори гол. Точно в такъв момент. Това стана след осъдена дуспа, макар и доста спорна, за нарушение на Алисон срещу Нико Уилямс. Морган Гивс Уайт застана за бялата точка и бе безпогрешен. След направени смени Ливърпул се втурна в атака и в 82-та минута Виктор Муньос простреля Мат Селф и донесе точката на домакините. Около 2 часа преди началото на днешния ранен матч между Ливърпул и Нотингъм Форест гръмна новината, че на Анфилд ще пристигне нападателят на Пари Сен Жермен Брадли Баркола срещу 123 милиона паунда. Парижкият клуб първоначално беше оценил френския национал на 145 милиона паунда, но червените се споразумяха за пакет на стойност 106 милиона с потенциална добавка от 17 милиона. Очаква се 23-годишният футболист да премине медицински преглед този уикенд, преди да подпише дългосрочен договор на Анфилд. Десничарът Баркола предпочита да играе на лявото крило и през частото му пристигане ще увеличи съмненията около бъдещето на Коди Гакпо в Ливърпул. Многоброни източници съобщиха за BBC Sport, че Тотнъм и Манчестър Сити са проявили интерес към холандския нападател. Ливърпул освен това търси дясно крило, след като поручваше възможности за трансфери на Янкуба Минтех от Брайтън и Смила Саро Кристал Палас. Иначе Баркола се превърна в основна цел на Ливърпул, който се стреми да подсили атаката си след напускането на Луис Диас и Мохамед Салах през последните 2 лета. Той отбеляза 3 гола за Франция на световното първенство това лято, може да играе и от ясно и в центъра и би могъл да замести Александър Исак, докато Уго Екитики се възстановява от сериозната контузия на Ахилеса. Но толкова за Ливърпул, днес има още един матч от Висшата лига, който обещава също много емоции – Тотнъм Нюкасъл. Късно в петък вече си изигра първия матч от втория кръг, в който Манчестър Сити, припомним, разгроми Кристал Палас в Лондон с 4-1. С по две попадения се отличиха Ерлин Холанд и Райан Шерки. За орлите попадението дойде след като Джан Луиджи Донарума си вкара неволно автогол, след като удари в гледата и кошили и се удари в гърба му, за да влезе в вратата. Утре има още 4 мача. Челси домакин на Брайтън, Лийдс приема Брентфорд, Съндърланд се среща с Фулъм, а новакът Ипсвич гостува на Манчестър Юнайтед на Олд Трафърд. Кръгът затваря в понеделник с блъсъка на Астон Вила и Арсенал на Вила Парк в Бирмингам. И изобщо като гледам този сезон, изглежда се налага формулата кръговете да се играят в рамките на 4 дни с мач в петък, след това по 4 мача в събота и неделя и последен затварящ кръжа в понеделник. Между другото, последните слухове, що се отнася до Манчестър Юнайтед, са, че завърнат се от Барселона Маркъс Рашфорд може да напусне клуба, това е новина от днес, като неговата ситуация се следи близо не само от Барселона, където беше под наем, но и от Арсенал. На север в Шотландия дойде новината, че на грандовете Селтик и Глазго Рейнджерс е наредено да играе следващите си домакински матчове за купата на Шотландия при закрити врати, след като четвъртфиналът от миналия сезон беше помрачен от безредици на феновете. И двата клуба ще трябва да платят 100 000 паунда на отбора, срещу който ще играят в този матч. Двата клуба може да се изправят при втори домакински матч без фенове, ако има пореден инцидент с неприемливо поведение, както гласи формулировката, на привърженици на който и да от отборите в матч за купата на Шотландия. Да припомним, че Селтик се класира за полуфиналите от миналия сезон, като победи Рейнджърс след Дуспина и Брокс, след което феновете на двата отбора излязаха на терена. Нахлуха на терена, по-точно. Санкциите вероятно ще влязат в сила, когато и двата отбора започнат участието си в купата на Шотландия през януари. Остелтик коментираха, че са шокирани от това, по техните виждания, непропорционално наказание за сравнително малко нахлуване от страна на привържениците на клуба в момент на емоция и празненство. На детелините май сезонът им никак не започна добре, след като отборът беше изхвърлен в квалификациите за Шампионска лига и то по невероятен начин, пропилявайки предина от 3 гола в първия си мач у дома, за да се стигне до крайна загуба с 4-5 от австрийски шампион ЛАСК. Това са, Тони, накратко футболните новини от острова.
0: Благодаря на Веско. Междувременно в мачовете, които и той спомена, Борнем от Евертън, Колон 3 Хъл, 16-ти минута, все още няма попадение. Аз ще допълня с една новина, която е за англичани, но той играе за Байер Мюнхен. Става въпрос за звездата на Байер Мюнхен и на английски национален отбор Хари Кейн. Той е говорил след победата с 5-1 на Байер срещу Штутгарт в първия матч от Бундеслигата. Хари Кейн е казал, че е имал добри първоначални разговори с клуба за удължаване на договора, но подчертава, че конкретно споразумение ще отнеме известно време. Той казва следното: това няма да се случи след седмица или две. Все още има много дискусии за детайлите. Разговорите бяха положителни, за сега всичко е наред. През следващите седмици ще продължим преговорите, казва Хари Кейн. Настоящият му договор изтича в края на сезона и той се стреми към дългосрочно удължаване, където според информациите в медиите, освен корекции в заплатата, новият договор ще бъде до 2029 или 2030 година. Самия Хари Кейн казва следното: аз съм на 33 години, може да не е последният ми договор, но е важен, за който трябва да взема решение. Важното е, че съм доволен от него и клубът също иска да бъде доволен. Агенция ДПА припомня, че нападателят се присъедини към Байер от Тотнам през 2023 година за рекордната за клуба трансферна сума от около 100 милиона евро.

0: Letni nošti s Horizont.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
0: Летни нощи с Хоризонт.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР

реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: sport e musica.
1: В Испания днес има три мача от футболното първенство, но вероятно медиите не пропускат и очакваното завръщане на корта на Карлос Алкарас в откритото първенство на Съединените щати по тенис. За най-интересното от футбола и спорта слушаме нашият кореспондент Елисавета Шидерска. Здравей!
2: Здравей, Тони! Ла Лига запали моторите с много желание, пишат днес колегите спортни журналисти и тук, уважаеми слушатели, подчертават, че лидерът Алавес показва тази реалност по-добре от всички останали, може би мотивиран от неизчерпаемата енергия на своя нов наставник Кике Санчес Флорес. Екипът от Витория е начело след вчерашната победа с 1-0 над Вилерал с 7 точки, следван от шампиона Барселона, който през седмицата буквално заяви своите намерения да повтори титлата, коментира спортният ежедневник АС. Имаше голямо вълнение от страна на публиката на Spotify Camp Nou да види новото попълнение Родри и носителят на златната топка не разочарова в дебюта си. Бившият футболист на Манчестър Сити излезе в 67-та минута на матча срещу Елче, завършил 5-0 в полза на Каталуния.

0: като заместник на Бернал, но веднага пое контрола върху играта, а влиянието му върху срещата беше моментално. Статистиката за представенето му говори сама по себе си и за 32 минути световният шампион изпълни 25 паса, създаде едно голово положение и имаше 29 интервенции в матча. Едно по-малко от излезния Бернал, но за половината от неговото време на терена. Прецизност на подаванията 88% за Родри срещу 57% за неговия колега превърнаха световния шампион Тони отново попълнение в новия началник на тази Барселона, ръководена от треньор със същите големи като на Родри амбиции, твърдят запознати. Ханси Флик иска своята трета поредна титла от испанското първенство. Постижение достъпно само за огромните в Барселона Йохан Кройф и Пеп Гвардиола, уточнява вестник Марка, но в никакъв случай невъзможно за немския специалист, който започна своя трети пореден сезон начело на каталунци и по всичко личи, че всички на Камп Ноу са супер доволни от неговата работа. Дори президента Джоан Лапорта, въпреки своята екзотичност, не пропуска случай да подчертае значимостта на работата на Флик при всяка своя публична изява. Барселона приема Райо Вайкано у дома в понеделник от 22:30, докато вечният съперник Реал Мадрид ще играе на Бернабел утре от 18, като домакин на Малага. За новия стар треньор на кралския тим също се говори и пише много Тони. Откак стартира Ла Лига и колегите са на едно мнение. Рядко среща, но мнозинство в гилдията. Подчертавам, че този Мауриньо е тотално различен от онзи в първия му етап като наставник на белите. Настоящият е много по-освободен психологически и много по-убеден в методите си, които според анализаторите отново ще доведат при белите така необходимия възход на Бернабел. Като начало, чувството за хумор на португалския наставник е изцяло променено до толкова, че сега неговите пресконференции се превръщат в цяло удоволствие за отразяващите новините около Реал Мадрид. На тази преди двубоя с Малага, Мауриньо предизвика смях с откровението, че както той, така и двете нови попълнения, световният шампион Кукурея и дошлият от Леванте нападател Еспи, живеят и нощуват на спортната база Валдебеба, поради което нямат проблеми с трафика. Тема, уважаеми слушатели, която припомням бе една от ябълките на раздора между бившия капитан на Реал Мадрид Икер Касиас и Мол в първия му етап на Бернабел, довела до категоричното сядане на резервната скамейка за вратаря в онзи момент все още капитан на световния шампион Испания и цяла институция за испанския футбол. Днес Жозе Мауриньо говори открито и по други наболели теми, като златната топка, за която твърди, че се полага на Килиан Ембапе. Тази награда е нещо много хубаво от към индивидуални заслуги в колективния футбол. Знаем кой пренаписа историята през изминалия сезон и този футболист не е нито от ПСЖ, нито от Испания. Разсъди на глас пред журналистите португалецът. Другата тема, която естествено вълнува както Мол, така и футболната публика в кралство Испания, Тони, е жребият в Шампионската лига, в която през настоящия сезон ще участват цели 5 испански отбора – Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Вилярреал и Бетис. Кралският клуб ще направи своя дебют в своето най-любимо състезание срещу Интер на Бернабел в седмицата между 8 и 10 септември. Барселона също ще играе на собствен терен, посвещайки Фенор. Атлетико ще гостува на Анфилд, Вилярреал на Дортмунд и Бетис на френска територия срещу Лил. Този, който се завърна от дома на мадридска територия, пък е Алваро Мората. Бившият капитан на Нароха Испаньола подписа с столичния Леганес от втора испанска дивизия. Мората, който е юноша на Реал Мадрид, премина през отборите на Ювентус, Челси, Атлетико Мадрид, Милан, Галатасарай и Комо и се върна в родния футбол, за да играе в своя 8-ми поред професионален футболен клуб с намерението да върне кръставичарите, както се наричат футболистите на Леганес, отново в елитната лига на испанското първенство. И накрая завършвам, всички, които обичаме тениса в Испания, очакваме с нетърпение дебюта на Карлос Алкарас на US Open, след като испанеца от 14 април тази година се възстановява от контузия в дясната китка. Карлито ще играе срещу 98-я в световната ранглиста Роман Сафулин в понеделник 31 септември, но онези Тони, които видяхме изявите му на смесени двойки с Серена Уилямс, вече знаем, че Чарли е готов за поредна конкиста, както казваме на испански.
1: Благодаря на Елисавета Шидерска. Ще видим колко е готов Карлос Алкарас след дългото отсъствие от корта, а в понеделник също така и матчът на Григор Димитров с Алексей Попирин от Австралия от първия кръг. Иначе самите матчове от основната схема започват утре. Аз поглеждам към футболните матчове в Европа, които се играят в момента. 32-а минута на срещата Борнемут Евертън в Англия 0-0 без голове и на матча Ковентри Хъл. На полувремето в Германия е на 5 матча. Елверсберг, Байер Леверкузен 2-0, Кьолн, Хофенхайм 0-1, Лайпциг, Борусия Мьонхенгладбах 1-0, Майнц, Падерборн 0-0 и Унион Берлин, Айнтрахт, Франкфурт 1-2.

0: sport e musica.
1: Завършвам обиколката в чужбина с Италия, където очакват с нетърпение осми на финала на Европейското първенство по волейбол за жени България-Италия в понеделник. За тази среща и за ефекта от жребия в европейските футболни турнири с Милан, на който се падна да гостува на Левски в Лига Европа, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шеханова.
2: Вниманието на пенините е определено бърнато към чешкия град Бърно, където в понеделник в 17 часа е осмина финалът от Евроволей при жените между България и Италия. Нормално е, защото дамите в Адзуро са настоящи олимпийски световни шампионки и целят отново европейската титла. Вчера са в Бърно, тъй като играха груповата фаза в Гьотеборг, където главиха безапелационно класирането. Треньорът Хулио Веласко даде почивка на момичетата вчера за възстановяване и адаптация и днес проведоха тренировка при закрити врати. Те ни победиха в Лигата на нациите, обаче осмина финала в Бърно е нова интересна тема по над половинвековната топла връзка между двете волейболни школи. Сега нашият селекционер Марчело Абонданца е пак в дерби с родните си похвати. Това ще е едно дерби между две изключително талантливи волейболистки, нашия диагонал Ива Дудова и за Италия Катерина Антропова. От диагонал сега тя се е преквалифициран успешен посрещач нападател от първата фаза на Евроволи. Антропова с най-много реализирани директни точки от сервис, равно на 13 аса. Освен това, Антропова и Дудова ще играят заедно от новия сезон за турския екзашибаши. В осмина финала България и Италия, италианките са определено фаворитки и са наистина много силен отбор, формиран от години, с леки попълнения сега с оглед на бъдещето и като опитен в битките, възможно да успеят да се адаптира своевременно на новата среда в Бърно, където предимството е на нашите, че играха груповата си фаза там. Можем да кажем, че този матч дава голям шанс на нашия отбор да се издигне като класа чрез таланта, с който е зареден, подкрепен от увереност и желание за успех, защото има и такива победи, не само от спечелената точка, но и извън геймовия резултат. За приятелите на волейбола в Италия, осмина финалния европейски спор по волейбол за жени България и Италия в понеделник ще се излучи директно по три телевизионни канала, включително и по обществения Рай 2, за да е достъпен за всички. Победителя ще играе на четвъртфинала от успелия между Чехия и Швеция. Топлата спортна връзка между българи и италианци се включи и каучото чрез Милан, който ще гостува на Левски в първата фаза от Лига Европа. В нея участва и Ювентус, с което тези два големи италиански отбора се озоваха за първи път заедно в този турнир. Според специалистите, жребият им се усмихнал широко, независимо, че им се паднаха испански и английски отбори, спокойно може да си поставят за цел трофея на Лига Европа. Според газета Дело Спорт, треньорът на Левски Хулио Веласкес в България открил своята Америка, тъй като постигнал невероятно постижение да изведе отново до титлата синьо отбор след 17 години. Посочва се, че клубът харчил по-малко средства на футболния пазар от Лудогорец и ЦСКА и сега има отлични бразилски играчи като Майкон Евертън и Рейналдо, с които да се върне футболната слава на Левски. В Лигата на конференциите ще видим Аталанта, на който според медиите жреби отворил магистрала в първата фаза, а защо не и възможност да завоюва трофея. За такъв нов шампионската лига са се насочили най-много шампиона Интер и подгласникът му Наполи, а от Рома и Комо се очакват положителни изненади. Тези два отбора имат общи противници – Пари Сен-Жермен и Манчестър Юнайтед, а Рома и Интер ще играят срещу Реал Мадрид и Слован Братислава. В серия във втория кръг Милан победи с нощи Венеция с 2 на 0 и оглави класирането с 6 точки, като с по 3 след него са 8 отбора, 2 са с по 1 точка, а без никаква са други 9 отбора. Затова всички срещи от кръга са интригуващи, като най-интересни се очертават Наполи Комо и Лацио Дженова. Утре за спорт и музика Елена Шаханова.

0: Amore. Sport e musica. Маратонецът Цанко Цанков преплува тази седмица Ла-Манша между Великобритания и Франция около 35 км за 9 часа и 21 минути. Така той вече има преплувани 6 от общо 7-те маратона на елитната верига Oceans 7. Плуването е било извършено без прекъсване и при много тежки условия. Още подробности за поредния успех Цанко разказва пред колегата Владислав Стоянов.
1: На първо място съм изключително щастлив за това, че успях успешно да завърша преплуването на Ла-Манша. Това е и шести предпоследен плувен маратон за мен от 7-те най-трудни на планетата. Самото плуване в голяма степен се разби според предварително изготвени от мен график и план, въпреки че ни беше много трудно с времето и метеорологичните условия, които в тази част на острова на Великобритания са много променливи. В периодът, който имах определен за самото преплуване, който е от 19 до 26 август, имахме една единствена възможност да атакувам протока в един 12 часов прозорец, тъй като през останалото време просто климатичните условия не позволяваха плуване на това място. Времето се характеризира то се сменя по 5-6 пъти на ден. Сутрин е облачно, с мъгла. След това преди обяд започва да вали дъжд. Към обяд излизат и много силни ветрове, които надигат големи океански вълни и засилват теченията. И обикновено слънцето изгрява чак към 8-8.15 при вечер за около 15 минути. Имах просто един 12 часов прозорец, в който можехме да направим това плуване.
2: Като степен на трудност прямо предишните, как беше?
1: Ами аз вече имам наистина един доста сериозен натрупан опит на плуването в открити води. Преди Ла-Манша 5 маратона бяха зад гърба ми, така че в голяма степен аз съм подготвен за трудностите, за болката и за дискомфорта, който ще трябва да се справя по време на едно такова плуване. Мисля, че зад гърба ми са вече така доста от най-трудните маратони на света и може би, както казват, Евереста на плуването. Това е Северния канал, който успешно преплувах през миналата година. Така че бях изключително добре подготвен за Ла-Манша, който обаче се счита за най-авторитетното и най-старо събитие в откритите води в света с най-голям международен престиж.
2: Очакваше ли да е толкова дълго, над 9 часа?
1: В откритите води предварителните ми прогнози лично на мен бяха за плуване от порядъка на 10 часа и 30 минути до 10 часа и 45 минути в зависимост от условията, които бяха, но дадох наистина всички сили от себе си, благодарение на капитана на придружаващата ме лодка, който е изключителен професионалист, казва се Лан Сорам. Той успя да намери така най-подходящата траектория и най-подходящите координати, по които аз да измина разстоянието възможно най-бързо. Успях добре и да разпределя силите си за последните 2 км от трасето, когато имах така неблагоприятни условия, тъй като то съвпадна с океанския отлив, което създава насрещни течения и няколко часа се наложи да плувам с изключителни усилия и да стоя в една точка. Иначе едно от най-големите предизвикателства в маратонското плуване, особено в тези плувни маратони, които са най-трудните в света, са финалните метри и излизането от водата, където аз също имах проблеми, тъй като традиционното място за финал на пълния маратон на Ла-Манша е Кап Грене. Това са едни скали на брега на морето, по които според правилата на плуването в открити води аз трябва да се изкача по тях и водата да бъде под нивото на глезените, да вдигна ръцете, за да може да бъде спряно състезателното време. Проблема с това е, че когато човек дълго време прекарва в хоризонтално положение или както аз плувайки, повече от 9 часа в моя случай, при първия ми опит за изправяне се наблюдава едно силно главозамайване и загуба на равновесие. И аз паднах при първия си опит да се изправя, при което получих прорезни рани на двете ръце и на краката между колената и глезените, които доста кървяха и ми отне няколко минути, докато успея да се изкача по тези скали, които са доста хлъзгави и опасни и да се изправя така нормално.
2: А имаше ли проблеми с теченията и с корабния трафик?
1: От гледна точка на теченията най-голям проблем имах в втората част на плуването, в френската част на Ла-Манша. Силните насрещни течения забавиха моето плуване, може би с около 90 минути. Иначе се наложи да премине през огромни полета с отровни медузи, които не жилиха стотици пъти. Някои от тях са много отровни и предизвикват режеща силна болка и причиняват белези, които отминават след това дни наред след края на самото плуване и трябва за да се възстановят.
2: А защо не се плува обратно от Франция към Великобритания?
1: Аз смятам, че причината за това е по-скоро британските традиции на плуването в открити води и това, че преплуването на Ла-Манша следва традициите на първия човек, който е преплувал протока преди 151 години. Това е английския капитан Матю Уеб, който стартира точно от същото място, от което стартирах и аз, Шекспир Бич в Долвър, и е плувал до Кап Грене Това е причината плуването винаги да започва от Великобритания до Франция.
2: А какво ти предстои от тук нататък?
1: Ами сега ми предстои кратка почивка, тъй като натоварването е много голямо и трябва да дадем необходимото време на организма за възстановяване и почивка, поне 10 дни. След това ще започне моята подготовка за предстоящите ми стартове в началото на 2027 година с участие на Европейското първенство по зимно плуване в ледени води и Световната купа в ледени води, където ще бъде насочена моята подготовка и се надявам да бъда в оптимална форма. Иначе през 2027 година остава последният за мен плувен маратон от Ocean 7. Това е протокът Цугаро на японските острови, който се надявам да успеем да атакуваме през месец юли следващата година.
0: И в края на втория част от предаването поглед към футболни мачове, които се играят в момента в Европа, в Англия, в срещи от втория кръг. На полувремето Борнем от Евертън 1-0, Ковентри Хъл Сити 0-0. Припомням, че по-рано днес Ливърпул и Нотингам завършиха 2-2. В първия кръг в Германия около 62-а минута на мачовете Елверсберг, Байер Леверкузен 3-0, Кьолн Хофенхайм 1-1, Лайпциг, Борусия Мюнхен, Гладбах 2-0, Майнц Падербор 0-0, Унион Берлин, Айнтракт Франкфурт 1-2. Уважаеми слушатели, спорт и музика ще продължи след вечерният осведомителен бюлетин.

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Чуй лятото. По хоризонт.
5: На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
4: Чуй лятото с Хоризонт. Останете будни с нощен хоризонт. Всяка нощ, след полунощ, срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.
6: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
7: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
6: Споделете ги с моята песен.
8: С моята песен.
7: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
9: От 18.30 до 20 часа.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 29 август, събота на кратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни. Следват подробностите по тези и други новини. Души са загинали след руски въздушни удари в Киевска област в Украина. Атаката е причинила пожари, са последвали експлозии на боеприпаси в склад край селището Мила на около 30 км западно от столицата Киев. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Десетки са ранените след взривовете. Около 400 души, сред които и много деца, са били евакуирани. Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Спасителната операция продължава. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети и до момента е известно, че 37 души са загинали. Загинал е местният общински ръководител, докато е помагал в спасителната операция. Отправям съболезнования към всички семейства и близки.
1: Украинската служба за сигурност е започнала разследване по 2 члена от наказателния кодекс. От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Финландският министър на външните работи Елина Валтонен заяви, че атаката връща спомените от март 2022 година и масовото убийство в Буча. Нищо не се е променило за 4 години. Русия продължава умишлено да нанася удари срещу мирни жители, нарушава международното право и се опитва да постигне максималистичните си военни цели чрез терор и насилие, изтъкна Валтонен. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. Европейските политици са настроени враждебно и то не само на думи. Те мобилизират изцяло военните възможности на Европа и ги насочват срещу страната ни. Участват пряко в бойните действия срещу нас, коментира Песков. 3 души са загинали, а 9 са били ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област. Най-малко 7 са пострадали при украински въздушни удари в Ростовска област. Руските сили са ударили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Според Москва, под руски контрол е още едно селище в Сумска област и 2 в Донецка. За новините е Георги Петровски.
0: Един човек загина, а 3 са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. Над 20 безпилотни апарата са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на въздушната тревога в Измаил е била и председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
3: Нощувахме в един хотел, далеч от пристанището. Там нищо не е далеч от пристанището, разбира се. Пристанището в Измайло е често атакувано. Вечерта си легнахме, нормално не може да се излиза след 11 часа. Мисля, че беше около към 12 часа не първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Двама служители на Националната служба за охрана бяха много полезни в този момент, не само на мен, а и на хората, имаше жени и деца предимно. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
3: Доколкото видях, всъщност част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията. Това е проблем на цяла Украина, разбира се.
0: Каза председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова пред репортера Добромир Видев. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
0: България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Евросъюза. С повече информация кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
5: Трите страни завършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали, съобщават от гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променена е цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министъра по миграцията Танос Плеври заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция Катя Пеева.
0: Бившият лидер на Сръбското движение за обновление Вук Драшкович определи като срамно възхваляването на образа и делото на Радко Младич, който почина преди два дни на 84 годишна възраст в болница към затвора на ООН в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница през 1995 и обсадата на Сараево. Подробности от редактора Таня Иванова.
6: В интервю за вестник Данас, Вук Драшкович казва, че възможността човек, когато международни съдилища са осъдили на доживотен затвор за геноцид и множество други военни престъпления, да бъде погребан с най-високи държавни почести, би било, цитирам, погребение на моралните, правните и общочовешките устои на днешна Сърбия. Радко Младич, който почина преди два дни, командваше сръбската армия по време на войната в Босна и Херцеговина. Сред най-тежките престъпления, за които беше признат за виновен, са геноцидът в Сребреница и обсадата на Сараево. Сръбският президент Александър Вучич разкритикува решението на Международния съд в Хага да не позволи на Радко Младич да бъде освободен по хуманитарни причини и да прекара последните си дни в Сърбия. Вучич определи това решение на съда като нецивилизовано. За новините Таня Иванова.
0: Съединените щати ще поемат мажоритарен контрол върху част от най-големите петролни резерви в света. Президентът Доналд Тръмп обяви споразумение с временното правителство на Венецуела, което дава на американската страна контрол върху добива от находища с доказани резерви от 65 милиарда барела. Ходът предизвика остри реакции и предупреждения за сериозни политически и правни рискове, Ангел Иванов информира.
2: Съединените щати ще получат мажоритарен контрол върху добива от венецуелски петролни находища с доказани резерви от около 65 милиарда барела. Затова съобщи президента Доналд Тръмп, който определи споразумението като стратегическа стъпка за гарантиране на американските енергийни доставки през следващите десетилетия. Според американски представители, новото съвместно дружество ще бъде втория по големина корпоративен притежател на доказани петролни резерви в света, след саудитската компания Saudi Aramco. САЩ ще контролират 55% от производството и ще получават суров петрол на себестойност за попълване на стратегическите си резерви и за нуждите на армията. Споразумението е сключено с временния президент на Венецуела Делси Родригес, която го определи като историческо и заяви, че проектът може да донесе над 200 милиарда долара приходи от данъци за страната. Решението обаче предизвика критики както във Венецуела, така и сред анализатори. Част от обществото обвини Родригес, че отстъпва национално богатство на Съединените щати, а експерти предупреждават, че високия политически риск може да възпре бъдещи инвестиции в сектора. Според тях не е ясно дали евентуална следваща американска администрация или бъдещо демократично правителство в Венецуела ще запазят договореностите. Сделката идва на фона на засилената конкуренция за енергийни ресурси в света и стремежа на Вашингтон да укрепи влиянието си в западното полукълбо. Въпреки огромните си запаси, Венецуела в момента произвежда малко над 1 милион барела петрол дневно, значително под нивата от преди 10 години. За новините, Ангел Иванов.
0: Тесните улици и паркиралите автомобили са затруднили достъпа на пожарните екипи до огъня в Созопол. Според полицията обаче няма забавяне в действията на огнеборците, които са пристигнали 21 минути след подадения сигнал. Близо 4 часа и половина 5 противопожарни автомобила са се борили с пламъците, напълно унищожени са заведения и част от почивната база на БЧК. Подробностите в репортажа на Даниела Костадинова.
7: Ресторант Аполони 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
8: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарната закъсна. Созопо страшно много добре, че дойде пожарната в Бургас. Пазачи се обади, 5 без 5, като влязах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спрем с 20 пожарогасителя. Хората, целият хотел звънеха масово на пожарната да дойде.
7: 20 души от екипът организиращ фестивала Аполония са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьора Трашко Младенов.
9: Виж горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си пламъци, чукахме си по вратите, кой кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгорях.
7: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
10: Та с сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
7: Кога ви евакуираха?
10: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше, почти идваше към него.
7: От Созопол, Даниела Костадинова.
0: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вицепрезидент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорските бани тя заяви, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на ВСС. Репортаж на Иван Славов.
11: Илияна Йотова обяви.
12: На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
11: Йотова заяви още, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
12: Аз лично съм оптимист. Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи. Както впрочем, трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионал.
11: Илияна Йотова взе участие в откриването на 20-то издание на Националния тракийски фолклорен събор Богородична стъпка на Старозагорските бани. Тя припомни, че събитието е посветено на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България.
13: Това не е само движение. Това е жив летопис на една трагична съдба. Жив летопис за горест, за страдание. Но и за много висока човешка гордост.
11: За новините, Иван Славов.
0: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Подробностите от Даниел Инков.
14: От Позитано 20 съобщиха, че партията е мобилизирала изпълнителното бюро за активно участие в предстоящата президентска кампания. От БСП заявиха, че влизат в президентските избори, реализирани и напълно координирани с амбицията да допренесат за предстоящия политически дебат и за избора на Илияна Йотова за държавен глава.
15: Важно решение, беше потвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Тя беше утвърдена единодушно, без гласове против и въздържали се. Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания. БСП влиза в президентските избори единна, мобилизирана и напълно координирана.
14: Предстои да бъде сформирана група за контакт с Йотова и с нейния екип.
15: Съвсем логично е в този екип да има както политически, така и граждански лица, авторитетни фигури в българското общество, които да станат зад нейната кандидатура.
14: БСП изразиха надежда Йотова да посочи кандидат за вице-президент.
15: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавният глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
14: Очаква се до 8 септември да бъдат изяснени екипа и предстоящата кампания. За новините, Даниел Инков.
0: Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Лидерът на ГЕРБ призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова. Репортаж на Елената Макярска.
16: Пред журналисти в Перник Бойко Борисов заяви, че изборите са предрешения, ролята на политическите партии, партийните кандидати обречена от самото начало.
17: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат.
16: Каза Борисов по повод отправеното му предизвикателство от Цветан Цветанов да поеме лична отговорност и да се кандидатира за президент. Лидерът на ГЕРБ заяви, че Цветанов отдавна не е в партията и тази страница е затворена.
17: За съжаление, с времето, с възрастта, всяка партия, всеки човек се износва. До кога да се кандидатирам? До 101. И утре ще видите, подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, но и нови, и нови. И така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
16: Каза Борисов в Перник. Той присъства на 19-я рожден ден на местната структура на ГЕРБ. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба твърдят, че нито граждани, нито журналисти са били възпрепятствани да общуват с премиера Румен Радев по време на посещението му вчера. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград заради действията на униформените, а президентът Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от Явор Стаматов.
18: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
19: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
18: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.
0: Управляващото мнозинство подготви изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Това каза депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Петър Тодоров.
20: Политическото влияние в МВР е огромно. Хора с неподходяща експертиза, хора с различни зависимости, икономически, на база на компромати, на други политически обвързаности, бяха издигани безпринципно на ръководните позиции в МВР.
0: Петър Тодоров, който беше главен секретар на МВР в мандата на Иван Демерджиев като служебен министър, обясни някои от готвените нови положения.
20: Още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи до сега изисквания, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби. Други важни стъпки в закона са въвеждане на мандатност на висши ръководни длъжности, както е примерно в ДАНС, в ДАР, в ДАТО. При всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след 2 седмици да може да израсне, на следващото ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет и съответните изпити.
0: Каза председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание Петър Тодоров в интервю за Нова телевизия. Скандал между директора на областната дирекция на МВР в Габрово и неговия заместник е довел до намесата на дирекция вътрешна сигурност и до сезиране на прокуратурата. Причините за конфликта за сега остават неясни. Двамата са се скарали в сградата на областната дирекция. Очаква се през следващата седмица окръжната прокуратура в Габрово да се произнесе по случая. Още от Николай Христов.
21: Служителите на дирекция вътрешна сигурност в МВР са се намесили, след като сигнал за скандала между двамата полицейски шефове е довел до пристигането на патрул на полицията. Към момента не е ясна причината за спора между двамата ръководители на полицията в Габрово. От вътрешното министерство опровергаха появилите се информации, че имало физическа агресия между двамата мъже. По случая е извършена проверка от дирекция вътрешна сигурност на министерството. Резултатите от проверката пък са докладвани на окръжната прокуратура в Габрово. Това уточниха от МВР за Българското национално радио. Не е ясно дали ще последват някакви дисциплинарни мерки от страна на ръководството на вътрешното министерство. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за разразилия се спор между директора, старши комисар Илиян Иванов и неговия заместник комисар Цветан Петков. Не се посочва обаче какъв е поводът, а се уточнява, че не се е стигнало до сбиване при създалото се напрежение в сградата на областната дирекция на МВР в Габрово. За новините Николай Христов.
0: Над 1 тон млечни продукти с изтекал срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщиха от Агенцията по храните. Кореспонденция на Живка Тодорова.
22: Проверката е извършена след постъпил

0: Изпълнение към имотите им. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
2: По новите разпоредби, новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакинства, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
1: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточни, че не искат нещо невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
2: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
0: Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Най-голямо е край Лом – 9 см, при Видине – 7, при Ново село – 6 см. Застой е отчетен при Свищов. В същото време край Руси има понижение с 7 см. Прогнозата на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за едните два дни е нивото при Русе да се повиши с 9 см. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г излязоха с остра позиция след отпадането от Офи Крид в плейофния кръг на Лига Европа. Тимът допусна две загуби, а феновете призоваха за промени. Ето и част от позицията. Изчакахме да минат няколко дни от реванша с Софи и емоциите ни да се оталожат доколкото е възможно. На първо място благодарим на всички по трибуните за гърбили резултата от първия матч и дошли да подкрепят любимия отбор. Време е да стане кристално ясно, че ДНК-то на любимият ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението за старши треньор е вече споделено и по никакъв начин не се е променило. Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Същевременно треньорът на Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа. На пресконференция днес, преди утрешния матч от седмия кръг на първа лига с Ботев Пловдив, той заяви, че настроението в отбора е невероятно заради постигнатото до този момент. Веласкес допълни, че ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху отборите, с които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Най-важният матч е утрешният. Във втория кръг на футболното първенство в Англия, Ливърпул завърши 2-2 с Нотингам. По-рано днес Ливърпул финализира привличането на френския нападател Брадли Баркола от Пари Сен-Жермен. Англичаните ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, които могат да достигнат 20 милиона. Очаква се 23-годишният Баркола да подпише 5-годишен договор след медицинските прегледи, които ще бъдат в рамките на следващите 24 часа. Треньорът на националите по баскетбол Любомир Минчев определи състава за утрешното гостуване на Румъния в град Тулча от втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Отпаднаха центровете Андрей Иванов и Кристиан Занов, като на тази позиция се завърна Емил Стоилов, а няма да играе и Иван Спиров. Официален дебют с екипа на България ще направи американския гард Умоджа Гибсън. В тима е и най-добрият ни баскетболист Александър Везенков. Анас Маздрашки отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Букурещ, Румъния, като отстъпи срещу местния състезател Габриел Гецо с 6-3, 6-7 и 1-6. Във втория сет българинът водеше с 5-4 гейма и пропусна 3 матчбола при сервис на румънеца. На същата фаза загуби и русица Денчева в Куршумлийска баня, Сърбия, като отстъпи пред представителката на домакините Аня Станкович с 4-6 и 1-6.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 35 в Благоевград. На връх Мусала и връх Ботев температурата максималната днес беше 13.

0: 30 градуса, на Черни връх 19, на Мургаш 20, в местността Рожен 22 градуса. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко е до средното, за месеца ще се повиши слабо. През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, на места с валежи и грамотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. Сутрин над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планинските в югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В утрешния ден ще продължи провеждането от 73-та международна колездачна обиколка на България, съответно етап 2 с трасе Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в град Бургас, преминава по подбалканския път 1-6 Бургас-Карнобат-Сливен. При област София движението по пътя гара Яна Ботевград, съответно километър 214 до 237, се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе, при път 1-5, движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно да сме пример за останалите участници в движението.
1: Акцентите от деня накратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да е ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни вчера. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Ангел Иванов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Viena,
1: Budapešta,
0: Salzburg,
1: Мюнхен,
0: Прага.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
6: Летни нощи с хоризонт.

0: sport i muzika.
1: Слушате предаването Спорт и музика, което ще продължи до 19 часа. Пред микрофона е Антони Йорданов. Следват минути за бокс. Световната шампионка Станимира Петрова отново е част от националния отбор след близо 2 годишно отсъствие от състезателния ринг. В този период една от най-успешните български боксьорки стана майка, а сега вече се подготвя за завръщането си в големите първенства. Ето какво разказа тя пред Кристина Иванова.
2: Завръща се след майчинство, вече направи един лагер на Белмекен. Как ти се отрази този лагер след това прекъсване заради най-хубавото нещо в живота на една жена, появата на дете?
3: Добре ми се отрази. Бях така доста притеснена след такава дълга пауза. Аз общо взето след Олимпиадата почти не съм тренирала. Имах 2 години пауза, бях качила страшно много килограми. Всъщност вече съм 30, даже бих казала 31 по-малко. Супер мина, беше ми доста трудно, защото в началото бях без малки, но последната седмица запазих стая да е горе при мене и тогава им беше определено много по-добре.
2: Каква беше разликата сега поне на този първи лагер? Как усети между начина по който тренираше и се подготвяше преди майчинството и сега? Тази дълга пауза ти се отразила на формата, както ти каза, но все пак това, което виждам поне по които качваш в социалните мрежи, изглеждаш превъзходно към днешна дата.
3: Благодаря. Да, влизам вече във форма. Всъщност много добре ми се отрази като цяло почивката. Може би съм имала нужда точно от това. Малко психически да почина и сега съм, как да кажа, много по-щастлива на тренировките. Защото в един момент вече рутината, знаете как става скучно, вече ти омръзва, бърнаут. Но сега в момента наистина съм заредена и ми е много готино. И като знам, че вкъщи ме чака най-хубавото нещо и най-ценния медал, който съм печелила до сега. И определено е по-готино и съм мотивирана заради него да успея.
2: Как ти се сториха момичетата в отбора от дистанцията на времето? Знам, че сигурно по време на майчеството не си била напълно отделена от спорта, но все пак.
3: Не съм се отделяла. Общо взето си беше същото. Още първия ден, като се качих, беше ми странно, че отново съм на лагер, отново трябва да тренирам. Не трябва по цял ден да се занимавам с малкия, да готвам, да сменям памперси. Вече не бях домакинята. И всъщност ми хареса, защото това си е моето. Ние с момичетата сме си заедно. Имаше и 2 нови момичета, по-млади, с които всъщност нямах много контакт преди това. Сега се запознах и те са много готини, надъхани, надявам се и те да успеят. Нашето време е преброено вече, на възраст сме, но за последно ще опитаме. Последна Олимпиада, дай Боже, наистина мисля, че съм влезнала във форма, сравнително добра. Със сигурност не съм както бях преди Олимпиадата, а вече на ринга ще се покаже. Треньорите казаха, че са много доволни от мен. Аз все още не знам къде се намирам точно, но вече като се кача на ринга ще видим. Обрадено ми е тръпка.
2: Смяташ ли, че ще има промяна в конкуренцията при съперничките, все пак те нямаше 2 години след Олимпиадата?
3: Със сигурност ще има нови, но по тези турнири, които гледам горе-долу, старите звезди са си там. Ната, примерно, от Франция. Тя също видях, че е родила детенце. Той си тя се връща. Другата беше спряла. Италианката, която е също добрата. Не знам и те в каква форма съм. Трудно ми е да кажа, защото в момента аз не съм сигурна в каква форма съм. Говоря като игрова форма, физически, доколкото може влизам във форма, но не съм си качвала много време на ринга, а това наистина е различно от тренировките.
2: Предстои европейско първенство тук в София. Смяташ ли, че тази липса на състезания, така поне в началото, може да окаже влияние?
3: Възможно е. Никога не съм почивала през живота ми толкова. Не съм имала такива паузи. По-дълги от 2 месеца никога не съм почивала. И ще видиме. Аз се бях настроила да се връщам до година, но тъй като взехме и домакинството, общо взето нямаше как да откажа. Определено беше много съблазнително. И както президента ми каза, всяко първо качване на ринга ще ти е трудно. По-добре да е малко от по-рано, защото все пак до година са квалификациите за Олимпиадата. И наистина е прав. И затова просто се мотивирах, стегнах и започнах да тренирам началото на годината.
2: Сега бяхте на лагер на Белмекен. Какво ви предстои до европейското първенството в София?
3: От 1 септември сме на лагер на Диана Бат. Вече започва и международния лагер. Ще идват държави. Доколкото знам, още първата седмица около 6 държави идват. И постепенно все повече ще идват. И ще правим спаринги. На 15-ти започваме.
2: Ти спомена Олимпийските игри, които предстоят в Лос-Анджелес 2028. Това ли ще е голямата цел? Отново, Олимпиадата.
3: Отново, за четвърти път, с надежда. Продължаваме напред. Да, за мен това ще са наистина последни Олимпийски игри. То, както знаем, бокса е до 40 години. Аз на Олимпийските игри ще съм на 37, почти 38. Така че със сигурност това е последния ми влак и последния ми шанс. Дай Боже да се получат нещата. Този път ще го направим по-различно. Имам нещо по-ценно за мислене. Може би психически ще съм по-отпусната и освободена и се надявам точно това да е ключовото, което ми е липсвало.
2: Няколко пъти споменахме твоето дете. Нашите слушатели може и да не знаят. Имаш син. Ще застанеш ли зад него, ако реши да тръгне по твоите стъпки и да се занимава с бокс?
3: Би го подкрепила всичко, каквото поиска. Не съм много сигурна дали искам точно да се занимава с бокс, но ако той поиска, винаги ще съм до него. Но със сигурност ще се занимава с спорт, дори любителски. Спорта ще бъде част от живота му.

0: Спорт и музика.
1: 29 състезатели участваха в последния лагер на националния отбор по скокове на батут, който е част от подготовката за световното първенство през ноември в Нанджин, Китай. Генералният секретар на федерацията Мариела Стойчева даде оценка на подготовката на състезателите пред Кристина Иванова.
2: Това е поредния лагер на националния отбор, свързан с подготовката им за участие в световното първенство през ноември месец в Нанджин, Китай. Да, на този етап спортистите се справят с поставените им задачи с изготвения план от националния треньор Станислав Стоянов. На контролното състезание показаха, че са отговорни, концентрирани и са добре подготвени за този етап на подготовка. Имаме един-двама спортисти, които са с контузии, но се надяваме до световното първенство да се възстановят. Подготовката си е по планта.
3: Споменахме световното първенство, преди него обаче трябва да има допълнителни състезания. Какво предстои на нашите момичета и момчета, докато заминат за Китай?
2: Този лагер ние бяхме с 29 спортисти и тези всички спортисти, 29, ще вземат участие в първо държавен турнир от 18 до 20 септември в град Русе. И след това в края на месец септември от 29 до 6 октомври ще има турнир международен, както и световна купа в Ричона, Италия. Там отива пълния състав, разширен състав на националния отбор, който ние сме добавили нови попълнения в най-малките възрастови групи, които смятаме, че са талантливи спортисти. Искаме да им дадем шанс да участват и да видят как е участието в международните състезания. Да трупат опит, но те не всички ще участват в световното първенство, тъй като все още не са достатъчно на нивото на световно първенство.
3: Състава ни е доста голям, но въпреки всичко ние основно ще разчитаме на мъжете и жените и тази възрастова група, която от 17 до 21 години. Какъв ще е състава ни там и как върви така подготовката на Екатерина Колешова, която се наложи да изчака заради смяната на гражданството и доста дълго време не беше част от националния отбор, поне на състезания?
2: Ние имаме възможност да участваме в Световната купа в Италия с 6 спортисти, които отговарят по възраст, но по преценка на националния треньор заедно с ръководството на федерацията взехме решение, че само 3 от тях ще участват при мъже и жени. Това са Христина Пенева, Катерина Колешова и Мариан Михалев. А останалите 3 ще вземат участие в турнира в тяхната си възрастова група 17-21, защото в тази възраст те ще участват и по време на световното първенство в Китай. При 17-21 годишните това са Мариана Узунова и момчетата ни Калоян Петров и Пресян Вандев. Тримата също са и участници в европейското първенство по-рано тази година, както и мъжете и жените, с доста добри представяне от европейското. Разчитаме, че пак ще се концентрират и ще покажат най-доброто от себе си по време на световното първенство.
3: По отношение на Екатерина Колешова?
2: Екатерина Колешова не е спирала своята подготовка, с изключение когато имаше контузия. Успя доста бързо да се възстанови от тази контузия. Участва във всички лагер сборове. Участва вече и в една световна купа, на която не беше добро представянето й, но ние разчитаме на нея за в бъдеще. В купата не беше добре, защото психологичният момент също не може да бъде забравен. Все пак тя преминава от друго гражданство. Там, както знаем, не беше с разрешението на Украинската федерация. Тя трябваше да изчака още една година допълнително, за да има право да смени гражданството и да се състезава за България. Така че ще преодолеем този момент. Нейното притеснение и се надявам на добро представяне. Те с Кристина вървят много добре заедно. Добра конкуренция са и добра синхронна двойка.

0: Sport i musica.
1: В края на предаването бърз преглед на футболни матчове, които се играят в момента. Първо към българския футбол. Днес няма матчове от първа лига. Има такива във втора. Несебър и Янтра, 12-ти минута, 1-0. На полувремето Спортист Слоге Марек 0-0. А също така Етър Берое, 7-ма минута, 0-0. Това са матчове от 6-тия кръг. По-късно са срещите Доброджерилски Спортист, Лудогорец, втори отбор Хебър, Пирин Благоевград, Черноморец и Фратрия, ЦСКА, втори отбор. Утре има два матча, Монтана, Локомотив, Горна Оряховица и Спартак, Плевен, Вихрен. В първа лига, както ви казах, днес няма матч, защото бе отложена срещата Ботев Пловдив Левски. Този матч ще бъде утре от 19 часа. Също утре от 19 часа Спартак Варна е домакин на Лудогорец. А от 21 часа и 15 минути в неделя ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА Черноморе. В понеделник са последните два матча от кръга. 19 часа Дунав Русе Локомотив София, 21 и 15 Арда Боте Враца. Поглед към матчовете в чужбина. В Англия във втория кръг завърши срещата между отборите на Борнемут и Евертън 1-1. Играят се заключителните минути на матча Ковентри Хъл 0-1. По-рано днес Ливърпул и Нотингам завършиха 2-2. В Испания 45-та минута, допълнителни минути на първото полувреме, се играят на срещата Леванте Бетис 2-2. И една изключително добра новина от Германия, където днес нашият национал Лукас Петков записа исторически за него мачи, за неговия клуб, новакът в елита Елверсберг. Елверсберг победи с 3-2 гостуващия Байер Леверкузен. Това е дебют и за отбора, и за Лукас Петков, разбира се, в Бундеслигата. Българинът вкара гол, първият гол за тима на Елверсберг още в 8-та минута, след това даде и асистенция. Той бе титуляр, остана на терена 90 минути и така бе избран за играч на матча. Поздравления за този дебют на нашия национал. Иначе останалите матчове: Кьолн, Хофенхайм 3-2, Лайпциг, Боруссия Мьонхенгладбах 3-0, Майнц Падерборн 0-0, Унион Берлин, Айнтрахт Франкфурт 3-3. По-късно е срещата Боруссия Дортмунд Хамбургер. Това бе всичко от днешното предаване, уважаеми слушатели. Спорт и музика завърши. Екипът ни в студиото ви пожелава приятна и спокойна вечер.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: Horizont.
1: Часа новини. Жителите на община Струмяни и доброволци продължават да разчистват щетите от наводненията след поройните дъждове. От общината призоваха желаещите да се включат във възстановителните дейности и отправиха апел за дарение на бутилирана вода за екипите на терен. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Благоевград. За хората са осигурени бутилирана вода и водоноски. Същата остава ситуацията и в санданското село Плоски. Бедственото положение в Струмяни и Линденци остава в сила до утре след тежките наводнения, причинени от проливните дъждове в края на миналата седмица. Турция активизира усилията си за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Анкара води интензивни разговори с Русия и Украина, докато спирането на доставките през Черно море вече води до поскъпване на зърното на световните пазари. Според турски представители решение все още няма, но предупрежденията са, че цените могат да нараснат с над 10% през следващите месеци. Ангел Иванов информира.
2: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Това съобщава турския вестник Економим, като се позовава на източници от Министерствата на транспорта и външните работи. Според публикацията Анкара поддържа постоянни преговори с Москва и Киев, но към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. Председателят на Турската камара за морска търговия Тамер Киран заяви, че турските власти водят интензивни дискусии по темата. Междувременно представители на зърнения сектор предупреждават за нарастващо напрежение на световните пазари. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Двете страни осигуряват около 40% от световните нужди от зърно. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. Първият черноморски зърнен коридор беше договорен през 2022 година с посредничеството на Турция и ООН. През юли 2023 година Русия се оттегли от споразумението с аргумента, че ангажиментите към руския износ не са били изпълнени. За новините, Ангел Иванов.
1: Британският кралски флот 3 дни е проследявал руски кораби, докато са преминавали през водите на Обединеното кралство, информираха британски военни. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Интензивната 72-часова операция се е провела, като радари са били използвани за наблюдение на 4 руски кораба, които са се отправили от Северно море към Ла-Манша. В проследяването са участвали 3 бойни кораба и хеликоптер Мерлин. Руският ескадрен миноносец адмирал Левченко е бил наблюдаван да ескортира товарните кораби генерал Скоблев и Спарта, които са под санкции, пътуващи към Дувър. В отговор Русия разположила собствени военни ресурси, включително фрегатата Неустрашими, за да охранява своите кораби. Командващият кралския флот адмирал Гуин Дженкин заяви, че няма място за самодоволство, тъй като корабите на Сенчестия флот продължават да представляват неприемлив риск за сигурността на Обединеното кралство. Кралският флот наскоро предупреди за нарастваща руска активност във водите на Обединеното кралство. Въпреки че някои западни представители се опитаха да омаловажат перспективата за пряк конфликт между Русия и НАТО, Кремъл обвини Обединеното кралство и неговите съюзници, че си играят с огъня във връзка с продължаващата им подкрепа за Украина. А бившият руски външен министър Андрей Фьодоров каза, че не може на 100% да изключи възможността за полувоенни действия срещу Великобритания, намеквайки за атака срещу британски фабрики за дронове от неизвестни източници. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Иранският президент Масуд Пезешкян призна, че американските санкции нанасят сериозен удар върху икономиката на страната. Изказването му идва няколко дни след като сам твърдеше, че натискът от Вашингтон няма да постигне нищо. Заради американската морска блокада, Техеран обмисля двойно увеличение на цените на горивата. Подробностите от Георги Петровски.
4: Намираме се във военна ситуация и трябва да приемем тези условия. Така иранският държавен глава Масуд Пезешкиян коментира ефекта от новите икономически мерки на Съединените щати. Той призна, че през последните месеци износът и вносът на Иран са спаднали с между 25 и 35%. Причината е поддържаната от Вашингтон морска блокада на иранските пристанища. За да компенсира срива в търговията, президентът предложи драстично поскъпване на бензина за определени потребителски квоти. Признанието за икономическите затруднения идва малко след като американският министър на финансите Скот Бесънт представи план за икономическо задушаване на Техеран и предупреди за последици държавите, които не спазват санкциите. Само преди дни Пезешкиян твърдеше, че новите санкции няма да постигнат нищо и че Иран ще продължи да устоява на натиска, но сега стана ясно, че заради блокадата страната вече не може да внася достатъчно гориво, за да покрие вътрешния недостиг. За новините Георги Петровски.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
0: През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, на места с валежи и грамотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
6: Летни нощи с Хоризонт.
8: Музикален спектър. Музикален спектър.
9: Малко след 19 часа, скъпи слушатели, вие сте с програма Хоризонт и предаването Музикален спектър. Заедно сме до 21 часа с звукорежисьора Цветан Маринов. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас, защото мой гост днес е Руши, който ще представи най-новото си парче с видеоклип «Три дни чудеса». Ще си говорим и за предстоящите му концерти из страната, но за това съвсем след малко. Група Фанданго ще ни разкрие къде зимува лятото с последната си песен, а режисьорът и сценарист Ники Орумов ще бъде в студиото с ново амплуа. Това на музикален изпълнител. За финал, младата група Агастопия гостува в рубриката ни «Без резервация». Останете с нас, ще бъде много интересно. Стартираме с едно от най-новите парчета на Руши. То се казва «Чисто нов човек» и е част от последния му албум «Три дни чудеса».

0: Nov Човек.
1: Новото днес.
2: Три дни чудеса е най-новото парче на Руши Виденлиев с придружаващ видеоклип. Той е част от първия му всъщност самостоятелен дългосвирещ албум от 18 години насам, носещ същото заглавие. Повече за него, както и за албума, ще ни разкаже Руши в следващите минути. Здравей, добре дошъл отново при мен.
3: Здравей, много ми е приятно.
2: Много ми е приятно. Как си?
3: Малко жега, но иначе много добре.
2: То при теб май винаги е така еуфорично, жега, динамично.
3: Така, има нещо такова.
2: Има нещо такова. Честита премиера на видеоклипа, всъщност, защото това парче можем да кажем, че не е супер ново, тъй като е част, както...
3: Да, то е за главното парче от албума ми, който излезе в февруари. Но чак сега снимахме клип.
2: Всъщност, Три дни чудеса, хайде да започнем от там. Какво иска да каже автор с тази песен?
3: Отворено е за интерпретация.
2: Да.
3: Еми, разбира се, е ирония. Игра с фразата «Всяко чудо за три дни». Може би леко така искам да кажа нещо за времето, в което живеем, което е супер динамично и нещата минават и заминават и се забравят и някакси нищо не се залепя така в съзнанието на хората твърде дълго време. Но също така има и нещо освобождаващо и лечебно в това да знаеш, че всичко минава, защото можеш да си позволиш да правиш грешки. Намирам свобода в това нещо. Но най-вече е ирония към времето, в което живеем, към всички хора, които в интернет пространството се чувстват длъжни да участват в някакви дебати, разпалени емоции и така нататък. И три дни по-късно вече са забравили за това нещо и минават към следващото нещо, което им поднесе алгоритъма.
2: А ти как се чувстваш в това динамично време и в тази обстановка?
3: Еми, аз съм адаптивен човек и съм се адаптирал, но също така съм в това парче съм наблюдател, аз съм разказвач, не се идентифицирам с емоциите около тези неща, а по-скоро съм един човек, който дава гледна точка на малко по-отстрани.
2: Споменахме, че това е всъщност заглавното парче на албума ти Три дни чудеса. Общо 10 парчета са в албума. Имаш два дуета с Прея и с Белослава.
3: Да.
2: Сега предстои ли пък да снимаш и клип на парчето с Прея, защото с Белослава вече имате клип?
3: Много бих искал, защото доколкото разбирам от феновете и от реакцията на публиката, когато правим лайвове, това е едно от по-харесваните парчета. Така че бих им го дал и бих заснел клип, най-малкото защото съм сигурен, че в този един или колкото снимачни дни отнеме, ще е мега забавно, тъй като с Прея всеки път се събереме. Много се смеем. И нямам търпение това да се случи.
2: Ти всъщност колко клипа сега имаш от този албум? Само на Еверест ли?
3: Само Еверест. С този реално с Три дни чудеса доста се забавихме поради технически причини, но до края на годината се надявам да изкарам още един клип от албума със сигурност.
2: Е, сега преди малко, нашите слушатели не знаят, но с теб си говорихме за това колко е в днешно време може би трудоемко да направиш пълносвиращ албум.
3: Да, и чисто финансово и не само, трябва да си много убеден в идеите си, нали, голяма част от тези песни, примерно бих казал, че 80% от хората, които гледат клипа на Три дни чудеса в момента в YouTube, не знаят, че съм извадил албум и че в този албум има още 9 парчета. Така че голяма част от тези парчета остават така незабелязани, освен за свръхфеновете, нали, което за мен е достатъчно. Нали, аз много си обичам феновете и не бих искал да имам супер широка публика, но все пак, нали, всичко това е отнема време, труд, средства и трябва да си абсолютно убеден, че искаш да изразиш себе си по този начин, в такава форма. Но за мен беше вече време да го направя, защото 18 години не бях издавал дългосвирещ албум и много исках да адресирам някои теми, свързани с цялата ми кариера, която вече 25 години, така че публиката да може малко повече да ме опознае. Някакси така като едно любовно писмо към тях, към феновете, които ме подкрепят. Някакъв като подарък го чувствам, така исках да направя нещо за тях като вид благодарност.
2: А каква част от себе си разкриваш сега с този албум?
3: Ами, ако си го чула, имам доста лични парчета, доста голяма, в някаква част ме представят по уязвим начин. Опитал съм се, както винаги се опитвам, да бъда максимално искрени откровени, да ги базирам върху неща, които или са ми се случвали, или поне мисля, или за които фантазирам по някакъв начин.
2: Мисля, че в едно интервю твое, сега ще изложа къде беше, сподели, че всъщност текстовете, които пишеш, главно идват от лични преживявания.
3: Да, абсолютно. Иначе не бих... Не знам как иначе.
2: А сега, като създаваше този албум, преживя ли нещо, което не бе преживявал преди това с музиката си?
3: Едно от парчетата... Не знам, много често говоря за това в интервюта сега покри този албум. Винаги излиза като тема. Имам едно парче, което се казва Един фен. Като фен е в, нали, в кавички. Това парче, за първи път ми се случи да сменям текст на парче 4-5 пъти, преди да оцеля точно това, което искам да кажа. Не знам, що така се получи. Мисля, че се опитвах да не бъда твърде директен, но пък в търсенето на поетичност и метафора, пък доста се отделих от, от истината, от това, което искам наистина да кажа. И докато го намеря ключа, ми отне доста време. Даже в един момент се чудих дали не е време да се откажа от това парче и да почна друго. Но в крайна сметка с музикалния ми продуцент Денис решихме, че си заслужава, особено музиката, и че трябва да поработя върху темата още малко. И така и стана. Накрая бях задоволен, че съм оцелил това, което искам да кажа.
2: А звучи като да си много самокритичен човек.
3: О, да. Не е така, нали, в някакви крайности, но със сигурност вярвам, че човек, който се занимава с изкуство, трябва да слага нещата под въпрос и да погледне всичко от различни гледни точки и да бъде сигурен, че това, което издава и което казва, е точно това, което иска. А не просто така да е с едно самочувствие, че всичко е гениално, което прави. Айде, Давид, следващото няма много да го мисля.
2: Добре, кога решаваш, че едно парче трябва да бъде пуснато вече?
3: Имаш предвид кога е готово?
2: Кога
3: в студиото,
2: смяташ,
3: кога знаем, че е готово?
2: Кога смяташ вече, че може да бъде релиз?
3: Нали, това е... процес е партньорски. Аз не съм сам в студиото. Все пак работим в екип. То се усеща. Просто всички в един момент знаем, че сме стигнали финала. Понякога с това се разминаваме, нали? Някой път някой иска още малко да поработи върху парчето, някой път ни натискат срокове, разбира се, и така нататък, но общо взето си е едно така общо чувство, което, на което стигаме всички заедно.
2: Е, ти си намерил вече екипа, с който работиш?
3: Да, с Денис Попстоев вече доста време работим, почти 7 години. Той свири в бандата. Но в албума имам и две песни с Камен Колев, които са доста силни и са всъщност най-личните ми песни в албума, не са правени с Денис. Което е странно, защото с Камен не бяхме работили преди. Scene 1, shot 15, 17.

0: Masterpiece, колаборацията с Прея и Еверест. Дуетът на Руши с Белослава чухме преди секунди, а нашия разговор с Руши продължава сега. За музиката и вдъхновението по пътя, чуйте.
1: Музикален спектър.
0: Ти в момента къде се намираш и в живота, и в кариерата?
2: В кариерата се намирам много приятно място, нищо не ми е задължително, правя това, което искам, което обичам, което интуицията ми подсказва, че трябва да направя, което харесвам. Много добре знам къде ми е силата, гледам да акцентирам върху нея, знам, разбира се, къде са ми и слабите места и се опитвам да работя и върху тях. Общо взето съм фанал една вълна, в която се чувствам добре и нито имам огромни амбиции, не искам да се здобивам с огромна публика и да пълня стадиони. Същевременно се радвам на всеки малък успех или на всяка хубава реакция.

0: реакции от страна на феновете. Така че не знам, в доста златна среда съм спрямо музикалната ми кариера в момента, но разбира се, като артист имам много други неща, които бих искал да пробвам и да ми се случат. Примерно в киното не съм играл от доста време. Играя в театъра, в младежки театър Великият Гетсби, който почва от 8 март, пак го захващаме. В театъра също бих искал да се развия малко повече. Имам си така идеи за неща, които бих искал да ми се случат, но в музиката специално съм доста задоволен къде се намирам.
1: Доста удовлетворяващ отговор. Това в
0: сега... Не искам да звучи самодоволно или нещо
1: не,
0: от сорта.
1: Не, в никакъв случай. По-скоро е нещо, което, към което и аз се стремя и ми стана интересно сега в последните години ли това удовлетворение? Нали, пълно
0: да, да, защото не го взимам толкова на сериозно, да. Сякаш изживявал съм всякакви неща, нали. Когато почвах, музикалната сцена беше тотално различна от сега. Ние имахме огромна подкрепа от много медии, бяхме част от една вълна на поп-музика. Всичко сякаш се случваше за първи път в България. И разбира се, през годините тези неща се промениха. Сега начина, по който се създава, слуша и промотира музика е тотално различен. Бил съм на сцени, огромни стадиони, съм пял пред адски много хора, както съм бил и в клуб и съм пял пред 5 човека. Случвало ми се да ме замерват с неща, случвало ми е хора да припадат от това, че ме виждат. Изживявал съм доста голяма крайност от какво е възможно да си изпълнител в България. И знам къде се намирам във всичко това и знам какво ми е усещането и по-скоро се наслаждавам вече, защото как да кажем, не че няма какво да ми изненада, но каквото и да ми изненада съм, се чувствам силен и готов да го поема.
1: А имаш ли наблюдение как се променила публиката и вкусовите и предпочитания през годините? Сега като каза в началото на твоята кариера, това е било кога?
0: 2001 година ми е първия сингъл. 2001 година. Ами как, аз като излязох, тогава бях, как да кажа, така наречения тин идол. Моята публика беше, се състоеше предимно от деца, от или тинейджери. Съответно, през годините тези хора пораснаха, станаха личности, развиха си и те вкуса и просто на сцената вече перформвам за една по-голяма аудитория, нали, не за деца, което е различното. Въпреки че с последното ми EP Без багаж, песента Вълк, която така носи нещо детско и анимационно, мисля, че се здобих с доста нова аудитория от деца, някой път идват и по-малки. Но да, като цяло публиката ми порасна заедно с мен и ние с времето и с света, както той се развива. С промените в технологията, в начина на общуване, минали сме през много неща, включително, нали, COVID, което промени начина, по който вече общуваме и се свързваме един с друг. Много неща се промениха.
1: Като казваме концерт и публика, сега първият концерт, който предстои за софийска публика, е на 3 септември.
0: Да, на 3 септември съм в Маймунарника. Традиционно там всяка година правим един концерт да маркираме края на лятото. Или, айде, да не е края на лятото, защото в септември някои хора обичат също да ходят на море и на почивка, но да кажем, отпразнуваме лятото. Разликата тази година единствено ще е в това, че за първи път и ексклузивно ще се продава плочата на албума на място, както сме произвели доста готин мерчендайз. И както винаги ще се опитаме да е готино парти и ще направим едно-две парчета, които не сме свирили от доста отдавна.
1: Супер, очакваме с нетърпение. След това знам, че има още няколко дати.
0: Да, на 6-ти съм в Царево, след това на 18-ти съм във Варна и на 25-ти съм в Пловдив, съвместен концерт с Белослава в Летния театър. Нали, сме отделни концерти, но се надявам да си направим и парчето заедно, трябва да го обсъдим, не съм я чувал това лято.
1: Добре, ами много успех ти желая. Благодаря за разговора, благодаря, че дойде и какво успешен остатък от лятото и щастлив.
0: Да. И на теб много благодаря. Всичко най-хубаво.

0: Къде зимува лятото, ще ни разкаже Христо Стефанов от група Фанданго. Това е най-новата песен на групата, която е и ново предложение тази седмица в класацията БНР ТОП 20. Знаете, може да гласувате за нея, като влезете в сайта top20bnr.bg, за да има възможност песента да се задържи по-дълго в класацията. Здравейте, Христо! Добре дошли на Честотите на Хоризонт и предаването Музикален спектър. Драго ми е да ви чуя.
1: Здравейте и на мен също.
0: Как сте? Надявам се, добре? Морски?
1: Аз съм морски по принцип. По принцип съм от Бургас, но вече от повече от 10 години живея във Варна.
0: Както споменах, поводът за нашата телефонна среща е песента «Къде зимува лятото». Музиката и текстът са ваши. Как дойде вдъхновението и идеята за нея?
1: Как дойде? По принцип, хубавите идеи идват спонтанно. Няма как да си наложиш да ти дойде някаква идея. Просто тази песен се беше появила още края на миналата година и нямаше никакъв текст. И дълго време се чудех, защото ми звучеше, самата песен ми звучеше малко празнично, по някакъв начин, не знам защо. И се чудех тази песен за Коледа или да се разказва за лятото или за нещо от този род. И като дойде, и когато дойде време за пускането на песни, нови песни за Бургаса морето конкурса, и в един момент така се роди този израз «Къде зимува лятото?». Казах, това може да го използвам за тази песен. И така стана. Това даде самата идея за песента, защото ми се видя оригинално заглавието. Не знам доколко е оригинално. Но така сметнах и вече върху него надградих самия текст. Доста летен такъв текст и подходящ за конкурса Бургас и морето. И песента, между другото, е представена за първи път на конкурса Бургас и морето.
0: Аз това щях да попитам, дали специално сте я създали за този конкурс. Вие вече ми отговорихте, че преди това всъщност е дошла самата идея, но пък много добре се е вписала и в конкурсната програма. Както разбирам, песента е сред финалистите.
1: Хубавото е, че сред финалистите, но тъй като не сме представили и други песни в Бургас и морето преди, в годините, и последно време, нали, ги приемат, когато кандидатстваме с песен, не приемат. Обаче, интересното е, че никога не взимаме някаква награда. Може би песните на Фанданго не се вписат точно в този шлагерния модел на конкурса. Въпреки че съм мелодични, не знам, много ми е странно. Най-куриозният случай, ще ви го кажа, е първата песен, която, между другото, никъде не съм го споменал това нещо, за първи път. Първата песен, която сме представили за Бургас и морето, беше 2000 година, когато записахме първия си албум. И това е песента «Миг от приказка». Точно работихме върху албума в студиото и ни се стори, че звучи доста хитово самата песен. Даже не беше още съвсем тотално завършена и я представихме за Бургас и морето. И тогава един известен композитор, тогава, сега няма да споменаваме, но е много известен, каза: момчета, вие с тази песен направо ме разочаровахте, аз очаквах много повече от вас. Почна да прави рецензия на песента, как припева започвал веднага след куплета, как нямало дъх да се вземеш, нека такива рецензии, каза: разочаровахте ме, очаквах много повече от вас. Но, нали, живота си знае работата и само след няколко месеца стана една от най-слушаните песни по радиото.
0: Много интересно е това, което казвате, защото «Миг от приказка» се е превърнала наистина в една емблема, която слушаме и до днес. Явно пък в тези времена така може би не се е вписвала, не знам, в концепцията за правене на музика.
1: Това е единствената песен, която даже не беше допусната в 12-те песни за Бургас и морето.
0: Ето пък сега, тази година, ви издадохте един акустичен вариант на «Миг от приказка», съвсем наскоро, нали така?
1: Да, ние го направихме само заради годишнината, защото тази година се навършват 25 години, откакто е излязъл сингъла «Миг от приказка». И 25 година, когато не само излезе, но обяви класациите. Тогава имаше една класация, която се казваше «Форте българския топ 50». След това стана българския топ 100. И стоя 7 седмици на първо място. Тогава местата не се определяха от някакви гласувания или журита, ами от това колко пъти една песен е звучала в ефира на радията за месец или за седмица.
0: А сега тази песен, така, по-моему, звучи много в този акустичния вариант. Звучи много така мечтателно. Така аз я възприемам, разбира се. Имате ли обратна връзка от вашите почитатели, от хората, които вече са я чули?
1: Ами да, на всички им хареса, макар че е много трудно да възприемеш един нов вариант на една песен, която е утвърдена и то 25 години е пускана по радиата. Но идеята не беше да бъде, да звучи доста различно и да звучи малко по-интимно, така искрено. Като все едно сме се събрали на някаква вечеринка и си пеем с двете китари. Всъщност в песента има само две китари и три гласа.
0: А защо именно сега решихте, че е момента да пуснете този вариант на песента? Някакво конкретно събитие ли го провокира това решение творческо или по-скоро дойде много естествено?
1: В един момент се замислях, че точно са минали 25 години и това е четвърт век, все пак някаква годишнина. И си казах, защо да не запишем акустичен вариант, защото ние сме почнали да записваме акустични варианти и на други песни. Например, преди това записахме акустичен вариант на една песен, която така и не стана толкова популярна, от втория ни албум, казва се «Земен ангел», която даде името на втория ни албум 2002 година.
0: Сега, като казвате 25 години на сцена, как се задържа любовта на публиката за тези 25 години?
1: Трудно. Аз не мисля, че любовта е абсолютно същата, каквато беше тогава. Тогава, както се казва, даже ме беше малко некомфортно, защото трудно излизах от къщи без да ме разпознаят. Сега вече за щастие не е така. Но всичко зависи от това какви песни оставяш след себе си. Ако песните са хубави, хората дори да не те познават, те познават песните. Даже си направих един куриозен случай. Срещам едно ромче и той ми казва, аз съм музикант. И аз му казвам, да, и аз съм музикант. От група Фанданго, чувал ли си? Той казва, не. Добре, не си ли чул тази песен? И му запявам припева на микроприкуски и той винага я позна. Някои от хората просто познават повече песните, отколкото името на групата.
0: Всъщност това говори много повече за вашето творчество от каквото и да било друго.
1: Да, даже две песни са в учебниците по музика. Миг от приказка и Вярвай в мечтите.
0: А има ли, сега като си говорихме и за Къде зимува лятото, най-новото ви парче, има ли сезон, в който вдъхновението е най-голямо? Обикновено за доста хора това е именно лятото, като по-мечтателно време. За вас така ли е това?
1: Не съм забелязал. По-скоро не, защото лятото си повече в движение и не се задържаш в студиото и по-скоро есента и зимата са по-творчески времена, защото си затворен и какво друго да направиш, освен да хванеш китара, да ти дойде някаква идея.
0: Да, лятото е повече за почивка и събиране на творческа мощ. А при вас така беше ли до момента? Как минава лятото? Как ще продължи неговия остатък за вас?
1: Ами, лятото преминава интересно. Тази година нямахме чак толкова много участие, но тези, които имахме, бяха много стойностни. Сирихме на някои фестивали, но обикновено където ни поканят на някои празненства на градове и така нататък. Но хубаво лято беше.
0: Група Фанданго, скъпи слушатели, благодаря ви за разговора. Христо Стефанов бе това на телефонната ни линия и ползотворно и щастливо да ви е.
1: И аз благодаря много за интервюто и се надявам всички да се прекарат остатъка от лято страхотно.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Необичайно за август лошо време създаде сериозни проблеми в Кипър. Мълни удари човек, 11 полета бяха отклонени, а десетки аварии оставиха райони без електрозахранване. Подробностите в кореспонденцията на Бранислава Бобанац.
2: Интензивните гръмотевични бури, обилните дъждове и силните ветрове предизвикаха сериозни затруднения, щети и хаос, съобщаваха през целия ден от полицията, противопожарната служба, гражданска защита, местните власти. 45-годишен мъж от Шри-Ланка бе ударен от мълния и бе прият в болницата в Ларнака с леки изгаряния. Здравословното му състояние е добро, казаха от здравноосигурителната организация. Падането на дървета и мълнии върху кабелите доведоха до 40 сериозни повреди на електропреносната мрежа и много местни прекъсвания, като оставиха без ток десетки райони, съобщиха от кипърската електроенергийна компания. Редица торнада се образуваха в района на Ларнака и Агианапа. Спасителна операция с хеликоптер бе задействана заради три лодки в опасност край югоизточната част на острова, едната от които е потънала. Заради неблагоприятните условия 11 полета до главното кипърско летище в Ларнака бяха отклонени и пренасочени към летището в Пафос, към гръцкия остров Родос и Ливан. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Скандал се разрази около италианската обществена медия Рай. Ръководството отстрани дългогодишния журналист и водещ на разследващото предаване репорт Зигфридо Ранучи. Решението идва по-малко от година след атентат срещу него, за който извършителите и предполагаемият поръчител са в затвора. Случая следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: В официалното съобщение на Рай не се посочват причини за отстраняването на Зигфридо Ранучи, водещ от 9 години на най-важното в Италия предаване за разследваща журналистика «Репорт». Той отказа предложените му други дейности в медията и заяви в социалните мрежи, цитирам: «Моето не е с Богом, няма да водя репорт, а най-важната битка в живота ми за свободата на пресата». Журналистът и ръководството на Рай имаха конфликтни отношения отдавна. Екипът на репорт нарече решението на Рай недопустимо и заплаши с масово напускане. Опозицията определи решението на Рай като атака срещу свободата на печата и на независимостта на Рай, чийто съвет се назначава от парламента, а критиците смятат, че редакционната насока зависи от управляващите. По случая с атентата срещу него, Зигфридо Ранучи не е разследван. Събитията от последните месеци извадиха наяве приятелството му с вече задържания заради това нападение пред домът му. Валтер Лавито е замесен в редица скандали в италианската политика през последните 20 години. За новините, Елена Шаханова.
1: Лидерите на Русия, Китай, Иран и Индия се събират в столицата на Киргизстан, Бишкек, за двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Форумът, който отбелязва 25 години от основаването на блока, се провежда насред засилено напрежение в международен план, конфликтите в Украина и Иран и търговските войни на Вашингтон. Москва и Пекин отново ще опитат да демонстрират един фронт срещу Запада, пише Франс Прес. Георги Петровски информира.
4: Повече от 10 държавни лидери пристигат в Бишкек за юбилейната среща на Шанхайската организация за сътрудничество в началото на следващата седмица. Във форума ще участват руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин, иранският президент Масуд Пезешкиян, както и премиерите на Индия и Пакистан Нарендра Моди и Шехбаз Шариф. Очаква се Владимир Путин да проведе отделни двустранни срещи с лидерите на Китай и Иран. Разговорите идват броени дни след посещението на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва, съпроводено от медийни спекулации за диалог около ситуацията в Украина и Иран и на фона на новите строги вторични санкции на Вашингтон срещу търговските партньори на Тахиран, както и наложените мита върху китайски и индийски стоки. Макар че Пекин обяви, че ще защитава твърдо интересите си, а Техеран се надява чрез блока да заобикаля западните ограничения, експерти посочват, че реалните ползи за иранската икономика остават несигурни. Москва и Пекин традиционно използват трибуната на Шанхайската организация за сътрудничество за критични послания срещу Запада и за насърчаване на многополюсния свят. В нейната структура съществуват и вътрешни съперничества, включително за влиянието на Русия и Китай в Централна Азия и историческото напрежение между Пекин, Делхи и Исламабад. За новините Георги Петровски.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
0: През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, на места с валежи и грамотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Музикален спектър. Музикален спектър.
1: Музикален спектър продължава до 21 часа. Скъпи слушатели, работим с звукорежисьора Цветан Маринов. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас. В ефир ще прозвучат песните Обезумели на Ники Урумов и група Пив. И напомня отново на Ники Урумов, а след това предстои и разговор ни с режисьора.

0: киното днес.
1: Мой гост в следващите минути е режисьорът и филмов продуцент Ники Урумов, който днес ще видим в малко по-различно амплуа. Това е на музикален изпълнител. В ефира на Хоризонт и предаването Музикален спектър той ще ни представи своя нов музикален проект, първи макси сингъл, който обединява три авторски парчета. За вдъхновението, което следва естествения творчески порив на твореца, ще ни разкаже Ники в следващите минути. Добре дошъл, здравей!
2: Здравей, благодаря за поканата.
1: Радвам се да те видя. Първа наша среща, как си?
2: Да, добре съм, малко изморен след снощния матч.
1: Сега ти да ми сподели.
2: Да.
1: За Левски, срещу кой беше?
2: Срещу АЕК, шампиона на Гърция. За щастие, матчът е все още нерешен, така че ще разберем другата седмица.
1: Да, втори добол.
2: Да.
1: Добре, втори ще видим. Да. Нищо не разбирам от футбол, но стискам палци на...
2: Ами аз от доста време не бях ходил на матч, но миналата седмица мои приятели, които бяха тук от щатите, насила ме заведоха на матч на ЦСКА, нали, за всички лискари, извинявам се за това. И затова реших, че сега трябва да подкрепя моя любим отбор и вчера бях на матч на Левски.
1: Задължително как?
2: Да.
1: Добре. Хората те познават, аз вече казах, режисьор, продуцент, сега пък музикален изпълнител, но тези всъщност трите песни, сега да кажем как се казват, Не без теб, Демон и друг.
2: Точно така, да.
1: Които са в този макси сингъл, който издаваш. Това не е твой първи музикален опит.
2: О, не, далеч не. Аз, всъщност, моя път творчески започна много отдавна с музика. Дори 99-та година, далечната. Имам издаден албум с група Епизод. Аз бях вокалист на бандата, но после така се текаха обстоятелствата, че трябваше да приключа с музиката за доста дълго време. И въпреки, че много често ми се искало да посегна пак към това, си мислех, че няма да се случи. Докато не се случи трагедията, за съжаление, с Дима от Пив. И година по-късно реших, че трябва да направя една песен, която той ми беше написал преди много години, която така и не издадохме. И хванахме с момчетата от Пив, преаранжирахме и я направихме. И също с миналата година я издадохме. Песента се казва Обезумели, според мен е уникална. И така лека-полека след издаването на тази песен реших, че мога да опитам още малко да си направя готино на мен самия. Нямам амбициите да ставам популярен или да имам някакъв страхотен фолуинг. Правя музика, която на мен ми харесва. Ако на някой друг също му харесва, това би било супер.
1: А защо макси сингъл? Нека да кажем всъщност какво означава за хората, които не знаят.
2: Ами, макси сингъл, принципно е една песен. В случая е макси, защото е от три песни. По принцип идеята беше да са 6 или 5 парчета, не си спомням първоначално как беше. Това е един проект, финансиран по програма Национален фонд култура, направление музика, но тъй като бюджета беше сериозно редуциран и в общи линии може би щеше да стане албум с другите две песни, които имам, но така че тъй като останаха само 3, реших това издаването на тия 3 песни да се формулира като макси сингъл. Истината е, че трябваше да бъдат своеобразно продължение на Обезумели. Обезумели е една постапокалиптична песен с доста нуар визия, клипа е много така стилизиран. И мислех да продължа тази концепция. И всъщност с първата песен, която направих, Демон, това се случи. И самата песен е така малко по-дарк. Визията също е такава, но тъй като може би в последната една година вече аз самия не съм толкова дарк, в един момент завих в другите две парчета в малко по-различен и стил, и концепция за визуалния разказ, защото за мен е изключително важно като правя нещо, то да е цялостно. Тоест не мога да направя добро парче без да направя добро видео. Тоест винаги се опитвам да направя нещата да са максимално добри според моите възможности и разбирания и да дам цялостен продукт. Така че моите песни, тези три песни, те са комплект с визията. Като казвам моите, те не са изцяло само мои. Демон е по музика и аранжимент на Тони Рикев, само текста е мой. Друг е по музика на Иван Велков от Пив. Всъщност не, музиката там е на двама ни, аранжиментът е негов, текстът е мой. Объркам, защото е малко
1: няма
2: сложно.
1: Няма значение, вие сте цял организъм,
2: да,
1: всички.
2: А в Не без теб аз написах музиката и текста, а Стойчо Стоянов направи аранжимента. И честно казано, Не без теб, тая стилистика, която е малко по-R&B, може би някакси сега повече ми пасва и ако правя нови неща, те по-скоро ще са в тази посока.
1: Казваш, от последната една година не си дарк.
2: Не.
1: Какво точно означава това? В личен контекст ли или само по отношение на творчество имаш предвид?
2: Ами в цялостен контекст. Като цяло съм малко фаталист. обаче така в последно време виждам светлина в тунела, така че се чувствам добре. Въпреки всичко, което се случва, приемам го по-скоро като предизвикателство и интересно. Тоест разнообразяване на живота. Какво имам предвид под сложни неща, които се случват в моя бизнес, в киното, навлизането на AI, всъщност е, мисля, че е огромна заплаха за повечето хора, които се занимават с творчество. Било то в музика или в кино, или в каквото и да било, защото AI измества доста от творческите професии. Първоначално бях доста стресиран от това. Истината, че за два от клиповете използвахме AI и всъщност сега го виждам като tool и като нещо, което може да помага. И въпреки, че може и да се стигне до момента, в който наистина той да измести изцяло творците, за сега смятам, че той помага. Това, което се случи в тези два клипа, аз направих неща, които по принцип нямаше да мога да направя никога. Да, те не са с това качество, с което биха били, ако бяха заснети наистина, но ми дава възможност да се пренеса и да си осъществя някакви мои си фантазии и желания, които съм имал, които никога нямаше да може в противен случай да случат. Така че за сега го приемам като нещо, което наистина е предизвикателство да се борави с него. Ако хората решат, че за тях е важен чисто творческия труд, AI няма как да измести творците. Обаче, ако хората започнат да консумират AI съдържанието, тогава може и да има проблем.
1: Но те май вече са го започнали това нещо, смятам.
2: Ами то е не като знам. Всяко едно ново нещо, всеки иска да го опита. Въпросът е, че обикновено, опитвайки го, усещайки вкуса и спомняйки се с другия вкус, който има, хората почват да правят разлика. И някои от тях може би ще залитнат по това, а други ще останат. Както с навлизането на електронната музика, поп-музиката не умря, нито рок-музиката умря. Имаше тогава пак такива страдания, защото навлизането на електронните инструменти дадоха възможност на много хора, които не са музиканти по същество, не са учили хармония, не разбират, да правят електронна музика, която е свързана само с девайсите, които им дават тези възможности. Горе-долу AI е нещо подобно. Може би в доста по-мащабна структура, но пак да кажа, не съм дарк.
1: Не, ти не си дарк. Просто размишляваме на една тема, която то неминуемо ще се случи през годините, това нещо.
2: Да, то се
1: това изместване. То се случва вече. И се ражда едно поколение деца, които изобщо няма да имат понятие от миналото, от изкуството като такова. От чистото изкуство, може би, защото не се срещат на ежедневна база с него.
2: Истината е такава. Значи, изкуството е потребност. Ти, ако имаш потребност да създаваш, ти няма да използваш, няма да му кажеш на AI в Suno, напиши ми песен и той да ти я изплюе и ти да кажеш, много съм велик. Създаването дава нещо допълнително. Самата наслада от това, че си успял да направиш нещо, самия процес, според мен хората, които носят в себе си творческото начало, те ще продължат да го правят. Ако няма кой да иска да го ползва, това по-скоро е проблем. Но според мен хората, които... В един момент хората ще се изморят от това нищо да не правят. Защото AI реално ще замени огромна част от действията, които правим ежедневно. И според мен ще има едно връщане обратно. Така си мисля.
1: Добре, дано.
2: Еми не, представи си, AI прави всичко. Какво правят хората? Говорят си порад. Еми, точно така е. Почват да правят глупости.
1: Те вече правят глупости, ние го виждаме.
2: И това е голям проблем.

0: режисьора и продуцент Ники Урумов продължаваме да си говорим за изкуство в следващите минути.
1: Музикален спектър. Ти като, може би, не знам, аз имам наблюдение върху творците, особено тези, които се занимават с театрално и филмово изкуство, че така по-се вглъбяват в себе си, може би. Ти такъв човек ли си?
2: Не, не бих казал. Аз обичам да правя неща, които да достигат до хората. Аз не съм от творците, които правят изкуство, което е трудно разбираемо. Напротив, опитам се то да е достъпно. Не казвам, че се опитам да правя еднодневни неща и еднопластови, но се опитвам то да вълнува и хората да искат да го, да го възприемат. Така че това ми е, това ми е като нагласа, когато създавам, дали е било филм, дали музика или нещо друго.
1: А с музиката къде искаш да стигнеш? Мислил ли си в тая посока или по-скоро...
2: Ами аз ти казах, нямам амбиции да се става популярен. Правя го за собствено удоволствие. Срещам трудност с това да го разпространя. Честно казано, знам как да разпространявам филми, но с музиката ми се струва малко по-сложно. Не знам защо. Това е, може би, проблема, че когато направиш едно нещо и то не достигне до хората, после си задаваш въпроса, добре, за какво го правя тогава? Или само за да си начеша крастата, ми не е достатъчно. Ако то не достигне до хората, просто по-добре да не го правя.
1: Това ли ти е най-трудното до момента? Най-трудното в целия процес?
2: Истината е, че е това, да. И много е странно, става все по-трудно. Дори да се... Преди, може би, беше по-сложно да създадеш добър продукт. Имам предвид на мен. С времето мисля, че се справям с това добре, обаче ми е трудно да го, да го разпространя, защото стана много трудно вече. Морето от информация и ангажираността на хората в социалните мрежи, количеството реклами и информации, с които са заляти, просто то не остава място как да, да, да добуташ твоето си. Или трябва си някакъв брутален маркетинг специалист, за да успяваш да или да си инфлуенсър, или не знам си какво.
1: Това със сигурност, да. И да си в тренда.
2: Е, аз не съм в тренда. Аз съм си олдскул.
1: Добре да е концерт с банда, примерно. Мислиш ли да правиш...
2: Ако трябва да бъда честен, ми се иска.

0: Обаче проблемите са няколко. Първо, аз имам 4 песни, айде 5. Това за концерт не е достатъчно. Второ, песните ми не са разпознаваеми, кой ще дойде на този концерт. По-големия проблем, може би, е, че аз не се чувствам в кондиция, защото аз не пея от много време. Да, сега за записа на парчетата се постарах, репетирах, но то си изисква постоянно да си в кондиция. Да. И ако ще се прави само по едно-две участия на година, безпредметно е.
1: Да, разбирам те.
0: Да, а пък и аз съм се хвърлил на доста места, така че музиката за сега ми е бонус удоволствие.
1: Бонус удоволствие. Добре, какво друго правиш сега? Снимаш?
0: Сега довършвам един документален филм. Всъщност два довършвам. Единият е за българското училище в Вашингтон. Аз преди 2 години заснех филм за най-голямото българско училище, което е извън България, това в Чикаго. Всъщност филма трябваше да бъде да обедини 3 училища, но тъй като едното училище в Балтимор се отказа, а пък училището в Чикаго е огромно, а това в Вашингтон доста по-малко, реших да разделя материала на 2 отделни филма. И филма за училището в Чикаго е готов. Той даже сега в момента го пуснахме свободно за гледане в YouTube. А сега завършвам филма за Вашингтон. Същевременно миналата година снимах филм за един доста интересен и уникален българин, който в обща линия е сбъднал американската мечта. Отивайки там с 2 куфара, успява да създаде огромен мултимилионен бизнес, прави всъщност най-голямата компания за транспортиране на автомобили в щатите. И в момента, миналата година всъщност, осъществи една от мечтите си, беше автомобилен състезател в Porsche North America Cup. Та ние проследихме цяла година какво се случва покрай него. Той е един от основните спомоществователи на училището в Чикаго. Спаси българската църква в Чикаго от банките, защото беше заложена и щяха да я вземат. Така че той прави много неща за в различни полети, е много интересен. Сега правим един такъв байопик филм за него, който също монтирам. И в момента обикалям с филма «Жени извън употреба» по фестивали и с новия ми късометражен филм «В името на сина».
1: Не ти е скучно с 2 думи.
0: Не.
1: Динамично е.
0: Също да, това са малка част от нещата, има още, но...
1: добре, няма да питам за почивка.
0: Не,
1: в такъв случай.
0: Утре заминавам на почивка.
1: Да, вярно, точно така беше.
0: Утре заминавам, което, честно казано, се случва за първи път от 2 години. Миналото лято абсолютно не почивах. Миналата година ходих 4 пъти до Америка да снимам. 2 пъти в Германия, 1 път в Италия. Беше просто пократително беше.
1: Ти как намери време да дойдеш до радиото? Не знам. Това график.
0: Не знам. Ти каза ела и аз реших, че...
1: Това е.
0: Да, честно казвам, интервюта по телефона много са странни. Нищо общо няма.
1: Така
0: не
1: е,
0: знам ти как го усещаш, но аз обикновено интервюта по телефона отказвам.
1: Благодаря ти отново, Ники Орумов. А сега слушаме «Не без теб» и друг. И до скоро. Виждане си желаем. До скоро.

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за подкрепа на млади автори и нова българска музика.
1: Предаването Музикален спектър продължава с най-новата ни рубрика за млади таланти без резервация. Мой гост и днес е Влоги Байлов от група Агастопия и по традиция Васил Гюров.
2: Здравейте!
1: Здравей, Евко!
2: Приятно ми е!
1: Много ни е приятно да ни гостуваш.
3: Здрасти! Първото нещо, което винаги питаме, е да представите групата, да разкажеш от кога сте, как сте събрали, всякакви неща, които се сещаш, че биха били полезни за слушателите да разберат като информация за вашата група, къде може да се чуете.
2: Да, ами групата започна през 2021, когато вече бяхме се сприятелили с другите. Тогава още не бяхме същите членове, но всички други бяха от Габрово, освен мен. И ние се събрахме покрай една друга група, Висококръвно, понеже те ме помолиха да съм им китарист. И в крайна сметка така стана, че Агастопия се сформира, защото аз винаги съм искал да си имам такава група, в която свирим повече поп-пънк, грънж и такива неща. И в крайна сметка се сформира тая група с мен като фронтмен, с един Ицо като басист и с Мариан Аврамов като барабанист. И Мариан остана наш барабанист до 2023. С него записахме нашия първ албум, който се казва Meltdown. Обаче в момента аз съм ви пуснал други песни, които са нови и ще ги чуете за пръв път. Те са за следващия ни албум, който предстои да излезе тая година. И тая група, в нея говорим предимно за нашите лични проблеми, за това, което най-много лично ни интересува, но също така и за политически теми. Предимно за това как сме тотални анархисти и как не искаме да системата да ни убива. Но сега вече състава е друг, сега пак съм аз, нали? Обаче Даниел Минев на бас и вече нямаме барабанист, но барабаниста ни до тая година беше Божан Попов, който са ни е продуцент.
1: Издига се в йерархията.
2: Да.
1: Така ли?
3: Значи това е много интересно, да, че да се сменяват музиканти, но остават под някаква друга форма. Това е хубаво и достойно за признание в случая.
1: А какво означава Агастопия? Откъде идва името?
2: О, това е много интересно. Значи Агастопия всъщност означава фетиш към определена част от тялото, независимо каква. На мен ми се стори като много интересна дума. Аз много обичам да чета енциклопедии и всякакви такива наръчници за всевъзможни психически парафили, заболявания и това беше едно от имената, което ми хрумна и в крайна сметка така си остана.
3: Текстовете на какъв език са ви? Например,
2: ами,
3: интересно
2: за сега,
3: да се спомене.
2: За сега са предимно на английски, просто защото английския ми е втория език, аз имам много дълбока свързаност с този език, аз го говоря сякаш ми е роден език. И имам C2 ниво взето и просто не съм просто от тия джензита, дето само говорят на английски. За мен английски е много пряко свързан с моята душа и аз много често пиша на английски. Но може би в скорошно бъдеще ще имаме парчета и на български. А и английския.
3: Аз даже имам спомени, че съм ви чувал на български някакви неща. Или се лъжа?
2: Ами, те са по-скоро мои лични акустични песни, но силно е възможно скоро да имаме и наши такива. Още нещо, което искам да спомена за английски, е това, че ние произлизаме, поне аз и Дани произлизаме от хардкор сцената и хардкор пънка и хардкор метала, където там много се говори на английски. Имаме като общество, което е не само в България, ми си отделно и в други държави, балкански или не балкански. И просто е много сплутено. И там си говорим често на английски, за да се разбираме. И това просто беше натурално.
3: Тоест поддържате, да, доколкото разбирам, по-тясна връзка и с такива групи и артисти извън България, така да го разбираме.
2: Да, да, абсолютно.
3: Ходите ли по фестивали? Как е? Разкажи ни за това общество нещо, на мен лично ми е интересно.
2: Ами, понеже с Агастопия в момента нямаме барабанист, аз съм барабанист и на една друга група, която се казва Poison Ivy. И ние с тази група свирим хардкор, вече по-тежък. И много често пътуваме до различни държави, като например в Сърбия, в град Нови Сад, в Букурещ, в Румъния, в Македония даже бяхме. И с Агастопия също смятаме, когато си намерим нов барабанист, да почнем да ходим по различни държави и да си създаваме по-тесни връзки с хората, които са ни приятели. И да.
3: А като говорим за тези гостувания извън България, какво ти е мнението? Дали тук няма нужда от подобен фестивал, на който да събират? И има ли, да ни разкажеш според теб, на който да събират по-такива, по-млади творци, да го кажем, банди? В това отношение добре ли е България? Аз нямам поглед, за това питам.
2: Ами, значи, има един фестивал, който е много такъв, тотално извън рамките на официалното, който се казва DIY Mayday Fest и той се организира във фабрика Автономия. И там не са само млади групи, там има много стари закостенели банди от едно време, обаче те всичките са с едно общо нещо и това, че всичките са тотално автономни, всички имат идеология и желание да останат независими от комерциализма. Тоя фестивал е много добър. Ние много често ходим там, дали като участници или просто като, като публика.
3: А той се провежда?
2: Той се провежда всяка година от 1 до 3 май. Два дена е и е понякога даже три. И е много, много голямо събитие, поне за нашето общество.
3: Къде?
2: Във фабрика Автономия, което е едно независимо пространство за всевъзможни дискусии, за концерти, за празненства, свързани с нашите хора, общо взето.
3: Фабрика Автономия къде се намира? Аз лично не знам и затова задавам въпроса, може би ще е интересно на нашите слушатели.
2: Да, значи намира се на Тотлебен 34. По принцип е много такова аскапънка, ама то го има в Google Maps, така че много лесно може да се намери.
3: Да, това е хубава информация, интересна за слушателите и не само. Всички любители на по-различната музика, да го кажем.
1: Искаш ли да чуем нещо от вас сега?
2: Да.
1: За да запознаем хората с вашата музика?
2: Да. Значи, искам да поздравя всички, които слушат радиото в момента с една наша нова песен, която се казва OCD и никога до сега не е била записвана и никога до сега не е била пускана в онлайн пространството, така че вие ще сте първите, които я чувате.
1: Слушаме OCD и ще ни разкажеш след това малко за тази песен.

0: OCD на група Агастопия чухме преди секунди. Сега, OCD по принцип е психическо разстройство, нали така?
1: Да.
0: Разкажи ми малко повече за тази песен, защото ми грабна вниманието, още като я видях заглавието. Защо пишете на такава тематика?
1: Защото, както казах по-рано, за мен тези неща не са просто интерес. Аз имам лични проблеми, които са свързани с тези заболявания. Конкретно OCD като диагноза аз го нямам, но съм имал много близки хора, които са имали подобни проблеми с компулсии и обсесии. Аз самия страдам от много обсесии, с много омагьосани кръгове на мислите. И тая песен е точно за етия омагьосани кръгове и за риска от зависимости и за риска от вкарване в опасни ситуации заради тези мисли.
0: Да кажем за нашите слушатели, които може би не знаят, OCD е обсесивно-компулсивно разстройство.
1: Да, точно така.
0: И е свързано с повторяемост на действията.
1: Да, повторяемост на действия и на тръпчиви мисли, които могат да бъдат много тежки, много гадни, свързани с убиване, макар че никой не иска да убива, все пак... Да.
2: Интересна тема засегнахме, според теб тези състояния повече помагат или повече пречат на творчеството? Какво мислиш ти? Мен ми е била интересна тази тематика.
1: Много
2: може би
1: е...
2: зависи от стила.
1: Ами не само то, много е противоречиво, защото хем на моменти са като вдъхновение за писане на определени неща и правене на определени песни или рисунки или каквото и да, аз рисувам също. От друга страна, аз съм вече смея да твърдя, откакто писах тая песен, че съм много по-щастлив човек и за мен щастието е много важно и много продуктивно нещо за изкуството. Аз мисля, че всички трябва да са по-щастливи и да се чувстват по-спокойно и мисля, че това също създава много хубаво изкуство и нямаме нужда да сме зле психически, за да създаваме хубави неща.
2: Супер, това е много добро заключение.
0: Да, и е хубаво, че все повече артисти и хора генерално стават се по-отворени от към дискусия на такива теми. И това, че вие го вплитате във вашето творчество, също е чудесно.
1: Радвам се да чуя, че имате такова мнение. Радвам се, че мога по някакъв начин да започвам дискусии на тези теми.
2: Аз се радвам също така, че споменаваш, когато говорим за музика, това, че рисуваш, аз съм убеден, че изкуствата по някакъв начин са дълбоко вътре във всеки в нас и те са вплетени и се опитвам по всякакъв начин да откривам в творците и едната и другата страна и винаги ми е било интересно, когато виждам хора, които се занимават с музика, също време с изобразително изкуство или някакъв друг такъв вид изкуство, защото те са много, както знаем, и преплитането, т.е. творчеството, според мен, не само според мен, ами според много психолози и други изследователи на човешкото, се носят във всеки един.
1: Абсолютно.
2: Тази нужда, не само от изкуство, ами от творчество.
0: Искаш ли да чуем нещо от вас за финал?
1: Да, имам още една песен, с която искам да направим заключение. И тя е нашата песен Salt, която е свързана с други такива неща от сорта на болката от несигурността, болката от проблеми с вяра към хората и също така препратки към морето и към сърфа едновременно.
0: Много ти благодарим за разговора.
2: Супер.
0: Кажи на нашите слушатели къде могат да ви намерят. В социални мрежи.
1: Имаме Instagram, Агастопия, долна черта Band. И ако сте барабанист между 20 и 40 години, пишете ни, много ще се радваме да работим заедно, защото нямаме барабанист. Също така имаме Facebook, Агастопия. Има една наша снимка, дето гледаме лошо, ще ни намерите. И имаме YouTube, Агастопия. Там имаме нашия целия първи албум, сме го качили там. В момента ни няма в стриминг, но може би в бъдеще.
2: Пожелаваме ви по-скоро да си намерите барабанис и да се видим пак в обновения състав.
0: Благодаря.
1: Благодаря.

Група Агастопия и Солт. А ние така се разделяме за тази вечер, скъпи слушатели. Звукорежисьор на предаването бе Цветан Маринов. Аз съм Дани Стойкова. Останете с Хоризонти и до скоро.

0: Horizont.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Атаката е поразила склад за оръжия на украинската армия, разположен в близост до жилищен район. Последвали са мощни експлозии на боеприпаси, мини и дронове, които са нанесли щети на околните сгради. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
3: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети.
2: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. За новините Георги Петровски.
1: Един човек загина, а трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаил е била и председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
4: Пристанището в Измайло е често атакувано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
4: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
1: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от Ангел Иванов.
3: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините Ангел Иванов.
1: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорско, тя заяви, че на 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава и ще стане ясен неговият председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
5: Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
1: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков.
6: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания.
1: Социалистите ще сформират група за контакт с Йотова и екипа и Азарков описа как вижда личността на бъдещия кандидат за вице-президент.
6: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
1: Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
0: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото на дясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йот. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат.
1: Антони Йорданов представя спортните новини. Добър вечер!
7: Добър вечер! Националът Лукас Петков се отличи с гол и асистенция при дебютния си сезон в елита на германското първенство по футбол. Нападателят на Елверсберг открие резултата при победа с 3-2 над гостуващия Байер Леверкузен в първия кръг. Петков кара историческото първо попадение за Новак в Бундеслигата още в 8-та минута. Той остана на терена през цялото време и бе избран за играч на матча. Други резултати: Кьолн Хофенхайм 3-2, Лайпциг Борусия Мюнхен Гладбах 3-0, Майнц Падерборн 0-0, Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт 3-3, Англия втори кръг, Ливърпул Нотингъм 2-2, Борнемут Евертън 1-1, Ковентри Хъл 0-1, трети кръг в Испания, Леванте Бетис 5-2 и втори кръг в Франция, Страсбург Ланс 2-1. Резултати от нашата втора лига, шести кръг: Несебър Янтра Габрово 1-1, Спортист Своге Марек 0-0, Етър Берое 2-2. Михайло Столич спечели първия етап от 73-та колоездачна обиколка на България. 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биандани. Вторият етап утре е с дължина 105 км и финал в Сливен. Участват 17 отбора от 11 държави, като 4 от тимовете са български. В обиколката на Испания лидерът в генералното класиране до момента Тадей Погачар се отказа, след като претърпя тежко падане в 8-я етап. Словенецът, който спечели петия си Тур де Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024-та, се стремеше към първата си победа в Испания, за да стане деветият спечелил и трите най-престижни европейски обиколки. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидер в генералното класиране е испанецът Енрик Мас. Ерика Карабелева се класира на пето място в категория 53 кг на световното първенство по таекуондо за жени в Тайюан, Китай. Утре бронзовата олимпийска медалистка от Париж, Кимия Ализаде, стартира своето участие в категория 57 кг. 10 българи ще участват в тенис турнир от веригата Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро. Пьотър Нестеров си осигури място директно в основната схема по ранглиста, а с Wild Card влизат Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров. Квалификациите започват утре, в тях стартират 6 българи.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Добър вечер!
8: Добър вечер! Значителна е облачността над Западна България към този час. На много места с валежи от дъжд. Гръмотевична дейност има в северозападните райони и на отделни места в югозападните. През следващите часове валежната зона ще се премества на изток. Температурите в страната са от 20-22 градуса в северо-источните райони до 28-30 в югозападните. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 40%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. За предстоящата нощ до 9 часа сутринта Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с грамотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: часа новини. Безводието в село Стоп може да бъде решено с изграждането на нов воден резервоар. Проектът беше обявен за приоритетен от Общинския съвет в Кочериново. Селото е сред най-посещаваните дестинации в района заради стопските пирамиди. Подробностите от Кирил Фалин.
2: Проектът за изграждане на нов резервоар за питейно-битово водоснабдяване в село Стоп е обявен за обект от първостепенно общинско значение, предвидени са 650 000 евро, но по републиканския бюджет. Кметът на общината Светослав Горов.
3: Решението е само единствено дневен изравнител, това е наречен резервоар.
4: Зимно имат недостиг на вода, Стоп.
3: Имат, дори сега имаха проблеми лятото, малки, но имат. Взето високите части, особено в поливния сезон, често остават без вода. Според всички, които сме говорили ВК инженери, според населението, което е, това би било достатъчно, за това минимум 800 къси. Те имат един резервуар, 40 кубика, който е контрарезервуар, той не върши работа.
2: Известните стопски пирамиди са един от 100 национални туристически обекта в страната. Посещавани са през всички сезони, особено лято. Организирано чужденци, които са на почивка по Черноморието, посещават пирамидите, които са и по пътя за Рилския манастир. От десетилетия питейната вода за Стоп е в недостиг всяко лято. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Здравните власти в Гърция информират за засилване на разпространението на вируса на западно-нилската треска, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
5: Случаите за седмица са се увеличили с 50%, се посочва в доклад на Националната асоциация за обществено здраве. А от началото на годината са починали 19 души. От постъпилите в болница 195 пациенти са били в тежко състояние. До сега лекарите съобщаваха, че тежките форми на вируса са предимно сред възрастни с хронични заболявания. В последните дни в болница постъпи 13-годишно дете. Единични случаи има в 61 общини, но в 5 района е концентрацията на заразените – Атика, Теселия, Централна Македония, Пелопонес и Централна Гърция. Властите съобщиха, че най-тежка е ситуацията в област Атика. Специалистите смятат, че реалният брой на заразените е много по-голям, защото повечето прекарват вируса без симптоми. Медиците съобщават, че заразата се пренася и от обикновени комари. Препоръчва се използване на репеленти, мрежи против комари, носене на дрехи, които покриват тялото. Да се избягват места за застояла вода. В област Атика се извършва денонощно пръскане срещу комари, съобщават властите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Инцидентите с изкуствен интелект, които се изплъзват от контрола на потребителите, за да лъжат, да игнорират инструкции и да преследват цели по вредни начини, са достигнали нов връх, според изследване на Института за сигурност на изкуствения интелект на правителството на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
6: Анализът на инциденти с загуба на контрол в реалния свят, включващи модели на изкуствен интелект, сигнализирани от фирми и физически лица, почти се удвоил през юли в сравнение с юни, с повече от 300 случая през месеца, според орган следящ за загубата на контрол, който следи докладите, направени от потребители на изкуствен интелект в платформата за социални медии X. Органът е създаден с финансиране от Института за сигурност на изкуствения интелект и започна да проследява случаите с изплъзване от инструкциите на потребителите си миналия ноември. Случаите, регистрирани от тогава, включват изкуствен интелект, който се преструва на своя собствен човешки контролер и имитира сила му на писане, за да си даде ефективно съгласие за предприемане на действия и заобикаля правилата, изискващи човешко одобрение за действия. Инцидент с загуба на контрол се определя като наличие на ясни доказателства, предполагащи интриги или поведение, свързано с интриги. Последните разкрития идват след нарастващата загриженост относно неправомерното поведение на водещи модели с изкуствен интелект по време на тестове от OpenAI и Anthropic това лято, което подхрани призивите за спиране на разработването на гранични модели. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Американският президент Доналд Тръмп ще отбележи 25-та годишнина от атентатите от 11 септември 2001 в Пентагона, вместо на мястото на колите-близнаци в Нью-Йорк. Обявената програма предизвика медийни коментари за причините зад избора, а самият Тръмп отрече промяната да е свързана с ограниченията за официални речи на Нью-Йоркския мемориал. Още от Георги Петровски.
0: Отивам в Пентагона. Така Доналд Тръмп коментира решението си да отбележи четвърт век от най-кървавите терористични нападения в историята на Съединените щати в централата на Министерството на отбраната край Вашингтон. Изявлението му дойде след публикация в Нью-Йорк Таймс, според която се е отказал от възпоменанието в Нью-Йорк заради строгото правило на организаторите там да не се допускат политически речи. От Белия дом съобщиха, че администрацията ще бъде представена и на трите възпоменателни места. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на церемонията в Нью-Йорк, а официални лица ще се включат и в събитието в Шанксвил, Пенсилвания, където се разби четвъртият отвлечен самолет. Атаките на Ал-Кайда през 2001 година отнеха живота на близо 3000 души и промениха трайно американската външна политика и сигурност. За новините Георги Петровски.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралица Димитрова.
7: През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Белородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морска вода е 24-26 градуса. За предстоящата нощ до 9 часа сутринта Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с грамотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: часа новини. Бъдещи медицински сестри ще получават месечни стипендии от районната болница и община Кюстендил срещу ангажимент след дипломирането си да работят 5 години в лечебното заведение. Инициативата е част от усилията за привличане на млади кадри в здравеопазването. Подробностите от Кирил Фалин.
2: Бъдещите специалисти ще се обучават в продължение на 3 години в Медицинския университет в София, след което ще преминат едногодишен стаж в болницата в Кюстендил. След приключването на стажа, младите медицински сестри са поели ангажимент да работят в лечебното заведение за срок от 5 години. За цялото времетраене на обучението му осигурена стипендия, която се поема поравно от общината и многопрофилната болница доктор Никола Василев. Болницата привлича специалисти, стажанти, като им осигурява общински и жилища под наем, а има амбицията да осигури и ведомствени жилища за новоназначени лекари и специалисти. Кметът на общината, инженер Огнян Атанасов.
3: Това са местни момичета кюстендилки, които искат да завършат и да продължат след това 5 години да работят в нашата болница. За тези, които завършат, надявам се завършат всички.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Европейският самолетостроителен гигант Airbus проучва продажбата на космическото си подразделение в Съединените щати. Ходът е част от стратегията на компанията да прехвърли производството на спътници в Европа и да създаде обща индустриална корпорация заедно с италианската Леонардо и френската Талес. Целта на обединението е да се противопостави на засилената конкуренция от страна на американската SpaceX и китайските производители. Подробностите от Георги Петровски.
4: Airbus подготвя продажбата на производствените си бази за спътници във Флорида в опит да консолидира дейността си на европейска земя. Решението идва след финансови затруднения в космическия сектор на компанията, където през 2024 година бяха отчетени загуби от близо 1 милиард евро. В отговор на засиления натиск от страна на SpaceX, на Илон Мъск и бързо развиващите се китайски компании, Airbus задвижва мащабен проект под кодовото име Bromo. Той предвижда обединяване на космическите дейности с италианската Леонардо и френската Талес. Новата обща компания се очаква да внесе документите си за одобрение пред Европейската комисия по-късно тази година и да започне оперативна работа през 2027. Пренасочването на производството към завода в Тулуза се определя от ръководството като важна стъпка към постигане на европейски суверенитет в космическия сектор. Брюксел все по-силно настоява за намаляване на зависимостта от Вашингтон при спътниковите комуникации и разузнавателните мрежи. Необходимост, която се открои след началото на войната в Украина. За новините, Георги Петровски.
1: Властта в Гърция напълно изключва връщане към топлоелектрически централи на въглища. Синдикатите обаче алармират за риск от висока безработица. Кореспонденция на Катя Пеева.
5: Премиерът Кириакос Мицотакис заяви в град Птолемаида няма да има връщане към лигитни въглища. Там се намираше най-големия басейн за добив на въглища, но започна трансформация поради ускорен план на Гърция за отказване от този тип производство на енергия. Най-голямата въглищна централа там спря производство в началото на тази година и ще работи с природен газ и водород. Върху територията на бившите мини се изгражда най-мащабния фотоволтаичен парк в Европа. Част от специалистите в Гърция са на мнение, че мините трябва да се запазят като резерв при енергийни кризи. Местните кметове и хората се страхуват от социално-икономически срив с безработица. Гръцките синдикати изказват опасения, че около 20 000 души ще останат без работа. Те подчертават, че заетостта в соларните паркове е временна и не може да компенсира дългосрочна заетост. От опозицията дори обвиняват правителството, че обслужва интересите на частни инвеститори и поставя на риск държавната енергетика. Въпреки това правителството категорично отхвърли всички предложения и мнения по запазване на част от минния ресурс на страната. От Гърция, Катя Пеева.
1: Гражданската гвардия в Испания изе над 5 кг кокаин от Колумбия, скрит в конско седло. При операцията са арестувани трима души, кореспонденция на Димитър Драганов.
0: Разследването е започнало след като в пощенска пратка от Колумбия за малък град в испанската провинция Гуадалахара е било открито седло с скрити в него 5 кг кокаин. Служители от звеното за борба с организираната престъпност и наркотрафика към гражданската гвардия са организирали тайна операция, за да позволят доставката да се осъществи и получателите да бъдат заловени на място. Така разследващите са открили и арестували лицето, за което първоначално е била предназначена пратката и са иззели от него 2 мобилни телефона. Анализът на данните от устройствата е предоставил нови насоки относно дейността на задържаните и разкрил участието на още един човек, свързан с престъпната организация. По време на претърсванията третият член на групата се е барикадирал в стая и открил огън по служителите на реда, преди да бъде обезвреден. При последвалия обиск са иззети още 928 грама кокаин, както и други вещества и предмети, свързани с фалшифицирането и приготвянето на наркотици. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
6: През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Рилородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морска вода е 24-26 градуса. За предстоящата нощ до 9 часа сутринта Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с грамотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

teki крила. Когато вървиш, когато стоиш, когато си в плен на важни дела.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Тридесет и седем души са загинали, близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над 1 тон млечни продукти си изтекла срок на годност за открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнени свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Ето и подробностите. Тридесет и седем души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Обстрелът е поразил склад за оръжие на украинската армия, разположен в близост до жилищен район. Последвали са мощни експлозии на боеприпаси, които са нанесли щети на околните сгради. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети.
1: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. За новините Георги Петровски.
0: Един човек загина, трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измайлска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измайла е била председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишна от основаването на Болград.
3: Пристанището в Измайло е често атакувано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
3: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
0: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от редактора Ангел Иванов.
2: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините Ангел Иванов.
0: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорско, тя заяви, че на 8 септември ще бъде учреден инициативен комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава и ще стане ясен неговия председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
0: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков.
5: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания.
0: Социалистите ще сформират група за контакт с Йотова и нейния екип, а Зарков описа как вижда личността на бъдещия кандидат за вице-президент.
5: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавният глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
0: Каза Крум Зарков. Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
6: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото на дясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат.
0: Каза Бойко Борисов. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщих от Агенцията по храните. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес-оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Случаят с временно задържаната доброволка Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба заявиха, че никой не е бил възпрепятстван да общува с премиера Румен Радев по време на посещението му в петък. Междувременно вътрешния министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград поради действията на униформените полицаи, а президент Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от редактора Явор Стаматов.
8: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителите. Дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
9: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
8: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.
0: 675 са вече жертвите на опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовия министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Обобщение от редактора Лилия Димитрова.
10: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, по Мела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
0: Спорт с Антони Йорданов.
11: Националът Лукас Петков се отличи с гол и асистенция при дебютния си сезон в елита на германското първенство по футбол. Нападателят на Елверсберг откри резултата при победата с 3 на 2 над гостуващия Байер Леверкузен в първия кръг. Петков кара историческото първо попадение за новак в Бундеслигата още в 8-та минута. Той остана на терена през цялото време и бе избран за играч на мача. Други резултати: Кьолн Хофенхайм 3 на 2, Лайпциг Борусия Мьонхенгладбах 3 на 0, Майнц Падерборн 0 на 0, Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт 3 на 3, Дортмунд Хамбургер 2 на 0. Англия втори кръг: Ливърпул Нотингам 2 на 2, Борнемут Евертън 1 на 1, Ковентри Хъл 0 на 1, Тотнъм Нюкасъл 0 на 2. Испания трети кръг: Леванте Бетис 5 на 2, Реал Сосиедад Еспаньол 2 на 1. Трети кръг в Италия: Монца Удинезе 2 на 3, Сасуоло Торино 2 на 1, Фиорентина Фрозиноне 0 на 3, Франция втори кръг: Страсбург Ланс 2 на 1. Резултати от нашата втора лига, шести кръг: Несебър Янтра Габрово 1 на 1, Спортис Своге Марек 0 на 0, Етър Берое 2 на 2, Доброчерилски Спортис 0 на 0, Лудогорец втори отбор Хебър 1 на 1, Пирин Благоевград Черноморец 0 на 3, Фратрия ЦСКА втори отбор 1 на 0. Михайло Столич спечели първия етап от 73-та колоездачна обиколка на България, 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биондани. Вторият етап е днес с дължина 105 км и финал в Сливен. В обиколката на Испания лидерът в генералното класиране до момента Тадей Погачар се отказа, след като претърпя тежко падане в 8-ми етап. Словенецът, който спечели петия си Тур дю Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024 година, се стремеше към първа победа в Испания, за да стане деветият спечелил и трите най-престижни европейски обиколки. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидер в генералното класиране е испанецът Енрик Мас. 22-годишният руски състезател по фигурно парзалене Егор Рухин ще представя България. Новината бе потвърдена от президента на Българската федерация по кънки Христо Турлаков пред ТАСС. Рухин вече е в София, където започна подготовка с Андрей Лутай. За сега не е ясно кога ще направи дебют за България. Предвидените контроли на волейболните националисти има на Сърбия. На 1-2 септември в София няма да се играят, съобщават от федерацията, но не разкриват причината. Отборът ще тренира от понеделник в столицата до началото на европейското първенство на 9 септември. А младежите ни до 20 години загубиха от Русия с 0 на 3 гейма последния си мач на европейската квалификация в зала Христо Ботев. Първи са руснаците с 5 победи, като спечелиха квота. Българите са втори с 4 успеха, но също се класираха като най-добри отбор от зоната на Балканската волейболна асоциация.
12: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
13: Добра нощ! Значителна е облачността над западната половина от страната към този час. На много места там има валежи от дъжд. Грамотевична дейност има в югозападните райони. Температурите в страната са от 17-18 градуса в североизточните райони до 23-24 в горнотракийската низина. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За тази нощ до сутринта е в сила предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с грамотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
12: До 2 септември и сряда продължава 73-та международна колоездачна обиколка на България. По времето на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Днес, 30 август, е вторият етап от състезанието Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен, а финалът е около 17.15 пред община Сливен. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация, предупредиха от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Тридесет и седем души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават с неизвестност. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: В залите плющят каиши, трансмисии скриптят във всеки кът и става толкова душно, че да дишаш не би могъл спокойно с пълна гръд. Сетих се за този куплет от Въпцаровото стихотворение, вероятно защото знае, че нашата гостенка е четящ човек, че обича литературата. Знае също, че е искала да учи журналистика, обаче е завършила медицина, при това с блестящ успех, с Хипократов медал. Днес тя е един от най-изявените ни специалисти по белодробни болести, доктор София Ангелова. Тя е член на Дружеството по белодробни болести, на Европейското респираторно дружество и на Дружеството по нетрадиционна китайска медицина. Практикува също иглотерапия и лазерпунктура. Ръководи кабинет за борба с тютюнопушенето, участва като водещ изпълнител в колектив, извършващ научни проучвания в областта на медицината, в наши и чуждестранни научни форуми, свързани с белодробните заболявания, и е председател на Националната асоциация за профилактика на белодробните болести. И да, ще говорим за дишането, за здравето на белия дроб. Според официалния бюлетин на Световната здравна организация, след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания, хроничната обструктивна белодробна болест е третата водеща причина за смъртност в целия свят. В световен мащаб са засегнати около 400 милиона души. В медицинските доклади се посочва, че между 70 и 90% от случаите в ранен стадий остават недиагностицирани. Според оценки на Българското дружество по белодробни болести и Министерството на здравеопазването, около 10 до 13% от възрастното население у нас страда от тази болест, което представлява около половин милион българи. По данни на Националната здравноосигурителна каса, регистрираните и лекувани пациенти са малко над 100 000 души. Разликата потвърждава, че няколко стотин хиляди българи живеят с болестта без да имат поставена диагноза. Какво представлява хроничната обструктивна белодробна болест? Изяснена ли е напълно етиологията и каква е ролята на вродените причини? Какви са симптомите и кои са стадиите на заболяването? Лечимо ли е то и как се забавя ходът му? Какви са осложненията? Какво е белодробно сърце? Какво означава пулмонална хипертония? Какво е кахексия? Какви са съвременните терапевтични възможности? Изобщо всичко, което пациентът и неговите близки трябва да знаят. Звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор е Ирена Гаделева, а се казвам Кармен Манукян. Можете да се свържете с нас и с доктор София Ангелова в ефир след 1:30. Телефоните на предаването са 02-93-36-743 и 02-963-15-65.

0: Доктор София Ангелова е при нас. Тя е специалист по белодробни болести. Добре дошли.
1: Благодаря. Благодаря за поканата и благодаря, че давате ефир по една изключително социално значима тема. Темата хронично обструктивна белодробна болест. Едно заболяване, което е наистина изключително социално значимо. В вашия анонс вие отбелязахте данните. Ако приемем, че по данни на Европейската комисия в България 500 000 души са болни от ХОП, по данните на Националната каса се лекуват, да приемем, около 100. 2023 година, правих справка, бяха 90 000, вероятно са около 100. Виждаме каква голяма разлика има. Това означава, че има много недиагностицирани пациенти. И аз ще споделя с вас. От 20 години с нашето сдружение, преди това с белодробната болница, която е моя втори дом, аз съм работила 32 години в нея. Правихме безплатни профилактични прегледи за пушачи и аз благодаря на Националното радио, винаги са отразявали нашата дейност. И сега продължаваме в времето, когато отразяваме Световния ден за борба с тютюнопушенето, посвещаваме на този ден такива безплатни прегледи. Трябва да ви кажа, че при около 30% по наши данни откриваме пациенти с ХОП. Т.е. хора, които не знаят, че имат това заболяване. И най-често, в най-висок процент, около 80% от тях, са пушачи. А пушачите обикновено се скриват за така наречената тютюнджийска кашлица и казват: аз кашлям, защото пуша, аз се задъхвам, защото пуша, и не търсят на време лекарска помощ. И тук мисля, че е много важно да отделим внимание на, именно на профилактиката, на профилактичните прегледи и потребността да се отделят средства към пулмологичните кабинети с цел профилактика. Веднъж в годината пушача да прави спирометрия, едно безболезнено изследване, но за нас пулмолозите то е изключително ценно и важно, което поставя тази диагноза и прави диференциалната диагноза между астмата и хроничната обструктивна белодробна болест. Така че да бъдат мотивирани колегите да извършват тези профилактични прегледи, рано да се открива хроничната обструктивна белодробна болест и на време да се започне лечение. Сега, 2025 година, ръководството, нашето ръководство GOLD за диагностика и лечение на ХОП постави въпроса за така наречената ранна ХОП. Трябва да ви кажа, че в тези 20 години, в които организирахме безплатните профилактични прегледи, ние много отдавна стигнахме до този извод. Има пушачи, които имат симптоми, но нормална спирометрия. Още американците излязоха с едно съобщение преди години, че около 35 милиона американци остават без лечение поради това, че имат нормална спирометрия. Обаче се оказва, че тези хора много често развиват хронично обструктивна белодробна болест с много

0: чести екзацербации.
1: Тоест обострение.
0: И това е изключително важно на време. И те поставиха въпроса за така наречената ранна хронично-обструктивна белодробна болест. Тоест, може да е нормална спирометрията, но щом един пациент под 50 години, отбележете, до сега се знаеше над 45 години, по принцип под 50 години, който има повече от 10 пакето години пушене, трябва, той е рисков, трябва да се поеме, да се лекува, да се наблюдава, за да не стига до тежките форми на хронично обструктивна белодробна болест.
1: Понеже говорите за тютюнопушене, дали има някакви данни, изследвания за модерните цигари, тези устройства, вейпове, тези устройства, които са с стикове, цигари нагряване, а не с изгаряне?
0: Знаете ли, за цигарите има много-много клинични проучвания. Кратък е периодът от време, в който са модерните устройства за пушене или така наречени тютюневи изделия. Но има проучвания. Науката работи по този въпрос. И направих си труда, подготвяйки се за вашето предаване, да извадя и още някои интересни проучвания, тъй като подготвям и книга «Модерното пушене». Тя е в предпечатна подготовка, така че много ще се радвам да стигне до младите хора, защото целта ми в тази книга е не назидателно да им казваме какво да мислят и какво да правят, а по-скоро да им дадем познание за света около тях и за да могат те самите да направят правилния избор в името на тяхното здраве. И какво показват обаче експериментални проучвания за 5-минутно инхалиране на вейп? А вейпа представлява един пълнител с течност, който съдържа в основата си глицерин, растителен глицерин и пропилен гликол. И след това се добавят и допълнителни, разбира се, аромати. Когато се нагрява от батерията, се извършват термохимически реакции, в резултат на което се отделят токсични вещества. Акролеин установен, изключително токсичен за дихателната система, формалдехид, изключително токсичен за нервната система. След което извадих експеримент върху плъхове при 60-минутно, 5-минутно инхалиране, какво се случва с белите дробове. Развива се емфизем при плъхове. Какво се случва с кръвоносните съдове? Свиват се от 40 до 67%. А свиването на кръвоносните съдове, това означава, че има висок риск от инфаркти, от инсулти. От друга страна, има клинични проучвания. Едно проучване с над 175 000 пациенти наблюдавано. Хората, които пушат и използват вейповете, боледуват много по-често от респираторни инфекции. А веднага правя връзката с ХОП. Когато има чести респираторни инфекции, това е една от причините за хронифициране на процеса, за развитие на хроничен бронхит, впоследствие белодробен емфизем или тези две заболявания, които се изразяват с една необратима обструкция на дихателните пътища или запушване на дихателните пътища, впоследствие правят хроничната обструктивна белодробна болест. Редица изследвания показват, сред толкова много пациенти се развива и сърдечна недостатъчност. В една около 3000 души са установени, пушейки вейпове, сърдечна недостатъчност. Тоест имат и сърдечно-съдов риск, както и белодробен риск. Така че винаги казвам, няма безвредно пушене. И никога не е късно човек да се откаже от този вреден фактор, който води до редица заболявания.
1: Вие казахте за хроничния бронхит, за емфизема и след това за хроничната обструктивна белодробна болест. Какво всъщност става в белия дроб?
0: Хронична обструктивна белодробна болест, ако разчетем и анализираме абревиатурата, има хроничен ход, заболяване, което има хроничен ход. Влошаване, подобряване, влошаване, подобряване. Обструктивна, затова защото се характеризира с обструкция или запушване на дихателните пътища. От какво? Белодробна болест, защото касае белия дроб. От какво се запушват? На първо място, от слуста, от секрета. Говорим за хипер и дискриния. Гъст жилав секрет. Защо? Затова защото под влияние на съответните фактори, когато вече е отключен възпалителния процес, се засилва образуването на секрет. Този секрет става гъст и естествено запушва дихателните пътища. От друга страна, бронхоспазъм, свиват се дихателните пътища, съкръщава се мускулатурата. И на трето място, одебеляването на самата лигавица от възпалителния процес. Знаете ли, хроничната обструктивна белодробна болест какво представлява? Нарушено развитие на белия дроб под влияние на генетични и външни фактори. А външните фактори, на първо място поставяме тютюнопушенето, защото, и ни казваме болестта на пушачите, 85% от болните с ХОП са пушачи. Но замърсения въздух, да не забравяме. Говорим непрекъснато замърсен въздух и затова отправяме така нашите послания винаги към бременните жени, към малките деца, към хората, които имат вече това заболяване, доколкото могат да се изолират от периодите на повишени фини прахови, повишена концентрация на фините прахови частици. Да тръгнем от утробното развитие. Говорим за развитието на белия дроб. Ако майката пуши, оказва се, че тези 8000 2011 година Родман и Перфети доказаха, в дима на една цигара се съдържат 8889 токсични вещества. За съжаление, тези токсични вещества преминават част от тях плацентарната бариера и няма как да не въздействат на плода. Ето един фактор още отвътре утробното развитие, който насочва първата линия вероятност, висока вероятност от развитие на ХОП в по-млада възраст. След това, следва до 25 годишна след раждането, белия дроб продължава да се развива до 25 годишна възраст, след което започва да старее. Тоест, както всеки орган остарява, така и белия дроб старее. Губи част от своя обем в годините. Но ако едно дете започне да пуши на 12-13 годишна възраст, както установяваме сега, че много дечица започват и особено с тези модерни устройства и както виждаме, че това, което се изпарява от вейповете, то също влияе на дихателната система и има опасност от развитие на ХОП, съответно риска става още по-висок. Тези хора да се разболеят по-рано от ХОП, след което следва възрастта 25-40 години. Какво установява едно проучване сред 49 000 млади европейци? Че на 20 годишна, между 20 и 40 годишна възраст е установена обструкция на дихателните пътища. Тоест отиваме вече към младата възраст, когато е отключен възпалителния процес. Възпалителен процес в малките дихателни пътища, в периферията, с последващо развитие на емфизема. Тоест, тези милиони мехурчета, ако си представим белия дроб с тръбичките с различен диаметър от трахеята надолу и накрая завършващите, те са като сапунени мехури, алвеолите. Представете си колко тънки стенички имат. Но през тези стени преминава кръвта Там се извършва дифузията. Тя е много, много ценна. И тогава, когато от малки започват да пушат, тогава, когато влизат тези токсини в белия дроб, се създава един оксидантен стрес в организма, който води, който нарушава и метаболизма в митохондриите с образуване на свободните радикали, който нарушава епитела. Епитела, това е защитния, първата защита на белия дроб. Тогава се разкъсват тези мехурчета и се образуват емфиземните були. Ето така се формира хроничната обструктивна белодробна болест. И сега вече говорим за млада, ранна. Тоест, рано трябва да установяваме пациент, при който има нормална спирометрия, но има симптоми. Задължително трябва да бъде поет от пулмолог, да се наблюдава и да се започне на време лечение, за да бъде спасен от тежката форма на ХОП.
1: Бихте ли ни казали какви са симптомите, включително ранните симптоми, и какви са стадиите?
0: Обикновено кашлицата е така водещ симптом. Защо?
1: Каква суха?
0: Защото казахме, че се образуват секрети. Белият дроб се мъчи да изчисти тези секрети. Те дразнят рецепторите и предизвикват кашлица. Кашлицата е и като защитен механизъм. Говорим за така наречената тютюнджийска кашлица. Тъй като при пушачите се развива един така наречен респираторен бронхиолит. Т.е. това е възпалението в периферията. И когато стават сутрин, раздвижват секретите, дразнят рецепторите и предизвикват кашлица. Тя обикновено е сутрешна кашлица. Но пушачите отново намират своето оправдание и казват: аз сутринка стана, много силно кашлям, но защото пуша. Тоест, той няма ясна представа, че може вече да се е зародило заболяване при него. И това е така моето послание, което искам да отправя към пушачите. Отново казвам за сетен път, че аз с изключително голямо уважение се отнасям към хората, които пушат. С уважение, затова защото знам, че тютюнопушенето е болест. Знам, че е зависимост. И тя в 10-та ревизия на болестите съществува с код F17. Т.е. поведенческо и психическо разстройство, предизвикано от употребата на тютюн. Това е официално. И затова с уважение, всичко това, което говоря, говоря с уважение към тях и с огромно желание да им помогна. Особено децата, особено младите хора. Затова съм посветила тази книга на младите хора и на децата, за да отправя своите послания. При една хронична кашлица, повече от 8 седмици, при задъхване, вече задуха, пристъпите на задух, те идват в по-късен етап, при чести инфекции на дихателните пътища, защото много пъти те казват: аз боледувам често от бронхит. Той отива при личния си лекар, получава съответното лечение, успокоява се, но след 3 месеца отново отива пак при личния лекар. А затова и в моите презентации винаги отправям послание към колегите. Завърти ли се един пациент често и има потребност от антибиотично лечение, да го насочат към пулмолог, за да се види дали при този човек вече няма развита начало на хронична обструктивна белодробна болест. Затова не трябва да се чака, не трябва да се успокояват с това кашлям, защото пуша, а да потърсят на време лекарска помощ. Ние сме готови да помогнем.
1: Това увреждане на белия дроб е необратимо, нали? Но то може да бъде задържано прогресивния му ход, т.е. хроничната обструктивна белодробна болест няма лечение за нея, но може да бъде спряна.
0: Казваме, задачата, която си поставяме, е да подобрим качеството на живот на нашите пациенти, когато ги уловим на време и ги лекуваме. Задачата ни е не само да удължим живота, а да запазим дъха на хората. Това е много важно. Как ще живеят своя живот И затова ранната диагностика на временното лечение може да съхрани белодробната функция. А към младите хора аз се обръщам, че няма хапче, което да запази, което да предпази от влошаване белодробната функция, освен непропушването. Да не пропушват. Или ако са започнали да пушат, да откажат по-рано цигарите. Има едно английско проучване сред лекари, което показва, че ако спреш да пушиш между 25-30 години, ти ще влезеш в групата на непушачите като риск от развитие от заболявания, предизвикани от тютюнопушенето. Ако спреш на 40 години, ще добавиш 9 години върху живота си. Ако спреш на 60, ще добавиш само 3. Но, въпреки всичко, никога не е късно да се откажат цигарите. А децата изобщо да не пропушват.
1: И все пак вие казахте, когато навреме уловим пациентите, какво означава навреме е ясно, но какво се случва, когато е пропуснат този момент? Как се задълбочава?
0: Когато е пропуснат момента, знаете ли, има такива пациенти, които продължават да пушат, продължават да кашлят, продължават да се задъхват, и тогава, когато направят една, как ние казваме, екзацербация или изостряне на заболяването, така че вече не могат да дишат, тогава отиват на лекар. И тогава, попадайки в болницата, изследванията доказват вече хроничната обструктивна белодробна болест. Но какво значи задълбочаване на заболяването? Това означава, че настъпват трайните промени в бронхите. Лигавицата вече одебелява. Лумена, диаметъра на бронхите значително намалява. По принцип отгоре, от дихателната, от трахеята до бронхиолите, те са с различен диаметър. Обаче, какво означава това? Одебелявайки лигавицата, стесняват лумена, в резултат на което се появява задух, появява се лесна умора и тогава търсят лекарска помощ, тогава започваме лечение, но считам, че това е късния стадий. Вдишането участва не само белия дроб. Белия дроб не би могъл да диша сам. Участва мозък, дихателния център, който изпраща импулси към гръдните мускули. Те са изключително важни в дишането. Гръдните мускули се съкръщават и тогава белия дроб извършва дишането. Затова ние казваме: мислете, пазете, грижете се и за гръдните мускули. Когато при мен дойде пациент и установя хронично обструктивна белодробна болест, заедно с медикамента, който давам, аз назначавам и дихателна гимнастика. Защото с дихателната гимнастика ние стабилизираме, активираме гръдната мускулатура, така че когато пациента тръгва да се движи, по-малко да се уморява. Това е изключително важно. Така че първото нещо, което правим, е при един пушач задаваме простичкия въпрос: пушите ли? Ако той пристига с кашлица, храчки, задух, задължително задавам въпрос: пушите ли? Колко години пушите? По колко цигари пушите? Всичко това е изключително важно в снетата анамнеза. Боледувате ли често от дихателни инфекции? И когато правя спирометрията, аз вече се съобразявам с това какви са показателите, какво е нивото на неговата функция на дишане. И дори тогава, когато е нормална функцията на дишане, но този пациент боледува често от дихателни инфекции и той има тютюнджийските симптоми. Кашлям, задъхвам се, аз съм задължена да започна лечение, защото виждам, че са първите прояви, които аз улавям, разбира се, при пациента, на така наречената ранна ХОП, за да започна на време лечение.
1: Понеже наближават новините в един, а след това нека да говорим малко по-обстойно за това какви са съвременните терапевтични възможности. Вие споменахте и за медикаменти, и за дихателна гимнастика, за кислородотерапия, може би за рехабилитация. Но да ви питам един кратък въпрос, ако има кратък отговор. Безспорно, пушачите са предразположени. Добра почва е за развитието на хроничната обструктивна белодробна болест, но всички ли пушачи задължително ще се разболеят?
0: Не. Не всички пушачи се разболяват, разбира се.
1: Защо?
0: Ами, тук говорим и за генетична предразположеност. Изключително важно е генетичната предразположеност. Какво се състои тя? Има един ензим, алфа-1 антитрипсин, който е защитник срещу свободните радикали, срещу оксидантния стрес, който създават цигарите. Нека да вървим около пушенето. И не само цигарите, изобщо тютюневите изделия. Ако в дадения организъм той е в дефицит и човека не пуши, той може да развие хронична обструктивна белодробна болест. Втората група, това са тези, които имат така наречената атопия, склонност към алергии, които произвеждат повече имуноглобулин Е. Ето това е също един от факторите. Има такава генетична обособеност. Когато е нарушен мукоцилиарния клиранс, това е една от първите защити. В горните дихателни пътища има ресничест епител. Ресничките от ресничестия епител извършват 1000-1500 удара в минута. Представете си каква защита правят. Върху ресничките е полепнала нормално образуваната в дихателните пътища слуз. Когато вдишаме фините прахови частици, когато излезем навън, те полепват върху слузта и тези движения, 1500 удара в минута, връщат слузта към устната кухина. И всъщност ние изхрачваме заедно с слузта, изхрачваме и тези токсини, които попадат върху нея. Но генетично може да има парализа на част от ресничките или на тези реснички. А самият тютюнев дим и самите пари от вейповете водят до парализа на тези реснички. И тогава се развива така наречения феномен парализа на ресничките. И тогава може да се развие по-рано хронично обструктивна белодробна болест.
1: Доктор София Ангелова гостува на Нощен хоризонт. След новините в един ще продължим разговора. Телефонните линии ще отворим около 1:30.

0: Horyzont.
1: С новините в един в студиото е Филип Данчев. Жители на испанския анклав Сеуте отново излязоха на протест срещу мигрантите. Полицията блокира опита им да достигнат до един от приемните центрове в автономния град. Кореспондентът в Испания Димитър Драганов допълва.
2: Поредната демонстрация на жителите на Селта е преминала без инциденти, но с засилено полицейско присъствие. Протестиращите са планирали да преминат през два района, в които мигранти чакат по тротуарите, близо до един от временните приемно-разпределителни центрове. Под полицейски ескорт протестиращите са спрели на последното кръгово кръстовище преди граничния пункт Ел-Тарахал и са организирали седяща демонстрация, след като полицейски микробуси са им попречили да продължат напред. Движението в района е било спряно за около 20 минути, а протестиращите са скандирали «Селта не се продава». За новините от Испания Димитър Траганов.
1: Кипърските рибари призоваха правителството за 10-годишен национален план за подкрепа и спасяване на рибната индустрия, която според тях е пред колапс. Те представиха искането си на среща с Европейския комисар по рибарство Костас Кадис, който е представител на Кипър в Европейската комисия. Кореспондентът ни Бранислава Бубанът с още информация.
3: Секторът на крайбрежния дребномащабен риболов в Кипър се бори с намаляващите рибни запаси, климатичните промени, нарастващите разходи за производство, нестабилните доходи и застаряващата работна сила в професията. Тези предизвикателства посочиха в съвместно изявление рибарски асоциации, като подчертаха, че островната държава все още няма последователна дългосрочна стратегия за бъдещето на риболовната индустрия. Организациите в сектора и учени вече работят заедно, за да изготвят 10-годишен план с ясна визия, конкретни действия и бюджет, обявиха те. Основните искания в него, насочени към правителството, са за предоставяне на приоритетен достъп на дребните рибари до крайбрежните води, улесняване на финансирането им, подпомагане на възстановяването и устойчивото управление на рибните запаси, по-строги мерки срещу незаконния риболов. В скорошен преглед на Европейския съюз бе посочено, че общата политика в областта на рибарството се прилага неравномерно в държавите членки. За от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В края на август в Италия е ход голямото завръщане от летните ваканции. Близо 25 милиона италианци се прибират от дома с личните си превозни средства. За засиления трафик в условията на продължаващи горещини от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: Голямото предизвикателство през този уикенд за шофьори и пътници е горещината, както и на очакваните гръмотевични бури, които могат да създадат допълнителни проблеми за трафика, белязан с червен код. Поради това се получи съвпадение от червен код с жегите в 6 града посока юг-север, включително и Рим. Най-затруднен заради големия брой превозни средства е трафика в посока юг-север по адриатическата магистрала към Болоня, Милано и към всички други големи градове. Движението е много натоварено и на редица участъци край Рим, Неапол, Флоренция и Парма, а също и към граничните пунктове, където задръстванията са големи и се изисква търпение. Традиционно големи задръствания се очакват в неделния ден на 30 август по магистралите в област Лигурия и на Генуа, като в цялата страна движението ще е натоварено до късно вечерта. Отчита се съвсем лек спад на цените на бензина и дизела. Средните им стойности съответно станаха около 2 евро и 2 евро и 13 цента за литър. През този уикенд се използва много и железопътния транспорт и трудно се намират билети за завръщане от дома. За новините Елена Шаханова.
1: Времето от Ралена Димитрова.
5: През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и гръмотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Гост на нощен хоризонт е пулмологът доктор София Ангелова. Говорим за хроничната обструктивна белодробна болест. Какви са съвременните терапевтични възможности?
1: Определено мога да кажа, че ние пулмолозите сме горди с това, че всичките медикаменти, които ги има по света, ги има и у нас. Основното лечение е инхалаторното лечение. И това според мен е едно добро постижение на фармаиндустрията, да лекуваш белия дроб локално. Излязоха и нови устройствата са едни и същи, но медикаментите, които от един медикамент преминахме през два медикамента, два бронходилататорни медикамента и стигнахме до три медикамента в едно устройство. Тоест два бронходилататора, медикаменти, които разширяват бронхите, и един медикамент, който има противовъзпалителен ефект. Тъй като казахме, че при ХОП отключването е в възпалението е в малките дихателни пътища и целта е да достигнем до там, за да можем да овладеем и да потиснем възпалителния процес.
0: Но колко важна е правилната техника на инхалиране?
1: Изключително важна е правилната техника и тук искам така да споделя с тъга, че голяма част от нашите пациенти не си приемат редовно медикаментите. И това е сериозен проблем. Най-често отговорът е аз съм добре. Други казват, толкова много лекарства приемам, защото хроничната обструктивна белодробна болест не е само болест на белия дроб. Тя е болест на целия организъм, бих казала. Хипоксемията с последващата хипоксия се отразява на всеки един орган. Но тъй като вземат много лекарства, решават, че се чувстват добре и спират своите медикаменти. Използвам ефира на нощен хоризонт и да се обърна към всички тях, които имат диагностицирана ХОП, които имат назначени медикаменти от техните пулмолози. Ние имаме прекрасни пулмолози в страната. Ние сме малко като брой, но колегите са изключителни професионалисти. Тези медикаменти да ги вземат като храна за белия дроб. Така както вземат диабетиците своите медикаменти, така както вземат хипертониците своите медикаменти, така и те трябва да хранят своя бял дроб по този начин. Надявам се да бъда добре разбрана, защото когато падне мъглата, когато се повиши концентрацията на фини прахови частици, тогава се оказва и има и проучвания, които доказват, че те влошават своето състояние. Те правят така наречените екзацербации. А колкото по-чести са екзацербациите, това води до покачване на риска от смърт. Затова ние апелираме, вземайте редовно своите медикаменти. И второ, приемайте ги по правилния начин. Правилната инхалаторна техника е изключително важна, защото една голяма част от тях ги приемат разбрали, рязко, бързо вдишват, кратко вдишват. Медикаментът остава в гърлото, натрупва се върху гласните връзки, в някакъв момент пада гласа, а той се дължи именно на условия за добри условия за развитие на гъбички в устната кухина и на второ място отпадането, отпускането на гласните връзки води до отрезгавяване на гласа. Изключително важно е първо да се издиша въздуха, за да има сила на вдишване, след което се захапва мущучето и се впръсква, когато е впръскващото, така нареченото PMDI устройство. И тогава продължително се вдишва. Задържа се 1, 2, 3, 4, 5. И след това се издишва единствено и само през носа, защото издишването през устата ще ексхалира медикамента в околната среда. Тогава, когато е DPI устройството, т.е. праховото устройство, тогава ще трябва да се издиша въздуха рязко, бързо, продължително да се вдиша. Тук вече прахът трябва да влезе в дихателните пътища, което изисква точно рязко, бързо, продължително вдишване. Задържане и отново издишване през носа. Ако се спазва правилно инхалаторната техника и ако се взема редовно сутрин и вечер, задължително с една гъргара със содена вода. Содата първо алкализира средата и не позволява и вирусите да се активират, и второ отмива прашинките, които полепват в устната кухина, и по този начин ще предпазва от оралната монилиаз.
0: Кислородотерапията, тя кога се налага?
1: Кислородотерапията е при тежката хронично обструктивна белодробна болест, тогава когато трябва да се помага на белия дроб. Тогава когато белия дроб не може да вентилира въздуха, който се поема, той е недостатъчен. Това са при тежките форми на ХОП. Обикновено хората постъпват често, влошават състоянието си и постъпват в болнични условия. В болниците вече получават кислородотерапията, докато се повдигне съдържанието на кислород в кръвта чрез кръвногазов анализ, се отчита съответно, те биват изписани в къщи. Тогава трябва да продължават да приемат редовно медикаментите и много важна е дихателната гимнастика, за която говорихме вече. Дихателната гимнастика трябва да съпътства всеки ден по 15 минути да отделят от времето си, да съпътства инхалаторното лечение.
0: Как се прави тази? Пациентите си, вие ги обучавате?
1: Обучаваме пациентите. Много важно е. Започваме с ученическата гимнастика. Раз, два, три, четири. Целта е да стабилизираме гръдната мускулатура. След което се поема дълбоко въздух през носа и през устата с оформяне на малка фунийка с устните, бавно се издишва въздуха. Така, поне 10 пъти. Аз обикновено им казвам, започнете с 5 пъти, ако ви е трудно. Качете на следващия ден на 7 и тогава стигате до 10 пъти. След което едната ноздра се запушва, вдишва се през едната ноздра, издишва се през другата ноздра. Също 10 пъти. Обръщат ноздрите, вдишват през тази, която е била запушена, и издишват през другата. По този начин, аз казвам на моите пациенти, пускате белия дроб на фитнес.
0: Това може ли и здравите пациенти?
1: Ама, разбира се, че може и здравите. И тогава, когато тръгват да се разхождат, ще им бъде много по-лесно.
0: Вие няколко пъти казахте, че ХОП, хроничната обструктивна белодробна болест, не засяга само белия дроб, а целият организъм. Какво е белодробно сърце? Какво е пулмонална кахексия? Какво е пулмонална хипертония?
1: Не, тя не е пулмонална кахексия. Кахексията е отслабване, да. Губене на тегло. А защо се губи теглото? Казахме, че при запушване на дихателните пътища, въздуха, който се вдишва, не може да се вентилира добре в белите дробове. Защо? Защото има емфиземните боли, защото има запушване на дихателните пътища, казахме, от секретите, от бронхоспазъма, от трайно удебелената лигавица. И тогава кислорода в кръвта пада. Не може да се извърши дифузията. Тези сапунени мехурчета, алвеолите, за които говорихме, те вече нямат тези стени, в които да се извърша пълноценно дифузията. В резултат на което кислорода в кръвта намалява и се развива така наречената хипоксемия. Обаче хипоксемията води до хипоксия, т.е. не достига кислород до органите, до тъканите, до мускулите. И тогава мускулите започват да отслабват. И тогава хората остават на легло. На тях им е по-добре да лежат, да седят, отколкото да се движат. А ние казваме основното нещо в лечението. Дихателната гимнастика и движението. Разходките. Така че това оставя пациента на легло. И идва момент, в който страдат мускулатурата на ръцете. Той дори не може да държи лъжица в тежката форма. Налага се някой да го храни. Затова казваме, че ХОП е силно социално значимо заболяване. Затова, защото в този момент пациента има нужда от помощ. Или някой близък от семейството да остане да го гледа и да се грижи за него, или да се заплати на друг човек да се грижи за него. Затова апела, който обикновено отправяме, е към децата: не пропушвайте, откажете рано цигарите, които пушат. Те са много силен фактор за развитие на това заболяване. И навреме търсете лекарска помощ.
0: По-рано в разговора вие споменахте за антиоксиданти. Какво трябва да бъде храненето при болните с ХОП?
1: Белият дроб обича витамините. Именно те са източник на антиоксиданти. Витамин А, Е, С. Най-добре е да се доставят с плодовете и зеленчуците. По естествен начин. Но тогава, когато паднат мъглите, тогава, когато въздуха е мръсен, в тези ситуации и при пушачите, разбира се, дори е доказано, че при пушачите губят с всяка цигара от 40, зависи от цигарите, 40 до 100 мг витамин С, витамин А, витамин Е, именно основните антиоксиданти, които трябва да наваксваме и с хапчета, разбира се, в тези моменти.
0: А протеин? Колко е важен протеина, приема на протеин? Или то, както при всеки индивид, трябва да има баланс между
1: храната,
0: протеини, въглехидрати?
1: Отново храната е много важна. Протеина идва от храната, млякото, млечните продукти. Те са изключително важни, защото протеините са важни за имунната система. Ако имунната система е добре балансирана, тогава няма да има изострения, тогава организма ще се справя сам с вирусите, които ни нападат непрекъснато, особено в есенно-зимния сезон. Така че пациентите с ХОП, една вирусна инфекция може да влуши тяхното състояние. Затова за тях е важно имунната система да бъде в добър баланс.
0: И пак ще ви върна в онзи момент от разговора, в който казахте, че когато човек боледува от ХОП, хронично обструктивна белодробна болест, страда целият организъм. Как тази болест влияе върху мозъка, върху сърцето, върху други органи и системи?
1: Отново стигам до хипоксията, която може да доведе до мозъчно-съдова и сърдечно-съдова болест. И ето отново опираме до цигарите и тютюневите изделия и дори от парите на вейповете. Доказано е в клинични проучвания, че хората, които пушат, вейпове развиват сърдечна недостатъчност, а цигарите имат доста клинични проучвания, които показват влиянието им върху ендотела. Това е вътрешната обвивка на кръвоносните съдове. И последващата ендотелна дисфункция води съответно до сърдечно-съдовите заболявания и мозъчно-съдовите.
0: Доктор София Ангелова е гостенка на Нощен хоризонт. Сега ще слушаме музика и след това телефонните ни линии ще бъдат отворени. 02-93-36-743 и 02-963-15-65.

0: 0293 36 743 и 02 963 15 65. Има, разбрах, на телефонните линии трима слушатели вече, които чакат да разговарят с доктор София Ангелова. Ало.
1: Добра нощ.
0: Здравейте, слушаме ви.
1: Въпросът ми е, белодробната болест опасна ли е?
0: Тя не е заразна, ако това имате в предвид, но е опасна за човека, който страда.
2: До сега точно това говорихме, предполагам, че сте чул.
0: 02-93-36-743-02-963-15-65. Ало.
3: Добра нощ на гостенката, на водещата и на екипа. Въпрос към доктор Ангелова. Колко вдишване и издишване правите вие лично при естествени условия и доколко намаляване на вдишването и издишването според някои източни практики може да доведе до подобряване на цялостното здравословно състояние от тук и на дълголетието на човека? Благодаря ви.
2: Да, правилното дишане е изключително важно. Ние правим 23 000 вдишвания в денонощие. През белия дроб преминават около 9-10 000 литра въздух. Представете си въздуха на една цистерна. Този въздух обаче, ако не е чист, естествено няма да се чувства добре нашия организъм, нашия бял дроб и целият организъм, казахме. Що се отнася до практиките, свързани с медитация, свързани с дишане, аз приветствам тези практики, защото по този начин ние подобряваме дихателната функция, но подобряваме и енергията чи в нашия организъм. И за това говорим за дълголетие при използването на практиките, правилното дишане.
0: Тук вече говорите и като член на дружеството по нетрадиционна китайска медицина.
2: Да, разбира се.
0: Още един слушател. Ало? Ало?
4: Добър вечер.
0: Добър вечер.
4: Обаждам се от Пловдив.
0: Слушаме ви.
4: В Пловдив има университетска болница и питам доктор Ангелова, има ли тя свои колеги, които се занимават с същата дейност и които би могла да препоръча в Свети Георгия университетската болница или на друго място?
0: В Пловдив.
2: Какво да препоръчам?
0: Свои колеги в болница в Пловдив, това ли попитахте?
2: Прекрасни пулмолози имаме в Пловдив. Към който и да се отнесете, ще бъдат много-много полезни колегите.
0: 02-93-36-743-02-963-15-65. Ало?
5: Да. Не разбрах отговора. Значи аз приемам тромбоз 88 от 5-9 микрограма. Трах за инхалация.
2: Така.
5: Сутрин две дози, вечер две дози.
2: Да.
5: Трябва ли да се смени това нещо някога, защото вече го приемам 2 години?
2: Не, ако вие се чувствате добре, не е необходимо да се сменя. Това значи е вашия медикамент. Ако го приемате по правилния начин, както говорихме, с правилна инхалаторна техника и редовно сутрин и вечер по 2 вдишвания. Това е чудесен медикамент, който е с много финни, така наречени екстра файн частици. Те са малки частици, които достигат, ако приемате по правилния начин, достигат до малките дихателни пътища и лекуват. Какво целим с лечението? Първо, да подобрим симптомите. Ако имате задух, задуха да намалява. Ако имате кашлица, кашлицата да се овладява. И второ, да не влошавате вашето състояние. Ако в тези 2 години, в които вие приемате тримбол, не се е налагало да пиете антибиотици, не се е налагало да приемате перорални кортикостероиди, това означава, че тримболто работи добре за вас.
5: Благодаря ви, защото преди месец бях в болницата, белодробната болница, и там правих инхалация с някакви лекарства. Не си спомням точно как се казаха, обаче беше пропорцията

0: от малка принцовка, една трета от голяма принцовка, също една трета. И ги слагах в едно устройство и слагах на устата да дишам.
1: Да, това е при остри състояния. Колегите реагират в болнични условия по този начин. Обаче в домашни условия вие ползвате устройството тримбол.
2: 02-93-36-743-02-963-15-65.
3: Ало. Ало, здравейте.
2: Здравейте.
3: Аз съм 65 години и половина. От 50 години ползвам инфалатори, значи от 76-та седма. Но тези, които се продават на български, я ползвам кортикостероид Фостер. Спиривер и спимат, тримбол не ми действа, вентолин не действа, спиривата не действа и си изписвам от чужбина, се очаквам да ми докарат Берутек N100.
2: Само да вмъкна, че обичайно и обикновено избягваме да назоваваме търговските наименования. Можем да...
3: Се хубаво и казвам, че тези, които се продават българските аптеки, поне на мен не действат. И кой ще отиде до Германия да си купи? Аз съм циган, що и съм може на всеки, който има познати в чужбина, да помогнеш.
1: А тук трябва да задам така въпроса. Вие отричате всички тези, които са в България, че не ви действат.
3: Аз не ги отричам. За някои хора може би работят добре.
1: Да. Не. Задавам въпрос. Защо не ви действат? Правилно ли е, вероятно, вашия пулмолог ви е проследил дали правилно извършвате техниката? Ако вие не извършвате правилно инхалаторната техника, нито един от медикаментите, дори от Германия да ги вземете, няма да ви действат. Много е важна правилната инхалаторна техника.
3: Значи издишвам до край, имам си едно уредче, което да не приема веднага, казва се, как се нарича, между инхалатора и устата. Знам как да задържам дишане поне 50 секунди, задържам. За 50 години би трябвало да съм се научил. Въпросът ми е следния. Излизам от ритъм, и ниско кръвно и висок пулс. Обаче пък съм учил някога йога и знам как да задържам дишане и как изключително бавно да вдишам, все пак да вкарам кислород в петите. Отправен се обажен кабинет, аз му познават отлично. Другият въпрос е доколко има полза от такива специализирани кабинети.
1: Аз не разбрах.
3: Винаги е прекрасно, дори колкото и да не ми стига въздух.
1: А астмата ли ви, астма доказана ли е в младата възраст, защото казвате 50 години, това е един голям период от време?
3: Ами от детенце.
1: Вероятно имате астма, бронхиална астма, която явно не е една неконтролирана астма.
3: Значи суполкорти са ми вкарвани достатъчно, кортикостероиди, всякакви други. И най-добре ми е действала Сандостен калцидиновно. След което минах преди 40 години го терапия, преди един изключителен, за съжаление, не е жив Иван Стоянов, ушинос гърло доктор. Значи иглотерапията подейства най-добре.
1: Да, иглотерапията като така алтернативен метод е чудесна и вие хубаво може да я комбинирате сега, но трябва да имате инхалаторно лечение. Колегите са прекрасни в Плевен. Страхотни са, така че...
3: Предозираха преди 6 години, че се чудех на кой свят съм. Просто за да оплътнат пътек, доктор Стоянов.
2: Един слушател, да, чака отдавна на телефона. Не можем да бъдем полезни, очевидно, в случая. Ало?
4: Ало, пепер ли съм?
2: Да, здравейте.
4: Да, здравейте, добър вечер. Аз имам няколко въпроса. С Фок съм. Изглежда вече е тежък. Сега минах на Триксел тази година. Но Не мога да кажа, че кой знае колко добре се чувствам, в смисъл няколко. Трябва да изчакам час-два, за да мога да малко да се почувствам по-добре, държи ми 2-3 часа и после докато дойде да ли гледам на 12 часа да го разпределя приема. Не е тежко. Ползвам кислороден концентратор. Въпросът ми е доколко литра мога да го настроявам, защото там, където бях на диспансер, белодробната докторка, колкото да ги хвалите, извинявайте, каза, че да не питам такива въпроси, защото да, много съм я притискала. И за сега ми е настроен на 2 литра.
2: А колко е сатурацията при тези?
1: Да, много е важно да проследявате сатурацията и епизодично кръвно-газов анализ с вземане на артериална кръв.
4: Трудно ми, аз вече не мога да излизам от къщи, притеснявам се, задъхвам се, плюс това живее на влага и на мухъл.
1: Ако вие живеете на влага и на мухъл, това определено влошава вашето състояние.
4: Сатурацията ми е падала и до 60 няколко в къщи, защото аз живея сама и така много се притеснявам сутрин вече, като стана от може би от около миналата година, не мога да дишам, едва стигам до туалетната, нали, не отивам с концентратора до нея, задръстена съм от секрети. Запушваме си носа, не мога да отхрачим дни, в които просто извън дишам. И при по-малки физически усилия. До 79 ми пада. През нощта се оказва, че...
1: С 2 литра за минута, колко сатурация поддържате? С 2 литра за минута?
4: Ами, измъква ми се назалната канила, обикновено в едната ноздра застава и рядко вече успявам сутрин, като се събудя, аз държа по оксиметъра. До мене беше преди 94, но сега, като само в едната ноздра се оказва, че влиза кислорода, 89.
1: Да, ама вие трябва да си го сложите както трябва все пак.
2: Освен това има и, освен назална канюла, има и под формата на маска. И когато спите, ако я закрепите, тя е с ластик, нали, отзад на главата, тя няма да се премести. Тоест, вие дори през устата да дишате, пак ще поемате кислород. Поне така си мисля.
1: Може да ползвате кислородна маска, ако ви е трудно с канюла.
2: Да.
1: Но ако поддържате 94, мисля, че това е добър вариант, тъй като обикновено пациентите с ХОП все пак се стремим 92. 92-94 да поддържат.
4: Сега, когато сезона е по-топъл, по-нова, нали, уж по-добре трябва да съм. 90 и това там, кога да дойде пиковия час за действието на медикамент.
1: Значи, при това положение 2 литра за минута си останат.
4: А доколко мога да вдигна?
1: Не може да... Там трябва да бъдете много внимателен, защото вдигането може да качи въглеродния диоксид. И тогава става по-лошо. Така че, ако поддържате 92...
4: Не го поддържам.
2: Тоест, когато падне под 90, казахте, дори
1: 90.
2: Да, 70-80, може ли да се повиши на 2 литра и половина, на 3 литра, докато стане 92 и тогава вече да се свали? Пак на 2 литра.
1: Може да се, но трябва да се следи.
2: Да се следи.
1: Пациентът казва, че са сам, без наблюдение. Така е много трудно.
4: Не, мен ми е трудно да говори, защото ми е маколна дегенерация. Не знам дали е следствие на цигарите. Изкарах хоп, извинявам се, не хоп, ами COVID в 22-а година. Ме прати, реши диспансерната да ме прати. И аз отидох тази там. Между Центъра по хигиена Света София ли се казва как е името?
1: Да.
4: И там се заразих с това. С COVID-а.
2: Поне това е отминало, ако да, не е друго. Да, да, слава Богу.
1: Нека да...
4: Имаше една тук усилена кампания, че кислородните концентратори за хопи нуждаещите се от тях ще бъдат безплатни. Какво стана?
1: За съжаление, да. За съжаление не е решен този проблем. Все още.
2: Макар, че мисля, че може да се отпусне някаква помощ или не. Не, нищо ли не поема здравната каса?
1: Нещо минимално е... Да. За съжаление, тоест, не е това, което да. Имахме желание да помогнем.
2: Още един слушател и той ще бъде последния за тази нощ. Ало?
5: Ало?
2: Да, здравейте.
5: А, добра нощ. Аз ли съм?
2: Да, да, заповядайте.
5: А, въпросът ми е за диагнозите.
2: За кое?
5: Едно време, за молекулите пишеха диагнози. Пулпит в кариес, пулпит в кариес. А ако може да...
2: Връзката не е добра.
1: Не ви?
2: Не, не, съжалявам. Връзката е лоша, гласа ви чезне и не можем да разберем какво ни питате. Има ли още един слушател, когото да включим на мястото на този човек, с когото не се чувахме? Няма в момента, така че да, как близките, един според мен важен въпрос, могат да подкрепят болния от хронична обструктивна белодробна болест. Когато особено е напреднала болестта и човека каже, нямам сила, не мога да дишам, нямам сила да стигна до еди къде си. Как могат да бъдат полезни близките?
1: Това е...
2: С какво разбиране?
1: Това е много труден момент. Да виждаш близкия си, че се мъчи, да не можеш да му помогнеш. За съжаление, така е. Но ние, разговаряйки с близките, точно това обясняваме, какво трябва да очакват, когато получат пристъп от задух, да не изпадат в паника. Пациента трябва да усеща силата на близкия, трябва да усети подкрепата на близкия, да бъде той самия спокоен. Понякога се случва така, че близките изпадат в паника. Наистина е по-тежко и драматично състояние. Те помагат. Помагат в храненето, помагат в придвижването, помагат във всеки момент, в който той има нужда.
2: Вашето послание към аудиторията?
1: Моето послание е преди всичко живи и здрави. Нека хората бъдат позитивни. Нека да се уважаваме. Нека да се обичаме. Защото наистина любовта е онази магическа сила, която превръща грозните в красиви хора, лошите в добри. И посланието ми, чисто медицински, свързано с хроничната обструктивна белодробна болест, е наистина към пушачите с огромно уважение. Мислете за вашето здраве. Мислете за здравето на близките си, защото тогава, когато има дим, страдат невинни хора. Хора, които са направили правилния избор да не пушат, но живота ги принуждава да живеят или работят с пушачи. И те страдат, защото в нашите профилактични прегледи бяхме обявили прегледи и за пасивни пушачи. И трябва да ви кажа, че имаше доста разплакани хора. Разплакани, които разбираха съдбата си, че те никога не са пушили, но живота си са преживяли с хора, които пушат. И те са жертва на тютюневия дим. Т.е. разболяли са се от хронично обструктивна белодробна болест. И аз ще завърша с един мой пациент, който на 58 години, от 38 години започват оплакванията. И колегите са му казвали, преди всичко спри цигарите. Той обаче продължава да пуши. На 58 годишна възраст почти инвалидизиран вече. Не може да се движи. Това, което говорихме за развитието на заболяването до момента. И една вечер седнал и направил една статистика. В тези 30 години, които е пушил, изпушил е 219 000 къса цигари. изчислил в една цигара 0005 тютюн, съответно 1095 кг тютюн е изпушил. А какво е загубил? Загубил е 25 550 часа, 1064 дни в пушене в живота си. И накрая, когато прави равносметка какво е загубил като пари, той изчислява, то беше преди години, той е пушил и цигари по 1 лев кутията на времето, беше стигнал до 11 000 лева и казва, отварям интернет и виждам, за 11 000 лева съм могъл да си купя една хубава кола. Не само кола не си купих, не само, че нямам хубава къща, а имам кислороден концентратор. Т.е. трябваше да дам тогава 2000 лева, за да си купя кислороден концентратор, за да мога да държа лъжицата. Така че, както казваше един мой пациент, когато заведох студентите, за да разгледаме неговия случай, той беше от Благоевградския край, казва, ей, млади хора, на времето давах много пари да пуша, да живея, за да си загубя живот, здравето. Сега искам да дам много повече пари, но не мога да го върна.
2: Съвсем веднъж ще отворим пак телефонните линии, защото знам, че звънят още много слушатели. Моля този, който ни звъни, да бъде съвсем кратичък, защото наближават новините в 2. Ало!
6: Слушам ви. Здравейте, добра нощ.
2: Добре.
6: Имате страхотна гостенка. Искам точно в резюме за една минута да й кажа на докторката, че много хубаво говори, направо ме обучи, така да й кажа, с добри думи, но трябва, докторки, да бъдете малко по-крайни към такива хора. Аз бях само да ви кажа, 2-3 съвета ще ви дам. Доктор, аз съм на 60. Бях при 5 години болен от COVID в 4-та градска на руски паметник. Скоро ми казах, че тази болница е била затворена, радвам се за което, и няма такава отразителна болница. Значи там кислорода се регулираше от санитарките нощно време. Трима човека ми умряха в стаята и се оказа, че те ми измерят температурата, сатурацията и така нататък. Аз от тогава да ви кажа само как си закувах. Гаргара всеки ден с сода бикарбонат, плювам три глътки, плювам ги, на четвърта ги гълтам. Така се отхрачвах, а алвеолите ми се изчистиха. Сатурацията от 80 стана за една седмица 99-94. Храчките задължително трябва да се отхрачват. И се завиват през глава като пашкулче. Температурата, която я държах, аз нямах сили да се обърна. Тази температура убиваше този COVID и там, каквото се казва, тая газост, колко народ измеря. Просто той нямаше кислород. COVID-а се храни с кислород. Но трябва човек да ходи. Трябва да му циркулира кръвта. Аз ходех нон-стоп. И като едвам, нали, в стаята, като легна, но отворени прозорци обаче. Те ни затварят прозорците, аз ги отварям, за да мога да влезе въздух. Храчката, значи като се зави човек, като пашкулче, като в отровата на майката, на бебето, както преди да се роди, всичките ми храчки в едно контейнерче, за 2 часа, 3 контейнерче напълвах, пърда ги в мивката с гореща вода, тя не можеше да пробие тази слюнка, която, нали ме чувате, тази слюнка не можеше да пробие в сифончето на мивката, с гореща, му огромно гореща вода, разбирате ли. Трима човека ми умреха за 7 дена в стаята.
2: Разбрахме похватите, да, разбрахме какво бихте казали, доктор Ангелов.
1: Това, което мога да кажа от всичко това, което казахте, движението е живот. Движението решава проблема. И аз считам, че именно това, че вие сте се движил, това ви е помогнало. Движението помага и да се отделят храчките и да се изчиства дихателното дърво. Така че повече движение. Това е моят апел и към болните с ХОП. Повече движение.
2: Доктор София Ангелова беше гостенка на Нощен хоризонт. Чакаме да излезе от печат книгата «Модерното пушене».
1: Да.
2: И пак да ни гостувате.
1: Благодаря ви.
2: Благодаря ви, че бяхте при нас.

0: Horyzont.
1: Два часа новини. В Исландия приключи гласуването на ключов референдум дали да бъдат подновени преговорите за членство в Евросъюза. Проучванията преди вота сочиха оспорване на превара между поддръжниците и противниците на тази стъпка. В страната няма екзит пол, за това първите резултати от вота се очакват след няколко часа, информира редактора Савина Спасова.
2: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Социологическо изследване на Галъп преди вота показа, че 51,6% са противниците на преговорите, а 48,4% поддръжниците. Статистически незначителна разлика. Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъни камък се оказаха разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. Въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол, вероятно отново ще бъде точка на напрежение, въпреки изразената от Брюксел готовност да търси креативни решения. Освен това, дори в случай, че преговорите бъдат възобновени, ще бъде необходим втори референдум относно самото членство. За новините Савина Спасова.
1: Обединеното кралство заяви, че Фолкландските острови са и ще останат британски. Изявлението е в отговор на заплахите от Съединените щати да оттеглят подкрепата си за британския суверенитет на задморската територия, ако Лондон не изпълни обещанието си към НАТО за заделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В интервю за Daily Telegraph американски служители заявиха, че администрацията на Тръмп може да промени позицията си за суверенитета над островите като начин да принуди съюзниците във военния блок да заделят повече разходи за отбрана. Те подчертаха, че на Великобритания ще бъде обърнато специално внимание. Реакцията на Даунинг Стрийт беше в защита на Фолкландските острови. Говорител на британското правителство заяви, цитирам, позицията на Обединеното кралство по отношение на Фолкландските острови е дългогодишна и непоколебима. Те са и ще останат британска задморска територия в съответствие с желанията на жителите на Фолкландските острови. Край на цитата. Говорителят допълни, че Обединеното кралство играе централна роля в НАТО и укрепва колективната отбрана в цяла Европа, изтъквайки, че страната е трета по размера на средствата за отбрана в НАТО и единственият европейски член на Алианса, който е ангажиран в ядрено възпиране. Суверенитетът на Фолкландските острови отдавна е спорен политически въпрос, като Аржентина твърди, че трябва да са под нейн контрол. Великобритания и Аржентина водиха война за островите през 1982 година, като Аржентина беше победена, но никога не се отказа от претенциите си. През 2013 година с огромно мнозинство местните жители гласуваха в референдум за оставане под британски суверенитет. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас младоженска стая с атрибути от преди близо 100 години е най-новата атракция в културен център Двореца в Балчик. Създаването ѝ е продължило няколко месеца, като експозицията е изградена основно чрез дарения. Показани са историята и традициите на Добруджа и преходът от селския бит към градския начин на живот през 30-те и 40-те години на 20 век, разказва при откриването директорът на културен институт Галина Миткова.
4: Върху Добруджанската черка ние виждаме виенска мебел. Върху виенската мебел виждаме посребрени съдове, най-вероятно сервиз за кафе с каничка за мляко. Имаме и прекрасно дарение от 1943 година, едно списание, вече за по-съвременната дама. Казва се Икономия и домакинство, като там има съвети към домакинята, има модерни дрехи за него време. Но наред с тези неща имаме и иконата, християнската икона и кандило, също дарение, които са там на почетно място.
1: Каза Галина Миткова, директор на културен център Двореца в Бълчик. Времето от Ралена Димитрова.
0: През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и гръмотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Днес не само, че е последната неделя на месец август, а и ден на туризма. Той е, защото е последната неделя на месец август. Това е в чест на първото масово туристическо изкачване, били са 300 души, на Черни връх на Витоша, осъществено на 27 август 1895 година. Толкова години по-късно, изкуственият интелект вече е част от туристическия бизнес. От резервациите и рекламата до избора на дестинация. Туроператори, хотелиери и онлайн платформи използват алгоритми, които следят как пътуваме, какво търсим и какви места предпочитаме. Днес технологията може за секунди да сравни стотици полети, да избере хотел според бюджета и навиците ни, да изготви индивидуална програма за непознат град за всеки пътешественик и дори да изчисли кога резервацията би била най-изгодна. Технологията обещава по-бързо обслужване и по-точни предложения, а ние бързо свикваме с нея. Но заедно с удобството идват и въпросите за това как се променя туристическият пазар, как се променя самият изкуствен интелект, какви са рисковете, когато все повече решения за пътуването ни се взимат от алгоритми. Мила Младенова разговаря с киберспециалиста Ясен Танев.
1: Това, което описахте, е много интересен преход на технологиите, които не се забелязват от потребителите, а понякога малко фалшиво се рекламират и от компаниите в туризма. Примерно частта, която е свързана с самолетни билети, статистики за пътуване, управление на търсене, това не е AI. Това е класическа технология на дървото на решенията.
2: На базата на статистическа информация.
1: Точно така. Това е статистика и от един много сериозен статистически материал. В момента, в който излезем от чиста статистика и математика и преминем към момента, в който на базата на информацията, с която притежаваме, започна да се генерират вероятностни състояния, което казва най-вероятно този човек на база на поведението му, начина му на писане, търсенето, връзката му с социалните мрежи, плюс разговорите му с приятели, то той вероятно би бил добър кандидат да напиша това специално изречение за него, за да го привлека и да стане ползвател на моята услуга. Ето това е момента, в който от чиста математика и статистика преминаваме на вероятностните модели, които пък, разбирайки изображения и текст и глас, те могат да почнат да опитват да изграждат нашия дигитален двойник. И изграждайки дигиталния двойник, много лесно да експериментират преди да ни предложат решението, кое е онова, на което ще клъвнем. И това е, може би, най-голямото предизвикателство пред човека, да не губим право да си на избор и да се оставяме на това да бъдем управлявани.
2: Докато общуваме с изкуствения интелект, той много бързо ни опознава, научава навиците, предпочитанията, а понякога и за много лични неща, които несъзнателно му казваме. Може ли чисто преднамерено да бъде използвана тази информация, за да манипулира решенията ни и поведението ни?
1: Тя се използва със сигурност. И тук има законодателство. Винаги съм казал, че Европа се отличава от целия свят, защото все още е епоха за хората. И имаме един забравен малко, но все още активен законодателен акт, който се казва Директива за защита на личните данни или GDPR, който казва, че ако някой е машинно профилиран и на базата на данни за него се взимат решения, то той трябва да бъде информиран и има възможност да опита защо. Така че това е едно правило, което ние като потребители е много хубаво да запомним. Другото, което идва, е акта за изкуствен интелект, който е активен от 2 август. И този акт казва, всяко едно съдържание или решение, взето базирано на изкуствен интелект, би трябвало да бъде маркирано като такова. Дали се случва, нито GDPR се случва както трябва, нито, защото имаме 6 дена да са минали от активното навлизане на тази тематика, то ние не можем да кажем, че изкуствен интелект все още се маркира. Видях една компания от сектора храни, която на телевизионните си реклами, на брошурите си, на прасковите беше сложила едно малко лого AI, което означаваше, че тази праскова не е истинска, генерирана с изкуствен интелект. Така че очаквам туристическия бранш да започне да се държи етично, прозрачно и отговорно и да почне да маркира AI съдържанието, включително и текстовете или историите, които се измисля.
2: Как се променя изкуственият интелект и как това ще промени начина, по който пътуваме?
1: Изкуственият интелект се променя, воден от комърса или от търговските подбуди. И това е нещо, което в момента променя изкуственият интелект. Началото, технологията на изкуственият интелект бяха ни големи езикови модели, които съдържаха на базата на вероятно това, което искате да ги попитате, да ви кажат вероятност, последователност от думи, които най-близко бих отговаряли на въпроса ви. Но те станаха много по-големи, след това станаха още по-големи, след това станаха гигантски. Но това, което се случи, е, че системите на изкуствен интелект се въоръжиха с агенти и агентите представляват програми, които използват големите модели, за да могат да решат евентуално какво искате да свършите и те да го свършат вместо вас. Като това, до което се стигна, е, че има един сайт, който се казва Rent a Human. Тези агенти, ако не могат да свършат нещо в физическия свят, имат право да оценят колко пари биха дали на човек да свърши тази работа вместо тях, с което хората имат ръце, с което моделите на изкуствен интелект, освен мишка и клавиатура, имат вече хора, които работят за тях. Така че голямата промяна е, че докато ние спим, забавляваме се или се разсейваме, някой върши работа вместо нас или срещу нас и тук вече идва промяната на преживяването в това как компаниите ни продават, как потребителите търсят и въобще как се промени планирането на туристическото преживяване.
2: Вече когато търсим в Google, първият резултат, който ни излиза, то е...
1: Ей, да. Нали забеляхте, че не четете повече надолу? Това уби стария начин, по който се търсеше. Сега не е важно да си в Google, важно да си в AI на Google. Да си част от системите на Claude на Anthropic и на OpenAI. И това е също интересен пазар, кой има доста до клиентите, така че и Apple, и Samsung, те ще се опитват и Microsoft да достигнат потребителите се вътре в тях, защото представете си как трябва да съберете интерес на мъж на 50 години, неговата съпруга и тинейджърс, две момчета или момче, момиче, и трябва да съберете и да се разберете къде ще идете на лятна ваканция, какво ще правите и освен това бюджета да бъде резонен. Преди това вечерно правиха майките. Те казваха, сега ще проверя, идваха, даваха информацията и всичко беше окей. Сега обаче отваряме агент и почваме да го разпитваме. И тук въпросът вече не е как човека е проверил, изследвал, верифицирал и избрал своето, а какво е изкуственият интелект ще ни предложи по такъв начин, че ние да помислим, че е нашето. И те ще стават още по-интересни, защото в един момент вие разбирате как се движи пазара, знаете променящите цени, ранни резервации, отказвания. Казвате на агент, който се намира в системата ви за изкуствен интелект и му казваш, искам да следа почивките в топлите крайбрежия, които включват Франция и Испания, включително и Китен, следи отзивите на туристите, търси ми 8,5 и нагоре, сметни средна цена и ако цената е по-ниска от средната или има промоция, букни, но ако следи условията за канцелиране, така че ако излезе по-добра промоция, автоматично ми канцелира и резервацията и направи нова.
2: А кога изкуственият интелект дава грешна или подвеждаща информация на туристите и може ли да създава фалшиви отзиви, снимки, информация, когато искаме предложение от него?
1: Сега продължим историята за семейството, което се търси почивка. Тоест, не разчита на неговите търсения, а разчита на това, че машината ще му даде правилните вероятностни отговори. Има една техника, която се казва отравяне на моделите на изкуствен интелект. Това са злонамерени действия на хора, подчертавам на хора, или грешки в програмите, които отново са писани от хора, в които на изкуствен интелект му се подава невярна информация, която така се пакетира, че изглежда максимално реалистична, включително с хаос вътре в тях, за да не излезе, че е правим от машина. И това натравя модела. И по този начин модела, понеже генерира вероятности, той започва да ви накланя не към това, което е най-вероятно вярното, а това, което е най-харесваното и това, което изглежда най-истинско. А за изображенията забелязвам една такава тенденция в един от големите агрегатори. Беше много интересно, понеже ни се наложи да търсим квартири в Рим. Голяма част от изображенията на моето око, което е свикнало да вижда AI, са AI генерирани или AI подобрени изображения на собствености. Като това, което е много интересно, е, че когато вие видите доброто описание, когато виждате добрите рейтинги, обаче виждате шаблоните и примерно виждате дълги тирета. Това може би вашите слушатели не го забелязват, но ние забелязваме много лесно тия дълги тирета, които човек не пише. Той слага минус, който е късто тире. И погледнете снимките и накрая ви кажат, ето тук ние ще ви изпратим едно съобщение, за да може да ви вземем резервационната такса от един друг уебсайт, да ми се вкарите кредитната карта, което показва идеалната пътека за измама. И тук е въпроса, наистина, когато сте гъвкави и знаете, че може да контролирате ситуацията, доверявайте се на изкуствен интелект. Когато искате да имате ваканция, която не искате да провалите, вижте оператор, който е сигурен. Убедете се в офиса му, ако трябва да идете на място, ако пък ще плащате голяма почивка, Независимо, че може да искате да си я планирате сами, идете и верифицирайте с туроператора. Ако той е добър, той ще ви я продаде на същата или дори малко по-скъпа цена.
2: И все пак, как да оценим полезната персонализация, когато той предлага нещо за нас, от момента, в който ни манипулира?
1: Има един проект, който реализираме. Той е малко в срещна сфера, но ще ви дам примери и ще сравните. Това е покрай един проект на Министерството на младежта и спорта, който се казва дигитална кампания за превенция на хазарт. Основната идея е да научим младите хора да разбират маркерите, които ги подтикват към това да залагат, да губят и да не излизат от средата. И има ни 6 правила, аз ще ви кажа 4 от тях, които спокойно може да вземем от хазартния подход. Ако ги видите в AI или в туристическия бранш, да знаете, че нещата не изглеждат добре. Първото нещо е тълпата, какво говори. Когато някъде има твърде усилен шум, дали е положителен или негативен, и ви искате да сте част от групата и не може да вземете собствено мнение, защото така е казал AI-а или защото така правят всички, това означава, че вие сте стъпили на бананова кора, която ще ви подхлъзне. Така че тълпата не определя становището. Другото е страха да ни изпуснете. Това се забелязва и в хазартния подход за изграждане на зависимости. Остават ви 5 минути до тази уникална оферта. Само нашия AI може да ви даде уникално преживяване. Само ние можем да ви дадем уникалната цена, но ако букнете в следващия един час. Когато имате време и ви притиска, и AI ви натиска, защото вие, че сте емоционално стабилни, по начина по който пишете и скоростта, с която искате по клавиатурата, това е подхлъзване. Следващата стъпка, която е много интересна, е бонусите. Ще получите безплатен чадър на плажа, ако резервирате нашия хотел. Но е хубаво да погледнете на колко километра е плажа и дали плажа не е някакво заведение, което се казва плажа, защото изкуственият интелект, ако му се каже до хотела се намира плажа и там не се дължи, че става дума заведение, той няма да го разбере. И последният момент, който е важно, е закривайте грешните позиции, защото това е проблем и с хазарта. Като сте вкарали много пари, понякога нямате сили да излезете, продължавате да плащате и това правят системите с изкуствен интелект. Забелязали сте, когато си купувате самолетни билети. Искаш седалка, искаш и багаж, искаш застраховка, искаш и кола. Тя е най-ефтина. Да взими я сега, само сега е предложението. И накрая още вземи, още и ваучер за ресторант и тур с неизвестен водач, който ако намерите, ще ви случи. Това са едни елементи, които ние забелязваме, че се прилагат навсякъде. Хазарта ги е измислил още на хартия. AI-а просто ги усилва в дигитална среда, ги прилага наистина неетично, защото той следи реакцията ви във всеки един момент. Знае колко бързо пишете, знае колко бавно мислите, знае къде сте кликали вчера, а телевизора ви най-вероятно му е казал за какво сте си говорили с семейството преди да почнете да буквате въобще.
2: Тоест можем да сравним страстта към пътуването към страстта в хазарт.
1: И рисковете са еднакво големи, заради това единствения шанс да използваме технологията е като имаме нашите човешки критерии и елементи за верификация. Защото вече не може да се сигурни да един телефона, че отсреща говорите с човек. Не може да се сигурни, когато чатите, че отсреща е човек, независимо, че се разкрива. Независимо, че пък акта за изкуствен интелект изисква това нещо. Защото който е престъпник, той няма да изпълни тези актове. Трябва да имате човешките репери. Бил ли си там? Как изкарах? Кой оператор ходи често? Дай да влезе с Google Maps, за да видя ония невероятен квартал, дали е истински. Единственият ни шанс да оцеляваме е да бъдем човеци и да разчитаме на физическата верификация на реалността. Нищо дигитално не може да бъде безкрайно вярно.
2: Трябва ли да се тревожим за личните данни, които даваме на изкуствения интелект?
1: Аз се тревожа непрекъснато и осъзнавам, че за да получавам някои моменти услуга, би трябвало да предоставям лични данни. Въпросът е да управлявам какво количество данни предоставям и много е хубаво да не предоставяме, ако може, емоционални данни. По принцип, търговците би трябвало, ако управляват граждани на Европейския съюз, да спазват политиката за защита на лични данни, което е свързано с GDPR. Но поради това, че компаниите не разбират как работи изкуствен интелект, те взимат нещо ефтино, откровено мога да кажа китайско в някои моменти, закачат чат-бот и данните на гражданите на Европейския съюз идват в Китай. И като почнете да го разпитвате, Китайската комунистическа партия много ясно разбира какви са емоционалните нагласи на българско население да пътува, защото българският бизнес не се е замислил, че трябва да използва чат от доверен източник. Акта за изкуствен интелект казва, преди да почнете да използвате, направете оценка на риска. Вижте дали ще имате ползи, ако имате ползи, тогава го прилагайте. Ами да, имаме европейски модели, казва се Мистрал. Имаме български модел, който се казва BGPT. Имаме модели на големите компании, които се хостват върху европейски сървъри. Просто никой не го глобяват. Иначе пробвате хубава. Тя е между 5 и 12 милиона евро. Може да се движи зависимо върху колко акта стъпите, но докато няма наказания, най-вероятно няма да има и мотивация Но както при банките, сега се сещам за една тема, това е и пак покрай темата за хазарта, трябва винаги да имате стоп бутон. Когато нещата започнат много да ви влизат в лично пространство, трябва да може да сте 100 бутона и да кажете, че сте ми данните. Ако системата няма, мога да излезе и искам да ме забрави, това означава, че тази система е вредна за вас. Другото нещо е, ако искате да ви е сигурно, вижте някой туроператор с добра репутация, идете при него на място. Аз познавам хората от АПТА и мога да кажа, че
2: има поне... регистър на туроператорите.
1: Да, има поне на трима, на които се обаждам. Четирима станаха. Да, сега сетих. Няма да ги цитирам по име, но те ще се сетят. Когато ми трябва верификация, дори те да знаят, че няма да букна през тях, винаги са ми помагали и аз съм използвал случая да им върна жестовете. Така че как можем да сме сигурни за личните данни, колкото може по-малко. Ако резервирате самолетни билети и правите проучване, използвайте VPN, за да не ви знаят, че сте от България, да ви дигат цените. Да, цената от Германия понякога е по-евтина, отколкото цената от България.
2: А може ли изкуственият интелект да направи туристическите предложения прекалено еднакви и това да отнеме от автентичността на пътуването?
1: Изкуственият интелект не, но не мърливите потребители на изкуствен интелект, които използват шаблони, могат да го направят еднакви. И сега пак сещам за нещо. Беше експеримент с Gemini на Google. Исках да ми направи тур, защото Мазарим, в рамките на определен брой километри и часове, като исках да ми планира резервация за обяд, то ми направи това търсене, защото Google има информацията от търсачката си. Накрая ми я качи върху Google Maps, която пък го прехвърли на часовника ми. Така че аз имах тур гайд и се получи много добър персонален тур. Но аз много ясно знаех какво искам, описах какво очаквам. Казах му, ако не знаеш нещо, не си въобразявай и задължително провери кога е последния момент, в който ресторанта има коментар от посетители. Един много интересен пример, в който дъщеря ми учи в Дижон и ми трябваше толкова супа, той ме прати в един магазин, в който продаваха свещи с ароматна супа. Изкуствен интелект.
2: В основата на добрата препоръка всъщност е добре изготвеното задание към него.
1: Това се парапети, първото нещо. Когато правите изкуствен интелект, трябва да му сложите парапети. На английски думата е guardrails. Защото той трябва да не излиза от парапетите. Ако почне да говорите за нещо извън

0: и да го наблюдавате да не прави бели. Защото да го оставите само вкъщи за седмица, може да ви се сипе не само бизнеса, ами и доброто настроение.
1: От какво законодателство ще има нужда в бъдеще?
0: Законодателството е много хубаво, още че никой не го чете. То се казва акт за изкуствен интелект, като то класифицира системите на високо рискови и рискови. Високо рисковите са онези, които ни профилират, онези, които ни записват, онези, които могат да повлияят пряко върху живота и благосъстоянието ни. Има ни забранени, които в Китай не са забранени. Това е социалния рейтинг, в зависимост от това как пресичате и къде се подпирате на светофара. Нали ще получите социален статут, така че да вземете нова кола или кредит, така че това е забранено в Европа. Така че акта много добре работи. То, което трябва да направим, е, че трябва да изискваме от всички, които ни доставят технологии, да отговарят на акта. България има много рядък шанс да. Това ще ви изненадам. Но според мен ние имаме много рядък шанс да станем център на експериментирането по въвеждане на изкуствен интелект в различни сфери, чрез пясъчници или лабораторни центрове, включително въвеждане на изкуствен интелект разумно в публичната администрация. Защото България направи един индекс за готовност на администрация да използва изкуствен интелект, който показа потенциала. Това знам, че звучи абсурдно в администрацията има на тям, но това, което се видя е, че хората го ползват и искат правила, а институциите и бизнеса не са готови още и формализират. И ако институциите и бизнеса не го направят, това означава, че хората ще използват тази технология на сиво, с което означава, че вълната ще залее и бизнес и институцията и това ще бъде хаос. AI хаос без контрол и без управление, а България успява да измери това нещо. И сега се надявам да имаме защо не агенция за изкуствен интелект и координатор, това трябва да е някой емисар, стил на българското възраждане, който да обикаля и да говори за правилния подход, защото това е интелектуална революция и тя трябва да се води от хора. Така че има закони, технологията е на място, в момента е дивия запад на дигиталната трансформация.
1: Вие казахте, но дайте ни няколко кратки съвета как да се пазим от изкуствения интелект.
0: Първо, както си избирате приятели, така си избирате изкуствен интелект. Трябва да знаете каква е историята, каква е културата, от какво е обучен, да знаете каква е мотивацията и дали задачата ви е толкова важна, че се служава да платите и никой да не знае за разговорите ви, но това са вече по-скъпи продукти, или може да държите на безплатните версии, защото няма нищо в тайна в това, което правите. Така че първо си намерете изкуствен интелект, с който да си говорите. След това всичко, което ви каже, го проверявайте и моите препоръка бъдете учтиви. Защото когато започнете да говорите учтиво, ще казва така, харчите толкани, това са уния комуникационни парчета, означава, че разговорът е важен за вас, с което машината от другата страна се ангажира да отделя повече внимание. Освен това, когато сте учтиви, то най-вероятно описвате по-детално нуждите си, защото вашия мозък се опитва да стандартизира очакванията ви. И когато ви даде нещо, от което имате нужда, му казвате благодаря, защото това означава, че модела се справя добре и той обем от знания и данни имат смисъл за него. Така че това е първото нещо. Другото е, ако нещо изглежда идеално, да знаете, че най-вероятно е измама. Ако нещо звучи като ваш приятел, но е твърде идеално, най-вероятно е дълбок измама, дипфейк. И ако ваканцията е много важно да се случи добре, намерете агент, човек, туроператор, който има добра репутация, който познавате физически и говорете с него. Ако цената му е много скъп, кажете му откровенно, виж, аз това намерих, дай да опитаме някъде се срещнем по среда. Това не е пазарлък. Това е пазарно проучване и така се управлява риск, освен да се застраховайте. Ние винаги като пътуваме семейство се застраховаме, защото дори да сме съвършени хора, майката природа и силите на Вселената правят тотални безобразия и може да имате желание да стигнете за някъде, плановете на Вселената са други. Така че простичко е. И се съмнявайте. Да, това е. Лесните неща не са много истински.
1: Благодаря ви за този разговор. Ясен Танев, киберспециалист.
2: В интервю на Мила Младенова с нея продължаваме темата след малко.

0: Изкуственият интелект променя не само начина, по който търсим информация и правим покупки, но и начина, по който могат да бъдат извършвани измами. Създаването на убедителни текстове, изображения и дори разговори вече може да бъде автоматизирано, а за потребителя става все по-трудно да различи истинското от фалшивото. Фалшиви оферти за почивка, несъществуващи хотели, измислени отзиви или сайтове, които изглеждат напълно достоверно. Рискът за потребителите се увеличава. Какви са новите предизвикателства, когато свикваме да резервираме чрез интернет и как да разпознаем измамата, когато тя е все по-професионално направена? Мила Младенова разговаря по темата с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.
1: Повече ли са измамите през това лято и с какво са свързани те?
2: Всяко лято, всеки туристически сезон се сблъскваме с такъв тип измами и за съжаление все по-често се оказва, че е замесена и технологията изкуствен интелект. Това означава, че тези измами са все по-близко чисто психологически до потенциалните жертви, защото изкуственият интелект знае добре първо каква е целта на лицето, което стои зад потенциалната измама и второ какви са социално-психологическите характеристики на набелязаните за жертви. И така много лесно всъщност се съставя един продукт, който е създаден именно с такава цел – да бъде привлечен уязвимия потребител към тази измама и тя да бъде завършена така, че да му бъдат взети парите. То е много трудно или невъзможно да си ги върне и съответно този, който стои зад измамата, да изчезне безследно.
1: Тоест всички ние в интернет сме една целева група. Въпросът е обаче какво ще бъде нашето поведение. Потребителите не придобиха ли повече опит при толкова много случаи, които бяха оповестени в медиите и не се ли съмняват повече?
2: Факт е, че много често разказваме в публичното пространство за случаи, които са свързани с различен тип измами, включително и не само в дигиталното пространство. Всъщност, голяма част от измамите и сега започват в дигиталното пространство, но не завършват там. Много често хората са привлечени в интернет, обикновено от социалните мрежи, дадена оферта, групи, които са свързани с туристически пътувания и след това тези, които създават измамата, по някакъв начин ги приканват да се срещнат някъде, за да им дадат парите и по този начин да не остане дори следа. И е много трудно дори за органите на реда да разследват такива случаи. Трудно е дори и когато цялата измама се случва в дигиталното пространство, да, оставят се следи, но изисква много време и усилия на работещите в тази сфера да проследят целият този път и да достигнат до лицата. Обикновено стоят повече, то е цяла верига и много-много трудно наистина. Хората не бива да разчитат на това. Трябва да бъдат по-бдителни, по-критични към информацията, която намират, да я сравняват с други оферти, за да могат да видят. Един от критериите е изключително ниската цена за това, което ще получат като продукт и услуга. И много често, за съжаление, се оказва, че именно тя става причина потребителите да изберат тази измамна оферта. А точно обратното. Твърде ниска ли е цената, веднага трябва да ни светне една червена лампичка и да си кажем какво стои зад това.
1: Каква информация да проверим задължително преди да платим за туристическа услуга, намерена онлайн?
2: На първо място трябва да знаем, че всеки един туристически обект трябва да бъде категоризиран, за да работи на светло и за да имаме по-голяма убеденост, че ако възникне някакъв проблем с него, съответно ще имаме възможност да си търсим правата. Същия въпрос стои и за туристическите агенти, т.е. лица, които могат да предлагат туристически продукт на други лица, защото понякога има и това. Така че това са все регистри, които могат да бъдат открити на страницата на Министерство на туризма. Достъпът е свободен, информацията се обновява. И ако за този обект, за който ние сме намерили оферта, установим, че няма никаква информация в тези регистри, то тогава можем да сме почти сигурни, че този обект или не съществува изобщо, или работи някъде в сивия сектор и е много възможно да се случи нещо нередно. И съответно дори много трудно да защитим правата си.
1: А какво се случва, когато резервираме през платформите за резервация, където се предлагат индивидуални имоти, които не са хотели?
2: Дори тези индивидуални имоти също трябва да бъдат категоризирани. Апартаменти, стаи, къщи за гости, всичко това трябва да има определената категоризация, да присъства в регистрите. Но да, тези платформи, които са с цел отдаване на краткосрочно на места за настаняване, предлагат различни оферти, които понякога са по-изгодни, в други случаи обаче не. Има доказани примери, в които информацията, която е предоставена на потребителите, не съответства на действителността и дори причина за това е самата платформа, защото собственикът е подал правилна информация, но платформата по един или друг начин я е манипулирала и съответно потребителят е заблуден, защото той, когато сравнява, е добре да гледа не само цената, но и всички важни елементи, например, къде точно се намира като локация мястото, доколко това го удовлетворява за целите, за които ще посети това населено място и съответно, дори има случаи, в които ето сега, наскоро дори Италия обяви, че започва разследване срещу една от тези големи платформи, защото не са ясни алгоритмите, по които се предлагат обекти за настаняване на туристите. Това е изключително важно. То е свързано и с профилирането на потребителите, когато сърфират в интернет и отново с намесата на изкуствения интелект. И тук вече става въпрос и за нарушение на европейското потребителско законодателство.
1: Възможно ли е чрез такава платформа за резервация да попадне на несъществуващ обект?
2: По-малко вероятно е. По-скоро това се случва в платформите за безплатни обяви, където физически лица си позволяват да си създават въображението обекти, които не съществуват. Това е доста по-лесно проверимо, защото ние можем все пак чрез инструментите, които ни предоставя интернет, да проверим дали действително има такъв обект там или няма. Но по-страшно е тогава, когато отново физически лица си позволяват да крадат готови снимки, описания на реално съществуващи обекти, да ги продават за настаняване и турист проверил, че такова място има, не довършва проверката, за да се обади на мястото на истинския телефон и да попита имам ли резервация, нямам ли. Ето тук един съвет, винаги когато сме направили резервация, то е добре и преди да я направим, но и след това също да се обадим, да предупредим в колко часа ще пристигнем и да се уверим, че някой наистина ни очаква. Защото има много случаи и примери от практиката, хората отиват там. Да, обектът съществува, рецепция има, но там никой не знае за тяхната резервация. Именно заради това, защото физическо лице е продало това настаняване без собствениците изобщо да знаят.
1: Кои са сигналите, които трябва да ни накарат да се усъмним в една туристическа оферта?
2: Със сигурност, ако попаднем на платформа, която много наподобява тази на дадено място за настаняване. Миналото лято имаше един такъв пример. Ставаше въпрос за гръцки хотели и се оказа, че всъщност българи са създали сайтове двойници на тези хотели. Хората си мислят, че са на сайта на съответното място за настаняване и понеже тук става дума за хотел, а не за малка стая или някаква къща за гости, хората почти не се усъмняват. Обаче, какво се прави отново с помощта на изкуствения интелект, се събира информация от дигиталното пространство, като снимки, като описания на местата, като, знаете, има задължение за общите условия, за правилата, за предоставяне на услугата, за правата на потребителите. Всичко това се копира с изкуствения интелект и се налива в фалшива платформа. Именно заради това хората много трудно могат да разпознаят сайтовете двойници. Основният така признак за тази измама е, че обикновено горе в така наречения URL адрес има някакъв допълнителен символ или нещо липсва. Най-често истинските сайтове носят името на хотела. Когато обаче е добавено някаква цифра, някакъв знак към това име, е много вероятно да става дума за сайт измамник, двойник.
1: А има ли нещо общо при тези измами? На какво разчитат те?
2: Разчитат на това да се създадат за много кратко време, да завземат онлайн пространството, включително чрез социалните мрежи, пак с изкуствения интелект стават се видеа, в които, например, менеджерите на тези места разказват колко е хубаво там, колко са доволни техните посетители. Също се генерират чрез фалшиви профили отзиви и мнения на уж туристи, които са посетили местата. И това всичко трябва да се случи за много кратко време, защото рано или късно се разчува. Целта на измамата е само за няколко дни да бъдат привлечени максимален брой туристи, които да преведат своите пари и съответно платформата да бъде изтрита, да изчезне, по възможност да се заличат всички следи и оттам нататък хората да не могат да осъществят абсолютно никаква връзка, дори стигайки до органите на реда, да се започне едно много мащабно и често продължително разследване, което не е винаги винаги води до това да бъдат установени лицата, а дори да бъдат, това автоматично не означава, че парите ще бъдат възстановени, защото се предполага, че трябва да се мине през съдебни процеси и наистина процедурите са тежки, дълги и доста неприятни.
1: Всъщност, кое ни примамва? Това, че нещо изглежда много изгодно и че има срок, в който трябва да резервираме, за да можем да се възползваме от тази оферта. Възползват се от нашите емоции.
2: Точно така е, да, от всичко това, защото туристическия продукт винаги е свързан с много емоции, с това, че, да речем, това е единствената ни почивка през тази година. Ние сме се готвили за нея през цялото това време, отделяли сме средства, мечтали сме, представили сме си как всичко ще се случи не само за нас, но и за хората, с които ще бъдем там. И съответно, когато видим една атрактивна цена, когато към нея е добавена и една още по-атрактивна отстъпка, защото това много често се случва, тук виждаме и тези познати часовници, които отброяват само няколко часа до края на офертата, и всичко това се създава с цел нашето въображение да се разгърне до степен такава, че през емоционалното състояние, до което ни докарват, ние да не можем да се сетим, че трябва да потърсим и други алтернативни оферти, да ги сравним, да ги проучим, да видим кой стои за тях, надежно ли е това лице, има ли някакви проблеми в историята на съществуването му, а просто да се втурнем и много бързо да направим запазването, за да не изпуснем този невероятен шанс.
1: Какво ни очаква в бъдещето, когато вече не можем да разчитаме на снимките, текста, като доказателство, че една оферта е истинска, вече се използват и гласовете на определени хора?
2: Това означава, че ние трябва да станем потребители, журналисти, да търсим информация. Да, детективи, някакъв хибрид, може би, и да се опитваме да надхитряваме изкуствения интелект, който все повече се развива, генерира съдържание и става все по-трудно за различаване, че не е нещо истинско, а изкуствено създадено. Именно заради това трябва да се обръщаме към надеждната информация, да я проверяваме, да търсим връзка директна с лицата, които предоставят тези услуги, да се уверим, че това са те, с няколко важни контролни въпроса, които винаги ще ни насочат, че лицето осъществява професионално точно тази дейност, има за цел да ни продаде точно този продукт, а не просто да извърши измама, събирайки парите ни и да изчезне. И също така е много важно да бъдем активни, когато попаднем на такава измама, и да предупредим всички останали потенциални жертви, защото ние много често използваме социалните мрежи да създаваме сензации, но всъщност голямата полза от тях може да бъде именно тази. В, например, туристическите групи да кажем: здравейте, търсих си настаняване, попаднах на една измама, вижте какво представлява, пазете се.
1: Можете ли да дадете няколко кратки съвета, макар че ние ги повтаряме постоянно?
2: Винаги проверяваме офертата, кой стои зад нея, мястото за настаняване дали е категоризирано, какви са, а не само оценките, но и конкретните отзиви, защото това може да ни насочи какво е харесало на туристите, какво не, има ли го това място наистина или го няма. И оттам нататък винаги търсим живата връзка, не се доверяваме на чат-ботове и на комуникация с изкуствен интелект през платформата. Ако имаме някакъв проблем, винаги го адресираме писмено, може да се обадим, за да спестим време да се задвижи процедурата, но трябва да има и писмена следа, трябва да пазим всички документи, свързани с плащанията, и ако не успеем да се справим сами, възможно най-бързо да сезираме институциите, на първо време контролните органи, а след това, ако се налага, и органите на реда.

море. Часът е 3 без 7 минути и завършва предаването «Нощен хоризонт». Звукорежисьорът Победа Лакова, музикалният редактор Ирена Гаделева и аз, Кармен Манукян, ви пожелаваме лека нощ.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Един човек загина, трима са ранени при нападение с руски дронове през миналата нощ в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаил е била председателя на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
2: Пристанището в Измаил е често атакувано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация и там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо с живовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
2: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
1: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от редактора Ангел Иванов.
3: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините, Ангел Иванов.
1: У нас президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вицепрезидент. На 8 септември ще бъде учреден инициативен комитет, който ще издигне кандидатурата из държавен глава и ще стане ясен неговия председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
1: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщиха от Агенцията по храните. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожение.